Mariana Kittnera, prekračujúceho rok po 50-ke. 15-časťové oratórium Stabat Mater z tvorby toho najmladšieho z trojice Mariana Kittnera zaznie na úvod. Ide o hudobnú nahrávku, ktorú v 2025. pod režijným vedením Lukáša Borzíka a Petra Lobotku nahrali a interpretujú spevácke zbory Lúčnica a Magnifikat pod taktovkou zbormajsterky Eleny Matúšovej. V sólach sa predstavia sopranistka Tatiana Hajzušová, mezzosopranistka Alena Grach, tenorista Juraj Kuchár a basbaritonista Tomáš Šelc. Štátny komorný orchester Žilina hrá pod dirigentskou taktovkou Rastislava Štúra. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám pokoja dobro pri počúvaní želá vysielací tandem Peter Reguli a Diana Rauchová.

Oratórium Stabat Mater vychádza z jednej z najvýznamnejších mariánskych sekvencií, ktorej text rozíma nad bolesťou Panny Márie stojacej pod krížom. V historickej tradícii ide o symbol univerzálneho utrpenia, straty i duchovného spolucítenia s Kristovým utrpením. V mojej kompozícii sa však vedome odkláňam od výlučne tragického výkladu. Hudobná reč smeruje k nádeji, vykúpeniu a duchovnému zmiereniu. Moje dielo predstavuje syntézu tradičných a moderných kompozičných prístupov v rámci súčasnej duchovnej hudby. Opiera sa o prvky renesančnej polyfónie, barokovej expresivity, klasicistickej formálnej vyváženosti a symfonickej monumentalite romantizmu. Ako ste mohli počuť, kompozícia pozostáva z 15 častí pre solistov, miešaný zbor a veľký symfonický orchester. Dramaturgickou výstavbou som sa snažil sledovať oblúk od chromatického napätia k tonálnej stabilite, pričom bohatá orchestrácia plní nielen symbolickú, ale aj spirituálnu funkciu. Hudobný jazyk diela sa vyznačuje bohatstvom kontrastov, rozmanitou textúrou a premyslenou prácou s formou, dynamikou a farebnosťou orchestrálneho zvuku. Vo všetkej skromnosti to vnímam tak, že Stabat Mater je dielom zvukovej hĺbky a duchovnej kontemplácie, ktoré hudobne spracúva tému utrpenia v jeho duchovnej hĺbke a otvára priestor pre vnútorné stíšenie, nádej a zmierenie. Zauvažoval na margo práve doznelého diela Stabat Mater, ktoré malo premiéru v 2025. počas veľkonočných sviatkov v Žiline, skladateľ Marian Kittner. Interpretovali ho spevácke zbory Lúčnica a Magnifikat pod taktovkou zbormajsterky Eleny Matušovej. V solách spievali sopranistka Tatiana Hajzušová, mezzosopranistka Alena Grach, tenorista Juraj Kuchár a basbaritonista Tomáš Šelc. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval Rastislav Štúr. Ticho je tmelom zmyslu plného. Ticho je podmienkou existencie zmyslu. Ticho v plnohodnotnej symbióze s hudbou predýchava tvorbu estonského skladateľa Arvo Pärta, ktorý hovorieva: ticho je pauza v mojom vnútri, keď som blízko Boha. Milí priatelia, ľahúčko, poeticky sa snažím nasmerovať vašu nočnú pozornosť aj k ďalším pôsobivým dielam, presiaknutým duchom pokory a ticha. Stabat Mater, premiešaný zbor a sláčiky, majstra Arvo Pärta. No najskôr to bude skladba Stálá matka. Stabat Mater pre alt, husle a komorný orchester Vladimíra Godára. Spieva Iva Bitová, na husliach hrá Miloš Valent, súbor Solamente Naturali tvorí harfistka Mária Trevor-Dúhová, kytaróne Přemysl Vacek, čembalo Peter Guľas. Všetko krásne takto znie pod taktovkou dirigenta Marka Štrincla.

Nie je veľa autorov, ktorí majú taký výrazný hudobný štýl, že ich okamžite spoznáte. On k ním patrí. Jeho hudba je priezračne čistá, nemení tempo, meditatívnou atmosférou tvorí opačný pól k energickému minimalizmu amerických skladateľov. Dostala pomenovanie Tintinnabuli podľa latinského slova pre zvončeky, pre zvon, ktorého zvuk pripomína. Ľudia nevedia, ako silno nás hudba ovplyvňuje, v dobrom aj v zlom. Môžete človeka zabiť zvukom, no musí existovať aj zvuk, ktorý je opakom zabitia. Rozdiel medzi týmito postojmi je obrovský. Môžete si vybrať. Takto vraví hudobný skladateľ Arvo Pärt v jednom zo svojich dokumentov pre BBC z 97. roku. Základ väčšiny jeho skladieb tvoria dve vrstvy, čo má nielen hudobný základ. Jedna línia sú moje hriechy a druhá ich odpustenie. Jeden hlas je viac komplikovaný a subjektívny, druhý jednoduchý, čistý a objektívny, hovorí Arvo Pärt. Slovné útržky, momentky, jeho charakteristiky prerývajú nočný časopriestor pohody s klasikou a znie predovšetkým nádherná hudba. Mária zlomená smútkom stojí pod krížom, na ktorom umiera Ježiš. Ľudské sa v tej trízni spája s Božím, smrteľné s nesmrteľným. Do temnoty preniká svetlo, do umierania večnosť. Po diele Stálá matka slovenského skladateľa Vladimíra Godára sa v nasledujúcich nočných chvíľach započúvame do Pärtovej Stabat Mater. Je to dielo napísané pre soprán, kontratenor, tenor, husle, violu a violončelo. Ako slovenský skladateľ Ivan Hrušovský o ňom hovorí, je klasickým modelom antidramatickosti a dôsledne introvertnej koncepcie vrcholnej novozákonnej témy. Nie je to len meditácia. V širokom okruhu tejto výsostne duchovnej aktivity ju treba zúžiť na najhlbší, ale súčasne aj najprostejší prejav, na modlitbu. V zdanlivo monotónnom procese hudby sa čoraz zreteľnejšie vynárajú porovnania s priebehom vrúcnej, koncentrovanej modlitby. V slede útržkovitých, krátkých a neobvykle gradujúcich hudobných fráz možno pozorovať následnosť výdychu, vzdychu s prestávkou a opäť začiatok ďalšej prosby. Celok Stabat Mater v tomto zmysle trochu pripomína ružencovú modlitbu k Panne Márii, ale aj výtvarne, farebne najzladenejšiu mozaiku, presvetlenú mystickým svetlom duchovnej odovzdanosti. Vzácna koncentrácia pokory a oslavy, akú nachádzame v histórii hudby 20. storočia, len veľmi zriedkavo. Nádherné trojčasťové Stabat Mater z pera Arvo Pärta interpretujú členovia komorného kvarteta pod vedením Paula Hilliera, spieva sopranistka Elle Storp, kontratenorista William Purefoy a tenorista Chris Watson.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
2: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.

0: Kláštory a rehoľný život.
1: Sestry Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku majú v súčasnosti viacero pastoračných aktivít. Tie vychádzajú z preventívneho systému zakladateľa svätého Jana Boska a zakladateľky svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. V aktivitách Salesiánok sa tak uplatňuje rozum, viera a láskavosť. Viac nám o súčasných činnostiach povie Salesiánka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Duchovný rozmer zohráva významnú úlohu v pastoračných aktivitách Salesiánok. Odzrkadľuje sa aj v projekte Teológia pre mladých.
1: V spolupráci s bratmi Salesiánmi je tento projekt. Je to dvojročný kurz pre vysokoškolákov a pracujúcich, kde môžu načerpať, vzdelávať sa v témach teológie a spirituality. Keď si to tak predstavíte ako takú malú vysokú školu, ale v salesianskom zážitkovom spôsobe, tak je to teda dvojročný kurz, veľmi pekný, dá sa tiež nájsť na internete.
0: Preventívny systém ako charakteristika salesianskej charizmy má nielen chrániť pred zlom, ale má vybaviť mladého človeka do života. Preto sestry salesianky venujú veľa pozornosti integrálnej príprave mládeže do života.
1: Oblasť, ktorú veľmi tak vnímame a považujeme za dôležitú, je vstupovať aj preventívne do škôl a napomáhať triedam, aby sa nevyskytovali možno nejaké negatívne alebo patologické, teda sociálno-patologické javy v triedách. Tiež v dvoch mestách, v Bratislave aj v Banskej Bystrici pôsobia naše sestry spolu s laikmi. Je vytvorený preventívno-zážitkový program orientačné dni. V Bratislave teda ide to prostredníctvom Alotec, mládežnickú organizáciu Domka. V Banskej Bystrici je to prostredníctvom organizácie Laura Združenie mladých. Je to trojdenný kurz, prostredníctvom ktorého snažíme sa prinášať do tried, ktoré prichádzajú do salesianských stredísk od rána do tej 4. hodiny témy, ktoré zahŕňajú či už team building, prevenciu proti šikane, budovanie hodnôt, budovanie osobnosti, aj rozvoj, otázky vzťahov, kým chcem byť v budúcnosti. Čiže aj toto je program, ktorý vnímame ako veľmi dôležitý pre mladých. A myslím si, že aj tá spätná väzba, aj záujem je taký, že vidíme to ovocie, čo to robí s deťmi aj v triedach, ako sa možno posúvajú vzťahy. A teda hovorím, že ide o preventívny program, čiže možno aj tam je možnosť zachytiť nejaké sociálno-patologické javy, ktoré sa objavujú v triedach a nemusia potom prerásť do nejakých patológií, či už do šikany alebo nejakého ponižovania alebo iným patológiám, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí alebo aj tak bežne v spoločnosti.

0: V súčasnosti je veľmi citeľné, že sa stále viac vytráca pokoj a zmysel pre opravdivé hodnoty života. Saleziánkam, vychovávateľkám dievčat, leží na srdci budúcnosť ľudskej rodiny, jej hodnota a harmónia. Chcú pomôcť dievčatám i ženám, ktoré sú najviac zasiahnuté rôznymi formami chudoby, aby mohli pevne stáť na nohách a boli schopné brániť svoje práva.
1: Časť našej pastorácie je zameraná taktiež aj na periférie. V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii Rómov v osade Orechov dvor, ktorá je tesne teda za Nitrou. Je to zhruba osada so 400 obyvateľmi, kde sme teda navezovali na činnosť sestier služobníc Ducha Svätého. Momentálne teda sme tam ako sestry salesianky, máme tam založené materské centrum, pôsobíme v škôlke, alokovanej škôlke, jednej základnej škole, ktorá je priamo má tú triedu v osade. Spolupracujeme s komunitnými a terénnymi pracovníkmi, laikmi, ktorí sme zamestnanci mesta Nitra. Je tam veľmi pekná spolupráca a snažíme sa spoločne tieto zložky, ktoré sú tam o integrálny rozvoj, aj deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe a ozaj tá štartovacia čiara je veľmi nízučka a snažíme sa o to, aby čo najviac od toho, čo sú bábetka, sa mohol rozvíjať rozum, aby sa mohli rozvíjať kognitívne sociálne zručnosti a takto na pomoc aj postupnému vzdelávaniu aj Rómov a možnosti, teda integrácia aj do slovenskej spoločnosti.

0: Na východnom Slovensku pôsobí jedna sestra salesiánka v ambulancii klinickej psychológie v Michalovciach ako psychologička a psychoterapeutka. Aj takto sa sestry inštitútu Cer Márie Pomocnice snažia pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú nejakú psychickú nepohodu či ťažkosť v oblasti duševného zdravia. A od roku 2025 majú salesiánky aj komunitu v Prešove.
1: Tiež to má svoj príbeh. Momentálne okrem strediskovej činnosti od 2020. sme mali pilotný projekt Collegium Marie Romero na podporu integrácie rómskych dievčat, ktoré majú perspektívu, potenciál, túžbu sa vzdelávať a výjsť z generačnej chudoby. A po nájmoch v Košiciach a v Prešove sme sa teda presunuli, ďaká Bohu, vedľa salesianského strediska. A momentálne teda tam študuje 8 dievčat, časť teda z rómskych osad, z rómskeho prostredia a Slovenky vysokoškoláčky. Snažíme sa budovať multikultúrnu integračnú rodinu aj prostredníctvom tohto premosťovať naše vzájomné kultúry a napomáhať teda vzdelaniu. Viaceré už teda aj zmaturovali, aj si naše zamestnanie a tužia teda aj po vysokej škole, tak tešíme sa aj tiež tomuto.

0: Sestry Salesianky sa v duchu odkazu svojich zakladateľov svätého Jána Boska a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ako i v duchu slov svätého Jána Pavla II. Snažia o budovanie civilizácie lásky. Vnímajú to aj v súvislosti so špecifickou úlohou Inštitútu Dcér Márie Pomocnice slúžiť životu a pokoju cez výchovu detí a mládeže s dôrazom na láskavosť, aby sa dotkla srdca. Je to miesto, kde sídli život na energia človeka.
1: Pastoračné zameranie je veľmi, veľmi široké. Isto, keďže sme sestry Salesianky, tak jeden z pilierov Don Boska z preventívneho systému bol rozum, láskavosť a nábožnosť, tak aj prostredníctvom nášho osobného svedectva, ale aj rôznych teda kurzov, duchovných obnov, duchovných cvičení, sprevádzania mladých, tak snažíme sa svedčiť aj svojim životom a svojim vzťahom s Pánom Bohom, že život s Bohom je ozaj veľmi pekný, že je to vzťah lásky a je to ozaj veľký dar, že spolu s mladými môžeme objavovať to povolanie každého človeka, povolanie teda v prvom rade k láske a vzťahu lásky s Bohom a s človekom a už potom samozrejme, že máme aj kurzy GPS a PS, to je skrátka Giovanni per strada, čiže mladý na ceste aj rozlišovania svojho povolania. Je to veľmi pekný kurz, teda zameraný na dievčatá, ktoré túžia nájsť to svoje miesto v živote. Je to tiež 5 kurzov na také spoznávanie seba samej, kým som, aké mám dary, talenty, čo môžem rozvíjať v živote a prostredníctvom tiež aj toho všetkého, kým som, tak k akej ceste v živote ma Pán Boh volá, či už teda k manželskému životu, k laickému stavu, dobrovoľníckému, k misijnému, k stavu v manželstve, alebo teda aj takého svojho sebarozvoja a hľadania toho miesta. Čiže je to veľmi, veľmi taký pekný kurz, tiež sa dá nájsť na našich sociálnych sieťach.

0: Sestry Salesiánky ako dcery Márie Pomocnice chcú jej zveriť každú činnosť a každú osobu, ktorá k ním príde. Aj samotní zakladatelia svätý Ján Bosko a svätá Mária Dominika Mazzarellová zdôrazňovali, že každý, kto prekročí prach Salesiánskeho domu, berie si ho pod ochranu Panna Mária. Preto Salesiánky chcú, aby sa Panna Mária dotýkala životov mladých ľudí a aby sa u nich každý cítil prijatý a ako doma.
1: Myslím si, že to, čo je pekné na salesianskej charizme, je ozaj tá naša flexibilita a túžba z úctou pristupovať k deťom, k mladým, k rodinám, ktoré hľadajú to svoje miesto a v rámci aj tej našej rodinnosti, alebo teda tej blízkosti, ktorú sa snažíme mať k bežným ľuďom. Takže doba je rýchla a prináša rôzne výzvy. Aj sociálne, aj spoločenské, aj výzvy hľadania, možno aj takého zmyslu života, identity, tak takisto je to naše pastoračné zameranie v konkrétnosti, ako sa prejavuje, tak vyžaduje aj taký istý druh flexibility, ako v dnešnej dobe stať blízko pri ľuďoch, pri mladých a pomôcť im v tom raste.

Súčasné pastoračné aktivity Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku nám priblížila salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme,

0: pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Božia dobrota prerušuje logiku vypočítavosti a rozširuje logiku zásluh, pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. V Bratislave sa dnes konal pochod za život. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj Svätý Otec. V rubrike Modlitby v Biblii si vypočujeme zamyslenie otca Petra Olasa o Šalamúnovej prosbe o múdrosť. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež Leo XIV pripomenul, že Božie cesty a myšlienky presahujú ľudské predstavy. Podobenstvo robotníkov vo vinici podľa neho ukazuje, že tam, kde preniká Božia novosť, nie je miesta pre závisť a rozdelenie. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Isaia.
0: V dnešnej liturgii nám pán ústami proroka Izaiáša dáva veľký dôvod na nádej, keď nám hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. Áno, Božie plány sú nekonečne väčšie a povedzme aj ľudskejšie než tie, ktoré si my, muži a ženy poznačení hriechom, dokážeme predstaviť a uskutočniť. Preto je nanajvýš aktuálna proroková výzva. Zanechať naše pokrivené cesty a vrátiť sa k Pánovi, ktorý je milosrdenstvom a odpustením.
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: V Evanjeliu Ježišove podobenstva opisujú novosť toho, čo má Boh pre nás pripravené, no vo všeobecnosti odhaľujú aj odpor, ktorý sme pripravení klásť veľkorysejšej spravodlivosti a väčšej láske. Dnes osobitne počúvame príbeh o robotníkoch povolaných pracovať vo vinici. Jedný celý deň, iný iba niekoľko hodín a ďalší už takmer pri západe slnka. Jadrom podobenstva je však chvíľa výplaty, keď hospodár dodrží slovo dané robotníkom z prvej hodiny a zaplatí im podľa dohody, no chce, aby videli jeho dobrotu a pred ich očami zaobchádza s poslednými rovnako.
1: Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: Jeden detail nám totiž nesmie uniknúť. Hospodár dáva správcovi presný pokyn, v akom poradí má postupovať. Robotníci majú byť vyplatení, počnúc poslednými až po prvých. Negatívnej reakcii tých, ktorí pracovali celý deň, sa teda dalo ľahko vyhnúť, no ona je zámerne vyvolaná, pretože zjavenie Božej dobroty je určené všetkým, nielen niekomu. Boh má iné cesty a nové myšlienky aj pre tých, ktorí sa považujú za prvých a myslia si, že si vydobili to, čím sú, že si zaslúžili výsledky, ktoré dosiahli. Všetci však získavame radosť, múdrosť a budúcnosť tedy, keď zákon lásky preruší zákon vypočítavosti, skúsenosť milosrdenstva rozšíri logiku zásluh, dar pokoja zastaví súperenie a zblíži nás vo vďačnosti.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratia a sestry, je milosťou byť Božími spolupracovníkmi, pracovať v jeho vinici a slúžiť jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja. Nie je miesta pre závisť a rozdelenie tam, kde preniká Božia novosť. Hľadajme teda Pána, kým sa dá nájsť. Volajme ho, kým je na blízku. Zanechajme pokrivené cesty a nespravodlivé myšlienky. Hľaďme na našu najsvätejšiu matku. Je stvorením ako my, ale je bezpoškvrný a preto nám pomáha dúfať Boha a zverovať sa jeho milosrdenstvu, aby sa jeho cesty stali našimi cestami a jeho myšlienky našimi myšlienkami. Toľko príhovor svätého otca. Slovensko. V Bratislave sa dnes konal 5. národný pochod za život. prišli na tisíce ľudí z celého Slovenska, aby vyjadrili podporu ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj pápež Leo XIV. Záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupy Slovenska. V pastierskom liste, ktorý sa minulú nedeľu čítal namiesto homílie, vychádzali zo skúsenosti súčasných vojen, ktoré nás nutia zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. Zdôraznili, že deti nie sú štatistika a každé dieťa si zaslúži ochranu od počatia. Za mnohými rozhodnutiami pre potrat je podľa nich strach, osamelosť alebo aj tlak partnera. Cirkev preto ženy nechce odsudzovať, ale sprevádzať ich a pomáhať im. Biskupy pripomenuli aj potrebu chrániť život po narodení, vrátane matiek, ktoré nemajú vždy dôstojné podmienky na výchovu detí. Organizátori chcú konkrétne podporiť ženy a rodiny v ťažkých situáciách. Žiadna matka by nemala mať pocit, že potrat je jej jediná možnosť. Jednou z tém tohtoročného pochodu bola aj surogácia. Dieťa sa nikdy nesmie stať predmetom zmluvy a telo ženy nemá byť prostriedkom na plnenie cudzích želaní. Organizátori preto žiadajú jej úplný zákaz. A teraz už pokračujeme rubrikou Modlitby v Biblii. Dnešné zamyslenie pripravil otec Peter Olas.
2: Drahí poslucháči, v dnešnom zamyslení sa budeme venovať starozákonnej šalamúnovej modlitbe, v ktorej kráľ Izraela prosí Boha o dar múdrosti. Tento text sa nachádza v 9. kapitole knihy Múdrosti a predstavuje jednu z jej najpodstatnejších častí. Modlitba sa v kratšej podobe nachádza aj v 1. knihe kráľov a v 2. knihe kroník, no v knihe Múdrosti sa rozprestiera na celú 9. kapitolu. Slová modlitby predchádza Šalamúnove zamyslenie nad tajomstvom získania múdrosti. Kráľ hovorí, ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak nejako, len keď mi ju dá Boh, i to už bol dôkaz pochopenia, že som poznal, čím darom je ona, pristúpil som k pánovi a jeho som prosil, z celého srdca som prehovoril. Šalamún svoju modlitbu začína oslovením Boha. Bože otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko svojim slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, aby spravoval svet v svetosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca. Titul Pán milosrdenstva je jedinečný, pretože sa v celej Biblii nachádza iba tu. Je možné, že kráľ ho spomína preto, lebo verí, že nakoľko je Boh milosrdný, daruje mu to, o čo ho prosí. Kráľ rozpoznáva, že človek bol stvorený v Božej múdrosti a má spravovať svet, no nemôže sa zaobísť bez tohto daru. Preto pokračuje: Daj mi múdrosť prísediacu tvojho trónu a mňa nevylučuj z počtu svojich detí. Zároveň aj zdôvodňuje, prečo si ju žiada. Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Potom Bohu pripomína, že to on si ho vyvolil za kráľa a dal mu rozkaz postaviť pre neho chrám. Preto ho má teraz viesť svojou múdrosťou, aby vedel, čo sa mu páči. U teba je múdrosť, hovorí kráľ, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli že ju zo svätého neba a zošli ju z trónu tvojej velebnosti, aby so mnou bola pri mojom konaní a aby som vedel, čo je milé tebe. Lebo ona všetko vie a všetko chápe, povedie ma rozvážito pri mojich robotách, ochráni ma svojou velebnosťou. Takto budú moje diela príjemné, spravodlivo budem vládnuť tvojmu ľudu, hoden budem trónu svojho otca. Kráľ Šalamún ešte argumentuje rečníckými otázkami. Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu? Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce pán? A následne dodáva. Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté. lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta. Ledva poznávame to, čo je na zemi, ale namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami. Ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si zvýšav nezoslal svojho Ducha Svätého? Celú modlitbu potom zakončí vetou, ktorá hovorí o záchrane prostredníctvom múdrosti. Len tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov. Ľudia poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou. Čo sa môžeme naučiť z tejto modlitby? Že bez skutočnej múdrosti sa v živote nezaobídeme. Ak ho chceme prežívať dobre podľa Božej vôle a naplniť to, kvôli čomu sme boli stvorení. Múdrosť, o akej hovorí Sväté písmo, je výlučne darom od Boha. Nie je totožná s vedomosťou, teda súborom informácií, ale je akýmsi nadprirodzeným pochopením vecí po osvietení nášho rozumu Božím svetlom. Jedná sa o schopnosť, po ktorej máme túžiť a o ktorú máme Boha prosiť. Boh je pánom milosrdenstva a vyslyší našu prosbu, v ktorej má aj on sám záľubu. V Novom zákone čítame na začiatku Jakubovho listu tieto slova. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Múdrosť, o akej sa tu hovorí, je podľa biblickej múdroslovnej literatúry spojená s posvetnou úctou pred Bohom a tiež s láskou k nemu. Personifikovaná múdrosť sedí v tejto biblickej knihe s Bohom na jeho tróne, pozná jeho diela a bola pri ňom, keď tvoril svet. Ona nás učí, čo je milé Bohu a tým nám nápadne pripomína osobu Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby nám dokonale zjavil lásku Boha Otca a aby nás vykúpil. Podobá sa aj na Ducha Svätého, ktorého Otec posiela na svet v Ježišovom mene a ktorý nás má naučiť všetko a pripomenúť nám všetko, čo nám Ježiš povedal, ako sa to píše v Evanjeliu podľa Jána. V 17. verši je reč o Božom duchu v spojitosti s múdrosťou. Hoci autor tohto textu ešte nepovažuje Božieho ducha za konkrétnu božskú osobu Najsvätejšej Trojice, o ktorej v tom čase ešte nič netuší. Kresťan, ktorý číta riadky Šalamúnovej modlitby, však môže vnímať tieto spojitosti. Bez Božieho ducha, ktorý osvecuje náš rozum, chápeme len málo z toho, čo žijeme, a čo sa deje okolo nás. Vďaka daru múdrosti, ktorý dostávame od Boha prostredníctvom jeho ducha, môžeme poznať jeho vôľu a zariadiť podľa nej svoj život, aby sme sa mu páčili. Prosme si o dar múdrosti, ktorá nepramení iba z naučenia mnohých informácií, ale ktorá je Božím darom. Pomáha nám poznať Božiu vôľu, žiť podľa nej a uvedomovať si, ako sme ľudsky obmedzení a ako potrebujeme Božiu pomoc.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
1: Príjemné dobré ráno vám prajeme krátko po 5. Počúvate Rádio Lumen, v pondelok 21. septembra sme s vami. V pondelok 21. septembra môžeme blahoželať všetkým Matúšom, ktorí majú dnes meniny. No okrem toho, pri tej 21. v septembri máme aj ďalšie veci a ďalšie príležitosti. Sú to svetové dni. Svetový deň Alzheimerovej choroby, Svetový deň vďačnosti a Medzinárodný deň mieru. My sme dnes vďační. Sme vďační za to, že môžeme vysielať. Sme vďační za to, že vy môžete vstávať a zobúdzať sa v spoločnosti Rádia Lumen. Čo vám všetko ponúkneme? Už o chvíľu sa pozrieme na predpoveď počasia, zmapujeme, ako to vyzerá na Slovensku, aké sú aktuálne teploty. V dnešnej téme sa budeme venovať možno takým činnostiam alebo zamestnaniam, ktoré veľakrát berieme ako samozrejmosť a všimneme si ich možno, že mnohokrát až vtedy, keď začnú chýbať. A okrem toho sa povzbudíme aj ranným zamyslením, ktoré pre vás dnes pripravil Jozef Kozák. Toto všetko vám ponúkneme v najbližších minútach vysielania Rádia Lumen. Z Banskej Bystrice pozdravujeme a prajeme príjemné vstávanie.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: všetko, si môj pán. Ty si všetko, si môj pán. Oh yeah.
1: Krátko po piatej sa pozrieme na slovenské teploty, ktoré momentálne máme v jednotlivých mestách. Na západe v Bratislave 13 stupňov, v Piešťanoch 13,5, Hurbanovo hlási 15, v Žiari nad Hronom 13 stupňov, na juhu Slovenska Dudince takmer 15 a Boľkovce 16 stupňov Celzia. Keď skočíme na sever, v Žiline máme 10 stupňov, polooblačno, Liesek na Orave 8, v Poprade je oblačno a 10 stupňov. Košice hlásia zamračené, dážď 14 stupňov, no a takmer 15 ukazuje teplomer v Kamenici nad Cirochou.
2: Počasie.
1: V priebehu dňa bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach, na juhu miestami, prehánky alebo dážď. A v polohách nad 1600 metrov očakávame postupne sneženie. Dnes bude veterno, čaká nás ochladenie. Najvyššia denná teplota bude v rozmedzí od 16 do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov Celzia. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách až výchrica.

0: Aktuálne je 5 hodín 13 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Dnes je sviatok svätého Matúša. Kým ho Ježiš zavolal, bol mýtnikom. A to bola vtedy práca, na ktorú sa ľudia pozerali z vrchu. My sa dnes pýtame na prácu, ktorú si možno nevšímame, ale z opačného dôvodu, pretože ju berieme ako samozrejmosť. Kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete, až keď ju niekto neurobí, až keď chýba? Kostolník, ktorý ráno odomkne. A zrazu prídete ku kostolu a kostol je zamknutý. Lebo zrazu niekto neurobil túto prácu, ktorú berieme ako samozrejmosť. Alebo pani, ktorá umie schodisko. Alebo chlapi, čo v zime odhrňajú sneh. Kuchárky v školskej jedálni. Pekári, ktorí napečú chlieb. Tak som si istý, že naozaj tých by sme si všimli, že chýbajú, keď ráno prídeme do obchodu a pečivo by tam nebolo. Skúste nám o tom napísať. Zapojte sa do dnešnej témy, porozmýšľajte spolu s nami, ktorá práca je taká, že si ju všimneme až vtedy, keď naozaj chýba. No a ešte predtým, než budeme spoločne uvažovať, tak spolu s monsignorom Františkom Trstianským, spišským diecéznym biskupom, sa pozrieme na svätého Matúša. Kto bol Matúš predtým, než ho Ježiš zavolal a čo presne robil mýtnik?
2: Evanjelium podľa Matúša v 9. kapitole hovorí veľmi stručne. Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúš a povedal mu, poď za mnou. Matúš bol teda colník, presnejšie človek, ktorý sedel pri mýtnici, čiže istej colnej stanici. Bolo to miesto, kde sa vyberali poplatky z prepravovaného tovaru. V oblasti Galilei, kde sa odohráva tento biblický úryvok, mohlo ísť napríklad o poplatky z obchodu, prepravy, rybolovu. Nebol teda colníkom v dnešnom zmysle človeka, ktorý by kontroloval pasy na hranici, ale bol súčasťou rímskeho systému vyberania poplatkov pre politickú moc. Evanjelia podľa Marka a Lukáša pri podobnom povolaní používajú meno Lévi. Vzťah medzi menami Matúš a Lévi sa predpokladá, že ide o tú istú osobu, ktorá mohla mať takéto dve mená. Ježiš ho nachádza priamo pri jeho práci. Matúš nemusí najprv zmeniť svoju minulosť, aby ho Pán Ježiš zavolal. Ale práve Ježišovo povolanie sa stáva začiatkom jeho zmeny.
0: Matúš bol mýtnik. Mýtnika vtedy nikto neprehliadol, práve naopak, všetci o ňom vedeli a všetci, keď okolo neho išli, tak skrátka pozerali sa na toto povolanie z vrchu a nebolo veľmi obľúbené. Každopádne dnes sa pýtame na tie opačné, na tie, ktoré nie že vidíme ich hneď, ale naopak, vidíme ich až vtedy, keď chýbajú. Napadli vám nejaké ďalšie? Napíšte nám o nich.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Z Rádia Lumen ste počúvali Kristínu a Roba Grigorova a my k tomu pridávame aj prianie pekného rána, ešte pohľad na hodiny, momentálne 5 hodín 19 minút.

0: Pár myšlienok na povzbudenie, pár myšlienok na inšpiráciu vám ponúkame na vlnách Rádia Lumen aj dnes. Dnešné zamyslenie pripravil Jozef Kozák. Aktuálny čas 5 hodín 22 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Vieš, čo som si práve uvedomil? Že za každým, keď prídem domov na Slovensko, vracia sa v posledných rokoch k jednej a tej istej téme. Máš pravdu. Nechcem sa opakovať, ale ako si mi to stále leží na srdci a vždy sa nejako k tomu dostanem. Prepáč. Nevadí, len som si to všimol a chcel som ti to povedať. Tento krátky rozhovor a pár dní uvažovania nad tým ma priviedli k rozhodnutiu. Nemôžem len stále danú vec analyzovať a pripomínať, otvárať ju a dookola sa okolo nej točiť. Toto si žiada úplne niečo iné. Nie prestať o tom hovoriť, ale začať s tým niečo robiť. Stále sme totiž okrem iných tém prichádzali k otázke osamelosti a opustenosti. Je nás veľa, sme prepojení sociálnymi sieťami, stretávame sa v doprave, na podujatiach, v uliciach a predsa sa čoraz viac stretávame s tým, že človek zostáva sám. Sme hladní po blízkosti, tlačíme sa v doprave a na podujatiach, nieraz jeden na druhého, no pritom sa cítime neskutočne vzdialení. Ale ja som nechcel zostať sám, zatvorený za dverami svojej izby a iba plakať nad rozliatým liekom. Tak som sa rozhodol. Každý deň niekomu len tak zavolám. Každý týždeň len tak niekoho navštívim. Nechcem byť tým, čo sa iba prizerá. Chcem byť súčasťou premeny. Keď som počúval to vyznanie, uvedomil som si, že ten muž má pravdu. Tých analýz a myšlienok definícií a slov už je akosi priveľa. Ale to, čo chýba, sú tí, ktorí sa chopia príležitosti a stanú sa súčasťou premeny. Možno aj práve tej so skúsenosťou samoty. Myslím, že aj Boh nieraz koná podobne. Prichádza k nám cez človeka, ktorý sa rozhodol nebyť ľahostajný. Len urobiť jeden telefonát, jednu návštevu. Lebo niekedy sa svet nezačne meniť veľkým rozhodnutím. Niekedy sa začne meniť len tým, že niekto urobí malý krok do blízkosti.
0: K malému kroku nás vyzýva autor a interpret dnešného ranného zamyslenia Jozef Kozák. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. No a my z Rádia Lumen posielame aj Janka Flajžika Manašovského.

Okrem Janka Flajžíka Manašovského ste v tejto pesničke mohli počuť aj Jozefa Harničára a Katku Koščovú. No my sa v tejto chvíli o 5. hodine 28. minúte pozrieme do kalendára, pretože tam sa nachádza iné meno. Doplňame meno Matúš. Matúšovia majú meniny práve dnes 21. septembra. Toto mužské meno je novozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená Boží dar. V kresťanskej tradícii má toto meno mimoriadne postavenie, keďže je spojené s Matúšom, jedným z 12 apoštolov a autorom Matúšovho evanjelia. Meno Matúš malo významnú úlohu v náboženských a kultúrnych dejinách. V umení bol apoštol Matúš často zobrazovaný najmä v kostoloch a katedrálach. Úcta k apoštolovi a patronovi colníkov prispela aj k popularite tohto mena v kresťanských spoločenstvách. Meno sa často používalo v staroveku, v stredoveku a dodnes sa teší veľkej obľúbe. Medzi známe osobnosti, ktoré na Slovensku nosia toto meno, patrí napríklad novinár Matúš Demko, pedagóg a autor turistických publikácií Matúš Dobeš, či rímskokatolícky kňaz pôsobiaci v Česku, biológ a ilustrátor Matúš Kocian. Všetkým srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa požehnania k meninám.

0: 5 hodín 32 minút. Nahliadnite spolu s nami do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Reč bude nielen o svätom Matúšovi. Životopisy dnešných svätcov pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Matúš, apoštol a evangelista. Pápež Benedikt XVI. V jednej zo svojich katechéz povedal: Matúš na Ježišovo volanie odpovedá okamžite. On stal a išiel za ním. Stručnosť vety nám jasne zdôrazňuje Matúšovu pripravenosť odpovedať na volanie. To preňho znamenalo zrieknúť sa všetkého, predovšetkým toho, čo mu zaručovalo zdroj istého zárobku, aj keď často nespravodlivého a nečestného. Matúš zjavne pochopil, že dôverný vzťah s Ježišom mu nedovoluje zotrvať v činnosti, ktorú Boh neschvaľuje. Ľahko sa dá domyslieť, ako to aplikovať na dnešok. Ani dnes nie je prípustné pripútať sa k veciam, ktoré sa nezlučujú s nasledovaním Ježiša, ako je to v prípade nepoctivého bohatstva. Matúš vstal a išiel za ním. V tom, že vstal, možno právo vnímať vzdialenie sa od hriešnej situácie a zároveň vedomé prilnutie k novej a poctivej existencii v spoločenstve s Ježišom. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie. Je titulovaný apoštol, lebo bol žiakom hlavných apoštolov a priamým pokračovateľom ich učenia a misie. Ohlasoval evanjelium v Aténach. Neskôr sa stal biskupom v Magnézii nad Majandrom, dnešný Büyük Menderes v Turecku. V historiografii je známejší pod menom Quadratus. Je prvým známym apologétom, ktorý cisárovi adresoval písomnú obhajobu kresťanstva proti obvineniam zo strany pohanov. Svoju apológiu predložil Hadriánovi počas jeho návštevy Atén v roku 124 alebo 125. Apológie v istom zmysle nahrádzali obhajobu pred súdnym tribunálom, ktorú rímske úrady kresťanským vyznavačom nepovoľovali. Apologeti sa odvolávali na právo filozofa kriticky sa vyjadriť pred osobou pri moci. Quadratus je považovaný za priekopníka apologetiky, ktorá pri prezentácii kresťanskej viery používa nástroje rozumovej argumentácie. Svojou racionálnou obhajobou kresťanstva Quadratus položil základy kresťanskej intelektuálnej tradície v rímskom svete.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl,

Pondelok ráno počúvate Rádio Lumen. Momentálne je 5 hodín 42 minút. Už o chvíľu sa spolu s nami môžete pomodliť aj modlitbu ranných chvál. Pridajte sa už o 3 štvrte.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Blažený Lévy veleba,
2: okolo tvojej postavy
4: svedčí, že Boh je láskavý, že pre hriech zúfať netreba.
5: Kým sedíš ma tuž na mýte, kým za slom sliedia pohľady,
2: Kristus ti núka poklady, čo trvať budú večite.
4: Poslúchneš, ideš za Kristom, oheň ti srdce rozpáli, on ti dá veniec trvalý, knieža ťa v nebi naisto.
5: Skutky a reči Kristove, značíš, ja včela zbierame a uchovávaš, aby svet mal rajský pokrm v tom slove.
4: Po zemi hlásaš Ježiša a krvou zväčšníš vyznanie, bo koho láska prevanie, len kríže smet mu utíšia.
5: Apoštol hoden oslavy, mučeník evanjelista, s láskou nás uveď pred Krista, nech si nás prava postaví. Amen.
4: Toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.
3: Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
5: Ako vysnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť. A v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k tebe.
2: Ujímaš sa ma svojou pravicou. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.
4: Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
5: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava.

0: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
1: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
0: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
0: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
1: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
0: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
1: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
1: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebme Otca i Syna so svätým duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky.
2: Nikto nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
3: Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem, hovorí Pán.
4: Spievajte Pánovi pieseň novú.
2: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom.
0: Nech mu hrajú na bubni a na citare. Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
0: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný.
1: Aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
0: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
1: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
0: I na veky vekov. Amen.
2: Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem, hovorí Pán.
5: Už nie ste cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov, hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie, svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu.
3: Urobíš ich kniežatami na celej zemi.
0: Urobíš ich kniežatami na celej zemi.
3: Na tvoje meno, Pane, budú pamätať.
0: Na celej zemi.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Urobíš ich kniežatami na celej zemi.
3: Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním.

0: pôrodnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu, poď za mnou, on stal a išiel za ním.
1: Milovaní bratia a sestry, prostredníctvom apoštolov sme dostali nebeské dedičstvo. Ďakujme teda nášmu Otcovi za všetky jeho dary a volajme.
2: Teba, Pane, velebíme.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za hostinu tela a krvi odovzdanú nám cez apoštolov, ktorou nás živíš a občerstvuješ.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za stôl Tvojho slova pripravený apoštolmi, ktorý nám poskytuje svetlo a radosť.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za Tvoju svetú cirkev budovanú na apoštoloch, ktorá nás včleňuje do jedného tela.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za kúpel krstu a pokánia zverený apoštolom, v ktorom nás očisťuješ od všetkých hriechov.
3: Teba, Pane, velebíme.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci Bože, vo svojom nesmiernom milosrdenstve si mýtnika Matúša vyvolil za apoštola. Daj, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho príhovor verne kráčali za Kristom a pevne sa ho pridržali. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
3: Amen.
6: Pán s Vami
7: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
7: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.

0: Bolo 6 hodín.
1: Na národný pochod za život prišlo do Bratislavy viac ako 20 000 ľudí. CDU nebude zastúpená v parlamente v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Dobré ráno pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Centrom Bratislavy včera prešli tisícky ľudí, ktorí pochodovali za život. Hlavným cieľom už 5. národného pochodu za život bolo, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Organizátori tento rok apelovali aj na poslancov parlamentu, aby implementovali zákaz surogácie do konkrétneho zákona, nielen do ústavy. Účastníkov pozdravil listom aj pápež Leo XIV. Jeho odkaz prostredkoval nuncius Nicola Girasoli.
2: Najvyšší veľkňaz si zela, aby sa takéto významné verejné podiatie mohlo stať, prišiel istostou na modlitbu a zvedectvo a vzbúlivo nové povedomie a v začnom dare života prijatie od Boha. O dare života, ktorý treba prinijať a krániť do každej jeho etape a počatia a zbo prirodzenú smrť.
1: Premiér Robert Fico zopakoval, že Západ podľa neho hľadá zámienku na vojnový konflikt s Ruskom, aby prekryl neschopnosť liberálneho sveta riešiť elementárne výzvy. Ohradil sa aj voči kritike českého prezidenta Petra Pavla, ktorý označil jeho vyjadrenia o NATO za závažné. Prezident Peter Pellegrini v JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To, kto bude nominantom na tento post, je podľa neho v rukách premiéra a závisí to od jeho rokovaní s koaličnými partnermi. Môže sa podľa slov Pellegriniho naplniť aj scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu samotného premiéra. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko pred Pomoransko. Vo včerajších voľbách získala podľa predbežných konečných výsledkov necelých 5% hlasov, čím tesne minula hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Víťazom volieb sa stala pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38%, nasledovaná SPD, ktorá dostala 35,5% hlasov. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu jasne zvíťazila prokremelská strana Jednotné Rusko so ziskom viac ako 49% hlasov. Vyplýva to z exit polu štátneho celoruského centra pre výskum verejnej mienky. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán. Futbalisti DAC Dunajská Streda remizovali v 9. kole Nike Ligy so Spartakom Trnava 2-2 a vrátili sa na čelo tabulky o skóre pred MŠK Žilina, hovorí autor prvého gólu DAC Martin Trusa.
3: Z gólu sa teším, tak ako z každého. Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no. A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
1: V druhom včerajšom zápase sa futbalisti Podbrezovej radovali z ligového víťazstva po 4 predošlých zakopnutiach. Železiari bodovali naplno v Skalici po víťazstve 1-0.
0: Počasie.
1: Bude premenlivá, veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach, na juhu aj miestami prehánky alebo dážď. Od 1600 metrov postupne až sneženie. Teplota už len 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Dopravný servis.
1: Na výjazde z obce Koš smerom na Opatovce nad Nitrou havarovalo osobné auto, jeden pruh je preto blokovaný. Za Bušovcami smerom na Podolinec pri odbočke na Podhorany je ďalšia nehoda, prechádzate tam striedavo. A na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión, na mieste zasahujú aj hasiči. Ranná kolona sa vytvorila pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce, aktuálne sa zdržíte 50 minút. A máme hlásený aj radár na výjazde do Jasenice z Považskej Bystrice. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Ako tak pozerám do nášho playlistu dnes ráno po 6:00, už sa na vás tešia a čakajú v playliste aj Helena Vondráčková a dokonca aj Peter Naď. No ešte predtým, ako si týchto interpretov budeme môcť vychutnať, pozývam vás, aby ste spolu s nami strávili najbližšie minúty nášho vysielania, pretože dnes ráno sa vám to skutočne oplatí, najmä ak sa chcete učiť cudzí jazyk. Učiť sa cudzí jazyk môžeme v každom veku. No a dnes v rubrike Radíme vám sa zameriame na staršiu generáciu, že či je učenie vo vyššom veku náročnejšie, alebo naopak môžu byť životné skúsenosti výhodou. Toto odhalíme už o chvíľu. Zostaňte s nami. Pekné ráno.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

Dnes majú meniny Matúšovia a aj v liturgickom kalendári máme svätého Matúša. Ten sedel na mýtnici, keď okolo prechádzal Ježiš. A potom hneď z nej odišiel, ako ho Ježiš zavolal. Zaujímavé na tom je, že Ježiš si vybral človeka z práce, ktorou vtedy všetci pohrdali. A urobil z neho evanjelistu. My dnes máme opačný problém. Nie, že by sme na niektoré práce pozerali z vrchu, ale dokonca ich nevidíme. Vôbec ich nevidíme až do dňa, keď zrazu chýbajú, keď ich niekto neurobí. V dnešnej téme sa vás pýtame, kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete, až keď ju niekto neurobí. Kostolník, ktorý ráno odomkne, suseda, čo umie schodisko, alebo chlapi, čo v zime odhrňajú sneh, napíšte nám o tom do dnešnej témy. 6 hodín, 9 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 13 minút. Učiť sa cudzí jazyk môžeme v každom veku. Tento týždeň sa preto v rubrike Radíme vám pozrieme na to, ako sa pustiť do učenia, čo nám môže pomôcť, aké metódy sú najúčinnejšie. Dnes v prvej časti sa zameriame najmä na staršiu generáciu. Je učenie vo vyššom veku náročnejšie, alebo môžu byť životné skúsenosti naopak výhodou? Viac povie Boris Kolár.
1: Nikdy nie je neskoro začať učiť sa cudzí jazyk a dá sa s učením cudzieho jazyka začať aj vo vyššom veku. Ako na to poradí polyglot a esperantista Peter Baláš.
2: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby. Samozrejme je aj výber jazyka dôležitý, pretože čím ten jazyk je akoby rozdielnejší od toho nášho, tým ťažšie sa to bude učiť. Logicky pre Slováka naučiť sa v neskoršom veku polštinu bude o mnoho jednoduchšie ako napríklad čínštinu či arabčinu.
1: Učenie sa cudzích jazykov má priaznivý vplyv na rozvoj kognitívnych schopností, ako sú pamäť, koncentrácia či logické myslenie.
2: Čiže ako náhle človek ovláda alebo sa učí viaceré jazyky, tak nazvime to, je dlhšie vitálny a duchom prítomný aj v neskoršom veku.
1: Peter Baláš odpovedá aj na otázku, čo sa s vekom mení a čo môže byť naopak výhodou pri učení sa cudzieho jazyka.
2: Výhoda je aj jednak skúsenosť, už ten človek predsa len aj vie možno, ako sám sa má učiť, má napríklad zabehaný svoj režim, pretože pri jazyku je vlastne najdôležitejšia naozaj tá konzistentnosť, že robiť to pravidelne, ideálne každý deň je naozaj lepšie, je to niečo podobné. Dokonca existuje aj citát, že učenie sa jazyka je maratón, nie šprint. A to je naozaj prípad, ktorý treba si nejak vriť do pamäti. Čiže naozaj je o mnoho lepšie každý deň 5 minút, ale naozaj konzistentne každý deň. Ako si povedať, že ja sa v sobotu si sadnem za to a 2-3 hodiny strávim s nejakou španielčinou alebo nemčinou.
1: Podľa Jung Shanga, ktorý sa venuje učeniu jazykov aj z pohľadu neurovedy, existujú viaceré dôvody, že sa dá začať s cudzím jazykom aj vo vyššom veku.
3: Podľa môjho názoru je to úplne možné a to z troch dôvodov. Poprvé, ja sám som to dokázal. Podruhé, ako dospelí sa dokážeme učiť strategickejšie a máme väčšiu motiváciu učiť sa. V porovnaní s dieťaťom, ktoré to možno zachytí automaticky, pretože jeho mozog je flexibilnejší a je za tým veľa teórií, kapacita učenia a tiež ukladanie do pamäte u dospelých sú samozrejme slabšie ako u povedzme mladých ľudí. Ale ako dospelí máme viac skúseností, takže si dokážeme vytvárať viac asociácií a spájať ich s našimi skúsenosťami. A po tretie, ak sa nezačneme učiť ten jazyk dnes, tak sa ho už nikdy nebudeme schopní naučiť, pretože sa už nevrátime do detstva.
0: Naučenie cudzieho jazyka teda nikdy nie je neskoro. Dôležitejšia ako dlhé hodiny nad učebnicou môže byť práve pravidelnosť a správne zvolený spôsob učenia. V tejto téme budeme pokračovať v rovnakom čase aj zajtra ráno.

Ty si pánom mojich dní a skupina Tretí deň. Počúvate Rádio Lumen. Pekné ráno. Je 6 hodín 23 minút. No a ten dnešný deň má dátum 21. september. Pozrime sa aj do histórie. 21. septembra v roku 1586 nitriansky biskup Zachariáš Mošovský posvetil farský kostol v Žiline. Od roku 2008 je Žilinský kostol Najsvätejšej Trojice zároveň katedrálou, diecézným kostolom Žilinskej diecézy. V roku 1818 pápež Pius VII bulou ustanovil grécko-katolícke biskupstvo v Prešove. No a 21. septembra v roku 2004 zomrel v bojniciach lekár, vysokoškolský pedagóg, politik a diplomat Anton Neuwirth. Počas komunistického režimu sa angažoval v katolíckom spoločenstve Rodina, za čo ho odsúdili na 12 rokov väzenia za velezradu. Uväznený bol na 7 rokov, v roku 1960 ho režim amnestoval. Odvtedy do roku 1989 pôsobil ako lekár. Po revolúcii v 1989 sa stal čestným predsedom kresťansko-demokratického hnutia, za ktoré bol v rokoch 1992 až 1994 poslancom Slovenskej národnej rady. V roku 1993 bol kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. O rok neskôr sa stal veľvyslancom Slovenskej republiky vo Vatikáne, kde pôsobil do roku 1998. Od novembra 2003 bol predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku Šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je Šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy Zemplínskej Šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Naladené máte Rádio Lumen, aktuálny čas 6 hodín 30 minút. Správy má pripravené Julia Kavecká.
3: Krátke správy.
4: Prezident Peter Pellegrini odcestoval do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. V stredu vystúpi vo všeobecnej rozprave. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil presun bezhotovostných platieb za verejnú dopravu na štátnu aplikáciu Max, ktorú sa úrady snažia integrovať do všetkých aspektov života. Irán zatvoril jazykové centrum spájané s francúzskym veľvyslanectvom a obvinil ho z nezákonných činností. V príhovore po včerajšej modlitbe Anjel Pána pápež Lev XIV. Obrátil pozornosť na dramatickú situáciu v Somálsku, vyzval medzinárodné spoločenstvo na pomoc. Dnes bude premenlivá oblačnosť s prehánkami a teplotami do 21 stupňov. Na západe a na horách bude silno fúkať.
3: Dopravný servis.
4: V Bratislave na diaľnici D1 pri Zlatých Pieskoch smerom na prístavný most sa zrazili dve autá v pravom pruhu. Krátko sa tam zdržíte. Medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný. Dajte si pozor, je to v zákrute. Za Bušovcami smerom na Podolínec pri odbočke na Podhorany je ďalšia nehoda. Prechádzate tadiaľ striedavo. Na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión. Na mieste zasahujú aj hasiči. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte pol hodinu. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch stratíte 5 až 10 minút. Podobne aj v Nižnej na hlavnom ťahu smerom na Podbiel. Radar ste videli v Divinke smerom do Žiliny, na výjazde do Handlovej z Prievidze a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: 10

0: tisíce ľudí z rôznych kútov Slovenska, medzi účastníkmi mladí, rodiny s deťmi aj seniory. Už v najbližších minútach nášho vysielania sa vrátime k včerajšiemu národnému pochodu za život. Ak ste tam boli, počúvajte nás, ak ste tam neboli, takisto počúvajte Rádio Lumen. Dozviete sa, čo všetko sa dialo v Bratislave. No okrem toho sa už o chvíľu pozrieme podrobnejšie aj na dnešnú tému. No a zistíme, ktoré povolania možno, že niekedy tak trošku prehliadame. Máte aj vy také?
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: 6 hodín 36 minút. Pekné ráno z Rádia Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma je inšpirovaná svetcom, ktorého nájdeme v liturgickom kalendári práve 21. septembra. Svätý Matúš bol mýtnik, človek z profesie, na ktorú sa vtedy pozerali z vrchu. Prečo sa na colníkov, alebo teda mýtnikov v Izraeli pozerali tak zle? O tom hovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Colníci mali v Ježišovej dobe veľmi zlú povesť z viacerých dôvodov. Predovšetkým boli spojení so systémom cudzej politickej moci, s Rímanmi. Dane a poplatky boli citeľnou súčasťou života obyvateľov Palestíny a systém umožňoval, aby ľudia poverení výberom získavali príjem aj z toho, čo vybrali navyše. Preto sa na mýtnikov, alebo dnešnou rečou colníkov, pozeralo s podozrením zo zneužívania postavenia a obohacovania. Aj preto nový zákon často spája výraz mýtnici a hriešnici. Neznamená to, že každý jednotlivý mýtnik musel byť podvodníkom, ale vyjadruje to istú spoločenskú povesť. Pre mnohých boli ľuďmi stojacimi na okraji nábožensky rešpektovanej spoločnosti. A práve takého človeka pán Ježiš nielen osloví, ale si sadne s ním a s ďalšími mýtnikmi za jeden stôl.
0: Svätý Matúš bol mýtnik, človek z profesie, na ktorú sa vtedy pozerali ľudia z vrchu a určite nikto mýtnika neprehliadol. My sa dnes pýtame v dnešnej téme opak. Kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si možno nevšimnete a zbadáte to, až keď ju niekto neurobí, až keď chýba? Kostolník, ktorý ráno odomkne, suseda, ktorá umie schodisko, chlapi, ktorí v zime odhrňajú sneh a tak ďalej. Vy nám môžete napísať aj do komentárov na Facebooku alebo prípadne cez WhatsApp alebo cez SMS-ku svoje ďalšie skúsenosti a svoje ďalšie príklady.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A ja už len doplňam, že ak sa zapojíte do dnešnej témy, máte šancu vyhrať dnešnú cenu. Čaká tu na vás kniha Juket po slovensky od Spolku svätého Vojtecha.

0: Dnes ráno sa do nášho hudobného výberu na vlnách Rádia Lumen dostal aj Karel Gott a jeho muzika. Aktuálny čas 6 hodín 46 minút. 10 tisíce ľudí z rôznych kútov Slovenska zaplnili v nedeľu centrum Bratislavy počas 5. národného pochodu za život. Podľa odhadu organizátorov ich bolo do 30 tisíc. Medzi účastníkmi boli mladí, rodiny s deťmi aj seniori. Čo ich priviedlo na pochod a prečo považujú ochranu ľudského života za dôležitú? Priamo medzi účastníkmi sa pýtal Boris Kolár.
1: Mnohí, ktorí prišli na pochod za život, niesli transparenty s posolstvami na podporu života. Viacerí účastníci vyjadrili presvedčenie, že prišli na pochod, lebo chcú, aby zaznelo, že život je dar a treba ho chrániť.
2: Tak je to moja, dá sa povedať, kresťanská povinnosť skoro, hej, podporiť túto ideálnu myšlienku, pretože život to je dar Boží a ten musíme chrániť všade. Aj tu, na Slovensku, aj vo svete, keď to takto vidím, všetky generácie sú tu zastúpené, to je nádhera. Od tých najmenších detí, čo vidíte, dokonca som s jednou pani šiel a vďaleka za 80-ku na 90-ku sú to. No.
3: Pretože život je dôležitý, život je to najcennejšie, čo máme a treba ho chrániť v každom štádiu a teda nie je to len o tom, že byť proti potratom, je to aj o tej celoživotnej podpore, lebo však stále to vidno, ako ľudia zápasia s tým, čo majú postihnuté deti, ako ľudia zápasia, ako sa sem tlačí tá eutanázia a všetko, takže celé tej šírke toho poňatia života ho treba chrániť a ja to vnímam, že toto bolo o tom a preto som tu.
4: Prišli sme hlavne preto, aby sme možno takouto svojou prítomnosťou vydali také svedectvo, že sme za život od počatia až po prirodzenú smrť a že dnes naozaj je také veľmi dôležité ten život chrániť aj tak povzbudiť aj ostatných ľudí a celú našu spoločnosť.
5: Tak to len tak zhrniem, že to 5. Božie prikázanie je pre nás veľmi dôležité a oplatí sa zaň bojovať.
1: Organizátori vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života a ľudskej dôstojnosti vrátane zákazu surogácie.
6: Vidím veľký zmysel tejto akcii a myslím, že treba ukázať, čo je zmysel nášho života, kam máme smerovať a ukázať druhým, že život má zmysel od prvej sekundy až po ten čas, keď Pán Boh si nás povolá k sebe.
7: Preto som prišla na pochod za život, lebo si vážim život od počatia až do konca, do normálnej smrti.
8: Pretože sme za život a že tie deti, ktorým sme nedopriali sa narodiť, mohli veľa vecí zmeniť aj pre naše dobro. A preto musíme o tom hovoriť, aby to nebolo tabu.
1: Pápež Leo XIV. Vo svojom pozdrave organizátorom a účastníkom, ktorý tlmočil apoštolský nuncius na Slovensku, Nicola Girasoli, vyjadril želanie, aby bol pochod príležitosťou na modlitbu a svedectvo a prispel k väčšiemu povedomiu o hodnote ľudského života. Svätý otec zdôraznil potrebu príjmať a chrániť život v každej jeho etape, od počatia až po prirodzenú smrť.

Každý je vzácny, spievali Peter Křemen a Lenka Radvanská. Toto bola pieseň, ktorú ste počúvali na vlnách Rádia Lumen. Aktuálny čas 6 hodín 53 minút.

Keď sa momentálne pozerám na meteorologickú mapku Slovenska, tak o 6 hodine 53. minúte najnižšie teploty sú samozrejme na severe. Liesek na Orave 8,5 stupňa, Žilina 9 a Poprad 9,5 stupňa. V Poprade je malá oblačnosť. No a ako ideme postupne viac na juh, tak nám pribúdajú aj teploty. V Prešove máme 12 stupňov, v Prievidzi 11, Piešťany 13. No a Bratislava, tam je malá oblačnosť, takmer 14 stupňov, Gabčíkovo aj Hurbanovo hlásia 14, Boľkovce na juhu Slovenska, tam máme 14,5 stupňa, no a 14 stupňov je aj v Košiciach, zamračené po daždi. Ak vám takáto predpoveď počasia nestačí a chcete vedieť viac, prípadne aj nejakú tú pranostiku, určite počúvajte Rádio Lumen aj po 7, pretože už o pol hodinku sa s predpoveďou počasia prihlási meteorológ Peter Jurčovič. Working.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vždy ju to ťahalo k ľuďom. Mária Demeterová je dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy a čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, kde berie silu pomáhať slabším a dokáže pomoc aj prijať, keď sa sama cíti slabá. Odpovie v rozhovore s Jánom Heribanom v relácii Pri jednom stole. Dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 7 hodín.
3: Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Friedrich Merz chce pokračovať ako nemecký kancelár napriek debaklu v krajinských voľbách. Správy Rádia Lumen vám ponúka Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Vládna koalícia podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Nekonkretizoval, s kým po svojom odvolaní plánuje spolupracovať, ale hovorí, že nejde vyvolávať chaos. Naznačil, že Peter Sliško opustí poslanecký klub Hlasu. Roman Michelko z SNS pritom tvrdí, že Robert Puci ho uistil o Sliškovej podpore. Európa nemá jasný politický plán na vyriešenie rusko-ukrajinského konfliktu. Vyhlásil to poslanec Roman Michelko z SNS v diskusnej relácii na Teatri v politike. Poslankyňa Beata Jurik z PS si myslí, že premiér Robert Fico svojimi vyjadreniami k vojne na Ukrajine opäť zaútočil na našich spojencov. Článok 5 NATO je podľa nej najlepšou bezpečnostnou zárukou pre Slovensko. Piatý národný pochod za život včera spojil v Bratislave 10 000 ľudí z celého Slovenska. V rámci hlavného programu sa účastníkom na námestí Slobody prihovorili viacerí rečníci. Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil pripomenul, že pred 70 rokmi bol v našej krajine legalizovaný potrat. Priznal, že sa za takýto zákon hanbí.
4: Minulosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť prítomnosť i budúcnosť. Dnes sú tu iní nechcení, ktorých sa môžeme zbaviť podľa zákona. Zastavme to. Zrušme dnešné nespravodlivé smrtonosné zákony, aby sme sa za nás samých nemuseli hanbiť.
3: Spolupredsedníčka strany Alternatíva pre Nemecko Alice Weidelová vyzvala kancelára Friedricha Merca, aby vyvodil dôsledky z najnovšieho debaklu po krajinských voľbách v Berlíne a v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Podľa konečných výsledkov CDU získala len necelých 5% hlasov a nebude mať zastúpenie v krajinskom parlamente. Friedrich Merz označil výsledok za katastrofu, prisľúbil, že vo svojej funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Oznámiť ich chce v najbližšom čase. Washington dlhodobo kritizuje činnosť súdu a požaduje okrem iného zrušenie zatykačov vydaných na izraelských predstaviteľov. Po troch odohraných kolách hokejovej typ Sportligy si udržali 100% bilanciu už len hráči Žiliny. Volci včera vyhrali nad posledným Prešovom 5-1 a s 9 bodmi sú na čele tabuľky. O bod menej majú druhé Košice, ktoré triumfovali v Bratislave nad Slovanom 4-3. Hovorí asistent trénera Belasich Michal Dostal.
5: Vyhral defenzívnejší tým dneska. Oni sa snažili o obranu, my sme sa snažili nájsť na to recept. Škoda, že sme to nezvratili a neprekonali sme ten defenzívny val.
3: Na tretie miesto poskočil Poprad vďaka domácemu víťazstvu nad Nitrou 5-2. 100% bilanciu si neudržal ani štvrtý Zvolen, keď prehral na ľade Michaloviec 2-3. Spišská Nová Ves uspela v Banskej Bystrici 3-2 a Liptovský Mikuláš prehral s Duklou Trenčín 3-4 po predĺžení.
2: Počasie.
3: Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach, najmä na juhu, prehánky alebo dážď. V polohách nad 600 metrov postupne až sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši už len 10 až 15 stupňov. K tomu severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách až výchrica.
2: Dopravný servis.
3: V Bratislave na D1 pri Zlatých pieskoch smerom na prístavný most sa zrazili dve autá v pravom pruhu, zdržíte sa 15 minút. Za Bušovcami smerom na Podolínec pri odbočke na Podhorany je staršia nehoda, prechádzate striedavo. Pred Bardejovom smerom z Hrabovca zrazilo auto lesnú zver, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. A na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión, na mieste zasahujú hasiči. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce čakáte 50 minút. A 15-minútové kolóny sú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Košíc Šace Ščečejoviec, na viazde do Prešova zo Šarišských Michalian a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte dokopy 20 minút. Ešte radary sú na viazde z Jablonice na Trstín, v Divinke smerom do Žiliny, na viazde do Handlovej z Prievidze a na viazde z Ružomberka na Ivachnovú. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
6: Čo majú spoločné Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Prešovská univerzita a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety? Áno, sú to všetko vysoké školy, to je prvé pojítko, ale okrem toho majú spoločnú ešte jednu vec. Práve dnes, v pondelok 21. septembra, otvárajú akademický rok, začínajú zimný semester. Nielen toto je vec, ktorá nás čaká dnešný deň, 21. septembra. Aj na ďalšie avizované udalosti sa spoločne pozrieme v nasledujúcich minútach nášho vysielania. Zostaňte s nami aj naďalej, už o chvíľu aj dnešná téma.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: 7 hodín 9 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma je inšpirovaná svätým Matúšom. 21. septembra ho máme v liturgickom kalendári a myslím, že nemusím špeciálne prízvukovať jeho pôvodné povolanie pred tým, ako napísal evanjelium. Však každý by vedel odpovedať, že svätý Matúš bol mýtnik, colník, človek z profesie, na ktorú sa vtedy pozerali z vrchu. Aj o svätom Matúšovi budeme rozprávať v dnešnej téme. Ja už v štúdiu vítam náboženského redaktora Pavla Jurčagu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, Maťo, tebe aj všetkým poslucháčom. No vedel si, že napríklad o Matúšovi sa v Novom zákone hovorí 5-krát?
0: 5-krát? Tak to som zatiaľ nepočítal.
2: Najdôležitejší je príbeh jeho povolania v evanjeliu označenom jeho menom, potom sa 4-krát nachádza v zoznamoch apoštolov a v nich je uvedený na 7. respektíve na 8. mieste. Marek a Lukáš vo svojich evanjeliách hovoria o povolaní Lébyho, ktoré sa nápadne podobá tomu Matúšovmu.
0: Čo bolo na povolaní, ktoré Matúš vykonával, také škandalózne pre okolie? Vieme, ako naň reagovali ostatní? Tak o tom už viac rozpráva monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
3: Škandalózne nebolo iba to, že pán Ježiš povedal Matúšovi, poď za mnou. Oveľa väčšie pohoršenie vyvolalo to, čo nasledovalo. Pán Ježiš sedel pri stole s mýtnikmi a hriešnikmi. V biblickom svete totiž spoločné stolovanie nebolo len spoločným jedením. Stolovanie vyjadrovalo prijatie, blízkosť, spoločenstvo. A preto sa farizei pýtajú Ježišových učeníkov, prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi. Pán Ježiš odpovedá obrazom lekára. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A potom hneď pridá citát starozákonné proroka Ozeáša. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Tým nehovorí, že hriech nie je dôležitý, ale hovorí čosi oveľa radikálnejšie. Boh sa neodvracia od človeka preto, že potrebuje obrátenie. Práve k takému človeku prichádza. A Matúšov príbeh je teda príbehom milosrdenstva, ktoré človeka neuzatvára do jeho minulosti.
0: Toľko teda slova spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského, s ktorým tak trošku odkrývame postavu mýtnika Matúša. No a to, že bol mýtnik, to bolo podstatné, vtedy sa na to pozerali ľudia z vrchu na toto povolanie, ale každopádne určite ho nikto neprehliadol, pretože nedalo sa. Keď ste išli na nejakú cestu, skrátka cez mýtnicu ste išli. No ale dnes sa pýtame v dnešnej téme presne tie opačné prípady. Kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete až keď chýba? Až keď ju neurobí, až keď to skrátka prídete a kostol nie je otvorený, pretože kostolník neprišiel. Samozrejmosť, ktorú sme brali každý deň ako úplne automatickú. Alebo suseda, ktorá umie schodisko. Otec Pavol, čo ďalšie napísali naši poslucháči? Aké príklady máme v reakciách?
2: Tak si predstav, zaujala ma téma, ktorá prišla už krátko, po 5:30 ráno, napísal poslucháč Maroš. Dobré ráno, akurát cestujem do práce, som lekárom v ambulancii záchrannej zdravotnej služby a tak aj práve toto povolanie považujem za také, ktoré vnímajú ľudia ako samozrejmosť. Pokiaľ ich v najťažších situáciách nevnikneme do ich rodín a životov, každému dnes prajem veľa zdravia, aby nikto nepotreboval našu pomoc a pomoc tiesňovej linky 155. No a dajme si ešte jednu reakciu. Poslucháčka Anna nám napísala, spomínala si tú kostolníčku alebo kostolníka. Pochválený buď Ježiš Kristus. Všetci tu na zemi máme dôležité poslanie. Každá vykonaná práca si zaslúži uznanie a pochvalu od smetiara, hrobára, záhradkára. Všetci vykonávajú svoje povinnosti a z času na čas dobre padne pochvala alebo uznanie. Áno, veľa ľudí robí prácu bez nároku na odmenu a povšimnutie druhých. V našej farnosti som kostolníčka. Je mi cťou stáť pri oltári a slúžiť Pánu Bohu. Len ma trápi, že druhý nikto nemá záujem túto službu robiť. Aj v dnešnej dobe sa ľudia na všetko pozerajú mylným názorom. Myslia si, že kostolnička len odomyká a zamyká kostol. Ale asi si neuvedomujú, že táto služba zahŕňa veľa povinností, ktoré má kostolník na starosť. Popri tejto službe aj ja odhŕňam cez zimu sneh okolo nášho kostolíka. Niektorí ľudia mi však povedia, že stále behám do kostola a neuvedomujú si, že aj to treba robiť. Požehnaný deň všetkým ľuďom dobrej vôle.
0: Toto boli len niektoré reakcie, ktoré ste nám zatiaľ poslali. My sa budeme venovať téme aj naďalej. A ak chcete získať dnešnú cenu, knihu Juket po slovensky od Spolku svätého Vojtecha, zapojte sa do témy aj vy.
1: kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Počuli ste Darinku Rolincovú, no a po piesni Spoločne sa spoločne môžeme pozrieť aj na hodiny. Aktuálne tam svieti 7.17. Už o chvíľu vo vysielaní Rádia Lumen ponúkneme aj prehľad plánovaných udalostí na dnešný deň.

0: within the memory of man, the search for happiness has never ended. But the gates of Eden will ever be closed for those conquistadors who are only hungry for power and might. Because the real El Dorado isn't made out of diamonds and gold. It's the immortal yearning for peace, love and understanding in the hearts of everyone.
1: Eldorado nás prenieslo až na 7 hodinu 20 minútu. Pozrieme sa na pondelok 21. september. V katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule sa začínajú dnes jubilejné večery, ktoré sú duchovnou prípravou na oslavu 250. výročia vzniku Spišskej diecézy. Dnešný pondelkový večer bude patriť deťom. O 17. hodine sa začne svätou omšou, po ktorej bude nasledovať katechéza pre deti. 21. september je Medzinárodný deň mieru. Medzinárodný deň mieru vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1981 ako deň venovaný posilňovaniu ideálov mieru medzi národmi a ľuďmi. Od roku 2001 pripadá každoročne na 21. september a zároveň je výzvou na 24 hodín nenásilia a prímeria. 21. september patrí aj ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie a tiež ich rodinám a opatrovateľom. Alzheimerová choroba je najčastejšou príčinou demencie a jedným z jej typických prejavov bývajú problémy s krátkodobou pamäťou. Dnes katolícka cirkev si 21. septembra pripomína svätého Matúša, apoštola a evanjelistu. No a okrem toho, 21. septembra na viacerých slovenských univerzitách sa začína akademický rok 2026-2027. Univerzita Komenského v Bratislave ho otvorí slávnostným zhromaždením o 11. hodine. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bude otvorenie spojené s inauguráciou nového rektora Františka Petroviča. Aj toto sú udalosti, ktoré očakávame dnes, 21. septembra.

Koho včera po modlitbe Anjel Pána pozdravil pápež Leo XIV? Aj to sa dozviete v našich krátkych správach. Už o chvíľu. Počúvajte nás o 7.30.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
4: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
5: Máme 7 hodín 30 minút a to znamená, že v štúdiu s aktuálnymi správami je Julia Kavecká.
6: Krátke správy.
7: Premiér Robert Fico sa dnes stretne s Filipom Kufom, ktorého na ministra životného prostredia nominuje SNS na miesto Tomáša Tarabu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jemenskí povstalci Husijovia súhlasili s tým, že nebudú útočiť na ciele Spojených štátov. Medzinárodný osviečimský výbor sa obáva, že pre úspech AfD vo voľbách je ohrozená povesť Nemecka vo svete. Pápež Leo XIV. Včera po modlitbe Aniel Pána pozdravil aj rodiny zo spiskej diecezy, ktoré sú na púti v Ríme. Bude premenlivá oblačnosť s prehánkami a teplotami do 21 stupňov. Na západe a na horách bude silno fúkať.
6: Dopravný servis.
7: Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve osobné autá. Polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú. Osenca po nehodu ale stratíte 15 minút. A v križovatke na moste za zjazdom z diaľnice D1 na Poprad západ je ďalšia nehoda. Premávku tam riadi polícia. Na diaľnici R7 pred Šamorínom smerom z Dunajskej Stredy sa pri cestároch zdržíte 25 minút. 25-minútové zdržanie je aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Predkysudským Novým mestom smerom Ščadce budete čakať viac ako hodinu. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Príboviec je to na 15 minút. 20-minútové zdržanie hlásite pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch. Čakáte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Nižnej na hlavnom ťahu smerom na Podbiel pri cestároch. Pol hodinu stratíte na trase z Lady do Prešova a na vjazde do Košíc z Košických Holšian si pripravte 15 minút. Opatrní buďte medzi Dargovom a Sečovcami, pri ceste sa tam pohybuje lesná zver a radar ste videli na výjazde z Jablonice na Trstín. Želáme vám šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Čo ste robili cez víkend? Aby som bol presný, čo ste robili v sobotu predpoludním? Ak ste neboli v Trnave, možno ste mali naladené Rádio Lumen a viete, čo sa v Trnave dialo. V kostole svätého Jakuba v Trnave sa v sobotu predpoludním konalo celoslovenské stretnutie františkánov. A mohli ste ho počúvať aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Ako však funguje táto farnosť, kostol svätého

0: Jakuba v Trnave. Tak to sa dozvieme dnes, keď s nami pôjdete na návštevu do farnosti. Krátko pred 8. zavítame do Trnavy. No a okrem toho, v najbližších minútach nášho vysielania dáme priestor aj meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a aktuálnej predpovedi počasia.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Ak ste vy v tejto chvíli práve dobehli k rádiu a zapli ste si vysielanie Rádia Lumen, tak dobre ste dobehli, stihli ste to, je 7 hodín 37 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: A o 7 hodine 37 minúte sa o počasí budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Pekné ráno, vitajte.
2: Ďakujem, dobré ráno.
0: V akých intervaloch, v akých rozmedziach sa pohybuje teplota dnes v pondelok na Slovensku?
2: Tak teraz tu máme tak od 7 do 14 stupňov. Najchladnejšie asi tak na Orave 7-8 stupňov. A najteplejšie, dá sa povedať, že celý juh Slovenska má tak 13-14 stupňov. No, tak to, čo je také najzaujímavejšie dnes, by som mohol povedať, že vietor, ale zase nie všade fúka. Sú miesta, kde je slabý vietor, sú miesta, kde je extrémne silný. To sa týka samozrejme hrebeňov Tatier. Chopok má napríklad minus 3 desatiny stupňa a rýchlosť vetra 94 km za hodinu a Lomnický Štít to ešte prekonáva. Tam je minus 5 a vyše 120 km nárazy vetra, takže naozaj zmena je tu. Tú zmenu priniesol studený front v priebehu noci prechádza cez naše územie, takže môžeme povedať, že teraz už viac menej odchádza z nášho územia na Ukrajinu, takže na Slovensku je väčšinou, dá sa povedať, taká malá oblačnosť prevažuje a teploty tak Poprad 10 stupňov, Bratislava 14, na Záhorí 11-12, ešte môžeme spomenúť Žilina necelých 10 stupňov, už možno už len 9. No a ešte pozrime sa, ako to vyzerá v Banskej Bystrici, necelých 12 stupňov a iba 3 metre za sekundu. Preto hovorím, že sú miesta, kde je slabý vietor a sú miesta, kde to výraznejšie fúka. Aj v Bratislave nárazy vetra máme vyše 40 km za hodinu. No takže je to pestré.
0: Ako to bude vyzerať v priebehu dňa? Môžeme očakávať aj nejaké zrážky?
2: Tak studený front je preč a je spojený s tlakovou nížou na severe, severovýchode Európy. A to znamená, že bude pokračovať prílev vzduchu práve od severu na naše územie. Čo znamená, že aj keď studený front odišiel a oblačnosť sa zmenšila, tak ten prílev vzduchu od severu prinesie ďalšiu oblačnosť. Je to od Baltického mora, takže je to dosť vlhký vzduch. Takže treba rátať s tým, že v priebehu dňa sa vyskytnú aj nejaké tie prehánky. Prípadne aj od slabý dážď niekde na severe by mohol byť. A teploty, tak predpokladám, že dnes na juhu ešte by to mohlo ísť nad 20, tak 21. Oproti včerajšku je to teda citeľné ochladenie. Včera sme mali až 29 na juhu východného Slovenska. Inde tak 27-28 a teraz na severe bude možno len 10 stupňov. Včera na Orave bolo 22. No takže je to ochladenie za tým studeným frontom výrazné. Aj ten vietor sa ešte bude zosilňovať. Treba rátať s nárazmi vetra 50-60 km za hodinu. No a samozrejme na hrebeňoch Tatier takto extrémne. Potom na útorok to vychádza tak, že stále to bude ešte premenlivá. Sever a východ, tam bude najviac oblačnosti, môže byť až takmer zamračené. Taká premenlivá veľká, tak by som povedal. No a samozrejme stále v tom severnom prúdení vlhký vzduch, takže stále treba rátať so zrážkami. Väčšinou to budú asi prehánky, ale sever môže byť taký viac bohatší na zrážky. A teploty, tak na severe v horských dolinách v útorok ráno už asi len 1 stupeň, na juhu o 10 viac a potom cez deň na juhu 20 a na severe ani 10 nebude. A zaujímavé to bude aj v ďalších dňoch, lebo v stredu čakám, že by to bola stále taká premenlivá veľká aj s tými prehánkami to stále bude. Ale už v horských dolinách to môže chlesnúť na nulu. Vo štvrtok už na minus 2 stupne. Takže už to začína naberať taký zimnejší charakter. A keď bude minus 2 stupne, tak to už signalizuje, že treba niekde na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Ne? Prípadne už len čakám, že či náhodou sa to nepodarí aj pre Štrbské Pleso, že by aj tam nejaké tie prvé snehové vločky padli. Takže uvidíme, bude to zaujímavé.
0: Budeme to sledovať spoločne aj v najbližších dňoch. Čo dnes sledujeme, to je dátum 21. september. Akým spôsobom môžeme sledovať pranostiky? Čo všetko nájdeme dnes na tomto dátume?
2: Tak máme v kalendári svätého Matúša. Pranostiky sú. už som ich spomínal, lebo sa často hovorilo o tzv. Ľudmilskom, Matúšskom studenom období. Takže asi 15 pranostík mám, takže prvé dve spomeniem teraz. Jedna hovorí, Svätý Matúš dni skráti a schladí. S tým sa dá súhlasiť. A potom je zaujímavá aj pranostika, že na Svätého Matúša lastovička nás opúšťa. Tak som pozeral na ornitologickú stránku, že ako to tam vyzerá, tak oni ešte v sobotu hlásili, že na Devíne ešte tam bol taký krdel asi 10 lastovičiek, ale predpokladám, že už to naozaj všetko odletelo. Aj keď minulý rok, alebo predminulý rok, ešte aj dokonca v druhej polovici októbra posledné lastovičky odchádzali. Tak uvidíme, ako to dopadne tohto roku.
0: Pozývame všetkých poslucháčov, aby počúvali aj dnešné popoludnejšie vysielanie, pretože dnes po 14. sa budeme podrobnejšie venovať aj ďalším pranostikám a zaujímavostiam. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Ďakujeme za informácie a predpoveď. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Ešte presný čas, 7 hodín 43 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Pondelok ráno počúvate Rádio Lumen, v kalendári máme 21. september, no a na hodinách 7 hodín 49 minút.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Boli ste už niekedy v Trnave? Konkrétne v kostole svätého Jakuba v Trnave. Ak nie, my vás zoberieme na návštevu do kostola svätého Jakuba v Trnave. No a sprevádzať nás bude brat František Saverský Vladimír Olbert, ktorého máme na telefónnej linke. Požehnané ráno.
2: Požehnané ráno všetkým poslucháčom.
0: Pravidelní poslucháči Rádia Lumen, ktorí nás počúvali aj v sobotu predpoludním, vedia, že práve vo vašom kostole sa konalo stretnutie františkánskej rodiny. No ale ešte predtým, než sa toto stretnutie uskutočnilo, tak toto celoslovenské slávenie jubilea bolo treba aj pripraviť. A aj na toto jubileum sa bolo treba pripraviť. A u vás vo farnosti teda prebiehali františkánske misie v uplynulom týždni. Ako to vyzeralo? Čo všetko bolo v programe?
2: V rámci týchto misií, ktoré prebiehali už v viacerých kláštoroch, pretože sme aj takýmto spôsobom chceli toto jubileum zviditeľniť, že v každom kláštore raz za mesiac po Slovensku boli takéto misie, pre Trnavu to vyšlo teda na september, tak v rámci tých rôznych misijných zamyslení, duchovnejšieho programu adorácie, možnosti duchovných rozhovorov a povedzme aj nejakých hlbších spovedí. Tam potom boli prizývaní zvlášť na večerné sväté omše viacerí hostia cez biskupský úrad pána generálneho vikára, bol tu kapucínsky provinciál páter Miroslav Kulich, otec biskup Jozef Haľko. Ale vždycky sa k večernému programu popri svätej omši pridával aj nejaký rozmer navyše obohatenia, či už diskusia s našimi provinciálmi františkánskymi o vízii, čo by františkáni na Slovensku mali robiť. Bola v piatok procesia alebo také tichá modlitba ruženca po meste za to mesto, kde žijeme. Adorácia téze a takéto nejaké rôzne aktivity, ktoré boli spestrené peknou hudbou, nejakými vizuálnymi obrazmi a v takomto štýle teda to prebiehalo.
0: No a takýmto spôsobom sme sa dostali až k tej sobotnej slávnosti. Mali ste celoslovenské stretnutie. Čo všetko okrem svätej omše, ktorú mali možnosť počuť aj poslucháči cez vysielanie Rádia Lumen, čo všetko sa dialo v sobotu v Trnave?
2: Tú svätú omšu sme začali predtým takým pochodom cez mesto od kostola svätej Helenky, kde podľa tradície bolo prvé františkánske miesto, keď tu prišli ešte v 13. storočí. Už tam sa ukázala aj veľmi teda početná skupina ľudí, ktorí na toto stretnutie prišli. No a tak sme putovali do kostola svätého Jakuba a po svätej omši nasledovalo niekoľko takých aktivít, okrem samozrejme pohostenia putníkov, lebo nielen z Božieho slova žije človek, tak bol pripravený program pre deti, kde takým hravým a trošku súťaživým spôsobom mohli spoznávať svätého Františka. A potom bola možnosť v rámci programu na pódiu, ktoré bolo v nedalekom Bernolákovom sade, možnosť cez nejaké hudobné vystúpenie bratov kapucínov, dávneho hudobného zloženia Jirichových trúb. Bola aj prezentácia viacerých takých františkánskych diel, ktoré sa na Slovensku dejú, či už prostredníctvom sestier františkánok alebo niektorých z našich františkánskych mužských reholí.
0: S týmto tak súvisia trošku aj modlitby za povolania, ktoré bývajú vo vašom kostole svätého Jakuba v Trnave. Kedy sa konajú tieto modlitby za povolania?
2: Tieto modlitby za povolania sa konajú vždy prvý štvrtok mesiaci, s tým, že v rámci svätej omše je tiež pridaná nejaká adorácia a tento rok, v tomto jubilejnom roku sme ešte pridali taký aspekt, že pozývame niektorých ľudí, aby sa tak trošku osobnejšie pozdieľali nielen to, že sú veriaci a ich cesta viery, ale aj to, že prečo práve svätý František nejakým spôsobom výraznejšie vstúpil do ich života.
0: Prvý štvrtok v mesiaci, to nám najbližšie vychádza na budúci týždeň, to bude 1. októbra, tak teda pozývame aj ostatných, ktorí majú naladené Rádio Lumen. Ďakujeme za sprevádzanie vo farnosti v kostole svätého Jakuba v Trnave, a to konkrétne bratovi Františkovi Ksaverskému Olbertovi, ktorého sme mali na telefónnej linke. Prajem požehnaný deň.
2: Pekný deň všetkým.
0: Aktuálny čas 7 hodín 54 minút.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Bolo 8 hodín.
3: Vyrovnaný rozpočet je podľa Petra Pellegriniho utópia. Raketové testy KLDR nie sú podľa Washingtonu hrozbou pre USA ani ich spojencov. Pripravené sú ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Vyrovnaný rozpočet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho utópia. Dodal, že ak bude problém s jeho schválením a hrozila by kríza, pokúsi sa nájsť kompromis alebo zmier. Rozpočet bude podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera prioritnou témou dnešnej koaličnej rady. Zuzana Mesterová z PS sa obáva, že vláda predloží nezodpovedný kampaňový rozpočet v snahe zlepšiť si preferencie pred voľbami. Parlament neprelomí veta prezidenta pri zákonoch o hazarde a covidových amnestiách. Myslí si to predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Tieto body programu museli už viackrát odsunúť. So zákonom o hazarde má problém SNS, pri covidových amnestiách nesúhlasí Hlas. Na Spišskej kapitule už o pár dní vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy. V rámci nich ponúkla v uplynulých dňoch divadelné putovanie po histórii aj zákutiach Spišskej kapituly s názvom Spišské kapituly. Herci experimentálneho divadla Ex Teatro z Ľubice preniesli tisíce divákov priamo do centra historických udalostí, a to od rozkvetu diecézy až po temné obdobie komunistických represí, hovorí režisér Marcel Hanáček.
4: Vychádzali sme z rôznych publikácií, ktoré vydala či Spišská kapitula, Ústav pamäti národa. Spolupracovali sme s historikmi priamo tu zo Spišskej kapituly.
3: Ruský útok na NATO môže prísť o niekoľko mesiacov, no nie rokov, povedal to riaditeľ Českej tajnej služby Michal Koudelka v rozhovore pre Guardian. Nevylúčil obmedzenú inváziu na území niektorého z členských štátov aliancie. Britský denník pripomína, že varovania šéfov rozviedok zaznievajú v čase, keď poľský premiér Donald Tusk poslancom Sejmu povedal, že Rusko v nadchádzajúcich mesiacoch plánuje hybridné útoky s použitím dronov a rakiet na štát podporujúce Ukrajinu. Raketové testy KLDR nie sú hrozbou pre USA ani ich spojencov. Uviedol to Washington po včerajšom odpálení dvoch severokorejských striel. Pyongyang pritom nedávno obvinil Spojené štáty z vyostrenia napätia na korejskom polostrove pre ich vojenské cvičenia. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL. V nočnom stretnutí so Sietlom si pripísal asistenciu, no Plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Washingtonom 2-1.
2: Počasie.
3: Bude premenlivá, veľká, v južnej polovici miestami aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1600 metrov postupne až sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla v križovatke na moste za zjazdom z diaľnice D1 na Poprad Západ. Premávku tam riadi polícia. A medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou tam sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Kolona je aj na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, zdržanie 10 minút. 15 minút budete čakať v Bratislave na Račianskej smerom do centra. V Bratislave na D1 od Bernolákova po Petržalku je zdržanie 20 minút. Rovnako aj na R7 pre Čamorínom smerom z Dunajskej Stredy pri Cestároch. Na vjazde do Žiliny z Rajca si pripravte 25 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce to aktuálne vidíte na viac ako hodinu. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch si počkáte 20 minút. Podobne aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. V Nižnej na hlavnom ťahu smerom na Podbiel pri Cestároch. Na trase z Lady do Prešova počítajte so zdržaním 30 minút. Na vjazde do Košíc z Košických Holšian 20 minút a 15 minút zdržanie je na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. A medzi Dargovom a Sečovcami sa pri ceste pohybuje lesná sver. Jazdite tam opatrne, je 8 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Tak si to predstavte. Idete po ulici a pred vašim panelákom, pred vašim domom, smetné koše a tam hrba. A hromadí sa to, nikto to neodváža, nikto to neodnáša preč. Až vtedy si uvedomíte, že áno, toto je jedna z vecí, možno ktorú berieme ako samozrejmosť. Však samozrejme vždy sa tie koše nejako vypráznili, vždy to zobrali smetiari a teraz nie. A až keď sa to nestane, až keď to chýba, až vtedy si tie činnosti, tie práce, tie povolania všimneme o čosi viac. No a presne o tom je dnešná téma na vlnách Rádia Lumen. Dnes sa pýtame, kto vo vašom okolí robí prácu a akú prácu, ktorú si všimneme, až keď chýba, až keď ju niekto neurobí. Zapojiť sa môžete do dnešnej témy aj SMS-kou, aj hlasovkou cez WhatsApp alebo e-mailom a možno práve vás dnes potešíme cenou, ktorá tu na vás čaká. Dnes máme ako cenu pripravený juket po slovensky od Spolku svätého Vojtecha. Radi ho venujeme niekomu z vás. Zapojte sa, no a kým budete písať, my vám k tomu už o chvíľu ponúkneme aj ďalekohľad.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

Ak aj vám, milí priatelia, práve doma v pondelok ráno rozvoniava pri raňajkách kakao, tak vám prajeme dobrú chuť k raňajkám. U nás vo vysielaní Rádia Lumen sa o to naše kakao postarali Dušan Grúň a Karol Duchoň.

0: Rádio Lumen počúvate o 8 hodine 10. minúte.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: V Rusku začali trestné konanie proti pravoslávnej aktivistke. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. 2. septembra prebehla policajná prehliadka bytu pravoslávnej aktivistky Lidy Moniavovej. Následne bola Moniavová odvedená na výsluh na polícii. Tam proti nej začali trestné konanie. Je obvinená zo šírenia vedome nepravdivých informácií o ruskej armáde z politickej nenávisti alebo nepriateľstva. Moniavová tieto obvinenia odmietla. Moniavová patrí medzi zakladateľky detského hospicu Dom s majákom a je riaditeľkou nadácie s rovnakým názvom. Už vo februári tohto roka jej bola uložená pokuta vo výške 45 000 rubľov, čo je v prepočte približne 450 eur za diskreditáciu armády. Dôvodom boli jej články, medzi ktorými bol aj článok o zabitom žiakovi 6. ročníka v ukrajinskom meste Sumy a zoznam detí, ktoré zahynuli pri ruskom ostreľovaní mesta Krivý Roh. Teraz ide o článok k prvému výročiu ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. V tomto článku napísala, koľko nevinných ľudí zahynulo v tomto roku vinou mojej krajiny. Moniavovej hrozí až 10 rokov odňatia slobody. 3. septembra sa pred súdom v Moskve zhromaždili desiatky ľudí na podporu Moniavovej, aby sa dozvedeli, aké opatrenia voči nej budú uvalené. Medzi prítomnými boli rodičia opozičného politika Iliu Jašina, ktorý bol vyhnaný do exilu. V dave nechýbal Dmitri Muratov, šéf-redaktor nezávislých novín Novaja Gazeta a laureát Nobelovej ceny za mier za rok 2021. Moniavovú prepustili, no nesmie v noci opúšťať dom a má zakázané komunikovať so svedkami vo svojej veci a používať internet. V auguste Moniavová informovala o súdnom konaní proti Nikitovi Ivankovičovi a Denisovi Popovičovi. Obom mladým mužom sa kladie za vinu plánovaný atentát na metropolitu Tichona. To sa však javí ako veľmi nepravdepodobné. Preto ju napadol telegramový kanál Biskup Lucifer, ktorý ju kritizoval už aj skôr a označil ju za liberálnu zradkyňu. Tento kanál zohral úlohu aj v prípade Ivankoviča a Popoviča. Ešte pred ich zatknutím zverejnil nahrávky rozhovorov a obom sa vyhrážal. Nie je známe, kto stojí za týmto kanálom. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 8 hodín 19 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma sa točí okolo rôznych povolaní. V dnešnej téme sa venujeme rôznym prácam a činnostiam, ktoré si žiaľ niekedy všimneme, až keď chýbajú. Až keď nie sú urobené. Inak ich berieme za samozrejmosť, možno si mnohokrát ani neuvedomíme, že ten kôž alebo ten kontajner na ulici sa vypratal sám. No nevypratal sa sám, niekto to musel urobiť. My sa pýtame, kto vo vašom okolí robí prácu a akú prácu, ktorú si všimnete, až keď ju niekto neurobí. Ako príklad môžeme uviesť kostolníka, ktorý ráno odomkne kostol, suseda, ktorá umie schodisko, chlapí, ktorí v zime odhrňajú sneh a tak ďalej. Čo ďalšie môžeme doplniť? To sa už pýtam náboženského redaktora otca Pavla Jurčagu, čo sa nachádza v reakciách našich poslucháčov.
2: Poslucháč Tibor napísal, tak napríklad smetiari. A poďme aj k Petronele z Bratislavy, tá nám napísala, pre mňa sú to aj naše upratovačky, bez nich by to jednoducho nebolo ono, nemalo by to ten správny šmrnc. Hoci sú z Ukrajiny, veľmi dobre si s nimi rozumiem a som rada, že ich mám okolo seba a ich práca je možno nenápadná, ale veľmi dôležitá. Poznám to aj zo svojej práce, keď umývam riad, môže sa zdať, že je to len obyčajná každodenná činnosť, no keď je všetko čisté a pripravené pre ďalších, človek si uvedomí, že aj takáto práca má svoje miesto a svoj význam. A pri tejto téme myslím aj na svoju mamu, ktorá už je u pána v nebi. Mala rada poriadok a veľa vecí robila úplne prirodzene a s láskou. Dnes si ešte viac uvedomujem, koľko lásky sa môže ukrývať v obyčajných každodenných skutkoch. No a téme svätého Matúša evangelistu a jednoduchým prácam sa budeme venovať aj v dnešnej homílii počas rozhlasovej svätej omše. Pozývam počúvať túto svätú omšu a v homílii sa dozviete viac.
0: Už o pár minút sa začína priamy prenos tejto svätej omše, no ešte predtým pripomínam, že máme pripravenú aj cenu, ktorú ponúkame vám, ktorí sa zapojíte do dnešnej témy. Je to kniha Juket po slovensky od Spolku svätého Vojtecha. Stačí, keď aj vy napíšete o nejakej tej práci, ktorú ste si možno nevšímali, až keď chýbala. Vtedy ste si uvedomili, že aha, aj toto je dôležité.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: No a práve dnešný svetec, svätý Matúš, bol takou inšpiráciou pre túto tému. Svätý Matúš bol totiž mýtnik alebo colník, človek z profesie, na ktorú sa vtedy pozerali z vrchu. My sa dnes pozeráme na tie profesie, na ktoré sa možno, že nepozeráme nejakým pohrdavým spôsobom, ale skôr ich veľakrát nevšimneme si ich. Nevšimneme si ich, neuvedomíme si, že sú a že aj toto treba urobiť. No a s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom, sme sa rozprávali aj o tom, čo hovorí Ježiš na prácu. Či hovorí Ježiš niekedy o práci a o tom, ako sa na ňu máme pozerať.
3: Pán Ježiš nám nezanechal nejaké systematické učenie o práci, ale pracovný svet je v jeho slovách prítomný neustále. Veď hovorí o rybároch, roľníkoch, pastieroch, vinohradníkoch, obchodníkoch, nádenníkoch, aj o hospodároch. Jeho podobenstva vyrastajú zo sveta každodennej práce. Dokonca v Markovom evanjeliu samotný Ježiš je označený ako tekton, čiže stolár, tesár alebo jednoducho remeselník. Veľmi dôležité je, že pán Ježiš ľudí často povoláva práve uprostred práce. Petra a Ondreja pri sieťach, Jakuba a Jána v člne, Matúša na mýtnici. Boh teda nevstupuje iba do chrámu alebo do chvíle modlitby. Boh vstupuje aj do našej každodennosti. Práca nie je celou hodnotou človeka a človek nie je iba tým, čo vyprodukuje. Ale poctivo vykonaná práca sa môže stať priestorom služby, zodpovednosti a vernosti. A teda evanjelium nás učí, že aj pracovný stôl môže byť miestom, pri ktorom nás zastihne Božie volanie.
0: To sú slová spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského, ktorý tak dopĺňa dnešnú tému. Ja len pripomínam, že ešte stále môžete písať svoje SMSky, e-maily alebo komentovať na Facebooku Rádia Lumen, pretože dnešná téma bude pokračovať v našom vysielaní aj po priamom prenose svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Predpoludním sa vám už bude venovať Janka Ondrejková. Od 5. bol s vami Martin Šajgalík. Želám požehnaný deň.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Milí poslucháči, na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu vám za zvuku zvonov z Banskobystrickej katedrály ponúkame priamy prenos svätej omše. V katedrále svätého Františka Xaverského ju celebruje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Káže Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 454, 267 a 492. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, na začiatku nového dňa, nového týždňa vás všetkých vítam na spoločnom eucharistickom slávení. Je to pozvanie k pánovmu stolu v deň Sviatku svätého apoštola a evanjelistu Matúša. Evanjeliu budeme počuť aj to, že práve pri tom stolovaní Ježiš vstupuje doslova do života človeka a priznáva, že práve tí, ktorí sa cítia byť slabí a hriešní, sú pozvaní do jeho spoločenstva, do spoločenstva s ním, že to sú tí, ktorí potrebujú lekára. A my sme za týmto lekárom Kristom dnes prišli, chceme s ním stolovať pri tomto eucharistickom stole, tak mu odovzdajme svoju slabosť, svoju hriešnosť, svoju nedokonalosť, prosme o odpustenie našich hriechov. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som raz hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preto prosím, bláhoslavenú Máriečku Pannu, všetkých na nebo a svätých,

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás, ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo, jeden duch, ako ste aj vy povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznaniu Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Počuli sme slovo Pánovo. Drahý pán dekan Peter, bratia a sestry tu v Banskobystrickej katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen. Jedného dňa minulého roku raz ráno sa objavil zrazu Ježiš vo Frankfurte a odniesol jednej starkej ťažké nákupné tašky domov. Pomohol jednej cudzinke, ktorá nevedela nemecky, pri okienku na pošte. Prechádzal sa s vozíčkárom 2 hodiny po botanickej záhrade. Jeho žena nemala ani čas, ani chuť splniť mu toto želanie, aj keď si o to prosil dlhé roky. Hral sa s loptou s malým dievčatkom, ktoré malo psychickú chorobu. Nevedelo loptu ani chytiť. Navštívil v nemocnici chorú ženu na rakovinu. Ležala tam už pol roka a ešte nikto ju nenavštívil. Celú noc spal vedľa opitého bezdomovca na jednej lavici. Pritlačil sa tesne na neho, aby starky nezmrzol. Nasledujúce ráno Ježiš znova zmizol. Nezbadali to ani len reportéri obrázkového časopisu, že to bol on. Ale stará pani, cudzinka, vozičkár, chlapec chorý na rakovinu a bezdomovec rozprávali všetkým, ktorí ich stretli. Včera bol krásny deň, stretol som sa s dobrým človekom. Len psychicky postihnuté dievčatko nehovorilo nič, veď nevedelo rozprávať, ale usmievala sa, vyhadzovala loptu do vzduchu a znova ju chytala. Bratia a sestry, milí poslucháči, Matúš rozpráva sám o sebe, keď ho ako mýtnika oslovil Ježiš. Poď za mnou. Mal svoje zamestnanie mýtnika, pre ktorého bola najmä vodcami národa nenávidený a pokladaný za hriešnika, pretože spolupracovala s Rímanmi, od ktorých si zadovážil vykonávanie tohto poslania. Nemyslel, že on by mohol byť učeníkom Ježiša. A predsa jedno oslovenie a zmena celého dovtedy žitého spôsobu života. Robí zvláštne rozhodnutie, istotu života zamieňa za neistotu, pohodlie za núdzu, bohatstvo za chudobu. Matúš sa nezbláznil, keď na oslovenie Ježiša všetko, čo dovtedy pre neho niečo znamenalo, opúšťa. Neuvedomoval si, že bol chorý a Ježiš ho volá, aby ho urobil zdravým a skrze neho, aby iných uzdravil. Matúš tedy nevedel, že za Ježiša položí svoj život. Nevedel, že to, čo napíše, znuknutia Ducha Svätého budú až do konca čias mnohí, čo uveria v Krista, čítať s nádejou, že jeho slová sa stanú svetlom pre iných v tmách a neistote života. A dnes vieme, že Matúš nesklamal Ježiša. V jeho škole dozrel na učeníka. Dnes je našim vzorom a príkladom, ako odpovedať na isté Ježišovo pozvanie: poď za mnou. Ježiš zavolal Matúša a potom si sadne k stolu s ním a s jeho priateľmi. To je trošku zvláštne. Ježišovi nestačí Matúša iba zavolať, on vojde do jeho sveta, sadne si k jeho stolu. A možno práve toto je posolstvo dneška. Boh sa nebojí nášho stola, nebojí sa našich nedokonalostí, našej minulosti, ani ľudí, ktorých by sme možno radšej pred ním schovali. Matúš sa stretol s Ježišom pri mýtnici, ale jeho život sa zmenil pri stole. A Eucharistia je takým stolom. Ježiš si k nám sadá nie preto, že sme bez hriechu, ale preto, že potrebujeme jeho blízkosť. Vy, ktorí možno počúvate naše vysielanie od rána, tak viete, že som takzvaným helperom, respektíve človekom, ktorý pomáha vo vysielaní rozvíjať dnešnú tému. Hovoríme o povolaniach, ktoré sú blízke k svätému Matúšovi. A okrem toho mám na starosti aj sociálne siete, kde čítam reakcie poslucháčov. A medzi iným som od poslucháčky Daniely našiel aj tento príbeh. Joe bol alkoholik, ktorý sa zázračne obrátil na evangelizačnom stretnutí, ktoré sa konalo v ich meste. Pred jeho obrátením ho ľudia považovali za beznádejný prípad. Po obrátení k novému životu v Kristovi sa všetko zmenilo. Stal sa najstarostlivejším človekom, akého kedy misia mal. Upratal zvratky po alkoholikovi, na ktorého prišla nevoľnosť. Krmil hladných a drhol špinavé kúpeľne. Joe to robil s úsmevom na tvári všetko, čo bolo potrebné. Keď jedného dňa kňaz kaplnke prišiel, prišiel dopredu jeden muž. Kľakol si, aby sa pomodlil. Nahlas začal prosiť Boha, aby ho zmenil. Muž opakovane volal: Bože, nech som ako Joe, nech som ako Joe, nech som ako Joe. Kňaz k nemu pristúpil a zašepkal mu do ucha: Synu, možno by bolo lepšie, keby si sa modlil, nech som ako Ježiš. Muž sa na kňaza zmetene pozrel a spýtal sa: Je Ježiš ako Joe? Keď sa na vás niekto pozrie, drahí bratia a sestry, milí poslucháči, ale aj na mňa, vidí v nás Ježiša? Na to si už musíme dať odpoveď my sami. Amen. Amen.

0: Moji milí, svätý Matúš, bývalý mýtnik, nasledoval Krista a stal sa jeho učeníkom. Ako apoštol ohlasoval Kristovú radosnú zvesť slovom i písmom. Prosme Pána, aby sa Božie slovo šírilo po celom svete.
1: Otče, pomocou Evanjelia priveď kresťanský ľud k hlbšiemu poznaniu Ježiša Krista. Prosíme ťa, daj, aby sa radosná zvesť Tvojho Syna ohlasovala všetkým národom. Priveď všetkých, ktorí čítajú Matúšovo evanjelium, k svojmu synovi a k jeho svätej cirkvi. Sprevádzaj mladých ľudí, aby boli pri voľbe životného povolania slobodní a riadili sa Tvojou vôľou. Daruj židovskému národu, ktorému si svoje slovo adresoval cez apoštola Matúša, poznanie, že Ježiš Kristus je Mesiáš a Vykupiteľ. Pomôž nám chápať, že k nám hovorí sám Kristus, keď sa v cirkvi číta Sväté písmo. Prosíme ťa, Pane, príjmi do svojho nebeského kráľovstva zosnulého brata kňaza Mateja a celú rodinu Radúchovú. Prosíme ťa. Tiež prosíme za zosnulého Milana Oleja, aby si ho vzal do svojho nebeského kráľovstva.
0: Milosrdný Bože, vyslyš naše prosby a daj nám živú lásku a úctu k Tvojmu slovu, aby nám bolo ustavičným pokrmom skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, na sviatok svätého Matúša prinášame ti obetné dary a pokorne ťa prosíme. Milostivo zľadne

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Matúšom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromažil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vole milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská.

0: Lám baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo,
2: tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, prežívame radosť zo spásy, ktorú cítil svätý Matúš, keď vo svojom dome prijal Spasiteľa ako hostia. Daj, aby sme vždy prijímali pokrm Tvojho Syna, ktorý neprišiel volať a spasiť spravodlivých, ale hriešnikov, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo nás Eucharistie, nové ľudstvo zbožne žije, lebo nás Tvoje obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Premena Matúša začala pri stolovaní spolu s Ježišom. My sme mali tiež možnosť byť dnes s Ježišom, dokonca ho prijať v slove a v eucharistickom pokrme, tak nech to premenia nielen na nás, naše životy, ale aj životy ľudí, s ktorými sa dnes stretneme. Z lásku a všetkých žehnám tu v katedrále, ako aj zvlášť chorých, ktorí sa dnes spojili spolu s nami prostredníctvom Rádia Lumen.
2: Pán s vami,
0: Boh, ktorý vás postavil na bezpečné základy apoštolskej viery, nech vás láskavo požehná prostredníctvom slávnych zásluh

Milí poslucháči, na sviatok svätého Matúša apoštola a evanjelistu sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše. Celebroval ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Kázal Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Pekne všetkých pozdravujem. Boli ste už toto leto, alebo možno aj v minulých rokoch na Zemplínskej Šírave. Toto vodné dielo výrazne zmenilo krajinu pod Vihorlatom a postupne sa stalo jedným zo symbolov Zemplína. No a tento rok oslavuje 60. A hoci patrí k turistami vyhľadávaným destináciám, pôvodne vôbec nemalo slúžiť na rekreáciu.
2: Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované po druhej svetovej vojne a niekedy v 50. rokoch 20. storočia prišiel asi ten taký správny čas, keď sa tí vtedajší funkcionári rozhodli získať čo najviac úrodnej pôdy pre Zemplín. No a výstavbou tejto vodnej nádrže bolo v rôznych tých predikciách zistené, že by získali viac ako 100 000 hektárov úrodnej pôdy. Čiže to bol ten hlavný dôvod, ale ešte jedným z hlavných dôvodov bolo aj priemyselné využitie pre elektráreň Vojany.
1: Viac povieme v mozaike Rádia Lumen. Dozviete sa aj, ako oslavovali 250. výročie založenia Spišskej diecézy. No a prinesieme aktuálne informácie z Vatikánu. Želám príjemné počúvanie.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je sviatok svätého Matúša, kým ho Ježiš zavolal, bol colníkom, no a to vtedy bola práca, na ktorú sa ľudia pozerali z vrchu. My sa dnes pýtame na prácu, ktorú si nevšímame z opačného dôvodu, lebo je samozrejmá, kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete, až keď ju niekto neurobí. Kostolník, ktorý ráno odomkne chrám, pani, ktorá umie schodisko, chlapí, čo v zime odhrňajú sneh, kuchárky v školskej jedálni, pekári, čo napečú chlieb. Napíšte nám o tom do dnešnej témy. My sledujeme vaše reakcie spolu s kolegom Pavlom Jurčagom, tak ako reagujú ľudia.
2: Pekné predpoludne. Poslucháč Ivan nám napísal: ahojte, každý človek, ktorý je ochotný v každej situácii pomôcť, ako je uvedené v písme, ak ťa niekto hodzaj o polnoci zobudí a poprosí ťa o pomoc, varí ho odmietneš, buďte všetci požehnaní. Poslucháč Peter nám napísal: vypli prúd, kostolné zvony nezvonili, lebo ručnému zvoneniu sme odzvonili. Takže aj toto je nezameniteľná funkcia. No a poslucháčka Jana: každá vydatá žena vie, čo je neohodnotená práca, nenápadná, bez ktorej by domácnosť nefungovala. Bola som vydatá 30 rokov, mám s tým skúsenosti.
1: Pozdravujeme Janku. No a čo z Matúšovho príbehu je použiteľné pre človeka, ktorý dnes robí prácu, o ktorej si myslí, že za nič nestojí? Na to sme sa opýtali spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského, ktorý je aj biblistom.
3: Možno práve toto je na Matúšovom príbehu najkrajšie. Pán Ježiš neprišiel za Matúšom až vtedy, keď už bol apoštolom. Prišiel za ním vtedy, keď sedel na tej mýtnici. Pri práci, ktorá mala dokonca medzi ľuďmi veľmi zlú povesť. A evanjelium hovorí, Ježiš videl človeka menom Matúš. Nevidel mýtnika. Nevidel iba jeho prácu. Videl človeka. To môže byť veľmi silné aj dnes. Niekto môže mať pocit, že jeho práca nie je dôležitá, že si ju nikto neváži. Matúšov príbeh hovorí, tvoja práca nie je totožná s tvojou hodnotou, Boh ťa vidí hlbšie. A niekedy práve uprostred obyčajného pracovného dňa zaznie nové, poď za mnou. Nemusí to znamenať odísť zo zamestnania, ale môže to znamenať začať svoju prácu vykonávať inak, pravdivejšie, čestnejšie, s väčšou láskou. Ježiš Kristus môže dať nový zmysel aj miestu, o ktorom sme si mysleli, že z neho už nič dobré nevzíde.
1: Dnes nám teda môžete napísať o tom, akú prácu, ktorú si nevšímame a ktorá je samozrejmá, kto teda robí takúto prácu, a že si ju všimnete, až keď ju niekto neurobí. Tak a jednému z vás potom za reakciu pošleme knihu UKED po slovensky od Spolku svätého Vojtecha. Tak nám dajte vedieť o tejto nenápadnej, no veľmi potrebnej práci.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

Bolo 9 hodín 28 minút. Ja mám pre vás jednu pozvánku. Pozývame ľudí zranených skúsenosťou umelého či spontánneho potratu, umelého oplodnenia alebo včasnej straty dieťaťa v súvislosti s antikoncepciou na duchovnú obnovu Rachelina Vinica. Uskutoční sa v dňoch od 23. do 25. októbra na východnom Slovensku. Pozvanie je určené matkám, otcom, príbuzným.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku Šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je Šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy Zemplínskej Šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Vždy ju to ťahalo k ľuďom. Mária Demeterová je dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy a čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, kde berie silu pomáhať slabším a dokáže pomoc aj prijať, keď sa sama cíti slabá. Odpovie v rozhovore s Jánom Heribanom v relácii Pri jednom stole. Dnes po 13:00 v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Ako sa dá oslavovať 250. výročie založenia diecézy? Napríklad divadelným predstavením o udalostiach, ktoré formovali jej dejiny. Pripravili ho v Spišskej kapitule.
4: Vychádzali sme z rôznych publikácií, ktoré vydala či Spišská kapitula, Ústav pamäti národa. Spolupracovali sme s historikmi priamo tu zo Spišskej kapituly.
3: Viac sa dozviete už o chvíľu a vyberieme sa aj na Zemplínsku Šíravu.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
5: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Spišská diecéza vstupuje do záverečného týždňa oslav svojho 250. výročia. Aj v Rádiu Lumen sa preto budeme v najbližších dňoch vracať k jej histórii, no i k súčasnému životu diecézy. Začneme netradične divadlom. V autentických priestoroch Spišskej kapituly počas troch večerov ožívali udalosti, ktoré formovali jej dejiny. Divákov nimi sprevádzali historické aj alegorické postavy a príbeh siahal až do obdobia komunistického prenasledovania. Ako vyzeralo toto netradičné putovanie dejinami, zisťovala Mária Frisová.
1: Panovník nesmie vládnuť iba strón.
2: Es ist unser kaiserlich-königliches Begehren, die Stimme unseres Volkes zu vernehmen.
1: Musí počúvať hlas svojho ľudu.
2: A my sme ho počuli. Preto sme požiadali Svätého Otca, aby na Spiši založil nové biskupstvo. Aby tu mal Boží ľud svojho biskupa. Aby kňazi nezostávali bez opory, veriaci bez pastiera a chrámy bez starostlivosti.
3: Takto nejako to mohlo vyzerať pred 250 rokmi, keď pápež Pius VI na základe dvorného dekrétu panovníčky Márie Terézie zriadil Spišské biskupstvo. Jeho najzaujímavejšie časti histórie približujú Spišské kapitoly, divadelné predstavenie, ktoré vzniklo pri príležitosti výročia diecézy, hovorí režisér a autor hry Marcel Hanáček.
4: Pri takomto druhu predstavenia musíte vychádzať z množstva zdrojov. To znamená, vychádzali sme z rôznych publikácií, ktoré vydala či Spišská kapitula, Ústav pamäti národa. Spolupracovali sme s historikmi priamo tu zo Spišskej kapituly.
3: Čo možno rozhodovalo o tom, ktoré časti dejín Spišskej diecézy sa dostanú do tejto hry?
4: V divadelnej tvorbe vždycky rozhoduje to, čo má ten divadelný potenciál. To znamená, musí to mať nejaký vizuálny alebo obsahový potenciál. Zaujímavejšie sú veci, ktoré majú hlbší obsah, ktorý sa dotýka života celej diecézy.
3: Aj prostredníctvom hudby a svetelného dizajnu či štipky humoru herci z experimentálneho divadla z Ľubice Ex Teatro previedli návštevníkov autentickými priestormi Spišskej kapituly. Ožili tu pritom nielen reálne historické osobnosti, ale aj alegorické postavy. Pokračuje jedna z členiek divadla Mária Judičáková.
5: Ja konkrétne tam hrám alegorickú postavu, ktorá symbolizuje územie Liptov. A ešte sú tam ďalšie dve kolegyne, ktoré hrajú územie Spiš a územie Orava.
3: Práve tie zahŕňa samotná Spišská diecéza. Za svoj viac ako 200-ročný život však toto územie zažilo aj obdobie prenasledovania a znovuzrodenia.
6: Zaistili sme 717 osôb, vrátane viacerých kňazov. 345 osôb bolo v tejto súvislosti odvedených do táborov utených práv.
3: Pre autentické priblíženie tvrdej represie komunizmu voči kňazom využili tvorcovia hry pivničné priestory jednej z budov biskupstva. Diváci po absolvovaní celej divadelnej cesty neskrývali nadšenie i dojatie.
7: Keď to človek teraz tam vidí a prežije, tak si uvedomujeme, že ako tí kňazi naozaj tam trpeli.
8: Neviem momentálne teraz po absolvovaní tohto predstavenia povedať tie správne slova. Pre našich rodičov a starých rodičov to muselo byť veľmi deprimujúce a ťažké obdobie.
9: Veľmi pekné to bolo, také dojímavé a také to bolo autentické.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Zemplínska Šírava tento rok oslavuje 60 rokov. Vodné dielo výrazne zmenilo krajinu pod Vihorlatom a postupne sa stalo jedným zo symbolov Zemplína. Čo však bolo na jeho mieste predtým a čo všetko predchádzalo vzniku Šíravy? Prvú časť seriálu 60 rokov s morom Príbehy zemplínskej Šíravy pripravil Martin Ďurčo. Jeho hosťom je Martin Urban zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
2: Zemplínska Šírava vznikla ako umelá vodná nádrž na rieke Laborec, predovšetkým na ochranu územia pred povodňami a reguláciu vody. S možnosťou, že pôjde o veľkú rekreačnú oblasť, sa na počiatku takmer vôbec nerátalo, hovorí historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martin Urban.
3: Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované. Tie povodne sa neraz rozšírili aj do južnejších častí Zemplína a zaplavovali veľmi úrodné poľnohospodárske pôdy. No a vlastne po druhej svetovej vojne a niekedy v 50. rokoch 20. storočia prišiel asi ten taký správny čas, keď sa tí vtedajší funkcionári rozhodli získať čo najviac úrodnej pôdy pre Zemplín. No a výstavbou tejto vodnej nádrže bolo v rôznych tých predikciách zistené, že by získali viac ako 100 000 hektárov úrodnej pôdy. Čiže to bol ten hlavný dôvod, ale ešte jedným z hlavných dôvodov bolo aj priemyselné využitie pre elektráreň Vojany. To bol ďalší ten hlavný bod.
2: Vznik veľkých vodných diel často sprevádzal aj odpor dotknutých ľudí. Známe sú príbehy vysťahovaných dedín na Domaši, Liptovská Mara si vyžiadala zánik 13 obcí, priehrada Ružín úplne alebo čiastočne zasiahla 6 obcí. Nie všetky takéto zásahy zo strany štátu boli obyvateľmi prijaté a vítané. Ako to bolo pri výstavbe Zemplínskej Šíravy, opäť hovorí Martin Urban.
3: Tam by som povedal ten taký subjektívny pohľad. Pri rozhovoru s pamätníkmi sme navštívili viacero občanov obcí, ktoré boli najviac dotknuté samotnou výstavbou vodného diela. No a tam sme naďabili na takéto informácie, tie také zažité, keď boli také strety. Samozrejme, nejaké konflikty medzi tými meračmi a obyvateľmi tých dotknutých obcí a hlavne tých dotknutých sídel, domov. Možno to bolo aj z toho dôvodu, že neboli dostatočne informovaní. Tak samozrejme, poznáme tam príbeh z ústneho rozprávania, že sa aj občas ich oháňali so sekerami a s vidlami, hej, to len tak nadnesenie, ale stalo sa to možno iba párkrát a aj kto vie, či je to vôbec pravda, keďže je to len z takého vlastne rozprávania miestnych. Ako som spomínal v tých dokumentáciách, je to vyjadrené tak, že tí občania, ktorých sa to týkalo, týkalo sa to konkrétne 133 domov v obciach Kusín, Klokočov a Jousa a na opačnej, na južnej strane Malé a Veľké Zalužice, tak vlastne, že sa vysťahovali po súhlase.
2: Mnoho ľudí dnes ani netuší, že Zemplínska Šírava mala niekoľko pracovných názvov. Dokonca aj pri oficiálnom spustení Zemplínskej Šíravy bolo pre vodnú nádrž použité iné meno. Celé to mierne zaváňalo škandálom, ale súdruhovia na miestnom národnom výbore si s problémom poradili.
3: Tak ono už pri samotných začiatkoch výstavby, keďže stavba bola oficiálne slávnostne spustená v roku 1959, 31. maja na Michalovskom futbalovom štadióne. V tomto období sa v rôznych dokumentoch miestnych národných výborov a okresného národného výboru spomína viacero názvov, ako Vihorlacká nádrž, Podvihorlacká nádrž, nádrž Vihorlat, nádrž pod Vihorlatom. Počas tej výstavby sa akoby tak ustalil to pomenovanie Podvihorlacká nádrž. No ale čo je zaujímavé, spomínal som ten 12. august 1966 a vodné dielo bolo pokrstené ako Vihorlacká Slňava. Čiže opäť niečo úplne iné. No a tam to potom malo za následok trošku taký menší konflikt s miestnym národným výborom v Piešťanoch, keďže ten pred niekoľkými rokmi predtým, myslím, že niečo okolo 10 rokov skôr bola spustená do prevádzky dielo vodná nádrž Slňava. No a miestny národný výbor prišiel so sťažnosťou, že či sme si tu na už na Zemplíne nevedeli vybrať iný názov spomedzi tých všetkých zaužívaných, ako práve ten ich, ktorý je pomenovanie ich nádrže. No tak potom zasadol miestny národný výbor a spomína sa nejaké hlasovanie ľudu, nemám o tom úplne relevantné informácie, tak sa vybral názov, ktorý v roku 1968 sa premenoval na Zemplínsku Šíravu, no a vtedy je vlastne Zemplínska Šírava Zemplínskou Šíravou.
1: Zajtra sa pozrieme na časy, keď Zemplínska Šírava patrila k najvyhľadávanejším dovolenkovým miestam v Československu, ale aj na to, ako vyzerala uplynulá turistická sezóna.

0: jestli zůstaneš nebo odcházíš.
1: O 5 minút bude 10 hodín, prinesieme krátke správy s Júliou Kaveckou. Dozviete sa, že minister životného prostredia Tomáš Taraba považuje Filipa Kufu, ktorý ho má nahradiť vo funkcii, za závadovú osobu. No a informovať budeme aj o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodli na stretnutí v New Yorku.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
4: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Sonny Rollins patrí k najväčším tenorovým saxofonistom všetkých čias. Ako sa z 18-ročného mladíka stal jazzový velikán, a čo všetko sa skrýva za jeho hudbou? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch v útorok o 10. večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 10 hodín.
6: Tomáš Taraba považuje Filipa Kufu za závadovú osobu. Volodymyr Zelenský sa s Donaldom Trumpom dohodol na stretnutí v New Yorku. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Premiér Robert Fico rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by preto, keby rešpektoval, že on uprednostňuje mier. Vyhlásil to v reakcii na vyjadrenie českého prezidenta, ktorý označil Ficové slova o článku 5 zmluvy o NATO za závažné. Článok 5 je podľa Pavla jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. Minister životného prostredia Tomáš Taraba považuje Filipa Kufu, ktorý ho má nahradiť vo funkcii, za závadovú osobu. V televízii Markíza povedal, že po auditoch v národných parkoch sú pochybenia, ktoré rieši polícia. Spomenul pritom Muránsku planinu, kde je vedených 5 trestných stíhaní. Centrom Bratislavy včera prešlo viac ako 20 000 ľudí, ktorí pochodovali za život. Hlavným cieľom už 5. národného pochodu za život bolo, aby bolo právo na život každého človeka chránené, a to od počatia až po prirodzenú smrť. Organizátori tento rok apelovali aj na poslancov parlamentu, aby implementovali zákaz surogácie do konkrétneho zákona, nielen do ústavy. Účastníkov pozdravil listom aj pápež Leo XIV. Jeho odkaz prostredkoval nuncius Nikola Girasoli.
7: Najvyšší veľký jac si zela, aby sa takéto významné verejné podiajtie mohlo stáť príšeli stolstvou na modlitbu a zvedesvo a vzbúlivo nové povedomie a v začnom dare života prijatie od Boha. O dare života, ktorý treba prinijať a králiť do každej jeho etape a počatia a zbopírodzenú smrť.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na stretnutí v New Yorku. Uviedol to po vzájomnom telefonáte, počas ktorého Trumpovi podľa svojich slov poďakoval za podpísanie zákona o protiruských sankciách. Kedy presne by sa mala plánovaná schôdzka uskutočniť, ukrajinský prezident neoznámil. Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Tí majú byť umiestnení na streche aj na okolitom priestranstve. V objekte sa tiež má skladovať väčšie množstvo munície pre ostreľovačov. Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues. 21-ročného hráča presunuli do Springfieldu v AHL. Pekarčík nastúpil v sobotnejšom prípravnom zápase proti Dallasu a pri prehre 1-2 nebodoval. Mladý Slovák strávil v drese Springfieldu už minulú sezónu.
5: Počasie.
6: Vonku je premenlivá až veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach očakávame aj prehánky alebo dážď, od 1600 metrov postupne až sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši len 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica.
5: Dopravný servis.
6: Na vjazde do Svrčinovca Ščadce sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne preto môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. A medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestárok stratíte 20 minút. Krátko budete čakať aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto so Žeriavom blokuje jazdný pruh, premávku tam riadi polícia. A ešte jeden radar merajú vo Vyšnom Orlíku, a to obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
8: Aj vy ste si brali dnes do práce, do školy bundy a kabáty, lebo sa vám zdalo, že je chladnejšie ako včera. Nuž, nebol to len pocit, ale realita. Ako hovorí meteorológ Peter Jurčovič, oproti včerajšku sa dnes výrazne ochladilo.
9: Treba rátať s tým, že v priebehu dňa sa vyskytnú aj nejaké tie prehánky, prípadne aj slabý dážď niekde na severe by mohol byť. A teploty, tak predpokladám, že dnes na juhu ešte by to mohlo ísť nad 20, tak 21, na severe bude možno len 10 stupňov.
8: Podrobnosti doplníme v aktuálnej hodinke vysielania a pozrieme sa aj na vaše reakcie. Do dnešnej témy nám môžete napísať, kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete až vtedy, keď sa neurobí. Jednému z vás pošleme peknú cenu.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je sviatok svätého Matúša, kým ho Ježiš zavolal, bol colníkom. No a to bola vtedy práca, na ktorú sa ľudia pozerali z vrchu, a tak dnes zisťujeme, kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete, až keď ju niekto neurobí. Vaše reakcie sleduje kolega Pavol Jurčaga.
2: Poslucháč Maciek nám píše: pochválený buď Ježiš Kristus, som profesionálny vodič. Každý deň vidím vodičov osobných aut, ako nervózne blikajú svetlami, trúbia a nadávajú na vodičov kamiónov, dodávok a tak ďalej. Pochybujem, že si takýto vodič uvedomuje, že tento vodič napríklad preváža jeho obľúbené jedlo. Takže bezpečne a plynulo na všetkých cestách a hlavne s úsmevom. Poslucháč alebo poslucháčka nám napísala: svojho času sa ozvalo z osadenstva domáceho, že sú neumité topánky. Dosť možná, že fest chýba našej mami, že nikdy neumila topánky otcovi. Buďte požehnaní. No a poslucháč Peter nám napísal, že sú to smetiari, ktorí sú nezastupiteľní v každej obci a v každom meste.
1: Určite súhlasíme, kto bol Matúš predtým, než ho Ježiš zavolala, čo presne robil colník, tak to nám vysvetlí spišský diecézny biskup a biblista František Trstenský.
3: Evanjelium podľa Matúša v 9. kapitole hovorí veľmi stručne. Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúš a povedal mu: poď za mnou. Matúš bol teda colník, presnejšie človek, ktorý sedel pri mýtnici, čiže istej colnej stanici. Bolo to miesto, kde sa vyberali poplatky z prepravovaného tovaru. V oblasti Galilei, kde sa odohráva tento biblický úryvok, mohlo ísť napríklad o poplatky z obchodu, prepravy, rybolovu. Nebol teda colníkom v dnešnom zmysle človeka, ktorý by kontroloval pasy na hranici, ale bol súčasťou rímskeho systému vyberania poplatkov pre politickú moc. Evanjelia podľa Marka a Lukáša pri podobnom povolaní používajú meno Lévi. Vzťah medzi menami Matúš a Lévi sa predpokladá, že ide o tú istú osobu, ktorá mohla mať takéto dve mená. Ježiš ho nachádza priamo pri jeho práci. Matúš nemusí najprv zmeniť svoju minulosť, aby ho Pán Ježiš zavolal. Ale práve Ježišovo povolanie sa stáva začiatkom jeho zmeny.
1: To boli slová Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa a biblistu. No a vy nám ešte stále môžete do dnešnej témy napísať, kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete, až keď ju niekto neurobí. Získať môžete knihu Juket po slovensky od spolku svätého Vojticha. No a meno víťaza prezradíme v aktuálnej hodinke vysielania. Písať ale ešte stále môžete.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: To bol Lionel Richie a jeho pieseň Hello. Bolo 10 hodín 22 minút a vy si môžete vypočuť zamyslenie, ktoré bude interpretovať Jozef Kozák, ktorý ho takisto napísal, no a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Nech sa vám dobre počúva.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Vieš, čo som si práve uvedomil? Že za každým, keď prídem domov na Slovensko, vracia sa v posledných rokoch k jednej a tej istej téme. Máš pravdu. Nechcem sa opakovať, ale ako si mi to stále leží na srdci a vždy sa nejako k tomu dostanem. Prepáč. Nevadí, len som si to všimol a chcel som ti to povedať. Tento krátky rozhovor a pár dní uvažovania nad tým ma priviedli k rozhodnutiu. Nemôžem len stále danú vec analyzovať a pripomínať, otvárať ju a dookola sa okolo nej točiť. Toto si žiada úplne niečo iné. Nie prestať o tom hovoriť, ale začať s tým niečo robiť. Stále sme totiž okrem iných tém prichádzali k otázke osamelosti a opustenosti. Je nás veľa, sme prepojení sociálnymi sieťami, stretávame sa v doprave, na podujatiach, v uliciach a predsa sa čoraz viac stretávame s tým, že človek zostáva sám. Sme hladní po blízkosti, tlačíme sa v doprave a na podujatiach, nieraz jeden na druhého, no pritom sa cítime neskutočne vzdialení. Ale ja som nechcel zostať sám, zatvorený za dverami svojej izby a iba plakať nad rozliatým liekom. Tak som sa rozhodol. Každý deň niekomu len tak zavolám. Každý týždeň len tak niekoho navštívim. Nechcem byť tým, čo sa iba prizerá. Chcem byť súčasťou premeny. Keď som počúval to vyznanie, uvedomil som si, že ten muž má pravdu. Tých analýz a myšlienok, definícií a slov už je akosi priveľa. Ale to, čo chýba, sú tí, ktorí sa chopia príležitosti a stanú sa súčasťou premeny. Možno aj práve tej so skúsenosťou samoty. Myslím, že aj Boh nieraz koná podobne. Prichádza k nám cez človeka, ktorý sa rozhodol nebyť ľahostajný. Len urobiť jeden telefonát, jednu návštevu. Lebo niekedy sa svet nezačne meniť veľkým rozhodnutím. Niekedy sa začne meniť len tým, že niekto urobí malý krok do blízkosti.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vždy ju to ťahalo k ľuďom. Mária Demeterová je dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy a čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, kde berie silu pomáhať slabším a dokáže pomoc aj prijať, keď sa sama cíti slabá. Odpovie v rozhovore s Jánom Heribanom v relácii Pri jednom stole. Dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
1: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Citeľne sa ochladilo, to ste si určite všimli. Aktuálne teploty sú na Chopku napríklad pod nulou, v Žiline je 12 stupňov, v Košiciach a Trebišove 16, no a najteplejšie je aktuálne v Hurbanove, Dudinciach a Boľkovciach, tam hlásia viac ako 17 stupňov Celzia. No a o počasí sa budeme rozprávať aj o chvíľu s meteorológom Petrom Jurčovičom.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
4: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel.
1: Bolo 10 hodín 38 minút. Tatranská galéria v Poprade pozýva na stretnutie v rámci cyklu To ťa musí baviť. S návštevníkmi bude diskutovať horský nosič Viktor Beránek pri príležitosti derniéry knihy o jeho živote ďaleko od turistických chodníkov. Môžete sa pýtať, na čo chcete, ak budem vedieť, rád vám odpoviem, hovorí Viktor vo svojej pozvánke na podujatie, ktoré bude vo štvrtok o 17:30.

0: Predpoveď počasia.
1: Na Slovensku je malá oblačnosť až zamračené aktuálne teploty. Na Chopku je pod nulou, Liesek na Orave má 9 stupňov, Telgárd 11, Žilina 12, Poprad 13 stupňov, Prievidza, Sliač, Prešov a Kamenica nad Cirochou hlásia okolo 14 stupňov, v Bratislave, Kuchyni pri Malackách a v Piešťanoch namerali vyše 15 stupňov, v Košiciach a Trebišove 16, v Hurbanove, Dudinciach a Boľkovciach hlásia viac ako 17 stupňov, no a najteplejšie je aktuálne v Rožňave, kde majú viac ako 18 stupňov Celzia. Ako sa bude počasie vyvíjať, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Bude pokračovať prílev vzduchu práve od severu na naše územie, čo znamená, že aj keď studený front odišiel a oblačnosť sa zmenšila, tak ten prílev vzduchu od severu prinesie ďalšiu oblačnosť. Je to od Baltického mora, takže je to dosť vlhký vzduch. Takže treba rátať s tým, že v priebehu dňa sa vyskytnú aj nejaké tie prehánky, prípadne aj slabý dážď niekde na severe by mohol byť. A teploty, tak predpokladám, že dnes na juhu ešte by to mohlo ísť nad 20, tak 21. Oproti včerajšku je to teda citeľné ochladenie. Včera sme mali až 29 na juhu východného Slovenska, inde tak 27-28 a teraz na severe bude možno len 10 stupňov. Včera na Orave bolo 22. No takže je to ochladenie za tým studeným frontom výrazné, aj ten vietor sa ešte bude zosilňovať, treba rátať s nárazmi vetra 50-60 km za hodinu, no a samozrejme na hrebeňoch Tatier takto extrémne.
1: Aj zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť.
2: Stále treba rátať so zrážkami. Väčšinou to budú asi prehánky, ale sever môže byť taký viac bohatší na zrážky a teploty. Tak na severe v horských dolinách v utorok ráno už asi len 1 stupeň. Na juhu o 10 viac a potom cez deň na juhu 20 a na severe ani 10 nebude. A zaujímavé to bude aj v ďalších dňoch, lebo v stredu čakám, že by to bola stále taká premenlivá veľká. Aj s tými prehánkami to stále bude. Ale už v horských dolinách to môže chlesnúť na nulu. Vo štvrtok už na minus 2 stupne. Takže už to začína naberať taký zimnejší charakter. A keď bude minus 2 stupne, tak to už signalizuje, že treba niekde na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Prípadne už len čakám, že či náhodou sa to nepodarí aj pre Štrbské pleso, že by aj tam nejaké tie prvé snehové vločky padli. Takže uvidíme, bude to zaujímavé.
1: Aktuálne počasie a ďalšie zaujímavosti povie meteorológ Peter Jurčovič popoludní po 14. hodine. Teraz je 10 hodín 44 minút.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Dnes ste nám mohli napísať o tom, kto vo vašom okolí robí prácu, ktorú si všimnete až vtedy, keď ju niekto neurobí. Pýtame sa tak aj pri príležitosti sviatku svätého Matúša, ktorý bol colníkom. No a to bola vtedy práca, na ktorú sa ľudia pozerali z vrchu. Vaše reakcie číta kolega Pavol Jurčaga. Čo píšu naši poslucháči?
2: Poslucháčka Magdalena napísala: požehnaný deň, ďakujem aj za piesne mojej pracovnej činnosti. Dnes to bol Chris de Burgh, telefón. Spracovávala som LP platne, magnetofonové pásky a CDčka a prehrávali sme si s kolegyňou piesne, hity, ktoré nás zaujali. Nezabudla som aj na pána učiteľa Joška, disc-jockeya, ktorý nám zaradil speváka skupinu podľa štátnej národnosti. Nech odpočíva v pokoji. No a poslucháčka Bernadeta napísala: srdečne pozdravujem a rada sa zapojím a krátko sa podelím, čím ma kostolníctvo oslovilo. Keďže sme v komunite boli zaradené do činnosti podľa toho, ako predstavení uznali, za vhodné prijala som skôr ich rozhodnutie so strachom, ale poslúchla som. Keď som vypomáhala a zaučala som sa pri dvoch šikovných kostolníčkach, nebolo mi všetko jedno. Postupne sa moja služba zmenila na všetko, čo bolo treba, a hlavne keď chýbali lektori, mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania, zbierka do košíčka, jednoducho ľudovo povedané dievča pre všetko. Teraz už len ďakujem Bohu, že som to s pomocou Božou zvládala a radosne som slúžila pri Božom oltári. V modlitbách prosím, aby sa našli ľudia, ktorí sú ochotní prijať túto milú a záslužnú službu. Oplatí sa, aj keď od ľudí nie je uznávaná. Boh to vidí a vo večnosti odmení.
1: Ďakujeme krásne za vaše reakcie. No a či hovorí pán Ježiš niekde o práci a o tom, ako sa na ňu máme pozerať? Na to sme sa opýtali biblistu a spišského diecezného biskupa Františka Trstenského.
3: Pán Ježiš nám nezanechal nejaké systematické učenie o práci, ale pracovný svet je v jeho slovách prítomný neustále. Veď hovorí o rybároch, roľníkoch, pastieroch, vinohradníkoch, obchodníkoch, nádenníkoch, aj o hospodároch. Jeho podobenstva vyrastajú zo sveta každodennej práce. Dokonca v Markovom evanjeliu samotný Ježiš je označený ako tekton, čiže stolár, tesár alebo jednoducho remeselník. Veľmi dôležité je, že pán Ježiš ľudí často povoláva práve uprostred práce. Petra a Ondreja pri sieťach, Jakuba a Jána v člne, Matúša na mýtnici. Boh teda nevstupuje iba do chrámu alebo do chvíle modlitby. Boh vstupuje aj do našej každodennosti. Práca nie je celou hodnotou človeka a človek nie je iba tým, čo vyprodukuje. Ale poctivo vykonaná práca sa môže stať priestorom služby, zodpovednosti a vernosti. A teda evanjelium nás učí, že aj pracovný stôl môže byť miestom, pri ktorom nás zastihne Božie volanie.
1: Hovorí biblista a spišský diecézny biskup František Trstenský. Otec Pavol, koho dnes odmeníme za reakciu?
2: Bude to poslucháč Macie, ktorý nám napísal: som profesionálny vodič a každý deň vidím vodičov osobných aut, ako nervózne blikajú svetlami trúby a nadávajú na vodičov kamionov dodávok. Pochybujem, že si takýto vodič uvedomuje, že tento vodič preváža jeho obľúbené jedlo. Tak Maciekovi prajeme veľa, veľa šťastných kilometrov a nech ho sprevádza Božie požehnanie.
1: No a pošleme mu knihu Juket po slovensky od spolku svätého Vojtecha.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 11 hodín.
5: Voľby by v septembri vyhral Smer, nasledovali by PS a Republika. Revolučné gardy varujú, že v prípade útoku USA zasiahnú nové ciele. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Článok 5 Severoatlantickej zmluvy nie je automatickým príkazom na vojnu a každému štátu ponecháva priestor rozhodnúť o forme pomoci. Jeho podstata však musí zostať nedotknutá, a to, že útok proti jednému spojencovi sa považuje za útok proti všetkým. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru. Skonštatoval, že mier nemôže závisieť iba od písomnej hrozby odvety. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer so ziskom takmer 19%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo viac ako 18% hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom necelých 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, SAS, Hlas, Hnutie Slovensko a Demokrati. Rovných 5% hlasov by získala Maďarská aliancia. Jednou z hlavných zahraničných rečníčok na Národnom pochode za život v Bratislave bola Olivia Mauer, ktorá sa narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes je výkonnou riaditeľkou Kasablanskej deklarácie za univerzálne zrušenie náhradného materstva. Vo svojom vystúpení hovorila o vlastnej skúsenosti a vyzvala na ochranu detí a žien pred náhradným materstvom. Komisár pre deti Jozef Mikloško jej odovzdal ocenenie za výnimočný prínos k ochrane detí.
6: Je ženou, ktorú prechovám v úctu a obdiv. Napriek mladému veku urobila obrovskú prácu na ochranu detí, osobitne nenarodených. Veľmi za to ďakujeme a dovolil som si takéto ocenenie a ktorú takéto cenu.
5: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v súvislosti s parlamentnými voľbami v Rusku uviedla, že navrhla opatrenia proti osobám, ktoré umožňujú ich konanie na okupovaných územiach Ukrajiny. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu po sčítaní viac než 94% hlasov vedie vládnúca strana Jednotné Rusko so ziskom takmer 58% hlasov. Volebná účasť podľa agentúry RIA Novosti dosiahla vyše 56%. Iránske revolučné gardy varovali, že ak USA podniknú ďalšie útoky na Irán, zaútočia na nové ciele a nasadia nové zbrane. Doplnili, že sú pripravené na dlhotrvajúcu vojnu. Iránska armáda cez víkend uviedla, že Američania plánujú nové akcie proti Teheránu. Belgický pretekár Remco Evenepoel získal štvrtý titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v sérii, čo sa mu podarilo ako prvému v histórii. Najväčší favorit zvíťazil vo včerajších pretekoch v Montreale pred druhým Filipom Ganom z Talianska. Bronzy vybojoval Paul Sasek z Francúzska. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
4: Počasie.
5: Vonku je premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach očakávame aj prehánky alebo dážď, od 600 metrov postupne sneženie. Teplota vystúpi na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách až výchrica.
4: Dopravný servis.
5: Na viazde do Svarčinovca Šťace sa prevrátilo nákladné auto, úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne preto môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Krátka kolona je v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Na R1 zase Reďov smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 30 minút. 10-minútové zdržanie je na viazde do Hlohovca z D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace aktuálne čakáte 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch je zdržanie 10 minút, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto so žeriavom blokuje jazdný pruh, premávku tam riadi polícia. No a ešte radary sú v Bratislave na Špitalskej smerom na Račianske Mýto, v Hontianskych Tesároch tam merajú obojsmerne, na jednotke pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš, na výjazde z Košíc na Čečejovce, v Kapušanoch smerom na Prešov a vo Vyšnom Orlíku obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
7: Pápež Leo XIV. Vyjadril podporu národnému pochodu za život, ktorý sa konal včera v Bratislave. Detská nemocnica Svätej stolice Bambino Gesù sa v rebríčku amerického týždenníka Newsweek posunula na 4. miesto na svete v pediatrii. Rímska diecéza začala nový pastoračný rok. Aj tieto témy rozoberie Vatikánsky týždenník a v aktuálnej hodinke vysielania prinesieme aj ďalšiu časť rubriky Viera pre každého.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Na Univerzite La Sapienza v Ríme predstavili prvý zväzok o archeologickom výskume Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme. Vykopávky prebiehali od mája 2022 do októbra 2025 a zapojilo sa do nich vyše 40 vedcov. Vo Vatikáne zas prezentovali prvý z piatich zväzkov faksimilného vydania stredovekej Biblie z Akvileje. Podrobnosti má Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Rímsky biskup Leo XIV. V piatok 18. septembra predsedal diecéznemu zhromaždeniu v Bazilike svätého Jána v Lateráne. Podujatie otvorilo nový pastoračný rok rímskej diecézy a zúčastnili sa na ňom zástupcovia všetkých 334 farností. Pápež kňazom pripomenul, že majú byť ľuďmi, ktorí najprv počúvajú, až potom odpovedajú. Namiesto nového programu navrhol tzv. Pastoračnú verifikáciu, zastaviť sa a s pomocou Ducha Svätého rozlíšiť, čo prináša ovoc. Podľa pápežského vikára kardinála Baldassareho Reinu rímsku diecézu najviac trápia kríza rodiny, osamelosť a chudoba. Pápež Leo XIV. V sobotu 19. septembra prijal na audiencii delegáciu Special Olympics. Športovcom, trénerom a organizátorom povedal, že šport vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Podľa jeho slov učí vytrvalosti, dôvere, tímovému duchu i odvahe. Nadviazal na slova pápeža Františka, ktorý šport nazval univerzálnym jazykom, spájajúcim ľudí naprieč kultúrami. Účastníkov povzbudil, aby aj naďalej svedčili o tom, že cesta vzájomného zdieľania a lásky vedie k šťastiu a pokoju. Zveril ich do príhovoru Panny Márie a blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho. Pápež Leo XIV. Vyjadril podporu národnému pochodu za život, ktorý sa v nedeľu 20. septembra konal v Bratislave. Jeho pozdrav účastníkom v mene pápeža prečítal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Svätý otec si želá, aby podujatie prehlbilo úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť.
3: V tomto duchu jeho svetosť uistuje o svojich modlitbách. Od Pana vyprožuje ojnosť dobrého ovocia pre túto iniciatívu i všetky jej účastníkov. A čo srdca im udeluje svoje apostolské poženanie.
2: Pochod sa naposledy konal pred 2 rokmi v Košiciach. Tentoraz sa vrátil do Bratislavy. Detská nemocnica Svätej stolice Bambino Gesù sa v rebríčku amerického týždenníka Newsweek posunula na 4. miesto na svete v pediatrii. V Európe si drží prvenstvo. Rebríček zostavuje Newsweek v spolupráci s platformou Statista a hodnotil takmer 800 nemocníc v 35 krajinách. Nemocnica získala najvyššie ocenenie aj za využívanie spätnej väzby od pacientov. Vyniká v onkológii a neonatológii. Predseda správnej rady Tiziano Onesti poďakoval zamestnancom aj Svätej stolici za podporu. Zariadenie v roku 1924 darovala pápežovi Piovi XI. Rodina jeho zakladateľky a dnes má vďaka lateránskym zmluvám exteritoriálny štatút. Katolícka cirkev si 3. októbra pripomenie 800 rokov od smrti svätého Františka z Assisi. V jeho rodnom meste i inde v Taliansku v týchto dňoch vrcholia oslavy zakladateľa františkánskeho hnutia. Ústredné slávnosti budú v Assisi 4. októbra. Zúčastní sa na nich aj taliansky prezident Sergio Mattarella. Svetú omšu v hornej bazilike bude celebrovať kardinál Matteo Zuppi. V noci na sviatok pôjde k bazilike svätého Františka nočná púť od baziliky Panny Márie Anielskej. Jubilejný rok, ktorý vyhlásil pápež Leo XIV, potrvá do 10. januára budúceho roku. Na Univerzite La Sapienza v Ríme vo štvrtok 17. septembra predstavili prvý zväzok o archeologickom výskume Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme. Výskum viedla profesorka Francesca Stasola v spolupráci s pravoslávnym patriarchátom, kustódiou Svätej Zeme a arménskym patriarchátom. Vykopávky prebiehali od mája 2022 do októbra 2025 a zapojilo sa do nich vyše 40 vedcov. Podľa Stasolovej výskum odhalil dlhú históriu miesta od doby železnej až po súčasnosť. Tým pôsobil v Jeruzaleme aj po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Kniha je prvou z plánovanej série publikácií o výsledkoch výskumu. Vo Vatikáne predstavili prvý z piatich zväzkov faksimilného vydania stredovekej Biblie z Aquileje. Projekt nadácie Scriptorium Foro Juliense má od roku 2031 verne zreprodukovať celý rukopis. Originál z 12. až 13. storočia je uložený v katedrálnom poklade v Gorícii v severnom Taliansku. Vznik faksimile spojil digitálne skenovanie vo vysokom rozlíšení s tradičným remeslom pri ručnej väzbe z prírodne vyčinenej kože. Jeden výtlačok dostane Japonská národná knižnica, ďalší pôjde do dražby v prospech detskej nemocnice Vittore Bucciho v Miláne.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

0: Toto boli Krížiaci a ich okamih čakania bolo 11 hodín 17 minút. V dnešnej časti rubriky Viera pre každého sa pozrieme na úryvok z knihy Exodus, v ktorom sa Mojžiš opýtal Boha na jeho meno. Odpovedal mu: Ja som, ktorý som. Toto meno nám hovorí, že Boh je život sám o sebe a bez neho nič iné neexistuje.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
2: Čo by mal katolík vedieť o Bohu? V 3. kapitole knihy Exodus čítame o Mojžišovi, ktorý má odvahu opýtať sa Boha priamo na jeho meno. Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. Čo znamená toto meno? Nech už znamená čokoľvek. Okamžite zaháňa každú predstavu o Bohu ako starom mužovi s bielou bradou na nebi. Meno Ja som, ktorý som, alebo jednoducho Ja som, nám hovorí, že Boh nie je jeden živý tvor medzi mnohými živými tvormi. Boh nie je jedna forma existencie vo vesmíre, ktorú možno zaradiť medzi ostatné formy existencie. Meno Ja som, ktorý som, nám hovorí, že Boh je. Boh je život sám o sebe. Boh jestvuje sám zo seba a nie vďaka sile niekoho ďalšieho. A bez Boha neexistuje nič iné. Boh nie je ani vecou, ani človekom vo svete, ale je úplne odlišný od sveta, je nad ním a mimo neho. Boh nie je obrovský, lebo nezaberá nič také ako priestor. Boh nie je starý, lebo neprechádza ničím takým, ako je čas. Čas a priestor sú rozmery stvoreného sveta, ktoré Boh presahuje, pretože Boh je transcendentný. Boh je, je večne prítomný a existuje. Možno prikývneme hlavou a budeme si myslieť, že sme pochopili tento fakt o Bohu. Samozrejme, keď sa nad tým začneme zamýšľať, môže sa nám zdať samozrejme, že Boh je nad všetkým a nie je obmedzený ani priestorom, ani časom. No nemali by sme sa unáhlene domnievať, že sme jedným intelektuálnym vzletom pochopili celkový význam tohto mena. Zdá sa, že Izraeliti s tým mali značné ťažkosti a často si mysleli, že ich Boh je len jedným z mnohých bohov, ktorý síce môže byť veľmi mocný, ale nemusí byť tým najhodnejším uctievania. Alebo prinajmenšom tým, ktorého uctievať je najľahšie. Z tohto dôvodu mohol prorok Jonáš o sebe len tak mimochodom poznamenať, že je ctiteľom Pána Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. A zároveň sa pred tým istým Bohom pokúšal újsť na lodi po mori. Jonáš zrejme chápe, že jeho Boh nie je súčasťou, ale stvoriteľom vesmíru. A predsa sa Jonáš nespráva podľa tohto poznania Boha. Aj my, hoci vieme, že Boh je nad všetkým v tomto svete, môžeme konať tak, ako by sme ho úplne pochopili, zatiaľ čo v skutočnosti ho nepochopíme úplne, pokým ho neuvidíme tvárou v tvár.
1: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

Aj Exil nám spieval 21. septembra. Mimochodom, tento deň je zaujímavý aj z pohľadu histórie. Napríklad v roku 1837 otvorili v Štiavnických baniach prvú dielňu na svete na pletenie oceľových lán. Tie sa začali používať v baniach na miesto konopných. O 10 rokov neskôr, teda v roku 1847, vydali na ostrove Mauricius prvé dve známky s nápisom Post Office. Tak sa zrodil modrý Mauricius, klenot filatelistického sveta. No a napríklad 21. septembra 1894 založili súrodenci Baťovci v Českom Zlíne firmu na výrobu obuvi.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Sonny Rollins patrí k najväčším tenorovým saxofonistom všetkých čias. Ako sa z 18-ročného mladíka stal jazzový velikán a čo všetko sa skrýva za jeho hudbou? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch v útorok o 10. večer v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Nemecko včera rozhodovalo v dvoch krajinských voľbách v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku. Najväčším porazeným z nich je Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca. Či sa ďalej udrží pri moci, je na teraz nejasné. Podrobnejšie si výsledky rozoberieme s Júliou Kaveckou v aktuálnej polhodinke vysielania. A dozviete sa, čo nebude chýbať v pondelkovom programe Rádia Lumen.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Bolo 11 hodín 39 minút. Čo sa ešte oplatí počúvať z pondelkového programu Rádia Lumen? Verím, že všetko, ale tak dám vám do pozornosti niekoľko zaujímavých kúskov. O 18.00 to bude Svätá omša z domu Svätej Alžbety v Košiciach. O 20.00 pozývam deti počúvať rozprávku Na dobrú noc o dôverčivom Stuartovi. No a o 20.30 prinesieme špeciálnu reláciu Pochod za život. Pôjde o zostrih z nedeľného pochodu a z nedeľného vysielania. Potom o 22. môžete počúvať Srdcom reláciu Laca Javorského. Predstaví vám album Antoana Bradforda Like Flowers in the Sun, ako kvety v slnku. No a o 23. hodine uzavrieme čítanie na pokračovanie z knihy Libora Rznera Velikán prostoty Svätý Šarbel Machlúf. Číta ho Jozef Šimonovič a pôjde o poslednú časť tohto čítania na pokračovanie. Zajtra prinesieme niečo nové. Verím, že vás potešíme.

0: Nemecko včera rozhodovalo v dvoch krajinských voľbách, v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku. Najväčším porazeným z nich je Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca. Či sa ďalej udrží pri moci, je zatiaľ nejasné. Podrobnejšie si výsledky rozoberieme s Júliou Kaveckou.
1: Víťazom volieb v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko pred Pomoransko sa stala pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov. Nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka, ktorá dostala 35,5%. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente vôbec. Podľa predbežných konečných výsledkov nezískala ani 5% a tak minula hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to vôbec prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Do parlamentu sa ešte dostali strana ľavica a zelený. Leif Erik Holm, kandidát AFD na AFD na krajinského premiéra, interpretoval tento výsledok ako mandát pre svoju stranu na zostavenie vlády. Vyhlásil, že bude rokovať s ostatnými stranami o možnosti spolupráce. Tie ju však dopredu vylúčili.
0: Voľby boli včera aj v Berlíne, ktorý má tiež štatút spolkovej krajiny. Ako voliči rozhodli tam?
1: V Berlíne zvíťazila s veľkým náskokom strana ľavica. Získala takmer 26% hlasov, čo je o 13,5% viac ako v opakovaných voľbách vo februári 2023. Na druhom mieste skončila konzervatívna CDU so ziskom necelých 19% pred pravicovo-populistickou Alternatívou pre Nemecko, ktorá dostala niečo viac ako 16% hlasov. V Berlíne doteraz vládla koalícia CDU-SPD, ktorá prišla tak o svoju väčšinu. SPD dosiahla zároveň najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Do úvahy teraz prichádza trojkoalícia stran ľavica, zelený a SPD. Strana ľavica už oznámila, že o začatí sondážnych rokovaní rozhodne na piatkovom zjazde.
0: Čo tieto výsledky budú znamenať pre kancelára Friedricha Merca, ktorého strana zaznamenala už druhú drvivú porážku v krátkom čase?
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz označil výsledok svojich kresťanských demokratov v krajinských voľbách za katastrofu. Prisľúbil ale, že vo svojej funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. Nemecké ekonomické a politické problémy podľa jeho slov robia zložité a potenciálne nepopulárne reformy ešte naliehavejšími.
2: Die Reformen müssen kommen.
1: Reformy musia prísť, sú prostriedkom proti autoritárstvu. Vďaka nim môžeme dosiahnuť opäť blahobyt pre všetkých. Beriem túto zodpovednosť na seba, pretože chcem posunúť našu krajinu vpred. Som pevne presvedčený, že úspech našich reforiem nie len zlepší spôsob, akým tu spolu žijeme, ale aj náš obraz o sebe a náš obraz vo svete. Nemecko je schopné reforiem.
2: Deutschland ist reformfähig.
1: Spolupredsedníčka strany Alternatíva pre Nemecko Alice Weidelová v reakcii vyzvala Friedricha Merca, aby vyvodil dôsledky z najnovšieho volebného debaklu. Po víťazstve v Sasku-Anhaltsku ide už o druhé volebné víťazstvo AFD v Nemecku za 2 týždne. Weidelová preto vyzvala Merca, aby upustil od odmietania spolupráce s AFD. Komentáre nemeckej tlače upozorňujú, že hoci Friedrich Merz odmieta odstúpiť, tlak vnútri jeho vlastnej strany dramaticky rastie. Média tiež pripomínajú, že ide už o tretiu volebnú porážku CDU v priebehu 2 týždňov. Viacerí politickí redaktori otvorene špekulujú, že pre nemeckého kancelára, ktorý je vo funkcii len 16 mesiacov, môžu byť tieto voľby poslednou kvapkou.
0: Výsledky nemeckých volieb sme si zhrnuli s Júliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva.
3: Dopravný servis.
0: Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Ďalšia nehoda sa stala na ceste za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Zoborsku sa zrazilo auto s električkou. Priecestie je preto neprejazdné, obchádzate to po okolitých uliciach. 25-minútová kolona vás drží na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Čakáte pri cestároch a do 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen, tiež sa zdržíte pri cestároch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice na kilometri 402 horí vozidlo, prechádzajte týmto úsekom opatrne. No a v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Videli ste aj radary z sú v Bratislave na Prievozkej smerom na Gagarinovu, na diaľnicu D1 za Voderadmi smerom na Trnavu, v Šírkovciach obojsmerne, v Prešove na Volgogradskej obojsmerne, na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice a tiež v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: O 3 minútky bude 12 hodín. Vy sa spolu s nami môžete pomodliť Anjel Pána. Potom o 13. sa začína relácia Pri jednom stole. Ján Heriban pozval do štúdia Máriu Demeterovú, držiteľku ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Získala ju za dlhoročnú službu ženám a deťom v náročných životných situáciách. Čo ju motivovalo k tejto službe? Ako hodnotí Národný pochod za život? Aj o tom povie po 13. hodine. Spoločnosť vám od 9. robila Jana Ondrejková. Teším sa na vás aj zajtra. Dovtedy sa majte krásne.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Jedno je telo a jeden duch. Prečo čítame tento úryvok z listu Efezanom v deň, keď si pripomíname svätého Matúša mýtnika, ktorý sa stal apoštolom a napokon aj evangelistom? Svätý Pavol sa obával rozkolov v efeskej cirkvi a preto tamojších veriacich nabádal, aby žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa im dostalo. Vyzýval ich, aby zachovávali jednotu ducha vo zväzku pokoja. Takúto jednotu zakúsil aj Matúš v rámci zboru apoštolov a za takúto jednotu bojoval pri ohlasovaní evanjelia. Dnešné evanjelium nám pripomína, že mýtnika Matúša niektorí Židia zrejme považovali za zradcu svojho národa. No ako priateľ mnohých mýtnikov a hriešnikov si zrejme vyslúžil aj pohrdanie zo strany svojich pohanských pánov. Takže úplne nepatril ani do jednej skupiny. No Ježiš, ktorý ho povolal, aby sa stal jeho apoštolom, v ňom videl čosi iné. Videl muža, ktorý sa s oboma skupinami dokáže zhovárať a pritiahnuť ich k pánovi. A presne to sa aj napokon stalo. Matúš vo svojom evanjeliu zdôrazňuje Ježišovo učenie o tom, že on naplnil prisľúbenia, ktoré dal Boh Izraelu. Zvlášť jeho prisľúbenie urobiť zo židovského národa svetlo národov. No zároveň jasne vyzýva, že Ježiš patrí rovnako všetkým národom, nielen Židom. Práve Matúš vyrozprával Ježišove blahoslavenstvá, v ktorých Ježiš blahosloví tých, ktorí sa nesnažia prinášať rozdelenie, ale vnášať medzi ľudí jednotu, chudobných v duchu, milosrdných tých, čo šíria pokoj. A on nám aj zachoval Ježišovo podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, ktoré nám ukazuje, ako Ježiš túži po tom, aby sme medzi sebou neživili rozdelenia sváry, ale aby sme mali ochotu odpúšťať, a to nie len 7 ráz, ale 77 ráz. Toto volanie po jednote zaznieva aj dnes v súčasnom svete, ktorý je poznačený veľkým rozdelením. Kiež podľa Matúšovho príkladu aj my všetci dbáme o jedno telo a jedného ducha. Páne, zahoj všetky rany a odstráň všetky rozkoly vo svojej cirkvi i vo svete.

0: Rádio Lumen.
1: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plný horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
1: Svätý Martin, oroduj za nás.

Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Vždy ju to ťahalo k ľuďom. Mária Demeterová je dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy a čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, kde berie silu pomáhať slabším a dokáže pomoc aj prijať, keď sa sama cíti slabá. Odpovie v rozhovore s Jánom Heribanom v relácii Pri jednom stole. Dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 264. deň a sme na začiatku novej strany. Zostávajú nám už len 3 strany, vlastne ani nie celé 3. Sme už naozaj ďaleko. Skvelá práca. Zároveň, neviem, či si to uvedomujete, ale máme pred sebou už iba 101 dní, kým dôjdeme do cieľa. Dnes sa ale ponoríme hlbšie do Matúšovho evanjelia, 22., 23. a 24. kapitoly a tiež do 19. kapitoly knihy Prísloví, verše 17 až 20. Dúfam, že si rovnako ako ja túto našu spoločnú cestu vychutnávate, lebo ja som nadšený z toho, že sa môžem ponárať do Božieho slova z Matúšovho evanjelia, rovnako ako predtým z Jánovho a Markovho. Priznám sa, že Matúšovo evanjelium je jedno z mojich obľúbených evanjelií. Rozhodne sa teda nachádza v prvej štvorke. Je také dobré, že máme príležitosť pozerať sa na Ježiša, počúvať ho, čo hovorí, a len tak pozorovať, ako žije. Veľmi sa teším, že ste spolu so mnou. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania.

17 až 20. Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola. A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voly a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom, ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval. Poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorí ich našli, zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Vtedy farizei odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami: učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal: čo ma pokúšate? Pokrytci. Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: či je tento obraz a nápis? Odpovedali mu: cisárov. Tu im povedal: dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli. V ten deň prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že niec mŕtvych stania, a pýtali sa ho: učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Takisto aj druhý a tretí až po 7. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž, ktorému zo 7 bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. Ježiš im povedal: mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel: ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Keď sa farizei dopočuli, že umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Keď boli farizei zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal: čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je? Odpovedali mu: Dávidov. Povedal im: akože ho potom Dávid v duchu volá Pánom, keď hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom? A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola. Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo hovoria a nekonajú.
Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa nedávajte volať rabbi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca. A keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia. Hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je. Ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho už viaže. Hlupáci a slepci. Čo je viac? Zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, toho už viaže. Slepci. Čože je viac? Dar či oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci. Lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci. Lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepí farizei, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci. Lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci. Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky. A hovoríte, keby sme boli žili začiat z našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovršte mieru svojich otcov. Hadi, hadie plemeno. Ako uniknete rozsudku pekla? Preto hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete. Iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám, to všetko padne na toto pokolenie. Jeruzalem. Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. Lebo vám hovorím, odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola. Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené. Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť, ja som Mesiáš. A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýri o bojoch.
Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Keď uvidíte ohavnosť pustošenia na svetom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziaci niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia vziaci plášť. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Mesiáš, alebo tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci, a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali, hľa, je na púšti, nevychádzajte. Hľa, skrýva sa v dome, neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anielov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám otec. Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa. Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal, môj pán voľako nejde, a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 17 až 20. Požičiava pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí. By svojho syna, kým je voľajaká nádej. Lež aby si ho zabil, nech ti ani na úm nezíde. Kto srší hnevom, nech si znáša trest. Lebo keď zachrániš ho pred ním teraz, ešte pridávaš k pokute. Počúvaj radu a príjmi výčitku.
pretože takto zmúdrieš napokon. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme. Ty nám pomáhaš a kráčaš s nami. Pane, Bože, akým veľkým požehnaním je, že ideš po našom boku, že nás vedieš a sprevádzaš svojou milosťou, svojim slovom, svojou pravdou a svojou láskou. Krok za krokom nám čoraz viac zjavuješ svoje srdce. Pomôž nám príjmať ťa takého, aký sa nám zjavuješ, pretože to nie je vždy jednoduché. Pomôž nám prijať Tvoje zjavenie o sebe, nie našu predstavu o Tebe, ale Teba samého. Daj, aby sme ťa poznali a milovali tak, ako Ty poznáš a miluješ nás. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže dnes sme čítali ďalšie podobenstvá. S nimi prichádzajú aj ďalšie otázky. V posledných kapitolách vidíme, ako Ježiš vstupuje do Jeruzalema. Prichádza na osliadku počas kvetnej nedele. Zástupy ho vítajú a volajú: Hosanna synovi Dávidovmu. Je to veľký deň, počas ktorého sa odohráva množstvo významných udalostí. Všetky sa pritom odohrávajú práve v Jeruzaleme. Ježiš sa tu stretáva so zákonníkmi, farizejmi a saducejmi, ktorí ho neustále skúšajú a kladú mu rôzne otázky. Nasleduje podobenstvo o kráľovi, ktorý pozýva ľudí na svadobnú hostinu svojho syna. Všetko je pripravené, no pozvaní nechcú prísť. Dokonca pozvanie vedome odmietnú. Je zrejmé, že Ježiš tu hovorí o tých, ktorí odmietli Jána Krstiteľa, aj jeho samého. O zákonníkoch a farizejoch, ktorí nechceli prijať zvesť, že Božie kráľovstvo je už medzi nimi. Potom kráľ prikáže pozvať všetkých, dobrých aj zlých. A práve tu prichádza záhadná časť podobenstva. Kráľ vojde medzi hostí a zbadá človeka, ktorý nemá svadobné rúcho. Povie mu: Priateľu, ako si sa sem dostal bez svadobného rúcha? A on zostane bez slova. Kráľ potom rozkáže vyviesť ho von. Prirodzene sa pýtame: Veď kráľ dal pozvať každého, dobrých aj zlých, ľudí z ciest a ráz cestí. Prečo teda očakáva, že tento človek bude mať svadobné rúcho? Odpoveď spočíva v tom, že svadobné rúcho je symbolom a predstavuje vnútorné postoje potrebné na vstup do Božieho kráľovstva. Niektorí cirkevní otcovia v ňom zároveň videli symbol krstu. Veď pri krste si človek obrazne oblieka nové rúcho a jeho šaty sú obmité v krvi baránka. Tento obraz však môžeme chápať ešte širšie. Svadobné rúcho predstavuje vnútornú pripravenosť, potrebnú na vstup do Božieho kráľovstva. To, že sa človek nachádza v cirkvi, ešte automaticky neznamená, že je kresťanom. Raz som počul výrok: To, že stojíš v kostole, z teba neurobí kresťana. Rovnako ako státe v garáži, z teba neurobí auto. Myslím si, že je to výstižné prirovnanie. Muž bez svadobného rúcha sa síce nachádza medzi hostiami, no musí si položiť otázku: Som naozaj vo vnútri? Som skutočne súčasťou Božieho kráľovstva? Rozumiete, čo tým chcem povedať? Ježiš potom pokračuje vo svojom vyučovaní. V 22. kapitole nasleduje napríklad otázka saducejov o zmŕtvych staní. Vieme, že saduceji boli jednou zo skupín v judaizme a uznávali iba prvých 5 Mojžišových kníh, teda Tóru. Neverili vo vzkriesenie, neverili ani v anielov a odmietali aj niektoré ďalšie veci. Práve tým sa odlišovali od ostatných. Preto prichádzajú k Ježišovi s otázkou o vzkriesení. Rozprávajú mu príbeh o žene, ktorá sa vydala. Jej manžel zomrel a podľa Mojžišovho zákona si ju postupne vzalo všetkých 6 jeho bratov. Takže napokon bola manželkou 7 mužov. Tento zákon už poznáme. Brat mal vzbudiť potomstvo svojmu zosnulému bratovi. Preto sa Ježiša pýtajú: Ktorého z nich bude táto žena manželkou pri vzkriesení? Ježiš odpovedá dvoma spôsobmi. Najprv vysvetľuje, že v nebi je všetko inak. Tam sa ľudia neženia ani nevydávajú. To však neznamená, že v nebi stratíme jedinečné vzťahy, ktoré sme mali na zemi. Naopak, láska a vzťahy, ktoré boli skutočné, nebudú jednoducho vymazané, ale dostanú svoju plnosť v Bohu. Potom Ježiš cituje knihu Exodus, práve tú knihu, ktorú saduceji uznávali. Hovorí: A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.
Je to skutočne brilantné, že Ježiš cituje práve z tej časti písma, ktorú prijímajú, aby ich naučil pravdu, ktorú odmietajú. Je to naozaj obdivuhodné. Skôr než dnešné zamyslenie ukončíme, chcem sa ešte krátko zastaviť pri 23. kapitole. Ježiš v nej hovorí o zákonníkoch a farizejoch. Najprv zástupom aj svojim učeníkom pripomína. Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. To je veľmi dôležité aj pre nás. Aj dnes sú v cirkvi ľudia, ktorým bola zverená autorita. Kňazi, biskupy i pápež. Nie vždy však žijú v súlade s tým, čo učia. Ježiš tu nadväzuje na starozákonný kontext. Keď hovorí, že zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu, pripomína tým, že dostali autoritu učiť Boží ľud. Preto hovorí, počúvajte, čo učia. Nie všetko v ich správaní je však hodné nasledovania. Niektoré ich skutky si nezaslúžia, aby ste ich napodobňovali. Preto Ježiš hovorí, nežite tak, ako žijú oni. To isté platí aj v Novej zmluve. Ježiš ustanovil cirkev s jej hierarchiou. Ako by hovoril, tu je nová Mojžišova stolica, teda Petrov stolec. Tento úrad si vážime a uznávame ako učiteľský úrad a autoritu v cirkvi. Preto počúvame učenie tých, ktorým bola táto autorita zverená. Ak však nežijú čestným a svätým spôsobom, nemáme napodobňovať ich spôsob života. A to platí aj o mne. Ježiš však pokračuje ďalej a veľmi ostro vystupuje proti zákonníkom a farizejom. Nazýva ich slepými vodcami a pokrytcami. A práve 23. kapitolu je veľmi dôležité správne pochopiť. Často si totiž Ježiša predstavujeme ako človeka, ktorého by, ľudovo povedané, bolo možné natrieť na chleba. Príliš mäkkého, nepriebojného, ktorý sa za každú cenu snaží vyhýbať konfliktom. Ako by bol skôr akýmsi hipíkom, než niekým, kto sa dokáže jasne postaviť za pravdu. Ako by stále len hovoril, priatelia, poďme nájsť cestu, ako spolu vychádzať. Samozrejme, Ježiš je knieža pokoja. Je stelesnením Božieho milosrdenstva. On je milosrdenstvo samo. To všetko je pravda. Zároveň však v tejto kapitole vyslovuje veľmi tvrdé slová na adresu zákonníkov a farizejov. A to je pre nás dôležité. Musíme sa zamyslieť, či náš obraz Ježiša nie je príliš zjednodušený. Naozaj by Ježiš nikdy nikoho nenapomenul, ak by robil niečo zlé? Naozaj by nikdy rázne nevystúpil proti zlu? Je tento obraz správny? Veď práve tu hovorí zákonníkom a farizejom. Lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, no vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Navonok vyzeráte krásne, ale vo vnútri ste skazení. A viete, čo je na tom zaujímavé? Keď kňaz, kazateľ, alebo ktokoľvek, kto učí kresťanskú náuku a Ježišovo učenie, začne jasne a otvorene pomenúvať zlo, často sa ozve. Nesúď. Nemáš právo súdiť druhých. Do istej miery je to pravda. Veď Ježiš sám povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. To však neznamená, že nemáme rozlišovať medzi dobrom a zlom. Znamená to, že nemôžeme súdiť srdce človeka. Zároveň nám však Ježiš prikazuje posudzovať podľa ovocia. Veď hovorí, dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Teda po ovoci ich poznáte. To znamená, že máme hodnotiť ovocie a tým myslí skutky. Máme sa pozerať na konanie ľudí, zvlášť vtedy, keď nás niekto učí alebo nám hovorí, ako máme žiť, a pýtať sa, prináša tento človek svojim životom dobré ovocie? Žije podľa toho, čo učí? Takéto rozlišovanie je veľmi dôležité. Neznamená to, že odsudzujeme človeka. Znamená to, že dokážeme pomenovať a posúdiť jeho skutky. Platí to aj pre nás. Potrebujeme sa dokázať pozrieť na svoj vlastný život a povedať si, moje úmysly možno boli dobré, ale to, čo som urobil, nebolo správne. Rovnako aj pri druhých môžeme povedať, možno to myslel dobre, ale jeho konanie nebolo správne. Potrebujeme teda rozlišovať medzi človekom a jeho skutkami. A práve toto nás učí aj Ježiš. Pozerať sa na ovocie a podľa neho rozlišovať. Samozrejme, ani vy, ani ja nie sme na Ježišovom mieste. No je dôležité uvedomiť si ešte jednu vec. Ježiš nebol precitlivený ani sentimentálny.
Nebol slabý. Bol tichý a pokorný srdcom. Áno. Ale tichosť nie je slabosť. Raz som počul krásne prirovnanie. Skrotiť koňa znamená vziať silného, divokého žrebca a vycvičiť ho tak, aby sa dal viesť. Aby sa na ňom dalo jazdiť. Neuberie mu to pritom nič z jeho sily, keď ho skrotíte. Je stále rovnako mocný, len sa jeho sila dostala pod kontrolu. Taký je aj Ježiš. Je tichý, ale rozhodne nie slabý. Znamená to, že má všetku moc na nebi i na zemi, no táto moc je úplne podriadená pravde, láske a Otcovej vôli. Dáva vám to zmysel? Dúfam, že áno. A dúfam, že je zrozumiteľná aj myšlienka, ktorú som sa snažil vysvetliť. Je veľmi dôležité, aby sme sa nezameriavali iba na Ježišovo milosrdenstvo, alebo iba na jeho súd. Oboje sú pravdivé a potrebujeme počuť oboje. Už som to raz povedal a zopakujem to. Nikto v celej Biblii nehovorí o pekle viac ako Ježiš. Nikto viac nehovorí o možnosti, že človek môže byť vyhodený von do tmy, kde bude pláč a škrípanie zubami. Preto si musíme uvedomiť, že peklo je rovnako skutočné ako nebo. Nebo je Božím prisľúbením a peklo je reálnou možnosťou pre každého z nás. Preto povedz Pánovi: Bože, pomôž mi. Tak ako svätý Pavol, ktorý hovorí: Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Každý jeden deň potrebujeme Božiu milosť, bez ohľadu na to, kto sme. Boh nás miluje. Vždy za nás bojoval a vždy aj bude. Môžeme však povedať, je mi to jedno, a ísť vlastnou cestou. Alebo môžeme tiež povedať: Ďakujem ti, Pane, že ti na mne tak záleží. Patrím ti celým svojim srdcom, dušou i silou. Modlím sa, aby ste to dnes dokázali takto vyznať Bohu. Prosím, modlite sa aj za mňa, aby som to dokázal vyznať aj ja. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Vždy ju to ťahalo k ľuďom. Mária Demeterová je dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy a čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, kde berie silu pomáhať slabším a dokáže pomoc aj prijať, keď sa sama cíti slabá. Odpovie v rozhovore s Jánom Heribanom v relácii Pri jednom stole. V pondelok po 13. v Rádiu Lumen.
0: Bolo 13 hodín.
3: Košické Volvo už má 1000 zamestnancov a chystá testovaciu výrobu. Víťazom volieb do štátnej dumy sa stala kremelská strana Jednotné Rusko. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
3: Úrad jadrového dozoru vydal súhlas so začatím energetického spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Ešte predtým posúdil výsledky fyzikálneho spúšťania bloku a skontroloval jeho pripravenosť na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky. Úrad o tom informoval na svojej stránke. Spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch oznámila spustenie prvej pracovnej zmeny a dosiahnutie milníka 1000 zamestnancov. Aktuálne v podniku chystajú testovaciu výrobu. Sériovú výrobu spustia na budúci rok. Hovorca Volvo Car Košice Martin Seman.
4: Budeme pokračovať v nábere do konca roka ďalších minimálne 300 zamestnancov a plynovo budeme pokračovať aj celý rok 2027. Veľmi nás teší to, že 95% zamestnancov o výrobe sú Slováci.
3: Dôležitou novinkou podporujúcou postupný nábeh výroby je aj nové železničné spojenie pre zamestnancov, ktoré je už v prevádzke. Nadväzuje naň kyvadlová doprava zo železničnej zastávky priamo do areálu závodu. Tento týždeň pricestuje na oslavy 250. výročia kanonického zriadenia spiskej diecezy ako pápežský legát kardinál Mário Grech. Veriaci budú môcť malckého kardinála stretnúť na omšiach vo viacerých chrámoch diecezy. V stredu bude mať kardinál omšu v Poprade, vo štvrtok v Ružomberku, v piatok v seminári, v sobotu v katedrále v spiskej kapitule a v nedeľu v Dolnom Kubíne Brezovci. Víťazom volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu sa stala kremelská strana Jednotné Rusko. Ako dnes v Moskve oznámila predsedníčka ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilovová, Jednotné Rusko získalo takmer 58% hlasov. Konečné oficiálne výsledky budú známe koncom týždňa. Spolkový kancelár Friedrich Merz príde o moc v krajine do konca tohto roka. Uviedol to live Erich Holm, kandidát strany Alternatíva pre Nemecko na post krajinského premiéra v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Podmoransko. Vyjadril sa tak po porážke Merzovej CDU v krajinských voľbách. Spolupredsedníčka AFD Alice Weidelová tvrdí, že jej strana nahradila CDU v pozícii ľudovej strany v Nemecku. Už včera vyzvala kancelára, aby vyvodil dôsledky z debakla CDU v krajinských voľbách v Berlíne a v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková skončila na turnaji WTA 500 v Singapúre už v prvom kole. V dnešnom dueli podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6, 2-6. Polka vyhrala iba druhý zápas od prekvapivej účasti vo finále Grand Slamového Roland Garros začiatkom júna.
0: Počasie.
3: Aj zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach očakávame prehánky alebo dážď, od 1700 metrov aj sneženie. Nočná teplota klesne na 11 až 6, v údoliach lokálne na 6 až 1 stupeň. Cez deň sa oteplí na 15 až 20, v severnej polovici väčšinou len na 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe o ojedinele do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
3: Na vjazde do Svrčinovca Šťadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia stále odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch tam stratíte 10 minút. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Šťadce a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch čakáte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu stojí pokazené auto. Blokovaný je pravý pruh. Radary ste videli v Rimavskej Sobote na Školskej smerom do centra. Medzi Plešivcom a Slavcom tam merajú obojsmerne. Na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom na Poprad a na vjazde do Soli z Hlinného. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
5: Svätá matka Teresa ovplyvnila jej život natoľko, že sa celoživotne rozhodla venovať pomoci slabším, či už dávnejšie v politike, alebo dodnes v neziskovom sektore. Je okrem iného dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy, spoluzakladateľkou Fóra života a len nedávno získala aj cenu Svätej matky Terezy z Kalkaty za dlhoročnú službu ženám a deťom v náročných životných situáciách. Pred 13 rokmi sa však v neľahkej situácii ocitla aj ona sama, keď prišla o manžela. Ako zvykne hľadať pomoc človek, ktorý je naučený pomáhať hlavne iným? Aj o tom sa porozprávam s Máriou Demeterovou. Dobrý deň vám prajem, vitajte.
6: Dobrý deň.
5: Pani Demeterová, vy ste človek, aj ste mi to hovorili cestou sem, ktorý je viac v úzadí, ktorý nepotrebuje medializáciu, nepotrebuje byť až tak viditeľný, ale keď sa len, predsa len o vás niekedy hovorí verejne, ako to vtedy nesiete?
6: No, je mi to skôr problém, ako že by som sa cítila komfortne, pretože ja som typ človeka, ktorý radšej robí, ako hovorí. Ale pokúsim sa vám z tej, napriek tomu, že mám veľmi rada tú svoju prácu a rada hovorím najmä o životoch tých žien len preto, aby sa zlepšil. A aby sme sa všetci snažili o tom, aby sme pomáhali.
5: Takže keď sa o vás píše, hovorí, to až tak neriešite. A keď máte hovoriť vy sama, tak len výnimočne? Myslím na verejnosti.
6: No tak občas sa stane, že človek musí hovoriť, ale nemám. Necítim sa v tom tak ako ryba vo vode, ako v tej práci samotnej.
5: Ste človek terénu, o to viac si cením, že ste prišli a že dnes porozprávate niečo o vašom živote aj o vašej práci, ktorú už máte za sebou a stále v nej pokračujete. Pri jednom stole dnes s Máriou Demeterovou vysielajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Pri jednom stole je dnes s nami Mária Demeterová. Vy ste, okrem toho, čo som už o vás spomenul, aj mama, stará mama, prastará mama dokonca, spoluzakladateľka Fóra života, to som spomínala, takisto aj jeho bývalá podpredsedníčka. Poznajú vás ľudia z projektu Zachráňme životy, ale napríklad aj z katolíckeho hnutia žien Slovenska. Ja by som sa teraz vrátil o tých 13 rokov späť, ako som spomenul, vtedy vám zomrel manžel, stali ste sa vdovou, myslím, že ste boli spolu viac ako 30 rokov manželia. Čo vás tých posledných 13 rokov naučilo?
1: Naučilo ma, je to ťažko, sa mi ešte stále aj po tých 13 rokoch o tom hovorí, pretože môj muž nebol len môj muž, ale bol aj partner, aj my sme si dokonale vystačili, že aj sa venovať druhým, aj podporovať druhých, aj problémy s deťmi. Musím povedať, že deti máme výborné, skvelé, aj teraz deti boli práve tie, ktoré mi pomohli sa z tej ťažkej situácie nejako spamätať. Napriek tomu, že si myslím, že človek by mal byť rád, pretože on už ku koncu trpel, pretože mal nevyliečiteľnú chorobu a nemohol dýchať. A keď človek vidí, že tá milovaná osoba sa nejakým spôsobom trápi a že trpí, tak by mu doprial už nejakým spôsobom to nebo. Ale ja som bola taká nejaká iná. Vždy som s Pánom Bohom vyjednávala, že Pane Bože, ja sa ti modlím, chcem ťa vo všetkom rešpektovať, ale nikdy ti dobrovoľne toho mojho muža. Musíš to tak urobiť, že on odíde na druhý svet, ale ja nebudem s mojim súhlasom, nečakaj, že budem ja s tým súhlasiť.
0: Áno, a mali ste silu vyjednávať, lebo niekto sa možno v takejto situácii aj hnevá na Boha a vlastne bojuje za to, alebo aj v tej modlitbe tak bojuje za to, aby ten blízky ešte prežil a žil ďalej.
1: Ja som nikdy nehovorila Pánu Bohu, že čo má on urobiť a nikdy som s ním ani v tomto zmysle nevyjednávala, iba v tom, že ja ťažko môžem súhlasiť s tým, že lepšie mu bude odísť napriek tomu, že trpí, že ja proste radšej sa budem o ňoho ešte ďalších 10 rokov starať a byť pri ňom, ale že nie je mi ľahko ho na ten druhý svet pustiť, ako
0: takže
1: sa
0: bol
1: povie.
0: To aj taký náročný balans medzi takým odovzdaním ho Pánu Bohu a tým ešte, čo pre neho môžete urobiť?
1: Ale nikdy som nehovorila Pánu Bohu, že by som mu to zazlievala alebo niečo tak. Som to brala ako fakt. Som si uvedomovala, že môžem byť vďačná za tie spoločné roky života, čo sme prežili krásneho, aj zložité situácie, ale že vždy sme stáli pri sebe a takisto sme naučili aj naše deti. Ja už vždycky hovorím, že ja už môžem pokojne odísť, lebo že deti držia spolu, že sa rešpektujú a že keď hoci čo v rodine prežívame, tak cítime, že stojíme jeden pri druhom. A to bol vždy taký môj sen, aby sme nemali deti tak vychované, že ich len za ručičku budeme vodiť, ale aby oni cítili navzájom jeden druhého tú blízkosť. A to isté aj vnúčence a pravnúčence sú ešte maličké, ale dúfam, že aj oni budú
0: jasné.
1: Také.
0: Jasné. Spomenuli ste, že dodnes sa s tým ešte vyrovnávate. Niečo podobné ste hovorili aj v jednom z rozhovorov spred rokov, ktoré som si našiel. Čo je to, čo ešte vo vás stále zostáva aj po tých dlhých rokoch, čo ešte potrebujete spracovať?
1: Lebo ja som bola zvyknutá, že sa môžeme jeden na druhého oprieť. A teraz už cítim, napriek tomu, že deti mi chcú pomáhať aj všetko, ale ja mám ten opatrovateľský syndrom, že ich nechcem zaťažovať a myslím si, že čo ja im ešte budem moje. A niekedy sa cítim tak osamelo. Napriek tomu hovorím, že mám ozaj výborné deti a aj keď niečo mám zdravotné, nejaké problémy, tak sa mi snažia všemožne pomôcť.
0: A čo je váš liek na osamelosť, keď povedzme nechcete kontaktovať deti, rodinu, aby vám prišli nejako aktívne pomôcť alebo urobiť vám spoločnosť, tak kde tú spoločnosť nachádzate?
1: Idem medzi ľudí. Idem medzi ľudí, snažím sa aj na podujatia, aj ja organizovať, aj ešte, čo ja môžem pre nich urobiť. Mm-hmm. Preto tak som sa vlastne ja dostala aj k tomu projektu Zachraňme životy. Že som, to je projekt Tvora života, ktorý ja som robila 13 rokov a som si povedala, že keď som skončila v politike, že ešte zvyšok života, čo mi zostáva, by som chcela venovať týmto ženám, o ktorých sa veľa hovorí, ale konkrétne im málo sa pomáha.
0: Áno, o tom budeme ešte hovoriť, áno. Na to sa vás ešte určite budem pýtať, lebo tento prechod z politiky do neziskového sektora ma veľmi zaujíma, ale ešte by som sa na teraz spýtal to, že či ste nepociťovali aj potrebu takého smútenia, trúchlenia a vlastne byť sama s tými svojimi emóciami a s tým smútkom a spracovávať si ich a až možno potom neskôr výjsť medzi tých ľudí?
1: My sme, zo začiatku som si to ani nevedela predstaviť, ale človek sa tomu nesmie podľahnúť. A ani ten, ja som dokonca ani nemala taký nejaký čas, lebo všeli, čo som robila, ja som bola tak zatiahnutá do tej činnosti, že nemala som kedy. Napriek tomu, že najhoršie boli večery.
0: Mali ste
1: keď
0: okolo takú veľkú sieť.
1: Keď sám, priateľov. Ale že mm-hmm. aj tá pomoc druhým ľuďom, aj všetko, že nemala som kedy času na to trúchlenie, ale niekedy to človeka premohlo.
0: A keď vás to premohlo napríklad v tých večeroch, keď tak všetko stíchne, ľudia už možno tak veľmi nekomunikujú, už sa tak neozývajú niekedy po 8. večer alebo po 10. Ako ste to teda zvládli v tých večeroch, aby ste tomu nepodľahli, ako hovoríte?
1: No, to musím povedať pravdu, že keby som nebola veriaci človek, keby som nemala vieru, že pomáhal mi veľmi pri tom Pán Boh. Možno je to taká, vyzerá to na prvý pohľad ako fráza, ale u mňa, ja som bola vďačná Pánu Bohu, že mi rodičia ma priviedli k viere, lebo to mi veľmi pomáhalo.
0: Áno, vaša rodina, myslím aj pôvodná, vaši rodičia zohrali veľkú úlohu vo vašom živote, aj možno pri tom, keď ste sa rozhodovali, ako ďalej, čo sa týka povolania, či už vlastná rodina alebo reholný život, lebo aj toto bola jedna možnosť dilem Márii Demeterovej a o tom sa porozprávame už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Keby som sa Márie Demeterovej spýtal, aký je jej najobľúbenejší svetec, tak by asi odpovedala, že nie svetec, ale svetica, pretože predpokladám, je to svätá matka Teresa z Kalkaty. Ako veľmi ovplyvnila váš život?
1: Vlastne môžem povedať, že prácu, konkrétnu pomoc úplne ťažiskovo. Pretože ja som si uvedomovala už od mladosti, že tá matka Teresa, že taká drobná s rastom, nenápadná osôbka a že akú veľkú vedela ona urobiť rolu aj v cirkvi, aj medzi ľuďmi a tými najbiednejšími. A to bolo pre mňa takou inšpiráciou, že asi tí najzraniteľnejší a najslabší asi tú pomoc najviac potrebujú.
0: A v čom tak prebehla, keď to tak poviem, iskra medzi vami? V čom ste sa najviac v nej našli?
1: To, že ona bola skromná, že menej rozprávala, ako robila. Čo momentálne o mne neplatí. Hej.
0: Áno, ale keď sa na to pozrieme všeobecne, tak naozaj tá vaša práca je viac niekedy neviditeľná ako viditeľná, ale tým nemyslím, že by nemala veľký význam. Zohrala matka Teresa rolu, aj keď ste sa rozhodovali, ako povedzme po dovršení 18-ky alebo neskôr sa vybrať životom?
1: Ja som dokonca už od 12 rokov s matkou Terezou takým nejakým spôsobom súcitila, alebo ladili sme na jednej vlne a postupne sa to ešte stále znásobovalo. Mm-hmm. Že a ona ma vlastne ovplyvnila tom, že tá konkrétna práca je môjmu srdcu najbližšia. Asi v takom zmysle by som to povedala. A že ona ovplyvnila aj ďalší môj život podstatne.
0: A nelákalo vás to teda aj do rehole? Do kongregácie misionárok lásky?
1: No, môžem povedať, že my boli veľmi sympatické a ja som sa dosť neskoro vydávala. Takže som si zo začiatku myslela, že možno mi aj Pán Boh chce niečo naznačiť. A preto mi aj to, že ma tá matka Teresa tak oslovila, aj tak som si myslela, že asi by som... Aj som sa dokonca skúšala, že ako by som sa k tým misionárkam lásky dostala, len to nebolo také jednoduché, pretože oni boli v tom čase za totality, no ja som ani nevedela, že ako ísť na to, že by som sa tam, lebo mi to prišlo, že ona je niekde ďaleko, a že, ale som si podala, malá osvobka Albánsku a dokázala byť celosvetovým autoritám, na nich prehovoriť a odvážne.
0: Že ako je to možné, sa človek pýta asi.
1: Áno, že čo jej dáva to silu?
0: No a vaša odpoveď je aká? Čo si myslíte?
1: A ja si osobne myslím, že to je Božia milosť. Že keby človek nemal vieru a nemal Boha a nesnažil sa to nejakým spôsobom, za čo ja som nesmierne vďačná mojim rodičom, lebo oni boli obidvaja pedagógovia a s tým, že boli veriaci, tak to nebolo jednoduché pre nich sa
0: tam,
1: pre Pána Boha
0: kádrové
1: rozhodnúť.
0: Posudky neboli asi veľmi dobré.
1: Takže my sme to už mali vopred také nejaké čiarky, že nie je dobré.
0: Hej, prirodzene, že ale čo bol ten moment, keď ste si povedali, že teda rehoľa nie a chcem mať vlastnú rodinu?
1: Ja som s tým stále bojovala, že ja som ani tak netúžila, že mať chlapa doma, ale ja som veľmi chcela mať deti. A to bolo pre mňa také nejaké podstatné a mala som v tom čase aj duchovné vedenie a môj duchovný otec mi povedal, že Mária, nerob ešte žiadne uzávery, lebo ja si osobne sám myslím, že ty si pre rodinu určená.
0: A mal,
1: čo ma veľmi
0: mal pravdu,
1: prekvapilo.
0: Mal pravdu, ja myslím, ale bolo treba ešte času trošku.
1: Áno, ja si myslím, že mal pravdu, lebo momentálne aj po strate manžela sú vlastne rodina a moje deti, vnúčence, pravnúčence sú moja síla. Mm-hmm.
0: Ovplyvnila vaša rodina, v ktorej ste vyrastali, bolo vás 6 detí, aj to, akým smerom ste sa ubrali, čo sa týka štúdia?
1: To, my sme boli každý tak nejak niečo iné, ale najmä najstarší brat, on bol veľmi šikovný vo všetkom možnom a aj veľmi dobre sa učil, aj mal takú silu, že študovať, a on to tak do mňa vštepil, že ja som tiež túžila byť vzdelaná a som si myslela, že to vzdelanie pre človeka je tiež veľmi dôležité.
0: Čo iné by mala povedať dcéra pedagógov, ale pedagogická fakulta, to myslím, že nebola. Pripomeňte poslucháčom, čo ste nakoniec vyštudovali.
1: No nie, ja som vlastne vyštudovala chemiu, fyziku na podiv, ale tá blízkosť k ľuďom, a to mám od svojich rodičov. Ano. Moja mama bola nesmierne citlivá a otec ten bol zase taký praktickejší, venoval sa tej mladej generácii a tak otvorene všetko robil pre tých žiakov svojich.
0: Napadlo mi, keď hovoríte chémia, fyzika, majú tieto prírodovedné odbory niečo spoločné s pomocou slabším? Viete tam nájsť také nejaké prieniky?
1: Ja si myslím, že majú. Už len tým, že človek sa naučí brať svet tak konkrétne, že nelietam v nejakých takých filozofických úvahách, že toto by sa mohlo, ale to je o niečom konkrétnom. A tá konkrétna pomoc je tiež o niečom konkrétnom.
0: Áno, ale ako sa v chémii robia experimenty, tak zase na slabších robiť experimenty, to asi nie je úplne to, čo by bolo spoločné s tým.
1: Nie, ja som si vždy na tom zakladala, aby som to, čo robila kompetentne, mala som na to príslušné vzdelanie a napriek tomu, že som skončila chemiu, fyziku, tak som sa potom venovala aj vlastne tej mojej oblasti sociálnej.
0: Áno, máte ešte aj postgraduál, myslím, že?
1: Áno, áno.
0: Áno, a to bolo už len také prirodzené, alebo prečo ste do toho šli a možno len neťažili z tých praktických schopností?
1: Lebo som si povedala, že nie len prax je potrebná, ale treba mať aj ten teoretický background a to vzdelanie je mimoriadne dôležité.
0: Hovorí Mária Demeterová, ktorá je dnes s nami. Ako hostka Pri jednom stole, rozprávať sa budeme aj naďalej.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: človek strávi, keď to sám prežije. A myslím si, že pre tie ženy, a najmä tie, ktoré sú bezdetné, že nemajú nikoho, že a odíde im tá blízka osoba, že aké to pre nich musí byť ťažké. A myslím si, že to je vlastne taká úloha nás, okolia, aby sme ich rozpoznali, že trpia, aby sme im dokázali nie sa nanúcovať, ale nezištne pomôcť.
1: Takže ste v kontakte napríklad aj s inými vdovami a rozprávate sa o vašich osudoch?
0: Áno, chodíme aj v rámci Lozorna, odkiaľ manžel pochádza, tam som aj ja zostala bývať, lebo už je tam on na cintoríne, tak už ja som tam prídem blízko. A môžem povedať, že tie vdovy sú také akčné a snažia sa žiť a spolu. Či už sú to tie púte, alebo pomoc iným aj v sociálnych otázkach. A že to je veľmi fajn.
1: Čiže ste aj taká komunita vdov v Lozorne alebo v širšom okolí?
0: Nie len vdov, ale gro sú tam vdovy ako už v tom staršom veku.
1: Možno aj preto, aby ste neboli ako vdova sama, ste včera vyšli do ulic na Národný pochod za život. Ako bolo? Ako ste sa tam cítili?
0: No môžem povedať, že od samého začiatku mám na mysli ešte prvý pochod, ktorý bol v Košiciach, ktorý mňa nesmierne ohúril, keď som stala na tej tribúne a videla som, že koľko ľudí prišlo na to, aby manifestovalo, že je za život. Mm-hmm. A postupne, možno teraz už ich je nie až tak toľko, také množstvo, ale ešte stále je to úžasné, že aj v Bratislave ľudia, ktorí majú možnosti kultúrne, rozličné, iné, a že predsa si nájdu ten čas a prídu manifestovať to, že ten život je pre nich dôležitý. Nie je len otázka viery. Áno. To je otázka toho, že človek musí vedieť, čo je pre ňoho najdôležitejšie.
1: A za čo sa chce postaviť. Keď ste spomenuli ten rok, teda ten prvý Národný pochod za život, to bol rok 2013 a to bol aj rok, keď odišiel váš manžel. Ten pochod bol ešte pred jeho smrťou alebo už po?
0: To bolo už po jeho smrti.
1: Takže to bol tiež jeden z tých momentov, keď ste si povedali, že vyjdete von a nebudete sama. A ako ste vtedy ten pochod
0: vnímali v tomto
1: kontexte?
0: Možno som si to vtedy tak neuvedomovala, že to s tým súvisí, ale myslím si, že bolo to pre mňa veľmi dôležité. Že dať najavo, že ten život je hodný ochrany od začiatku až teda od počatia až po prírodzenú smrť. Mm-hmm. Že on odišiel prírodzene, ale stále to cítime, že je... Ja môžem povedať, že my ho ešte stále tak máme medzi sebou.
1: V akom zmysle?
0: Že nám akoby zhora pomáha, že keď aj sú nejaké problémy, že stále cítime, aha, že čo by na to povedal náš dedo, mm-hmm. lebo deti ho tak volajú. A majú aj vnúčence ešte v takej živej pamäti. Niektoré už mladšie sa už nemali to šťastie, ale ešte stále, keď ideme poliať kvetinky na cintorín, tak ich zoberiem a Emka povie, tá moja najmladšia vnúčka, že no deduško musel byť veľký človek. Hovorím, bol. Nie taký vysoký, ale veľký bol.
1: Áno. Vy ste teda žena zákulisia, respektíve veľkej práce v tichosti, aj čo sa týka konkrétnej pomoci tehotným ženám alebo tým, ktoré tak trochu možno bojujú so životom v týchto ťažkých situáciách. Má napriek tomu pre vás osobne zmysel ísť demonštrovať verejne?
0: Možno preto, aby sme ukázali tú silu, že ako je to dôležité, že koľko ľudí sa ešte vie v dnešnej spoločnosti zmobilizovať, aby ukázalo, že aký je ten život dôležitý. Mm-hmm. Tak preto aj ja to tak cítim.
1: A vidíte to tak, že je to istý proces, je to dlhá cesta a možno tie pochody treba opakovať aj častejšie, alebo mali by prísť ďalšie, aby na tie požiadavky došlo v praxi?
0: Ale musia tí ľudia vidieť, aj ktorí idú za tou myšlienkou, že je to o niečom konkrétnom a že sa to posúva. lebo inak sa to stane len formalita.
1: Čiže konkrétna pomoc

0: konkrétne príklady, aby tí ľudia dôverovali.
1: Áno.
0: A mohli tú pomoc vyhľadať. Čo hovoríte na niektoré reakcie, ktoré možno s tým pochodom nesúhlasia, alebo ako by ste komunikovali s niekým, kto namieta takéto požiadavky, že to napríklad už do dnešnej spoločnosti nepatrí?
1: Ja môžem povedať, že nikdy nikoho do ničoho nenútim. To už je mne také prirodzené, alebo aj ja nie som rada, keď mňa do niečoho nútia, že sa snažím sama sa rozhodnúť pre niečo a pochopiť aj logické, aj emocionálne, aj všetky argumenty preto, aby som sa rozhodla správne. A ja si myslím, že aj tých ľudí, ktorí možno vyrastú úplne inom prostredí, nevieme, kedy ich osloví tá myšlienka, že či už to je, niekedy je to bolestné, keď stratí aj človek toho najbližšieho, že sám si uvedomí, že čo to pre ňoho znamenalo a vtedy tomu začne rozumieť.
0: Ako konkrétne Mária Demeterová pomáhala a stále pomáha aj v neziskovom sektore, si povieme za okamih.
2: Pri jednom stole.

0: Mária Demeterová, s ktorou sa dnes rozprávam, si za svoju celoživotnú prácu vyslúžila nedávno aj cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty, a to za dlhoročnú službu ženám a deťom v náročných životných situáciách. Doplním len, že túto cenu udelila Sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Pani Demeterová, vy ste hovorili, že v podstate o nejakú publicitu ocenenia až tak nestojíte. Ale toto je cena Svätej Matky Terezy z Kalkaty, takže aj preto ste sa ju rozhodli prijať?
1: Ja teda všeobecne nemám rada, keď sa nejakým spôsobom radšej pomáham, ako príjmam pomoc, a takisto aj s tými oceneniami je to asi. Ale som si pomyslela, že to nemôže byť náhoda, že práve cena Svätej Matky Terezy, že práve toho som bola ocenená, a musím povedať, že možno som to neprejavila dostatočne, ale že túto cenu si mimoriadne vážim a veľmi ma potešila. Napriek tomu, že nerada som, keď sa oceňuje, lebo myslím si...
0: Toto vám
1: si,
0: za to stálo.
1: Áno. Takže som celá šťastná bola, že som si povedala, toto nemôže byť náhoda, že práve cenu Matky Terezy ja dostanem. Mm-hmm. Tak veľmi ma to potešilo.
0: Projekt Zachraňme životy, ktorý som tu už spomínal, vznikol v roku 2007 a vy ste boli pri tom. Na čom ste si vlastne zakladali pri tomto projekte? Spomínali ste profesionalitu, a poďme ešte trošku ďalej. Bez čoho by tento projekt nemohol fungovať tak, ako funguje dodnes, a už sú tam za vami vaše nasledovníčky v ňom?
1: Muselo to byť nasadenie, to nebolo čiste len môj projekt, to nebyť Fóra života, jeho činnosť, jeho práce a kopu ľudí, ktorí v tichosti tam pracuje, tak by rozhodne ani projekt taký veľký, ako je projekt Zachraňme životy, by sme nedokázali 13 rokov viesť, teda ja 13, a ešte pokračuje aj ďalej.
0: Len krátko možno doplním, kto ho nepozná, tento projekt, tak ide vlastne o spojenie rodín v núdzi s darcami, ktorí vlastne prispievajú na konkrétnu pomoc rodinám, a takto sa im dá pomáhať. Vedeli ste od začiatku, že to chcete práve takto, aby boli konkrétni ľudia zapojení do pomoci iným konkrétnym ľuďom?
1: Pretože vtedy sme nemali možnosť dostávať nejakú štátnu podporu alebo podporu od niekoho. Museli len ľudia navzájom si pomáhať, a my sme boli takí nejakí sprostredkovatelia, ktorí na základe životného príbehu ľudí, ktorí zase mali buď v zariadeniach, alebo konkrétne narazili na takých ľudí, sa na nás obrátili, a my sme sprostredkovali podporu matke s dieťaťom do jedného roku veku života. A samozrejme, že sme sa aj ďalej usilovali, aby neboli len tak ponechané po tom roku, ale aby sme vedeli ich správne ovplyvniť. A oni si za ten čas aj našli svojich ľudí, ktorí stáli pri nich a ktorí ich podporovali už aj bez našej tej takej nejakej barličky.
0: Čiže to znamená to správne ich ovplyvniť, aby vedeli sa aj postaviť na vlastné nohy.
1: Nohy, áno.
0: S tou pomocou,
1: tak,
0: ktorú ešte nevyhnutne potrebovali. Aké výsledky teda projekt priniesol a čím sa tak môžete pochváliť, aj keď sa možno nerada chválite?
1: Tak ja som povedala, že to ja si to nepripisujem len sama sebe, lebo nebyť tých všetkých ostatných, ktorí pomáhali vrátane tých v zariadení, ktoré poskytli ubytovanie, aj teda najmä tých darcov, ktorí konkrétne museli vidieť, že za tie ich že sú to dobre investované peniaze, a že vlastne konkrétne sa tým ženám pomôže.
0: Čiže ten cieľ postaviť tie ženy alebo celé rodiny s deťmi na nohy sa naozaj viacnásobne podaril splniť.
1: A pre mňa bolo najväčšie vyznamenanie, keď už tie ženy, ktoré sme podporili, sami sa zapojili do toho, že pomáhali iným ženám. Alebo či už ich doniesli za nami, alebo to bolo pre mňa také najväčšie vyznamenanie, alebo najväčšie ovocie toho projektu.
0: A teraz naopak, keď potrebujete pomoc vy a ste akoby na tej opačnej strane, že väčšinou pomáhate druhým, ale ocitnete sa práve v situácii, že pomoc potrebujete vy, hovorili ste to už v podstate, že nerada žiadate o pomoc, alebo nerada ju príjmate, radšej ju dávate, ale predsa len, keď to nastane, ako si s tým poradíte?
1: Vtedy pomôžu vlastne tí priatelia a ľudia, ktorí s vami spolupracovali, že sami od seba vycítia, že aj vy potrebujete pomoc. A ja som nikdy špeciálne nepamätám si, že by som o tú pomoc žiadala. Vždy sa našli ľudia, ktorí mi povedali, aha, tak tento raz treba tebe pomôcť.
0: Čiže už to na vás nejako videli?
1: Asi videli, že ma to tak už nejako...
0: To je ten dôkaz, že ste sa neskrývali iba doma, ale stále ste chodili medzi ľudia, aj keď ste tú pomoc potrebovali, že už vás asi tak poznali, že vedeli to aj bez slov, predpokladáte.
1: Oni vedeli, že ja sama veľmi nebudem sa, že budem bojovať, kým sa bude len dať, a preto prišli, a nemôžem povedať, že by to mi padlo zle. Oveľa lepšie, ako keby som ja bola musela chodiť odtiaľ od jedného k druhému, že kto mi pomôže.
0: S Máriou Demeterovou sa v poslednom vstupe tak trošku oblúkom vrátime aj do jej politickej kariéry.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Bývalá viceprimátorka Bratislavy v rokoch 98 až 2002 a aj exposlankyňa Národnej rady 2002 až 2006, aj to má za sebou Mária Demeterová, s ktorou sa dnes rozprávam. Následne po tej politickej kariére, teda v tej veľkej politike na najvyšších miestach v parlamente, ste prešli do neziskového sektora. Mali ste isté know-how, alebo dokázali ste si niečo z tej politiky preniesť aj do mimovládnej organizácie?
1: Ja musím povedať, že mne najlepšie sedela komunálna politika, lebo to bolo o konkrétnych ľuďoch, stretať sa s nimi, pomáhať im riešiť ich osudy, a to bolo vlastne, čo, kde som sa ja cítila ako ryba vo vode.
0: Áno, tu môžem ešte doplniť, že to bolo úplne na začiatku ako poslankyňa v Karlovej Vsi v Bratislave.
1: Áno, však, že som prešla všetkými možnými fázami cez poslankyňa mesta Bratislavy až k samosprávneho kraja, až do parlamentu. Čiže nikto mi nemohol povedať, že ja som mala skúsenosti a presne som vedela, o čo sa oprieť.
0: A čo majú teda spoločné politika a pomoc slabším v neziskovom sektore?
1: Ja si myslím, že keď človek chápe tú politiku ako službu, tak to pre ňo je to isté. Záleží, že na ktorej sfére pôsobí, a preto som si aj ja povedala, keď som skončila v parlamente, lebo aj manžel začínal byť už taký trochu chorý, tak som si povedala, že ja už nebudem pokračovať, ale že chcela by som niečo robiť ešte také konkrétne pre ľudí. A som si myslela, že všetok ten čas, čo mi ešte zostáva, by som venovala tejto podľa mňa ohrozenejšej skupine, a ženy s deťmi v krajnej životnej núdzi.
0: Na základe vašich skúseností z jednej aj z druhej strany, ako by dnes teda mala vyzerať spolupráca štátu alebo samosprávy od tej komunálnej úrovne až po parlament s neziskovým sektorom? Lebo niekedy naopak vidíme niečo opačné, žabomyšie vojny.
1: Pretože to sú tí, ktorí pracujú len preto, aby mali slávu a honor, a vôbec im na tom nezáležia, že za tým sú ľudské osudy a že oni sú povinní tým ľuďom pomáhať a slúžiť.
0: A ako teda dospieť k tomu ideálu, alebo ani nie, že k ideálu, áno, ideálu, ale k tomu, ako by to naozaj malo byť?
1: To sa dá jedine tak dospieť, že ľudia ich budú hodnotiť podľa toho, čo robia, a nie podľa toho, akí sú zastancovia akej politickej strany alebo čohokoľvek. Ale aby ich hodnotili, že ozaj čo urobili pre tých ľudí. Lebo na to sa aj voliči málo pozerajú niekedy, že zabúdajú na to, že pozerajú, či je sympatický, či je slávny, či je taký, ale nepozrú, že vlastne pre nich neurobil nič.
0: Čiže dôležité je pred voľbou sa pozrieť aj späť, nielen na tie aktuálne slogany a sľuby.
1: To je pravda.
0: Jemná narážka na blížiace sa voľby, ale samozrejme nejdeme nič ovplyvňovať. Taký záverečný odkaz poslucháčom, ktorí chcú byť pro-life v živote, tam, kde sú, ako to môžu robiť?
1: Že všetkým možným som si prišla, ale pomoc konkrétna ľuďom, ktorí to potrebujú, a tým, že chránime ten ľudský život, je to najväčšie, čo môže človek urobiť.
0: Pri jednom stole je v závere. Za rozhovor ďakujem Márii Demeterovej.
1: Ďakujem aj ja vám za pozvanie a pozdravujem ešte raz divákov, že to so mnou vydržali hodinu.
0: Určite. Verím, že to nebol taký problém. Pre mňa určite nie. Zajtra sa Andrea Poláčková porozpráva s prezidentkou Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarínou Krnáčovou. Lúčia sa Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 14 hodín.
3: ZMOS podpísal memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Cirkvi na Ukrajine žiadajú pomoc pre obyvateľov okupovaného mesta Olešky. Pekné popoludne, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a dvoch českých samosprávnych zväzov podpísali memorandum o spolupráci. Dokument sa zameriava na spájanie samospráv, rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností. Organizácie plánujú vytvoriť zoznam obcí hľadajúcich cezhraničných partnerov a od jari začnú pripravovať pravidelnú československú konferenciu zameranú na porovnávanie legislatívy a financovania. Univerzita Komenského v Bratislave dnes slávnostne otvorila nový akademický rok. Rektor Marek Števček pri tejto príležitosti odovzdal zlaté medaily UKŠ tvorici osobnosti Marianovi Šurábovi, Elane Kohútikovej, Jánovi Rudému a Emilovi Višňovskému za ich prínos pre akademickú obec a vedu. V príhovore oznámil, že univerzita zavádza 2. október ako oficiálny spomienkový deň na predčasne zosnulých študentov. Splnomocnenec vlády Peter Kotlár privítal rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorá v úvode septembra zrušila jeho obvinenie zo šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami o mRNA vakcínach. Prokuratúra v uznesení konštatovala závažné materiálne aj formálnoprávne nedostatky, vrátane nesprávne právnej kvalifikácie či spájania politických názorov so skutkovými tvrdeniami. Kotlár v reakcii upozornil aj na procesný nezmysel, keď vyšetrovateľ pri posudzovaní jeho starších výrokov argumentoval správou SAV, ktorá vznikla až neskôr. Situácia so suchom sa na väčšine Slovenska opäť zhoršila. Výrazné až extrémne sucho v súčasnosti zasahuje až 70% územia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je najhoršia situácia v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom kraji a na juhu Banskobystrického kraja. Na veľkej časti južného Slovenska kleslo relatívne nasýtenie pôdy pod 10%. Deficit zrážok za posledných 90 dní presahuje na mnohých miestach minus 150 mm. Americký prezident Donald Trump opakovane zmenil svoju stratégiu voči jemenským povstalcom Husijom. Cez víkend na poslednú chvíľu odvolal už pripravované letecké údery. K zásahu ho intenzívne vyzýval saudsko-arabský korunný princ v reakcii na rýchly postup povstalcov v Jemene a ich útoky na Saudskú Arábiu. Hoci Trump pod tlakom Riadu nariadil Pentagónu prípravu úderov, napokon ich tesne pred štartom vojenských lietadiel zrušil, a to z obáv pred otvorením ďalšieho frontu popri prebiehajúcej vojne s Iránom. Celoštátna rada cirkví a náboženských organizácií na Ukrajine vyzvala pápeža Leva 14. a medzinárodné spoločenstvo na okamžitú pomoc pre viac ako 6000 obyvateľov okupovaného mesta Olešky v Chersonskej oblasti. Mesto na ľavom brehu Dnepra čeli od mája plnej humanitárnej blokáde zo strany ruskej armády. Je bez prúdu, plynu, vody a liekov a jeho obyvateľom hrozí smrť hladom. Hoci ukrajinská strana dosiahla predbežnú dohodu o humanitárnom koridore, Rusko evakuáciu nepotvrdilo a civilisti tak riskujú útek cez zamínované polia a zóny pod paľbou dronov. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková skončila na turnaji WTA v Singapure už v prvom kole. Dnes podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6 a 2-6. Poľka vyhrala iba druhý zápas od prekvapivej účasti vo finále grandslamového turnaja Roland Garros začiatkom júna.
2: Počasie.
3: Zajtra bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody. Tie sa stali v Nitre za výjazdom z Pražskej na Hviezdoslavovú triedu. Jeden jazdný pruh je blokovaný. Na výjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je opäť prejazdný. Na diaľnici D3 preto opäť potrebujete diaľničnú známku. Pozor si dajte v Starej Ľubovni, kde je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor v tuneli Branisko na diaľnici D1, ten je opäť plne prejazdný. Radary vás zmerajú na výjazde do Bratislavy z Osenca po Starej Seneckej ceste. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Priznám sa vám, že nemám až tak rád pondelkové rána, ale s popoludním je to už lepšie. Som naštartovaný, zorientovaný a ešte stále mám dosť energie na nasledujúce hodiny a dni. Aké budú nasledujúce hodiny a dni z pohľadu počasia, povieme už o chvíľu. Nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: 14 hodín 12 minút máme v tejto chvíli a na linke už meteorológa Petra Jurčoviča. Pozdravujem.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Tak pozrime sa na to, čo sa deje na Slovensku s počasím v týchto chvíľach.
2: Tak už je to také premedlivejšie, také máme všeličo v počasí. Je na jednej strane už prešiel preč studený front z nášho územia na Ukrajinu a na severe, severovýchode ešte zostáva tlaková niť spojená s týmto frontom. Čo znamená, že dnes už preniká od severu na naše územie studený vzduch. Už v noci to bolo, možno to niekoho aj zobudilo, že sa výrazne začal zosilňovať vietor a treba na hrebeňoch vysokých Tatier boli rýchlosti vetra až 120 km za hodinu. Teraz už je trošku slabší, aj teploty sa trošku dvihli, takže o 14. hodine máme napríklad v Bratislave 18 a na juh až do Hurbanova 20 stupňov. No, vyššie teploty ani nemáme, skôr menšie. Trenčín už len 16, Žilina už len 14 a Poprad napríklad 13 stupňov, to je celkom, môžeme povedať, že tam príjemné. No a na východe máme väčšinou asi tak, no, okolo Bardejova tam je len 13, ale na juhu okolo Trebišova je až 19 stupňov, takže je to také pestre. Ale zaujímavejšie je to z hľadiska, by sme mohli povedať, že z hľadiska zrážok. Zrážky sa vyskytujú totiž hlavne na severe a severovýchode, alebo vôbec na východnom Slovensku, pretože práve tam sa nachádza silné severné prúdenie a prichádza veľmi vlhký a studený vzduch. Takže vytvárajú sa tu mohutné oblaky, takže konkrétne na Orave už sú také mohutné, že sa tam vyskytujú búrky. Hej, a pritom len 7 stupňov hrasí Liesek na Orave. Ale napríklad búrku majú aj Košice. Takže práve v tejto oblasti sú také intenzívne tieto vývoj týchto oblakov aj, že to ide do búrok. No a ešte tu máme zaujímavejšie, ten Poprad musím spomenúť, že tam majú teda prehánku a 13 stupňov. Ale zaujímavejšie je to ešte aj na hrebeňoch Tatier. Chopok sneží, teplota je tam len takú desatinku pod nulou, ale to stačí na to sneženie. A podobne aj na Lomnickom štíte je to takéto divoké so snežením. No, už 120 km nárazy tam nie sú, ale aj tak môžeme povedať, že takých 60 km tam stále fúka je minus 4,5 stupňa. Takže máme to dnes naozaj veľmi zaujímavé.
1: V správach sme počuli, že máme sucho na Slovensku, že tých zrážok by mohlo byť aj viac, tak príde to v noci a zajtra?
2: No tak predpokladám, že teraz bude ten prílet studeného vzduchu od severu pokračovať. Studený vzduch od severu nebýva až taký vlhký ako vzduch, ktorý ide od juhu a juhozápadu niekde od Stredozemného mora alebo niekde od Atlantického oceánu. Takže aj keď prichádza chladnejší vzduch a je tu aj tá oblačnosť a vyskytujú sa aj zrážky, tak až také intenzívne nie sú. No takže môžeme povedať, že napríklad na zajtra predpokladám, že bude stále premalivá veľká oblačnosť. Pri prehánkach sa môže vyskytnúť asi tak do 10 alebo možno do 15 mm zrážok. Ale dôležité je, že aj na hrebeňoch Tatier, kde teraz budú teploty naďalej pod nulou, že tam nebude 10 mm vody alebo zrážok, ale že to tam môže ísť do takých 10 až 15 cm snehu. Takže už to začína naberať naozaj také trošku predzimný charakter, už treba rátať aj s takouto možnosťou, aj keď samozrejme na lyžovanie to ešte nie je. No a ešte môžeme ísť ďalej, to znamená v stredu rátam s tým, že by malo prevažovať stále premedlivá, hlavne na severe veľká oblačnosť, ešte stále tam budú aj zrážky, ešte stále dažďové a na hrebeňoch Tatier samozrejme snehové. Štrbské Pleso by malo mať ešte väčšinou dážď, je tam až 9 stupňov, ale ono v tých ďalších dňoch, napríklad vo štvrtok, už v horských dolinách môže klesnúť teplota až na minus 2 stupne. A tu už naozaj hrozí, že by sa mohlo aj tesne nad Štrbským Plesom vyskytovať nejaká tá prehánka, ale už snehová. Takže bude to zaujímavé. A na piatok môžeme povedať, že stále to bude tak 0 minus 2 v horských dolinách a na juhu asi tak od 5 do 10 mm. No nie je to veľa, je to už taký náznak toho, že sa blíži zima.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tomu útorku, tam si môžeme teploty ešte pripomenúť?
2: Tak útorok, Na severe ráno to bude tak od 1 do 5 a na juhu to môže byť od 5 do 10 alebo tesne nad 10. A ten vietor bude to dosť znepríjemňovať, stále bude veľmi veterno. A potom v útorok cez deň predpokladám, že stále treba rátať s premenlivou veľkou oblačnosťou. Viac na severe, menej na juhu, na severe veľa zrážok, na juhu skoro nič. A teploty cez deň na juhu by to malo ísť asi tak do 20 stupňov, ale na severe asi len do tak okolo 10 v horských dolinách. Prípadne treba pre Žilinu by som dal tak do 14 stupňov. Takže je to už naozaj také dosť také počasie, že skrátka treba sa začať lepšie obliekať.
1: Možno nám to potvrdia aj pranostiky, o tých budeme hovoriť už po malej hudobnej prestávke.

0: S meteorológom Petrom Jurčovičom pokračujeme v rozhovore. Tak ste ráno spomínali, že tých pranostík na dnes je veľa, tak môžeme si niektoré z nich spomenúť.
1: Tak samozrejme, tak už len to meno Svätý Matúš je známe nielen u nás, ale v celom cirkevnom svete, takže je dokonca autorom z jedného zo štyroch evanjelií, takže slovenských pranostík poznám 15. Hovorí sa, Svätý Matúš dni skráti a skladí, o Matúši ľahko na duši, seje sa žito, ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok výrazne dobré víno, alebo sa hovorí, na Matúša kráva mlieko prisúša, čiže tráva už schne, už tie kravy nemajú takú kvalitnú pašu, takže preto aj to mlieko potom už nie je také kvalitné, alebo sa hovorí, že na svätého Matúša hrušky, jablka do koša, zemiaky do koša a že svätý Matúš chmel oberá, ovocie podáva. Takže naozaj dá sa povedať, a to som vymenoval asi len polovicu, ale ešte pridám, že po svätom Matúši čapicu na uši. To je ako dôležité, hovorí o tom, že už predsa len je to stále chladnejšie a chladnejšie. Už len to, že sú noci dlhšie, je jasné, že budú aj chladnejšie, takže toto sa viac menej už splňa. A ešte poznám takú jednu peknú pranostiku, ktorá hovorí o lastovičkách. A síce pranostika je známa asi nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Hovorí sa, že na svätého Matúša lastovička nás opúšťa. Tak môžeme povedať, keď som tak pozeral na ornitologickú stránku, že ako to je tohto roku, tak posledná správa o lastovičkách je zo soboty. Teraz, čo bola sobota, takže tam niekde v oblasti Devína, Devínskeho jazera, tak tam sa ešte vyskytli v sobotu asi 10 lastovičiek. Či budú aj ďalšie, môže sa to stať, to ešte, lebo nejaké studené obdobie pravdepodobne nebude ani v oktobri, ani v novembri, pretože keď tak tieto ornitológovia sledujú, ako v ktorých rokoch to bolo, tak napríklad môžeme povedať, že v roku 2022 ešte sa vyskytli pranostiky aj v priebehu októbra. Dokonca posledné lastovičky odlietali dokonca až v novembri. No, tak ja myslím, že k tým pranostikám ešte sa vrátim s tými zahraničnými. Tak medzi české pranostiky hovorí sa tam, že jasné dny na Matouše, v zime vítr silne kouše. A práve to veterné počasie je tiež také typické pre túto oblasť. Angličania povedia, južný vietor 21. septembra určuje, že zvytok jesene bude teplý. Alebo že svätý Matúš prináša studenú rosu. Dokonca mám aj estonskú pranostiku. Jeden estonský meteorológ mi poslal pranostiky ich, takže jedna hovorí, mráz na svätého Matúša znamená, že celú zimu bude chladno. Možno áno, možno nie, uvidíme. Francúzi povedia, ak prší na svätého Matúša, rýchlo ustajni svoje kravy a volí. Ne? A Nemci povedia, keď príde Matúš, má byť už sejba dokončená. Aj to je aktuálne aj pre našich. Alebo ešte Poliaci povedia, na Matúša slnko hreje, po Matúšovi vietor teplo odveje. No takže naozaj dá sa povedať, že tých pranostík je v tomto duchu dosť a majú aj pravdu, dá sa povedať, že až a doteraz aj v minulosti sa to tak často stalo, keď som pozeral, aké boli práve v tento deň teploty, napríklad sa spomína rok 1984, napršalo vo Zvolene za 24 hodín až 102 mm zrážok. To si my ani nevieme predstaviť, aby teraz ani že nie, že 100, ale ani 10. Alebo sa hovorí, že v roku 1996 všetci čakali na príchod babieho leta a namiesto toho na viacerých miestach na strednom Slovensku padá aj na Záhorí, padá sneh. No takže je to vidieť aj u nás dosť také divoké počasie. A tá divokosť počasia sa často prejavuje aj treba, čo sa týka hurikánov, jeden musím spomenúť. Bolo to 21. septembra 1575, čiže 83 rokov od prvej plavby Kolumba. A vtedy dostal hurikán práve, ktorý sa vyskytol na Matúša, dostal meno San Mateo. No a tak potom už prichádzali samozrejme aj iné mená a dávali ich, napríklad americká armáda ich dávali mená manželkám svojich, no ich manželkám, tak by som to slušne povedal. A v súčasnosti teda už sa samozrejme stredajú aj mužské, aj ženské mená. A už to tak inak nebude ani v budúcnosti.
0: Výborne, tak ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Počuť sa budeme zajtra po 7:30. Pekný deň ešte.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Ešte pohľad na hodinky máme 14:26.
2: Rádio Lumen.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro, došli, majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
4: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6:00 ráno v Rádiu Lumen.

0: kolona kamionov, ktorým sa môže zdržanie navýšiť približne na hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 je kolona, zdržíte sa tam 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte 20 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch stojíte 20 minút, v Kežmarku na Michalskej smerom do centra vidíte zdržanie na 10 minút. Na severnej diaľnici D1 pri odpočívadle Dechtáre smerom na Liptovský Mikuláš opravujú ľavý pruh, je tam znížená viditeľnosť, dobrzdujete v poslednej chvíli. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica už dnes, ale teda je to ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. No a ešte máme aj radary, merajú v Bratislave na Botanickej smerom na Dubravku a na vjazde do Tisovca z Muráňa a tiež aj na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad. V rádiu z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Máme 14 hodín 34 minút. Aby mohol vykonávať prácu mýtnika, musel dokonale ovládať písmo a minimálne dva jazyky. V tejto polhodine vám predstavíme svätého Matúša. Reč bude aj o návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. Pozerám aj do playlistu, tam je ABBA aj Bystrík.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Prioritnou témou koaličnej rady je dnes návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa Jana Richtera zo Smeru koalícia odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Opozičná SAS už avizovala, že ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, je pripravená podať to na ústavný súd. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Koalíci sa nezhodujú na tom, či predložiť parlamentu vyrovnaný rozpočet. Hoci zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje vláde priniesť návrh bez deficitu, koaliční poslanci hovoria o právnych fintách či zbytočných formalitách. Predseda SNS Andrej Danko navrhol Robertovi Ficovi, aby do parlamentu predložil vyrovnaný rozpočet a aby ho poslanci následne zmenili. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter povedal, že rozpočet bude hospodáriť s deficitom. Krajina si podľa neho rozpočtové provizórium nemôže dovoliť.
2: Myslím, že ten návrh pôjde s istou stratou, nazvime to reálny, nie fiktívny, ktorý ako, na čo sa budeme hrať, na aké oné. Čo právnik, to iný názor, aj ústavní právnici, iný názor na túto problematiku. Viete, čo by sa zmenilo, že sem príde vyrovnaný a túto na druhý deň príde more oni zmiena a bude to zase tej istej polohe a ten finálny výsledok bude do onyho. Nehrajme sa na formality. Dôležité je, aby Slovensko malo prijatý štátny rozpočet pre budúci rok.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar označil túto povinnosť za technickú otázku, na ktorej sa musia dohodnúť premiér s ministrom financií. Opozícia však upozorňuje, že ide o ústavný zákon. Zuzana Mesterová z PS sa obáva, že vláda predloží nezodpovedný kampaňový rozpočet v snahe zlepšiť si preferencie pred parlamentnými voľbami. Aj Sloboda a Solidarita si myslí, že vládna koalícia sa najprv o rozpočte na budúci rok poháda, potom sa však dohodne, minie veľa peňazí na priority každej zo strán a vysoký účet zaplatia ľudia na Slovensku. Predseda liberálov Branislav Greling vyzýva vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní a rastu výdavkov začala šetriť na sebe.
3: Mrzí ma to, že my tu riešime, či tento rozpočet prežije Ficova vláda. My by sme sa mali ale rozprávať o tom, že či tento rozpočet prežije Slovensko, či to prežijú občania tejto krajiny.
1: Prezident Peter Pellegrini uviedol, že mať ilúziu, že sa dá dnes predložiť funkčný vyrovnaný rozpočet, je utópia. Zároveň poukázal na to, že zostaviť rozpočet rok pred parlamentnými voľbami je vždy veľký problém. Dúfa, že sa to podarí a nebudeme v rozpočtovom provizóriu. Prezident si myslí, že súčasťou rozpočtu by mali byť už aj niektoré veci z dokumentu Vízia Slovensko 2040. Rozpočet musí podľa neho počítať so zachovaním nárastu platov zdravotníkov aj zvýšenými výdavkami na moderné lieky.

0: pod ochranou svätých.
1: Základy ranej kresťanskej viery a písomníctva pomohol vybudovať aj jeden výnimočný muž, svätý Matúš, apoštol, evangelista a patrón finančníkov. Bol odvážny človek, ktorý pre výzvu majstra obetoval lukratívnu minulosť. Jeho hlboká duchovná premena a matematická precíznosť zmenili pohľad na evanjelium a zapísali sa do dejín. Spoznajte fascinujúcu cestu od mýtneho stola až k mučenickému oltáru, ktorú nám priblíži Andrea Čelková.
2: Apoštol Matúš patrí medzi fascinujúce postavy Nového zákona. Ako bývalý mýtnik v Kafarnaume predstavoval pre vtedajšiu židovskú spoločnosť videdenca a kolaboranta s rímskou mocou. Jeho náhle rozhodnutie opustiť lukratívne remeslo pre chudobný život po boku Ježiša Krista však patrí k najsilnejším biblickým momentom. V evanjeliách sa spomína ako Lévy, syn Alfeov. Meno Matúš, ktoré znamená dar od Boha, dostal zrejme až po svojom povolaní ako symbol hlbokej duchovnej premeny. Situácia pred jeho povolaním si vyžadovala chladný intelekt. Aby mohol vykonávať prácu mýtnika, musel dokonale ovládať písmo, rímske i židovské zákony a minimálne dva jazyky, aramejčinu a gréčtinu. Táto profesijná deformácia, láska k číslam a systému, sa neskôr naplno preniesla aj do jeho evanjelia, ktoré je plné presných štruktúr, rodokmeňov a finančných zmienok. Fascinujúcim príkladom je samotný rodokmen Ježiša na začiatku evanjelia, ktorý Matúš rozdelil na tri skupiny po 14 generácií. Číslo 14 má pre Židov obrovský význam, pretože je to číselná hodnota mena Dávid. Týmto číselným rébusom chcel Matúš hneď na úvod dokázať, že Ježiš je legitímnym potomkom kráľa Dávida a očakávaným Mesiášom. Hoci Matúš zanechal svetský život, jeho pôvodná profesia predurčila jeho ďalší odkaz. Je uctievaný ako patrón účtovníkov, bankárov, vyberačov daní a štátnych zamestnancov. Táto záštita odráža jeho profesionálne zázemie a jeho duchovnú premenu. Inšpiruje tak všetkých k premene svetského života na život plný služby Bohu. Známa legenda hovorí, že Matúš presvedčil kráľovú dcéru Ifigéniu, aby zasvetila svoj život Bohu a stala sa mníškou. Keď na trón nastúpil nový kráľ a chcel sa s Ifigéniou oženiť, Matúš mu to rázne zakázal s vysvetlením, že dievča už patrí nebeskému kráľovi. Nahnevaný kráľ poslal svojich vojakov, ktorí apoštola prebodli mečom priamo pri oltári, keď slúžil svätú omšu. Život svätého Matúša zostáva hlbokým príbehom o obrátení skrze Božiu milosť, ktorý ilustruje, ako sa človek môže povzniesť nad svoju minulosť a nájsť svoju vlastnú cestu v službe Kristovi a ľuďom.
1: Ďalší zaujímavý príbeh prinesieme aj zajtra o tomto čase. Témou bude svätý Emerám, patrón nitrianskej diecézy.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
0: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti, za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Do 30 000 ľudí bolo včera v Bratislave na národnom pochode za život, boli sme tam aj my.
2: Ak by sme neprišli my, alebo neprišlo by nás sem dosť, tak by to vyzeralo, že to nie je téma. Takže preto.
3: Chceme, aby tie deti mohli žiť. Bojujeme za ich život.
4: Máme 3 deti, no tak ja by som sa za všetky deti narodili.
1: Viac povieme v nasledujúcej polhodine, k tomu si budeme aj hrať. Už o chvíľočku Katarína Hasprová, pohľad na hodinky 15.18.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: 10 000 ľudí z rôznych kútov Slovenska zaplnili v nedeľu centrum Bratislavy počas 5. národného pochodu za život. Podľa odhadu organizátorov ich bolo do 30 000. Medzi účastníkmi boli mladí, rodiny s deťmi aj seniory. Čo ich priviedlo na pochod a prečo považujú ochranu ľudského života za dôležitú, priamo medzi účastníkmi sa pýtal Boris Kolár.
1: Mnohí, ktorí prišli na pochod za život, niesli transparenty s posolstvami na podporu života. Viacerí účastníci vyjadrili presvedčenie, že prišli na pochod, lebo chcú, aby zaznelo, že život je dar a treba ho chrániť.
2: Pretože ak by sme neprišli my, alebo neprišlo by nás sem dosť, tak by to vyzeralo, že to nie je téma. Takže preto, lebo to téma je.
3: Lebo veľa žien v našom veku, hlavne v tí staršie, to urobili tak viac aj z nevedomosti, že nevedeli, čo je za tým. A preto chceme, aby tie deti žili, mohli žiť. Bojujeme za ich život.
4: Máme 3 deti, no tak ja by som sa za všetky deti narodili. Bola by som rada, keby ako štát zabezpečila, alebo nejaké to politické strany by na tom ako pomáhali. Tomu, že by boli tie rôzne organizácie, aby sa tie ženy každé, aj tie neveriace dozvedeli v tých poradniach, že taká možnosť existuje, dieťatko buď adoptovať, alebo farnosti sa snažili niekomu konkrétne pomôcť. Ale neviem, či je to možné, no nejaké financie tým mamičkám, asi toľko, no.
5: Podporiť správnu vec, lebo správne veci sa majú podporovať.
6: Takže sme radi, že sa toto koná, že aj nám pán daroval krásne počasie dneska, takže len aby sa to ďalej pokračovalo v tomto, táto dobrá myšlienka, aby v ľuďoch zostala. Život je dar a ten treba chrániť od začiatku až po koniec.
1: Organizátori vyzvali na ochranu každého ľudského života, od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života a ľudskej dôstojnosti vrátane zákazu surogácie.
7: Ale ja to tu vnímam, super atmosféra a som rada, že som sa sem prišla dobiť touto atmosférou a takou zmyslu plnou atmosférou. A napadlo mi na svätej omši také, že keď nedáme Pána Boha na prvé miesto vo svojom živote, tak to nepôjde ani v štáte, ani v rodine, ani v politike, ani nikde. Proste tak mi napadlo, že ako keby sme chceli svoj život programovať, že dostaneš návod na Samsung a ty si ho chceš naštelovať podľa vysavača a to nejde. A Pán Boh dal ako svoj poriadok a pokiaľ ho nepríjmeme, tak to nepôjde. To je úplne jednoduché, nezabiješ, bodka.
8: Prišli sme z Bratislavy, nemali sme to ďaleko, z Karlovej Vsi. A prečo sme prišli? Tak prišli sme hlavne preto, aby sme možno takouto svojou prítomnosťou vydali také svedectvo, že sme za život od počatia až po prirodzenú smrť a že dnes naozaj je také veľmi dôležité možno ten život chrániť a aj tak povzbudiť aj ostatných ľudí a celú našu spoločnosť.
9: A teda nie je to len o tom, že byť proti potratom, je to aj o tej celoživotnej podpore, lebo však stále to vidno, ako ľudia zápasia s tým, čo majú postihnuté deti, ako ľudia zápasia, ako sa sem tlačí tá eutanázia a všetko, takže celé tej šírke toho poňatia života ho treba chrániť. A ja to vnímam, že toto bolo o tom a preto som tu.
1: Pápež Leo XIV vo svojom pozdrave organizátorom a účastníkom, ktorý tlmočil apoštolský nuncius na Slovensku, Nicola Girasoli, vyjadril želanie, aby bol pochod príležitosťou na modlitbu a svedectvo a prispel k väčšiemu povedomiu o hodnote ľudského života.
10: Je to beh, je to hľadanie nových ciest.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku Šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je Šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy Zemplínskej Šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Pozrime sa aj na slovenské cesty. Hlásite nám 3 nehody v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou smerom von z mesta. Zdržíte sa tam 15 až 20 minút. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313,5 km narazilo osobné auto do zvodidiel. Nezdržíte sa. A na výjazde z Kapušian na Bardejov sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je jeden pruh. Stojíte aj v kolónach na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. Odhadujete to na 25 minút. V pravom pruhu sa tvorí kolóna kamionov, ktorý sa môže zdržanie navýšiť približne na hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie hlásite na 1/4 hodinku. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je to na 0,5 hodinu. No a smerom z Čace je to na 10 minút. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany stojíte 45 minút. A v Prešove na Duklianskej smerom do centra odhadujete zdržanie na 1/4 hodinku. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Prešove na Zlatobánskej sa zlomil veľký konár, blokovaný je jeden pruh. V Žiline v Podjazde pri metre smerom na Bičicu je zaplavený pravý jazdný pruh, dávajte si tam pozor. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.

0: Učiť sa v neskoršom veku polštinu bude o mnoho jednoduchšie ako napríklad čínštinu či arabčinu.
1: Všetko to prepojíme slovenskou aj zahraničnou hudbou, zaznie Marcela Lajferová aj Sima Magušinová.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Učiť sa cudzí jazyk môžeme v každom veku. Tento týždeň sa preto v rubrike Radíme vám pozrieme na to, ako sa do učenia pustiť, čo nám môže pomôcť a aké metódy sú najúčinnejšie. V prvej časti sa zameriame najmä na staršiu generáciu. Je učenie vo vyššom veku náročnejšie, alebo môžu byť životné skúsenosti naopak výhodou? Viac povie Boris Kolár.
1: Nikdy nie je neskoro začať učiť sa cudzí jazyk a dá sa s učením cudzieho jazyka začať aj vo vyššom veku. Ako na to poradí polyglot a esperantista Peter Baláš.
2: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby. Samozrejme je aj výber jazyka dôležitý, pretože čím ten jazyk je akoby rozdielnejší od toho nášho, tým ťažšie sa to bude učiť. Logicky pre Slováka naučiť sa v neskoršom veku polštinu bude o mnoho jednoduchšie ako napríklad čínštinu či arabčinu.
1: Učenie sa cudzích jazykov má priaznivý vplyv na rozvoj kognitívnych schopností, ako sú pamäť, koncentrácia či logické myslenie.
2: Čiže ako náhle človek ovláda alebo sa učí viaceré jazyky, tak nazvime to, je dlhšie vitálny a duchom prítomný aj v neskoršom veku.
1: Peter Baláš odpovedá aj na otázku, čo sa s vekom mení a čo môže byť naopak výhodou pri učení sa cudzieho jazyka.
2: Výhoda je aj jednak skúsenosť, už ten človek predsa len aj vie možno, ako sám sa má učiť, má napríklad zabehaný svoj režim, pretože pri jazyku je vlastne najdôležitejšia naozaj tá konzistentnosť, že robiť to pravidelne, ideálne každý deň je naozaj lepšie, je to niečo podobné. Dokonca existuje aj citát, že učenie sa jazyka je maratón, nie šprint. A to je naozaj prípad, ktorý treba si nejak vriť do pamäti. Čiže naozaj je o mnoho lepšie každý deň 5 minút, ale naozaj konzistentne každý deň. Ako si povedať, že ja sa v sobotu si sadnem za to a 2-3 hodiny strávim s nejakou španielčinou alebo nemčinou.
1: Podľa Jung Shanga, ktorý sa venuje učeniu jazykov aj z pohľadu neurovedy, existujú viaceré dôvody, že sa dá začať s cudzím jazykom aj vo vyššom veku.
3: Podľa môjho názoru je to úplne možné a to z troch dôvodov. Poprvé, ja sám som to dokázal. Podruhé, ako dospelí sa dokážeme učiť strategickejšie a máme väčšiu motiváciu učiť sa. V porovnaní s dieťaťom, ktoré to možno zachytí automaticky, pretože jeho mozog je flexibilnejší a je za tým veľa teórií, kapacita učenia a tiež ukladanie do pamäte u dospelých sú samozrejme slabšie ako u povedzme mladých ľudí. Ale ako dospelí máme viac skúseností, takže si dokážeme vytvárať viac asociácií a spájať ich s našimi skúsenosťami. A po tretie, ak sa nezačneme učiť ten jazyk dnes, tak sa ho už nikdy nebudeme schopní naučiť, pretože sa už nevrátime do detstva.
0: Naučenie cudzieho jazyka teda nie je nikdy neskoro. Dôležitejšie ako dlhé hodiny nad učebnicou môže byť pravidelnosť a správne zvolený spôsob učenia. V téme budeme pokračovať v tomto istom čase aj zajtra.
4: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov.

0: V rázovitých Čičmanoch zneli počas uplynulého víkendu najmä fujary. Obec hostila už 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Nechýbali vystúpenia hudobníkov, tvorivé dielne, výstava fotografií ani slávnostná svätá omša v krojoch. Čím je toto stretnutie výnimočné a čo spája ľudí, ktorí prepadli čaru fujary? Julia Kavecká sa najskôr rozprávala s riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline Júliou Marcinovou.
1: Takým hlavným poslaním tohto festivalu je, aby mali fujaristi z celého Slovenska priestor, kde sa môžu stretávať.
2: Festival trvá 3 dní, za to obdobie sa tu koľko tých fujaristov a nielen fujaristov vystrieda.
1: Ja si dovolím tvrdiť, že ich ani nemáme šancu všetkých zaregistrovať, lebo naozaj niektorí prídu tak, že vôbec nám dopredu nepovedia, že prídu, zrazu prídu v kroji oblečení, zoznámime sa tu.
3: Pavol Tomko.
2: Koľkýkrát ste vy už na tomto stretnutí fujaristov?
3: To je už dosť, ja neviem, možno 15.
2: Prečo sem chodievate? Čím je pre vás toto stretnutie možno také výnimočné?
3: Dobrí ľudia, pekná hudba, stretneme sa i fujaristi, i nefujaristi celého Slovenska.
2: Vy máte v ruke svoju fujaru?
3: To je taká staršia fujarka. Volajú to, že hrčava, lebo nie je zdobená, lebo ju zdobil pán Božko. To má také hrče prírodné. Jak vyrastla, tak som ju dal jej zvuk a dušu, jak sa hovorí, a hraje.
4: Som Anton Gašparovič, pochádzam zo Zemianskych Kostolian, okres Prievidza.
2: Koľkýkrát si na tomto stretnutí fujaristov v Čičmanoch?
4: Od 2013. chodím, dotiahlo ma to k fujare, a dokonca aj k výrobe fujary.
2: Že vy ste predtým nehrávali a vďaka tomuto stretnutiu ste začali.
4: A sa mi to začalo páčiť. Obdivoval som tých majstrov, čo tu hrávali. Tak chcel som si to vyskúšať aj ja, že raz by som to tak chcel skúsiť, tak teraz prišla tá doba.
2: Podarilo sa, máte v ruke svoju krásnu fujaru. A ste si ju aj sám vyrobili?
4: Áno. No táto fujara nie je zdobená. Je vyrobená vlastne z konárika, ktorý bol hrčatý. A vlastne tie hrče som nechal ako priznané.
2: Vy ste teraz sa tu ako keby rozohrávali aj so svojimi kolegami. To bola taká rozcvička pred tým programom?
4: Áno, áno. To si skúšame teraz, že ako nám aj vetrik zanáša. Lebo vetrik je trošku nepriateľ, keď fúkne do fujary. Nám odniesie tóny, ale skúšame.
5: Ja som Ivan Bela.
2: Vy sa venujete výrobe fujárk? Ako dlho?
5: Od 18 rokov som sa začal venovať fujárke. Ako môjmu koníčku. Vtedy sa to tak nejako nemoc nepropagovalo. No a potom postupne som začal aj hrávať.
2: Aj súčasťou tohto podujatia sú tvorivé dielne, sa môžu ľudia pozrieť, ako vzniká taká fujara, ale ono to nie je len už od samotnej výrobe, ono to začína o mnoho skôr.
5: No samozrejme, človek, keď chce vyrobiť fujaru, to trvá minimálne 5 rokov, že človek ide do hory, musí si to drevko nájsť. Tak sa tradovalo, že nesmie byť pri vode, aby tú vodičku nebolo počuť. Nesmie sa to oťať sekerou, lebo že by sa hlas zaťal. A musí sa to pekne odpíliť píločkou, namerať. A hneď po zbere sa to tak 2-3 mesiace nechá v tieni odležať a hneď sa musí robiť prvý vývrt. A keď sa to našpanuje a vyvrtá, tak sa to musí minimálne 3, 4 až 5 rokov nehať schnúť. A potom sa začne vyrábať fujara.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 16 hodín.
4: Košický arcibiskup završuje svoje štvoročné pôsobenie vo funkcii. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Slovensko sa pre výroky premiéra Roberta Fica stalo v rámci krajiny Severoatlantickej aliancie najslabším článkom a prvým terčom pre Rusko. Vyhlásili to dnes predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Podpredseda strany Ivan Korčok upozornil, že hnutie sa už obrátilo na veľvyslancov štátov NATO a EÚ so žiadosťou o diskusiu o bezpečnostnej situácii.
5: Výrok premiéra, o ktorom sa hovorí už pár dní, je vlastne pozývacím listom pre Rusko, aby ak sa rozhodne zaútočiť na ktorúkoľvek členskú krajinu NATO, aby sme to boli práve my. Premiér urobil to, že Slovensko je prvé na rane. Prečo? Lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov.
4: Predseda vlády Robert Fico včera na otvorení nového akademického roka v Prešove vyjadril obavy o vývoj vojny na Ukrajine. Situácia podľa neho nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz. Fico si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Vládna koalícia sa podľa predstaviteľov opozičnej SAS na dnešnej koaličnej rade o štátnom rozpočte na budúci rok najskôr poháda, no napokon presadí svoje priority a účet v podobe vyšších daní pošle občanom. Predseda SAS Branislav Gröling a podpredseda Marian Vyskupič vyzvali vládu, aby namiesto zvyšovania zaťaženia rodín a podnikateľov začala šetriť na sebe, zoštihlila administratívu a zrušila transakčnú daň. Liberáli avizovali, že ak vláda v súlade s dlhovou brzdou nepredloží Národnej rade návrh vyrovnaného rozpočtu, obrátia sa na Ústavný súd. Predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober završuje svoje pôsobenie na čele biskupskej konferencie. Jeho štvoročné funkčné obdobie sa skončí v októbri. Pri tejto príležitosti dnes navštívil generálny sekretariát KBS v Bratislave, kde sa zamestnancom poďakoval za ich doterajšiu službu a spoluprácu. Za predsedu KBS bol zvolený 10. októbra 2022 na plenárnom zasadnutí v Badíne. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko naďalej presadzuje riešenie globálnych konfliktov prostredníctvom diplomacie, dodržiavania medzinárodného práva a aktívnej úlohy OSN. Šéf slovenskej diplomacie sprevádza prezidenta Petra Pellegriniho na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Pápež Lev XIV. Vyzval na konferencii AI for Peace na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme k vývoju systémov umelej inteligencie, ktoré budú posilňovať mierové iniciatívy a slúžiť dôstojnosti každého človeka namiesto podporovania rozdelenia spoločnosti. V posolstve zdôraznil potrebu vízie inšpirovanej múdrosťou a láskou vo svete poznačenom konfliktmi. Hlava katolíckej cirkvi tým nadviazala na svoje predchádzajúce varovania pred rizikami šírenia dezinformácií a prehlbovania konfliktov prostredníctvom umelej inteligencie. Opätovne vyzdvihla dôležitosť upevňovania línií spájajúcich ľudskú rodinu. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je naďalej líderkou svetového rebríčka VTA. Jednotkou sa pred týždňom stala po prvýkrát v kariére a z čela zosadila bielorusku Arinu Sobolenkovú. Tu zdolala vo finále na poslednom Grand Slame sezóny US Open. V elitnej desiatke nenastali žiadne pohyby. Najlepšia Slovenka Rebeka Šramková zostáva na 146. priečke. Až o 21 pozícií sa posunula Mia Pohánková, ktorá figuruje na 212. mieste. O 3 priečky vyššie je Viktória Hrunčáková.
3: Počasie.
4: Zajtra bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Dopravné nehody sa stali v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou smerom von z mesta. Zdržíte sa asi 30 minút. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Výraznejšie sa ale nezdržíte. Pozor aj na výjazde z Kapušian na Bardejov, kde sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zdržíte sa asi štvrť hodinku. V Žiline v podjazde pri metre smerom na Bytčicu si zase dávajte pozor, je tam zaplavený pravý jazdný pruh. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: V nasledujúcej polhodine sa budeme venovať včelám. Do života včiel výrazne vstupuje príroda, počasie a aj meniace sa podmienky počas roka.
7: Teplá zima je problém, presne kvôli tomu, že matka začne viacej klásť. Potom náhodou po týždni udre taká tá pravá zima a to poškodí ten plod, ktorý je nevyvinutý a tým pádom oslabí celý ten vývin toho včelstva ďalej.
6: K tomu sa aj zahráme, bude hrať aj Jana Kiršner. Čas pokročil, máme 16.06.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Farmársky klub.
1: Včelárstvo si vyžaduje trpezlivosť, čas aj každodennú starostlivosť. Peter Láslo z obce Dvorníky neďaleko Dudiniec o tom vie svoje. V jeho rodine sa včelárstvo odovzdáva už po 3 generácie. Ako vyzerá práca včelára počas roka? Čo všetko potrebuje zdravé včelstvo? Aké podmienky nachádzajú jeho včely v okolitej prírode? V dnešnom farmárskom klube sa s Petrom Láslom rozpráva Mária Čigášová.
2: U nás je gro agát, toho je tam najviac, potom sú tam jarné kvety, všetko, čo kvitne na jar, lúky, ovocné stromy, liesky a podobne. A potom, keď sa pošťastí raz za čas, keď sa premnožia na lípe vožky, tak zvykneme mať lipovo-medovicový med ešte. To je také gro naše.
3: Kto vás do tých tajov včelárstva zaučal?
2: Zaučal ma môj otec. Už som štvrtá generácia, ktorá v tom pokračuje. Včeli v našej rodine máme od roku 1919, čiže je to u nás taká tradícia. No a vlastne od 6 rokov, od 7 som bol prinútený zo začiatku otcovi pomáhať a potom sa to postupne premenilo na taký koníček.
3: Prečo môže taký malý chlapec už pomáhať?
2: Lacná pracovná sila a tá vidí na toho pokračovať v tej tradícii rodinnej, aby sme to zachovali aj pre ďalšie generácie. Teraz máme syna trojročného, takže tohoto čaká tiež, aby sme to spoločne s jeho dedom a so mnou skúsili na neho preniesť.
3: To môže byť aj veľmi zaujímavé, keď sa tak stretnete všetky generácie vo včelíne a máte si zrejme čo povedať.
2: Ja som sa narodil po tom, čo starý otec zomrel. Sme len dvaja s otcom na to. Ale je pravda, že pri včelách si, aj keď je to náročná práca, najmä v týchto teplách vysokých, tak si zrelaxujeme hlavu a dokážeme sa tam porozprávať aj o vážnych veciach, ale aj zasrandovať určite.
3: Mnohí psychológovia tvrdia, že to vzúčanie včiel je priam terapeutické, takže vy máte terapiu takú prirodzenú práci.
2: Áno, áno. Tým, že pracujem v IT sektore normálne, cez týždeň za počítačom a cez víkend si chodím, hovorím tomu oddychnúť k tým včelám. Keď človek sa tam narobí veľa fyzicky, ale psychicky stade odídem oddychnutý a načerpám nové síly zase na ten ďalší týždeň k tomu počítaču.
3: Koľko včelstiev máte?
2: Aktuálne máme 150-160 rodín.
3: To je aj dosť práce s nimi.
2: Áno, pre jedného je to full-time job. Otec mi s tým teraz pomáha, keďže ten je na dôchodku. No a ostatné väčšie roboty ako prehliadky, vytáčania medu, tak to potom robíme spoločne s manželkou a aj s mamou a takto sa to snažíme všetko zastrešiť.
3: Že máte taký sladký spoločný život.
2: Áno, určite.
3: Vravíte, že tradícia vašej rodiny, tradícia včelárska siaha až do roku 1919. Máte aj nejaké fotografie z toho obdobia alebo niečo sa vám uchovalo? Možno vytáčač medu alebo niečo takého?
2: Máme, ako spomínate, medomet na vytáčanie medu, ktorý sme pár rokov dozadu s otcom rekonštruovali, čiže to máme len ako taký výstavný kus a sú aj nejaké dobové fotografie. No a môj prastarý otec bol jedným zo zakladujúcich členov vtedy vznikajúcej organizácie Hontianske tesáre.
3: Už vtedy sa takto združovali včelári, že si odovzdávali skúsenosti a rady?
2: Áno, áno, už vtedy v tých rokoch, vrajme okolo roku 1919, začínali prvé tie spolky včelárske na Slovensku. No a medzi nimi vznikol najväčší teraz, čo je Slovenský zväz včelárov. No a naša organizácia Hontianske tesáre tiež vznikla v tom roku 1919. Prastarý otec bol jedným zo zakladateľov oblastnej organizácie. No a po všetkých tých generáciách som teraz žezlo prebral. Ja som aktuálne predsedom tej našej včelárskej organizácie.
3: Čiže aj v tom vašom regióne to má zrejme tradíciu.
2: Áno, veľkú. Čo sa združujeme, tak je nás tam nejakých 40-45 včelárov. Máme dokopy nejakých 1500-1800 včelstiev, záleží od roka k roku.
3: Ako reagujú včely na tie extrémne teplá, alebo v zime zrazu prišiel týždeň s extrémnymi mrazmi? Čo môžu robiť a čo môžu robiť včelári, aby ich uchránili?
2: Včelár v zime nemôže robiť nič, musí len prečkať. Máme skúsenosť, že včela neumrie na veľkú zimu. Môže omrieť len na to, že majú málo zásob na zimu a neprežijú kvôli tomu, že vyhľadovejú, alebo kvôli tomu, že sa premnoží klieštík, ktorý parazituje na nich a ten ich vlastne vycúca a oni zahynú, respektíve odletia z úľa a zahynú mimo úľa. Čiže zimu musíme len prečkať. Horšie je to, keď sú teplé zimy, že matka namiesto toho, aby mala kľud a zahrievali sa tam medzi sebou, matka dostane taký podnec toho tepla, že musí začať klásť, včeli sa začnú starať o ten plod, príde náhle ochladenie, také ako by malo byť a ten plod, ktorý ešte nie je vyliahnutý, môže zamrznúť a tým pádom to zbrzdí celý rozvoj na skorej jari. To je taký problém v dnešnej dobe.
1: Do života včiel, ako sme počuli, výrazne vstupuje príroda, počasie aj meniace sa podmienky počas roka. Čo všetko ešte musí včelár sledovať a kedy včeli potrebujú jeho pomoc, to povieme už o chvíľu.

0: Farmársky klub.
1: Pokračujeme s včelárom Petrom Láslom z Dvorníkov. O včelstva sa stará ako tretia generácia včelárov vo svojej rodine, no ani dlhoročné skúsenosti neznamenajú, že má človek všetko vo vlastných rukách. Do života včiel výrazne vstupuje príroda, počasie aj meniace sa podmienky počas roka. Čo všetko musí včelár sledovať a kedy včely potrebujú jeho pomoc? Pýtala sa Mária Čigášová.
2: Teplo ako také v lete problém veľký není. Teda problém je to vtedy, keď vyschnú rastliny nektárodajné. Vtedy je to problém, lebo včela si nenájde nektár na vyschnutom kvete. A teplá zima je problém presne kvôli tomu, čo som spomínal, že matka začne viacej klásť. Potom náhodou po týždni udre taká tá pravá zima a to poškodí ten plod, ktorý je nevyvinutý a tým pádom oslabí celý ten vývin toho včelstva ďalej.
3: Ste spomenuli toho klieštika, ktorý môže ohroziť včely. Ešte sú nejaké nebezpečenstva?
2: Toto je taký najbežnejší u nás posledné roky. Teraz posledné dva roky sa objavil na južných hraniciach sršenia azijský. S tým sa snažia včelári bojovať. Našťastie u nás sa ešte nepotvrdil výskyt žiadny. No a potom sú aj také horšie veci, čo včela môže mať, a to je mor včelieho plodu. Vtedy sa pristupuje k takým radikálnym riešeniam. Pokiaľ je tá včelnica napadnutá viacej ako z tretiny, z polovice, tak sa zvyknú potom páliť už úle aj tie včely. To je to najhoršie, čo môže včelára postihnúť.
3: To naozaj celý rok sa stará o tie včielky a nakoniec, keď príde k tejto situácii, tak to je veľmi dramatická, si myslím.
2: No, nie je to závidenia hodné. Nechcel by som to zažiť.
3: Na to, aby včely prosperovali, čo je potrebné?
2: Ja tak hovorím, hlavne, aby počasie vyšlo. Pretože u nás je hlavná znáška agát. Pokiaľ bude počas agátovej znášky týždeň pršať, tak tie včely von nevídu, nedonesú si žiadne zásoby. Tým pádom si nevedia pripraviť na zimu žiadne zásoby. My ich aj tak vytočíme. Ale v prírode to tak funguje, že oni by na nich mali prežiť do jary. A toto počasie najviac ovplyvňuje. My ako včelári môžeme spraviť 110%, môžeme byť pripravení, ale na konci dňa matka príroda sama rozhodne, ako to dopadne.
3: Čo všetko môžeme z tých produktov včiel my užívať ako ľudia v prospech svojho zdravia, svojej krásy?
2: Od takých základných surovín ako je med, ktorý vyrábajú. My napríklad zbierame okrem toho ešte aj peľ, ktorý sušíme, vyrábame propolisovú tinktúru, robíme sviečky zo včelieho vosku, z ktorého sa môže potom následne robiť aj balzám, robíme si vlastné mydlá, kde používame náš med a takisto robíme rôzne verzie ochutených medov, spastovaného medu a jeden z nich je napríklad propolisovo-peľový med, kde vlastne miešame do spastovaného medu isté percento propolisu a isté percento vysušeného peľu.
4: Je známy aj nápoj včelieho jeho medu.
2: Medovina. Je to v podstate vykvasený med s vodou. Je viacero spôsobov, ako sa to robí. Buď ju môžete variť za tepla, alebo ju môžete nechať klasicky prekvasiť zastudená. Sú na to rôzne recepty. My vyrábame tiež medovinu. My ju robíme tradične, teda varíme ju. Nechávame ju celý rok potom odležať, aby sa vyčistila, vyčírila. No a následne to potom sťahujeme pomaličky po roku a nechávame to zase ešte pol roka troška odstať. Čiže keď spravíme medovinu, tak prvýkrát sa z nej napijeme niekedy po roku a pol.
3: Viem, že existuje aj súťaže, kde včelári prihlasujú do súťaže medovinu a prinášajú aj zlaté medaily zo sveta.
2: Áno, na Slovensku sme preslávení tým, že kde prídeme včelári od nás zo Slovenska, tak tam berieme popredné priečky. Veľakrát je to tak, že zlatá berieme vo väčších množstvách ako striebro a bronz. A to je len vizitka toho, že sa to včelárie nám tu darí a že sú tu ešte, chvála Bohu, zatiaľ dobré podmienky na to včelárenie.
3: Celé spektrum produktov ponúka taká včela.
2: Áno, a dá sa tu diversifikovať ešte viacej, len človek potom už sa musí ozaj len tomu venovať.
3: Ak by ste v krátkosti mali povedať, že v čom je to čaro toho včelárstva, vy ste ho dostali do vienka od predkov, ale aj tak, keby ste to nemali radi, tak to nerobíte.
2: Oddych a relax. Dvoma slovami by som to takto povedal. Teraz je to oddych a relax. Ako som spomínal, fyzicky sa človek nadrie, hlavne v teplotách vysokých, ale psychicky je to oddych od týchto bežných vecí, čo sa cez týždeň deje. Nie len v práci, ale aj tak celkovo, čo všetko na vás vplýva. Takže takto by som to zhrnul. Že už len kvôli tomu to by sa to oplatilo.
3: Bez vás by sme možno ani úrodu nemali.
2: Áno, hovorí sa, že bez čiel by do 3 rokov ľudstvo vymrelo. Je na tom dačo pravda, lebo bez čiel by neboli rastliny opelené. Takže áno.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku túto diagnózu ročne dostane približne 200 detí. Pomôcť im môže rozvoj genetickej diagnostiky, ale aj komplexná podpora rodín, napríklad formou charitatívneho behu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina. Počúvajte v útorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
1: Dopravný servis.
2: Informácie z ciest začíname nehodami. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, nezdržíte sa tam. Pred Čečejovcami smerom z Košíc sa reťazovo zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa viac ako 20 minút. A medzi Hrabovcom a Dubinným v okrese Bardejov je takisto nehoda, dávajte pozor. Stojíte aj v kolónach v Bratislave na D2 smerom na Stupavu, zdržanie je 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť na 40 km za hodinu v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku zdržanie hlásite na 1/4 hodinku. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch stojíte 20 minút. V pravom pruhu sa tvorí kolona kamionov, ktorým sa môže zdržanie navýšiť približne na hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie odhadujete na 1/4 hodinku. V Trenčíne na Starom meste smerom na Bratislavskú stojíte 20 minút. V opačnom smere je to takisto 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny odhadujete zdržanie na 35 minút, smerom z Čadce je to na 10 minút, v Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany pri Cestároch stojíte 1/4 hodinu a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu zdržanie vidíte na 15 minút. V Žiline v podjazde pri metre smerom na Bičicu je zaplavený pravý jazdný pruh, dávajte si tam pozor. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: 2. septembra policajti zasahovali v byte pravoslávnej aktivistky Lidy Moniavovej. O dôvodoch povieme v rubrike

0: 2. septembra policajti zasahovali v byte pravoslávnej aktivistky Lidy Moniavovej. Viac povieme v nasledujúcich minútach.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: V Rusku začali trestné konanie proti pravoslávnej aktivistke. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Druhého septembra prebehla policajná prehliadka bytu pravoslávnej aktivistky Lidy Moniavovej. Následne bola Moniavová odvedená na výsluh na polícii. Tam proti nej začali trestné konanie. Je obvinená zo šírenia vedome nepravdivých informácií o ruskej armáde z politickej nenávisti alebo nepriateľstva. Moniavová tieto obvinenia odmietla. Moniavová patrí medzi zakladateľky detského hospicu Dom s majákom a je riaditeľkou nadácie s rovnakým názvom. Už vo februári tohto roka jej bola uložená pokuta vo výške 45 000 rubľov, čo je v prepočte približne 450 eur za diskreditáciu armády. Dôvodom boli jej články, medzi ktorými bol aj článok o zabitom žiakovi 6. ročníka v ukrajinskom meste Sumy a zoznam detí, ktoré zahynuli pri ruskom ostreľovaní mesta Krivý Roh. Teraz ide o článok k 1. výročiu ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. V tomto článku napísala: koľko nevinných ľudí zahynulo v tomto roku vinou mojej krajiny? Moniavovej hrozí až 10 rokov odňatia slobody. 3. septembra sa pred súdom v Moskve zhromaždili desiatky ľudí na podporu Moniavovej, aby sa dozvedeli, aké opatrenia voči nej budú uvalené. Medzi prítomnými boli rodičia opozičného politika Iliu Jašina, ktorý bol vyhnaný do exilu. V dave nechýbal Dmitri Muratov, šéf-redaktor nezávislých novín Novaja Gazeta a laureát Nobelovej ceny za mier za rok 2021. Moniavovú prepustili, no nesmie v noci opúšťať dom a má zakázané komunikovať so svedkami vo svojej veci a používať internet. V auguste Moniavová informovala o súdnom konaní proti Nikitovi Ivankovičovi a Denisovi Popovičovi. Obom mladým mužom sa kladie za vinu plánovaný atentát na metropolitu Tichona. To sa však javí ako veľmi nepravdepodobné. Preto ju napadol telegramový kanál Biskup Lucifer, ktorý ju kritizoval už aj skôr a označil ju za liberálnu zradkyňu. Tento kanál zohral úlohu aj v prípade Ivankoviča a Popoviča. Ešte pred ich zatknutím zverejnil nahrávky rozhovorov a obom sa vyhrážal. Nie je známe, kto stojí za týmto kanálom. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

0: do batôžka si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
1: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

0: Predpoveď počasia.
1: 7 minút pred 17. hodinou sa pozrieme na to, čo nám pripraví počasie v najbližších dňoch. Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na severe ráno to bude tak od 1 do 5 a na juhu to môže byť od 5 do 10 alebo tesne nad 10. A ten vietor bude to aj dosť znepríjemňovať, stále bude veľmi veterno. A potom v útorok cez deň predpokladám, že stále treba rátať s premenlivou veľkou oblačnosťou. Viac na severe, menej na juhu, na severe veľa zrážok, na juhu skoro nič. A teploty cez deň na juhu by to malo ísť asi tak do 20 stupňov, ale na severe okolo 10 v horských dolinách, prípadne treba pre Žilinu by som dal tak do 14 stupňov. V stredu rátam s tým, že by malo prevažovať stále premedlivá, hlavne na severe veľká oblačnosť, ešte stále tam budú aj zrážky, ešte stále dažďové, na hrebeňoch tátie samozrejme snehové. Štrbské pleso by malo mať ešte väčšinou dážď, je tam až 9 stupňov, ale ono v tých ďalších dňoch, napríklad vo štvrtok, už v horských dolinách môže klesnúť teplota až na minus 2 stupne. A tu už naozaj hrozí, že by sa mohlo aj tesne nad Štrbským plesom vyskytovať prehánka, ale už snehová. A na piatok stále to bude tak 0 minus 2 v horských dolinách, na juhu asi tak od 5 do 10 mm.
0: Rádio Lumen.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Sonny Rollins patrí k najväčším tenorovým saxofonistom všetkých čias. Ako sa z 18-ročného mladíka stal jazzový velikán a čo všetko sa skrýva za jeho hudbou? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch v útorok o 10. večer v Rádiu Lumen.
2: Bolo 17 hodín.
3: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Štáty Európskej únie súhlasili s trojročným predĺžením protiruských sankcií. Pekné popoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Koaličná rada dnes rokovala o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Predsedovia vládnych strán sa dohodli, že v najbližších dňoch predložia politickú dohodu o rozpočte. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter ešte pred rokovaním uviedol, že návrh by mal byť v parlamente na 99% konečný. Koalícia podľa neho nechce zostaviť rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia. Zároveň uviedol, že na vládnych návrhoch zákonov je medzi koaličnými stranami zhoda. Pri stranických a poslaneckých návrhoch sa má o konkrétnych úpravách rokovať v ďalšom legislatívnom procese. Ministerstvo školstva zverejnilo nové metodiky príručky pre materské školy, ktoré majú najmenší deti pripraviť na svet umelej inteligencie a digitálnych technológií. Aktivity v príručkách sa zameriavajú na rozpoznávanie vlastných pocitov, vnímanie signálov tela, tréning pozornosti či rozlišovanie medzi reálnym zážitkom a obrazom na obrazovke. Metodiky sú bezplatne dostupné na špecializovanom webe ministerstva. Národná diaľničná spoločnosť dokončila výmenu štyroch mostných záverov na moste cez Vištucký potok na diaľnici D1 pri Čataji v okrese Senec. Práce na mimoriadne vyťaženom úseku, ktoré si v dopravných špičkách vyžadovali dočasné obmedzenia, boli rozdelené do štyroch etáp a realizované pri zachovaní dvoch jazdných pruhov v každom smere. Nové mostné závery výrazne zlepšia technický stav objektu a predĺžia jeho celkovú životnosť. V Trnave sa cez víkend uskutočnilo celoslovenské stretnutie františkánskej rodiny s názvom Spolu. Konalo sa pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka z Asízy. Podujatie spojilo rehoľníkov, rehoľné sestry, členov svetského rádu, rodiny aj mladých, ktorým je blízke posolstvo tohto svetca. Slávnostnú svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na vyradení rusko-uzbeckých podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana zo sankčného zoznamu, a to v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyradenie dvojice oligarchov, ktoré presadzovali najmä Slovensko, Francúzsko a Luxembursko, bolo súčasťou kompromisného návrhu írskeho predsedníctva. Vďaka nemu sa platnosť reštriktívnych opatrení voči približne 3000 osobám a subjektom predlží o 3 roky namiesto doterajších 6 mesiacov. 100 000 detí v pásme Gazy sa cez víkend po prvý raz po takmer 3 rokoch vrátili k prezenčnej výučbe. Nový školský rok odštartoval v zničených či provizorných budovách a stanových učebniach. Podľa Detského fondu OSN vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas zničila alebo poškodila 98% škôl na tomto území a pripravila o pravidelné vzdelávanie približne 660 000 žiakov. Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues. 21-ročného hráča presunuli do Springfieldu Thunderbirds v nižšej zámorskej súťaži.
2: Počasie.
3: Zajtra bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď od 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor si dajte aj medzi Hrabovcom a Dubiným v okrese Bardejov pri odbočke na Brezovku, kde je takisto dopravná nehoda. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Zemplínska Šírava tento rok oslavuje 60 rokov. Venujeme sa jej preto tento týždeň v rubrike Mozaika Rádia Lumen.
5: Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované. Tie povodne sa neraz rozšírili aj do južnejších častí Zemplína a zaplavovali veľmi úrodné poľnohospodárske pôdy.
4: Pozerám sa aj do nášho playlistu. Máme tu Petra Cmoríka aj Bony M. Máme 17 hodín 5 minút.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Zemplínska šírava tento rok oslavuje 60 rokov. Vodné dielo výrazne zmenilo krajinu pod Vihorlatom a postupne sa stalo aj jedným zo symbolov Zemplína. Čo však bolo na jeho mieste predtým a čo všetko predchádzalo vzniku šíravy? Prvú časť seriálu 60 rokov s morom, príbehy zemplínskej šíravy, pripravil Martin Ďurčo. Jeho hosťom je Martin Urban zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
2: Zemplínska šírava vznikla ako umelá vodná nádrž na rieke Laborec, predovšetkým na ochranu územia pred povodňami a reguláciu vody. S možnosťou, že pôjde o veľkú rekreačnú oblasť, sa na počiatku takmer vôbec nerátalo, hovorí historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martin Urban.
3: Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované. Tie povodne sa neraz rozšírili aj do južnejších častí Zemplína a zaplavovali veľmi úrodné poľnohospodárske pôdy. No a vlastne po druhej svetovej vojne a niekedy v 50. rokoch 20. storočia prišiel asi ten taký správny čas, keď sa tí vtedajší funkcionári rozhodli získať čo najviac úrodnej pôdy pre Zemplín. No a výstavbou tejto vodnej nádrže bolo v rôznych tých predikciách zistené, že by získali viac ako 100 000 hektárov úrodnej pôdy. Čiže to bol ten hlavný dôvod, ale ešte jedným z hlavných dôvodov bolo aj priemyselné využitie pre elektráreň Vojany. To bol ďalší ten hlavný bod.
2: Vznik veľkých vodných diel často sprevádzal aj odpor dotknutých ľudí. Známe sú príbehy vysťahovaných dedín na Domaši, Liptovská Mara si vyžiadala zánik 13 obcí, priehrada Ružín úplne alebo čiastočne zasiahla 6 obcí. Nie všetky takéto zásahy zo strany štátu boli obyvateľmi prijaté a vítané. Ako to bolo pri výstavbe zemplínskej šíravy, opäť hovorí Martin Urban.
3: Tam by som povedal ten taký subjektívny pohľad. Pri rozhovore s pamätníkmi sme navštívili viacero občanov obcí, ktoré boli najviac dotknuté samotnou výstavbou vodného diela. No a tam sme naďabili na takéto informácie, tie také zažité, keď boli také strety. Samozrejme, nejaké konflikty medzi tými meračmi a obyvateľmi tých dotknutých obcí a hlavne tých dotknutých sídel, domov. Možno to bolo aj z toho dôvodu, že neboli dostatočne informovaní. Tak samozrejme, poznáme tam príbeh z ústneho rozprávania, že sa aj občas ich oháňali so sekerami a s vidlami, hej, to len tak nadnesenie, ale stalo sa to možno iba párkrát a aj kto vie, či je to vôbec pravda, keďže je to len z takého vlastne rozprávania miestnych. Ako som spomínal v tých dokumentáciách, je to vyjadrené tak, že tí občania, ktorých sa to týkalo sa to konkrétne 133 domov v obciach Kusín, Klokočov a Jousa a na opačnej, na južnej strane Malé a Veľké Zalužice, tak vlastne, že sa vysťahovali po súhlase.
2: Mnoho ľudí dnes ani netuší, že zemplínska šírava mala niekoľko pracovných názvov. Dokonca aj pri oficiálnom spustení zemplínskej šíravy bolo pre vodnú nádrž použité iné meno. Celé to mierne zaváňalo škandálom, ale súdruhovia na miestnom národnom výbore si s problémom poradili.
3: Tak ono už pri samotných začiatkoch výstavby, keďže stavba bola oficiálne slávnostne spustená v roku 1959, 31. maja na Michalovskom futbalovom štadióne. V tomto období sa v rôznych dokumentoch miestnych národných výborov a okresného národného výboru spomína viacero názvov, ako Vihorlacká nádrž, Podvihorlacká nádrž, nádrž Vihorlat, nádrž pod Vihorlatom. Počas tej výstavby sa akoby tak ustalil to pomenovanie Podvihorlacká nádrž. No ale čo je zaujímavé, spomínal som ten 12. august 1966 a vodné dielo bolo pokrstené ako Vihorlacká Slňava. Čiže opäť niečo úplne iné. No a tam to potom malo za následok trošku taký menší konflikt s miestnym národným výborom v Piešťanoch, keďže ten pred niekoľkými rokmi predtým, myslím, že niečo okolo 10 rokov skôr bola spustená do prevádzky dielo vodná nádrž Slňava. No a miestny národný výbor prišiel so sťažnosťou, že či sme si tu na už na Zemplíne nevedeli vybrať iný názov spomedzi tých všetkých zaužívaných, ako práve ten ich, ktorý je pomenovanie ich nádrže. No tak potom zasadol miestny národný výbor a spomína sa nejaké hlasovanie ľudu, nemám o tom úplne relevantné informácie, tak sa vybral názov, ktorý v roku 1968 sa premenoval na Zemplínsku šíravu, no a vtedy je vlastne Zemplínska šírava Zemplínskou šíravou.
1: Zajtra sa pozrieme na časy, keď Zemplínska šírava patrila k najvyhľadávanejším dovolenkovým miestam v Československu, ale aj na to, ako vyzerala uplynulá turistická sezóna.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Už o chvíľočku nás čaká spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Reč bude aj o 5. celoslovenskom národnom pochode za život. Tejto téme sa budeme venovať aj v špeciálnej relácii v našom vysielaní po 20. hodine 30. minúte. Popoludne z Rádia Lumen je na konci, ale my sa budeme počuť opäť zajtra. Tešia sa na vás Jan Maľa a Ondrej Rosík.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
2: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
4: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
5: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Na národnom pochode za život vystúpila zastankyňa zrušenia náhradného materstva. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca zažila v krajinských voľbách v Nemecku debakel.
6: Počúvate Infolumen.
5: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Koaličná rada dnes rokovala o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Predsedovia vládnych strán sa podľa úradu vlády dohodli, že v najbližších dňoch predložia politickú dohodu o rozpočte. Opozičná SaS však prípravu štátneho rozpočtu na budúci rok kritizuje. Predstavitelia strany tvrdia, že vládna koalícia by mala namiesto ďalšieho zvyšovania daní a výdavkov začať šetriť na fungovaní štátu. Predseda SaS Branislav Gröling.
7: Každá jedna strana potrebuje nejaké peniaze, tak začnú lobovať za svoje ministerstva, za svoje nákupy, kšefty, za svojich nominantov. A keď sa takto dohodnú, tak potom urobia jeden veľký účet. Nahádžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
5: Zároveň avizoval, že ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet v súlade s pravidlami dlhovej brzdy, SaS je pripravená obrátiť sa na ústavný súd, podobne ako Progresívne Slovensko. Poslanec Štefán Kiš uviedol, že zatiaľ nie sú známe jeho základné parametre ani konkrétne opatrenia na znižovanie dlhu.
8: Napríklad, Danilo, netušíme, že ako to bude vlastne s tou transakčnou daňou, ktorá jeden týždeň bude zrušená, potom nebude a vlastne nevieme, ako je to teraz. Ľudia netušia, čo bude 1.1.
5: Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter ešte pred rokovaním koaličnej rady uviedol, že návrh by mal byť v parlamente na 99% konečný. Koalícia podľa neho nechce zostaviť rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia. Zároveň uviedol, že na vládnych návrhoch zákonov je medzi koaličnými stranami zhoda. Pri stranických a poslaneckých návrhoch sa má o konkrétnych úpravách rokovať v ďalšom legislatívnom procese. Slovensko sa pre výroky premiéra Roberta Fica stalo v rámci krajín Severoatlantickej aliancie najslabším článkom a prvým terčom pre Rusko. Vyhlásili to dnes predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Predseda PS Michal Šimečka skritizoval premiérov spochybňujúci postoj k článku 5 zmluvy o NATO a oznámil zámer iniciovať spoločný postup opozície. Podpredseda strany Ivan Korčok upozornil, že hnutie sa už obrátilo na veľvyslancov štátov NATO a Európskej únie so žiadosťou o diskusiu o bezpečnostnej situácii.
9: Výrok premiéra, o ktorom sa hovorí už pár dní, je vlastne pozývacím listom pre Rusko, aby ak sa rozhodne zaútočiť na ktorúkoľvek členskú krajinu NATO, aby sme to boli práve my. Premiér urobil to, že Slovensko je prvé na rane. Prečo? Lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov.
5: Predseda vlády Robert Fico včera na otvorení nového akademického roka v Prešove vyjadril obavy o vývoj vojny na Ukrajine. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Premiér to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorá hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Za závažné považuje jeho výroky okrem opozície aj český prezident Peter Pavel.
6: Krátko z domova.

0: Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko naďalej presadzuje riešenie globálnych konfliktov prostredníctvom diplomacie, dodržiavania medzinárodného práva a aktívnej úlohy OSN. Šéf slovenskej diplomacie sprevádza prezidenta Petra Pellegriniho na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Rezort diplomacie vyzdvihol trvalý príspevok Slovenska k medzinárodnému mieru cez misie OSN, kde v súčasnosti pôsobí 236 slovenských vojakov. Situácia so suchom sa na väčšine Slovenska opäť zhoršila a výrazné až extrémne sucho v súčasnosti zasahuje 70% územia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je najhoršia situácia v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom kraji a na juhu Banskobystrického kraja. Na veľkej časti južného Slovenska kleslo relatívne nasýtenie pôdy pod 10%. Deficit zrážok za posledných 90 dní presahuje na mnohých miestach minus 150 mm. Na modernizáciu slovenského teplárenstva poputuje z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Jedným z hlavných príjemcov dotácií z modernizačného fondu je štátny MH Teplárenský holding, ktorý získa grant vo výške 26 miliónov eur na 9 projektov s celkovými nákladmi vyše 50 miliónov eur, pokračuje šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba.
1: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
0: Investície majú priniesť výstavbu novej kogeneračnej jednotky v Bratislavskej Dúbravke či rekonštrukciu tepelných rozvodov v Žiline, Martine a vo Zvolene. Generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu Adrián Jenčo.
2: Čo sa týka týchto projektov, tak v rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
0: Prvých 150 miliónov eur je už podľa Tomáša Tarabu zazmluvnených a zvyšná čiastka bude alokovaná v budúcom roku. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a dvoch hlavných českých samosprávnych organizácií podpísali v Brne memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je prehlbovať partnerstva, spájať obce hľadajúce cezhraničných partnerov a vymieňať si skúsenosti z praxe. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
3: Chceme približiť fungovanie českých samospráv na Slovensku a chceme približiť aj slovenské samosprávy českým samosprávam. Dohodol som sa s mojimi kolegami na rokovaní pred podpisom memoranda, že v krátkom čase, už na jar budúceho roka, urobíme spoločné stretnutie reprezentantov všetkých troch organizácií, kde pozveme aj širšie zastúpenie primátorov a starostov s cieľom pripraviť, by som povedal, československú konferenciu primátorov a starostov práve na báze fungovania SMO, SMS a ZMOS.
0: Konferencia má byť zameraná na porovnávanie legislatívy a systémov financovania. Dôvodom sú veľké rozdiely vo financovaní. České mestá a obce dostávajú z podielových daní až 6-násobne viac než slovenské. Naopak česká strana označila slovenské samosprávy za inšpiráciu. Predseda Zväzu miest a obcí Českej republiky František Lukl.
4: Hovoří se nejenom na Slovensku, ale v České republice intenzivně a za mě, říkám to tady naprosto se vší vážností, nesmyslně o nějakém slučování obcí a měst v České republice. Podívejme se, jak dokáží dneska obce a města spolupracovat, podívejme se na Slovensku, jaké mají společné úřadovny státní správy a toto je cesta, kterou bychom se jako naše země měla vydat. Odhlédněme od nějakých ekonomických čísel a podívejme se na tu fakticky.
0: Spoločne plánujú vytvoriť zoznam obcí na Slovensku a v Českej republike, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Obojstranným záujmom je takisto priblížiť si vzájomné fungovanie českých a slovenských samospráv.
5: Z cirkvi.
0: Jednou z hlavných zahraničných rečníčok na Národnom pochode za život v Bratislave bola aj Olivia Murel. Narodila sa prostredníctvom náhradného materstva a dnes je výkonnou riaditeľkou Kasablanskej deklarácie za univerzálne zrušenie náhradného materstva. Komisár pre deti Jozef Mikloško jej odovzdal ocenenie Zlatý dážnik za výnimočný prínos k ochrane detí. Viac v príspevku Borisa Kolára.
6: Vo svojom vystúpení Olivia Murel hovorila o vlastnej skúsenosti a vyzvala na ochranu detí a žien pred náhradným materstvom. K svojej biologickej matke

0: sa podľa vlastných slov dostala až neskôr. Práve jej osobná skúsenosť je dôvodom, pre ktorý dnes vystupuje proti náhradnému materstvu.
1: Surogátne materstvo je problém, a to obrovský problém pre ženy aj pre deti. Chcem to obzvlášť zdôrazniť. Vždy hovorím, že musíme posunúť uhol pohľadu z perspektívy rodičov a dospelých na perspektívu detí. Pri surogátnom materstve dieťa hneď po narodení odtrhneme od jeho matky, od jedinej matky, ktorú pozná, od jedinej vône, jediného hlasu a jediného tlkotu srdca, ktoré pozná 9 mesiacov. A robíme to úmyselne. To puto presekávame zámerne.
0: Olivia Murrell, ktorá je dnes matkou troch detí, hovorila aj o tom, ako vlastné materstvo zmenilo jej pohľad na tehotenstvo a narodenie dieťaťa. Komisár pre deti Jozef Mikloško je odovzdal ocenenie za výnimočný prínos k ochrane detí.
2: Dnes nám prišla žena, ktorá na základe svojho osobného príbehu svoj život zasvetila ochrane detí a žien pred komerčným zneužitím. Stala sa hlasom najslabších, ktorí chcú byť pre otca a mamu darom, nie tovarom. Je ženou, ktorú prechovám v úctu a obdiv. Napriek mladému veku urobila obrovskú prácu na ochranu detí, osobitne nenarodených.
0: Olivia Murrell je hovorkyňou a výkonnou riaditeľkou Kasablanskej deklarácie, ktorá sa zasadzuje za univerzálne zrušenie náhradného materstva.
3: Poslanci Národnej rady na aktuálnej schôdzi, ktorá bude pokračovať zajtra, rozhodujú aj o reforme financovania sociálnych služieb. Na rizika zmien poslancov otvoreným listom upozornili aj Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakónia. Podrobnosti z listu vie Julia Kavecká.
4: Slovenská katolícka charita vníma potrebu zmeny financovania sociálnych služieb. Ako však hovorí riaditeľ Filip Macák, navrhovaná reforma je veľmi komplexná a zložitá a môže do praxe priniesť rôzne komplikované situácie.
5: Preto sme iniciovali viacero pripomienok, ale aj návrhov, ktoré boli na konci dňa prijaté ministerstvom práce a práve vo forme pozmeňujúceho návrhu, o ktoré by ale primárne mali zasanovať, zaplátať rok 2027.
4: Svoje obavy zhrnuli aj do listu pre poslancov Národnej rady. Riaditeľka Evanjelickej diakónie Ľubica Sabová-Vysocká hovorí, že nejde iba o spôsob financovania jednotlivých služieb, ale aj o to, akým spôsobom bude Slovensko v budúcnosti zabezpečovať starostlivosť o seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a ďalších ľudí odkázaných na pomoc.
6: My vnímame ľudí v celej ich integrite, to, v akej životnej situácii sa nachádzajú, v akej ekonomickej situácii sa nachádzajú. Mnohí z nich nemajú vytvorené žiadne finančné rezervy.
4: Za dôležité považujú podľa Filipa Macáka najmä zachovanie a rozvoj ambulantných a terénnych služieb.
5: Chceme nabádať aj samotných poslancov, aby sa zamysleli, kam prijatím reformy smeruje celý systém sociálnych služieb. A preto reforma financovania má byť urobená alebo má byť aplikovaná spôsobom, ktorý posilní možnosť odkázaných ostať vo svojom prirodzenom prostredí v maximálnej možnej miere.
4: Signatári vyzývajú poslancov, aby pri ďalšom legislatívnom procese posudzovali jednotlivé zmeny nielen samostatne, ale aj vo vzájomných súvislostiach.
3: V katedrálnom chráme povýšenia úctyhodného a životodarného kríža v Bratislave sa včera konala odpustová slávnosť. Tohtoročné slávenie sviatku povýšenia svätého kríža sa uskutočnilo v deň národného pochodu za život. Súčasťou slávnosti bola aj verejná úcta k relikvii svätého kríža, ktorá je uložená v spodnej časti dreveného rámu ikony ukrižovania Pána Ježiša Krista. Slávnostnú svetú liturgiu celebroval eparchiálny biskup Milan Lach. Hosťom odpustovej slávnosti bol etiópsky kňaz Petros Berga z Addis Abeby, ktorý od roku 2020 pôsobí ako apoštolský vizitátor pre etiópskych katolíkov alexandrijského obradu GS žijúcich v Európe. Pápež Lev XIV. Vyzval na konferencii AI for Peace na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme k vývoju systémov umelej inteligencie, ktoré budú posilňovať mierové iniciatívy a slúžiť dôstojnosti každého človeka namiesto podporovania rozdelenia spoločnosti. V posolstve zdôraznil potrebu vízie inšpirovanej múdrosťou a láskou vo svete poznačenom konfliktmi. Hlava katolíckej cirkvi tým nadviazala na svoje predchádzajúce varovania pred rizikami šírenia dezinformácií a prehlbovania konfliktov prostredníctvom umelej inteligencie. Opätovne vyzdvihla dôležitosť upevňovania línií spájajúcich ľudskú rodinu.
7: Zahraničné spravodajstvo.
3: Nemecko včera rozhodovalo v dvoch krajinských voľbách v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku. Najväčším porazeným z nich je Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca. Či sa ďalej udrží pri moci, na teraz nie je jasné. Podrobnejšie výsledky sumarizuje Julia Kavecká.
1: Výťazom volieb v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko-Predpomoransko sa stala pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov. Nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka, ktorá dostala 35,5%. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente vôbec. Podľa predbežných konečných výsledkov nezískala ani 5% a tak minula hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. V Berlíne zvíťazila s veľkým náskokom strana ľavica, získala takmer 26% hlasov. Na druhom mieste skončila konzervatívna CDU pred pravicovo-populistickou Alternatívou pre Nemecko. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil výsledok svojich kresťanských demokratov v krajinských voľbách za katastrofu. Prisľúbil ale, že vo svojej funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. Reformy musia prísť. Sú prostriedkom proti autoritárstvu. Vďaka nim môžeme dosiahnuť opäť blahobyt pre všetkých. Beriem túto zodpovednosť na seba, pretože chcem posunúť našu krajinu vpred. Som pevne presvedčený, že úspech našich reforiem nie len zlepší spôsob, akým tu spolu žijeme, ale aj náš obraz o sebe a náš obraz vo svete. Nemecko je schopné reforiem.
7: Deutschland ist reformfähig.
1: Spolupredsedníčka strany AfD Alice Weidelová v reakcii vyzvala Friedricha Merca, aby vyvodil dôsledky z najnovšieho volebného debaklu. Komentáre nemeckej tlače upozorňujú, že hoci Friedrich Merz odmieta odstúpiť, tlak vnútri jeho vlastnej strany dramaticky rastie. Média pripomínajú, že ide už o tretiu volebnú porážku CDU v priebehu dvoch týždňov. Viacerí politickí redaktori otvorene špekulujú, že pre nemeckého kancelára, ktorý je vo funkcii len 16 mesiacov, môžu byť tieto voľby poslednou kvapkou.
3: Výťazom volieb do štátnej dumy sa stala vládna kremeľská strana Jednotné Rusko, ktorá získala takmer 58% hlasov. Strana dominuje aj v jednomandátových obvodoch a smeruje k zisku rekordných 355 zo 450 kresiel, čo je zabezpečí ústavnú väčšinu. Do parlamentu sa dostanú aj komunistická strana Ruskej federácie s takmer 14%, liberálno-demokratická strana Ruska s približne 9%, noví ľudia so zhruba 8%, a tesne pod hranicou vstupu na teraz zostáva strana Spravodlivé Rusko, ktoré má menej ako 5%. Ruská opozičná a liberálna strana Jabloko, ktorá ako jediná vystupovala s protivojnovou retorikou, získala podľa predbežných výsledkov vyše 6% hlasov v regionálnych voľbách v Novgorodskej oblasti. Stane sa tak jej jediným regionálnym zastúpením, keďže ide o jediný z 8 regiónov, kde kandidátku strany úrady nepotlačili a pripustili do súťaže.
8: Krátko zo sveta.
3: Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na vyradení rusko-uzbeckých podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana zo sankčného zoznamu, a to v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyradenie dvojice oligarchov, ktoré presadzovali najmä Slovensko, Francúzsko a Luxembursko, bolo súčasťou kompromisného návrhu írskeho predsedníctva. Vďaka nemu sa platnosť reštriktívnych opatrení voči približne 3000 osobám a subjektom predlží o 3 roky namiesto doterajších 6 mesiacov. Americké médiá CNN, MS Now a Politico podávajú žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a troch členov jeho administratívy. Dôvodom je odobratie akreditácií a zákaz vstupu ich novinárom do Bieleho domu. Krok označujú za útok na prvý dodatok ústavy USA garantujúci slobodu tlače. Na súde vo Washingtone sa domáhajú vyhlásenia tohto opatrenia za protiústavné. Trump zákaz zdôvodnil údajným vymýšľaním a klamstvami zo strany týchto redakcií. Iránske revolučné gardy varovali pred nasadením nových zbraní a útokmi na doteraz nezasiahnuté ciele v prípade, že Spojené štáty podniknú ďalšie vojenské akcie voči krajine. Podľa vyhlásenia hovorcu gardy je Teherán pripravený na dlhotrvajúci konflikt. V reakcii na prípadný útok výrazne zmení svoju obranu aj protiútočnú stratégiu. Varovanie prichádza po informáciách iránskeho velenia o plánovaných krokoch Washingtonu. Státisíce detí v pásme Gazy sa cez víkend po prvý raz po takmer 3 rokoch vrátili k prezenčnej výučbe. Nový školský rok odštartoval v zničených či provizorných budovách a stanových učebniach. Podľa detského fondu OSN vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas zničila alebo poškodila 98% škôl na tomto území a pripravila o pravidelné vzdelávanie približne 660 tisíc žiakov. Naši tenisti zvíťazili v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 3-2. Rozhodujúci tretí bod sa na Antuke v košickom NTC postaral Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej 5-setovej dráme zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-4, 7-5.
8: Odvádzame obrovskú robotu a dávame všetci do toho maximum. A chceme vyhrávať a ja som nesmierne rád, že aj na mňa boli rôzne posmešky a aj rozprávali o mne, že na čo ešte stále hrám ten tenis a podobne, ale kvôli tomuto.
3: Slovenskí tenisti si tak vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj v roku 2027. Futbalisti Dac Dunajská Streda remizovali v derby 9. kola Nike Ligy so Spartakom Trnava 2-2, čím sa vrátili na čelo tabuľky o skóre pred Žilinou. Martin Trusa, strelec prvého gólu Dac.
9: Z gólu sa teším, tak ako z každého. Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no, že sme remíza, to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
3: Futbalisti Podbrezovej sa radovali z ligového víťazstva po 4 predošlých zakopnutiach. Železiari bodovali naplno v Skalici, keď vyhrali 1-0. Naša futbalová reprezentácia pod vedením trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa zišla v Poprade pred štartom nového cyklu Ligy národov. Jej jednoznačným cieľom je návrat do B divízie. Rovnaké ambície zdieľal aj útočník Lukáš Haraslín.
10: Možno veľa ľudí si myslí, že tá liga nie je nejaká dobrá alebo nie je na vysokej úrovni, ale ja z môjho pohľadu je tá liga na dobrej úrovni a tam predsa len európski hráči, tam hráči, ktorí hrávali v európskych súťažiach, či Liga majstrov, či Európskej lige, má svoju kvalitu a ako vidíte, zatiaľ som dal len jeden gól a sa tam trošku trápil viacak v Česku, takže verím, že to zmením.
3: Národný tím čaká v závere septembra dvojzápas na východe krajiny. Najprv privíta v Prešove Moldavsko a neskôr sa v Košiciach stretne s Kazachstanom. Košickí hokejisti zvíťazili v derby 3. kola Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava 4-3 a pripísali si tretie víťazstvo. V ďalšom zápase Žilina vyhrala nad Prešovom vysoko 5-1. Útočník Peter Cehlárik sa tak rozlúčil so Žilinou víťazne.
11: Ďakujem naozaj chalanom, že ma tak prijali. No to je zvláštne, že niekto z vonku príde takto do teda týmu a na krátku dobu iba. Som vďačný, že ma prijali a že som mohol byť súčasného.
3: Prvý triumf v novej sezóne si pripísala Dukla Michalovce, ktorá na domácom ľade zdolala Zvolen 3-2. Naopak, uradujúci majster z Nitry neúspel ani vo svojom treťom vystúpení a v Poprade podľahol domácim Kamzíkom 2-5. V treťom stretnutí neúspela ani Banská Bystrica, ktorá podľahla Spišskej Novej Vsi 2-3 a na domácom štadióne tak stále zostáva bez bodu. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL. V nočnom stretnutí so Seattlom si pripísal asistenciu, no plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillom 2-1. Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues. 21-ročného hráča presunuli do Springfieldu Thunderbirds v nižšej zámorskej súťaži. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale. Na 20 kilometrov dlhej trati obsadila 4. miesto. Za víťaznou Austrálčankou Felicity Wilsonovou Hafendenovou zaostala o necelých 46 sekúnd. Od bronzovej priečky ju delila jediná sekunda. Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová skončila na 30. pozícii.
12: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
13: Na severe ráno to bude tak od 1 do 5 a na juhu to môže byť od 5 do 10 alebo tesne nad 10. A ten vietor bude to ale dosť znepríjemňovať, stále bude veľmi veterno. A potom v útorok cez deň predpokladám, že stále treba rátať s premenlivou veľkou oblačnosťou. Viac na severe, menej na juhu, na severe veľa zrážok, na juhu skoro nič. A teploty cez deň na juhu by to malo ísť asi tak do 20 stupňov, ale na severe okolo 10. zamrzať v horských dolinách, prípadne treba pre Žilinu by som dal tak do 14 stupňov.
3: O 8:30 večer si môžete vypočuť špeciálnu reláciu Pochod za život. Pôjde o zostrih z nedeľného národného pochodu za život. O 9:30 je potom na programe naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to všetko. Lúčia sa s vami od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z katedrály svätej Alžbety v Košiciach pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milý spolubrat v kňazskej službe, otec Vladimír Slovák, ktorý je dnes tu na návšteve Košíc, za ktorého mnohí poznáme aj z Rádia Lumen. Ctihodné reholné sestry, sociálne sestry, drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickej katedrále, v dome svätej Alžbety, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, predovšetkým vy, starkí, chorí, ktorí ste na cestách, ktorí ste v službe. Všetkých vás pozdravujeme dnes tu z metropoly Košíc. Slávime dnes sviatok svätého apoštola Matúša a zároveň sú tu medzi nami, ako som aj v úvode spomenul, sociálne sestry, pretože dnes a po tieto dni si pripomíname 20 rokov od blahorečenia blahoslavenej Sáry Šalkaházy. Chceme aj za tento dar ďakovať Pánu Bohu, aj touto svätou omšou. Ja ju obetujem za požehnanie apoštolátu sociálnych sestier aj tu u nás v Košiciach. Duchovný otec Vladimír ju obetuje za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Františka. Uznajme v tejto chvíľke ticha svoje hriechy a pred Pánom ich úprimne odutujme.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veraz hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pana, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, vo svojom nesmiernom milosrdenstve si mýtnika Matúša vyvolil za apoštola. Daj, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho príhovor verne kráčali za tebou a pevne sa ťa pridržali.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás, ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preníka všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.
1: Boh

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: Poď za mnou. On stal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Milý spolubrat v kňazskej službe, otec Vladimír, ctihodné sociálne sestry na čele s vašou provinciálnou predstavenou, milí bratia a sestry zhromaždení tu v Košickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen, zvlášť vy starkí, chorí i tí, ktorí ste na cestách alebo v službe. Dnešný deň prežívame dvojitú radosť, pretože slávime sviatok svätého apoštola Matúša a na druhej strane si pripomíname 20. výročie blahorečenia blahoslavenej Sáry Šalkházy. Skúsme sa na chvíľu pozastaviť práve pri postave apoštola Matúša a evanjelistu. Apoštol Matúš stretol Ježiša, keď bol colníkom, človekom, ktorým mnohí pohrdali, predovšetkým jeho vlasti súkmeňovci, a ktorého spoločnosť považovala za hriešnika, kolaboranta. Je to však práve apoštol Matúš, ktorý nám ukazuje, že nasledovanie Krista sa začína jedným odvážnym krokom, keď človek zanechá svoj starý spôsob života a povie Ježišovi svoje áno. Môžeme povedať, keď sa človek dokáže odpútať od všetkého, čo ho mnohokrát zväzuje tu na tejto zemi, a povie Ježišovi svoje áno. Samozrejme, obrátenie je začiatkom dlhej cesty, na ktorej Kristovo svetlo preniká do každého kúta srdca človeka. Matúš sa rozhodol pre túto cestu. Iste to nebolo ľahké. Ale nakoniec sa rozhodol odpútať od všetkého, čo ho zväzovalo. A rozhodol sa pre Ježiša. Na druhej strane dnes máme pred očami aj blahoslavenú Sáru Šalkaházy, ktorá sa taktiež nechala premeniť Ježišom Kristom. I ona vo svojom živote zažila svoje osobné obrátenie. Môžeme povedať, vyšla z mýtnice svojho života a stala sa apoštolkou vo svojej dobe. A podobne ako v prípade apoštola Matúša, aj ona završila svoje svedectvo o Kristovi preliatím mučeníckej krvi. Po tieto dni, presnejšie 17. septembra, sme si pripomenuli 20. výročie jej blahorečenia. Slávnosť blahorečenia sa konala pred bazilikou svätého Štefana v Budapešti 17. septembra roku 2006. Obrad blahorečenia vykonal kardinál Peter Erdő, prímas katolíckej cirkvi v Maďarsku. Blahoslavená sestra Sára Šalkaházy je hlboko spätá aj s našim mestom, s Košicami. Narodila sa na dolnom konci našej hlavnej ulice, v otcovom hoteli Šalkaház. Pokrstená bola tu, v dome svätej Alžbety, a prežila v Košiciach roky svojho detstva, svojej mladosti i štúdia. Dnes, keď si pripomíname výročie jej blahorečenia, chcel by som sa tak trochu spolu s vami pristaviť pri jej živote, pri živote našej košickej rodáčky. Na úm mi prišlo niekoľko dojmov z činohry Národného divadla tu v Košiciach pod názvom Sára Šalkaházy od režiséra Kamila Žišku.
na ktorej ste sa možno viacerí zúčastnili. Táto činohra vykreslila blahoslavenú Sáru veľmi realisticky. Osobne ma zaujali predovšetkým tri charakteristické vlastnosti, ktoré jej dopomohli k svetosti života. A chcel by som sa s nimi spolu s vami podeliť. Tou prvou je skutočnosť, že Sára bola ženou všedného života. Bola ženou s rukami vo vreckách, ako sa jej sama nazývala, ktorá žila bežný život a žila ho naplno. A to už od malička, ako o tom svedčili aj jej najbližší priatelia. Bola dieťaťom s pevnou vôľou, ba až chlapčenským temperamentom a rozhodným vystupovaním. Väčšinová najradšej sa zapájala do chlapčenských hier. Bola dievčaťom veselej povahy, výmyselníčkou duchaplných žartíkov, no zároveň si Sáriny priatelia a príbuzní obzvlášť spomínajú na jej hlboké sociálne cítenie, ktoré sa u nej prejavovalo už v mladosti, vernosť a vytrvalosť. Veď to nie je nič výnimočné či svetoborné, mohol by niekto namietať. Avšak žiť všedný život, no žiť ho naplno, je predsa výnimočné, pretože pomáha priblížiť sa a skloniť sa ku každému človeku. A práve vďaka tomu, že ona bola ženou s nohami na zemi, vyvinul sa u nej veľký vzťah, sociálny cit pre službu. Viedla charitu, kuchyňu pre deti, týždenne vyučovala 26 hodín náboženstva ako katechétka a redigovala časopis Katolícka žena. Slúžila druhým, a to neraz až do vyčerpania. Druhou skutočnosťou, alebo možno takou vlastnosťou, je skutočnosť, že Sára bola ženou nevšednej autentickosti. Vďaka tomu si dokázal Boh vykresať klenot zo ženy, ktorá kedysi žila všelijakým plným životom. Je známe, že ako novinárka prežívala dynamický, ba až bohémsky život plný náhlých zmien. Aj samotná Sára vo svojom denníku neskôr približuje, čo bolo súčasťou každodennosti v tejto fáze jej života. Píše: samostatnosť, cigarety, kaviareň, túlanie sa po šírom svete s rukami vo vreckách, rýchla večera v malom hostinci, cigánska hudba. Sára sa neskôr dokonca zasnúbila, no znova v pravde voči sebe a autentickosti, ktorá jej bola blízka, si čoskoro sama uvedomila, že sa k jej veľmi temperamentnej a suverénnej povahe nebude hodiť život ženy hospodárskeho správcu, kde si na majeri. A tak sa rozhodla svojmu snúbencovi prsteň vrátiť. V tom čase sa v jej srdci ozýval silný vnútorný hlas, ktorý v nej prebudil povolanie k zasvetenému životu, pre ktorý sa aj nakoniec rozhodla. Blahoslavená Sára sa nikdy na nič nehrala. Bola sama sebou. Neraz zvádzala aj boje sama so sebou a so svojím povolaním. A predsa sa Boh dokázal dotknúť jej srdca a ona mu nakoniec povedala svoje áno. Tou poslednou vlastnosťou a skutočnosťou je, že bola to žena pravdy. Vychádzalo to z jej povahy a z jej povolania novinárky. Je veľmi dôležité, aby novinári vždy hľadali pravdu, obzvlášť kresťanskí novinári.
A tu je pre nich aj táto žena veľkým vzorom. Aj u nás na Slovensku. Sára sprítomňovala pravdu ostatným. Najprv ako nebojácna novinárka, neskôr ako nebojácna sociálna sestra. Toto jej hrdinstvo vyzdvihol vo svojej homilii pri blahorečení už spomínaný kardinál Erdő, keď povedal, citujem, čím ďalej, tým viac túžila zasvetiť svoj život Bohu a ponúknuť mu ho ako obetu. V roku 1943 sa obetovala Bohu a zanechala nám slova tohto úkonu. Seba obetovanie chcela priniesť za spoločenstvo sociálnych sestier, za cirkev, za spoločnosť alebo za možné prenasledovanie sestier. Uvedomovala si, že sociálna práca, ktorú robí, záchrana prenasledovaných, najmä Židov, je nebezpečná a môže pre túto prácu a službu prísť o svoj život. A predsa to robila s odovzdanosťou a s láskou. Za záchranu svojho života počas druhej svetovej vojny vďačí sociálnym sestrám okolo 1000 osôb a približne 100 z nich priamo sestre Sáre. Jej život bol odzrkadlením Božieho slova. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Svetci sú ženy a muži odvahy a pravdy. A práve v tom je nám blahoslavená Sára veľkým povzbudením. Nebojme sa pravdy, pretože pravda nás vyslobodí, ako nás učí náš majster Ježiš Kristus. Blahoslavená Sára, ktorej 20. výročie blahorečenia si po tieto dni pripomíname, bola ženou, ktorá chodila po tých istých uliciach nášho mesta Košice, ako chodíme dennodenne aj my. Bola ženou, ktorá kľačala v tých istých laviciach tu v katedrále, ako kľačíme my. Žila bežný, normálny život. Sára nám ukazuje, že svetosť to nie je nič vzdialené či nedosiahnutelné. Každý z nás sa môže stať svätým. Každý z nás sa môže stať apoštolom tejto doby pre tento svet, tak ako ona. Aleluja, exce ego mite me. Hľa, tu som, pošli mňa. Toto bolo jej životné moto. Nech sa stane motom aj pre nás. Byť apoštolmi dnešnej doby. Nech nám k tomu pomáha apoštol Matúš i blahoslavená Sára. Nech žehná apoštolát našich sestier, sociálnych sestier, aj tu, v našom meste Košice. Amen.

0: Bratia a sestry, svätý Matúš, bývalý mýtnik, nasledoval Krista a stal sa jeho učeníkom, ako apoštol ohlasoval Kristovu radostnú zvesť slovom i písmom. Prosme Pána, aby sa Božie slovo šírilo po celom svete.
1: Otče, pomocou Evanjelia priveď kresťanský ľud k hlbšiemu poznaniu Ježiša Krista. Daj, aby sa radostná zvesť Tvojho Syna ohlasovala všetkým národom. Priveď všetkých, ktorí čítajú Matúšovo Evanjelium k svojmu synovi a k jeho svätej cirkvi. Pane Ježišu, kráľ mučeníkov, Ty si nám daroval blahoslavenú Sáru Šalkaházi. Na jej príhovor ťa prosíme, aby spôsob, ako máme pomáhať chudobným, trpiacím, tým, ktorí sú v tomto svete v hmotnej núdzi alebo duchovnej núdzi, vedeli slúžiť podľa príkladu našej blahoslavenej Sáry. Sprevádzaj mladých ľudí, aby boli pri voľbe životného povolania slobodní a riadili sa Tvojou vôľou. Daruj židovskému národu, ktorému si svoje slovo adresoval cez apoštola Matúša a tiež ktorým slúžila naša sestra Sára, poznanie, že Ježiš Kristus je Mesiáš a Vykupiteľ. Pomôž nám chápať, že k nám hovorí sám Kristus, Král, keď sa v cirkvi číta Sväté písmo.
0: Na príhovor blahoslavenej Sáry požehnaj aj apoštolát našich sociálnych sestier, prosme Pána. Udeľ zdravia svoje požehnanie Márii a Františkovi, za ktorých je obetovaná táto svätá omša. Milosrdný Bože, vyslíš naše prosby a daj nám živú lásku a úctu k Tvojmu slovu, aby nám bolo ustavičným pokrmom skrze Krista nášho Pána.

Naša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, na sviatok svätého Matúša prinášame ti obetné dary a pokorne ťa prosíme. Milostivo zhliadni na svoju cirkev, ktorej vieru apoštoli živili hlásaním evanjelia skrze Krista.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: za tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoj a radosť.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlitba obetovania sestry Sáry. O najsvätejšia Trojica, Oče môj najmilostivejší, ktorý si ma stvoril zo svojej nekonečnej lásky a z dobrotivého milosrdenstva prijal za svoje dieťa. O môj sladký Ježišu Kriste, ktorý si ma svojou svätou krvou vykúpil a zo svojej nekonečnej dobroty vyvolil za svoju snúbenicu. O drahý Duchu Svätý, ktorý ma zaplavuješ hojnosťou svojich milostí a ktorý si mne nehodnej daroval milosť povolania a spoločnosť. O tajúplná Svätá Trojica, ja sa dnes z vzďačnosti a lásky k spoločnosti a sestrám ponúkam ako obeta spoločnosti pre prípad, ak by nastalo prenasledovanie cirkvi, spoločnosti a sestier a v pláne Tvojej prozreteľnosti podľa Tvojho najmudrejšieho rozhodnutia by nebola moja smrť. Príjmi moju smrť so všetkou bolesťou ako výmenu za život sestier, najmä starých, chorých a slabých, a za môj hriešny a biedny život. Ušetri ich životy a ušetri ich od mučenictva, od mučenia, hrozieb, najmä však od nevernosti voči Tebe, cirkvi, povolaniu a spoločnosti. A ak by ale v pláne Tvojej božskej prozreteľnosti bola zahrnutá moja smrť, aj v tomto prípade príjmi môj život i smrť ako obetu za ne. Toto sebaobetovanie robím s povolením svojho duchovného otca a predstavených skrze ruky mojej sladkej panenskej matky, prosiac o pomoc svätého Jozefa, nášho otca svätého Benedikta, svätú Teréziu z Avily, svätú Sáru, aj môjho svätého anjela strážcu, spoliehajúca nie na svoje sily, ale na milosť Svätej Trojice. Amen.
1: Modlíme sa. Pane, prežívame radosť zo spásy, ktorú cítil svätý Matúš, keď vo svojom dome prijal Spasiteľa ako hostia. Daj, aby sme vždy prijímali pokrm Tvojho Syna, ktorý neprišiel volať a spasiť spravedlivých.

Ctihodný otec dekan, s veľkou láskou a vďačnosťou ďakujeme za túto Eucharistiu, za to, že ste boli ten, ktorý nám prosil za nás požehnanie pre naše misie a pre našu službu. Je to pre nás naozaj veľmi cenné a veríme, že Pán príjme túto modlitbu aj prosbu aj na príhovor blahoslavenej Sáry. A dnešný deň bol veľmi bohatý, mali sme konferenciu počas dňa, mali sme stretnutie s pracovníkmi Charity, ale toto je vrchol dnešného dňa a ďakujeme, že ste aj blahoslavenú Sáru takto vyzdvihli a znova ju sprítomnili medzi nami. Chcem týmto pozdraviť aj poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sa tiež pripájali a spolu s nami slávili túto Eucharistiu. Nech vám Pán dá pevné zdravie, veľa požehnania aj každému do vašich domovov a do všetkých obiet, ktoré prinášate svojou bolesťou. A nech vám Sára potešením aj útechou v každej chvíli a tiež príkladom takej obety, služby a lásky. Ďakujeme pekne.

Vďaka za váš apoštolát, milé sestry. A nech vás Pán žehná aj naďalej, aby ste boli takým svetlom aj pre naše mesto. A svojou službou, aby ste sprítomňovali Ježiša Krista i príklad blahoslavenej Sáry. Na záver chcem poblahoželať všetkým Matúšom, dnešným meninám, a pozvať vás všetkých, bratia a sestry, tu v katedrále, ale aj tí, ktorí nás počúvate, na zajtrajšiu púť k svätému Šarbelovi, keďže je 22. v mesiaci. Prajem vám krásny a požehnaný dnešný pondelkový večer a nech vás sprevádza aj toto Božie požehnanie.

Milí poslucháči, na sviatok svätého Matúša apoštola evangelistu sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Bolo 19 hodín.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, Božiu pomoc a poďakovanie za 70 rokov života pre Helenu Cigampalovú. Vyprosujú rodiny Cigampalová, Majerská a Neckárová. Za zdravie, Božie milosti a ochranu Panny Márie pre manžela Tibora prosí manželka Janka. Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku Kubinovú, jej neterku, Nelku Kubinovú a Bianku Bádo.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Tvojho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Blažený Lévy veleba.
1: Okolo tvojej postavy svedčí, že Boh je láskavý, že pre hriech zúfať netreba.
2: Kým sedíš, Matúš, na mýte, kým sa clom svietia pohľady, Kristus ti núka poklady, čo trvať budú večite.
1: Poslúchneš, ideš za Kristom, oheň ti srdce rozpáli, on ti dá veniec trvalý, knieža ťa v nebi naisto.
2: Skutky a reči Kristove značíš, jak včela zbiera med a uchovávaš, aby svet mal rajský pokrm v tom slove.
1: Po zemi hlásaš Ježiša a krvou zväčšíš vyznanie, Bohovo láska prevanie, len kríže smet mu utíšia.
2: A poštol hodeno slavy, mučeník evanjelista, s láskou nás poved pred Krista, nech si nás prvá postaví. Amen.
0: Vy ste so mnou vytrvali v mojich skúškach. Dôveroval som, aj keď som ho povedal.
1: Som veľmi pokorený.
2: V rozrušení som vyriekol. Všetci ľudia klamú.
1: Čím sa odvďačím Pánovi? Za všetko, čo mi dal.
2: Vezmem kalich spásy. A budem vzývať meno Pánovo.
1: Pánovi splním svoje sľuby. Pred všetkým jeho ľudom.
2: V Pánových očiach má veľkú cenu. Smrť jeho svätých.
1: Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
2: Ty si mi putá rozviazal, obetu chváli ti prinesiem. A budem vzývať meno Pánovo.
1: Splním svoje sľuby Pánovi. Pred všetkým jeho ľudom.
2: Na dvoriach domu Pánovho. Prostred teba, Jeruzalém.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vy ste so mnou vytrvali v mojich skúškach.
0: Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Keď Pán privázal späť sionských zajacov.
1: Boli sme

0: sotom udúšať. Keď odchádzali, ľudsky plakali a osivo niesli na siatie, no keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snoby prinesú. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.
1: Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou. Svetý a nepoškvrnený v láske, on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorú nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia. Čo si v ňom predzavzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
2: Kristus ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.
1: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
0: Zvestujte pohanom Pánovu slávu
1: a jeho zázraky všetkým národom.
0: Pánovu slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
1: Milosrdenstvo chcem a nie obetu, hovorí Pán. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Velebí.
0: Moja duša Pána. Aleluja sa, Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. A od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.

0: Otca Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Milosrdenstvo chcem a nie obetu, hovorí Pán. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
1: Bratia a sestry, postavení na základe apoštolov, prosme všemohúceho Otca za jeho svätý ľud. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
2: Otče, Ty si chcel, aby sa Tvoj skriesený Syn zjavil najprv apoštolom. Daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
2: Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radosnú zvesť chudobným. Daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
2: Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova. Pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s radosťou zbierali jeho plody.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
2: Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s Tebou. Daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
2: Ty si svojho Syna v nebi posadil po svojej pravici. Prijmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
1: Pokračujeme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, vo svojom nesmiernom milosrdenstve si mýtnika Matúša vyvolil za apoštola. Daj, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho príhor verne kráčali za Kristom a pevne sa ho pridržali. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Na príhovor svätého Matúša nech vás žehná všemúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní prinášame rozhovor s doktorom Ľubomírom Gábrišom, riaditeľom resocializačného strediska a neziskovej organizácie Komunita ľudovítov, ktorej zamestnanci spoločne s kňazom Andrejom Darmom z Banskobystrickej diecézy absolvovali púť do Večného mesta. V pondelok 21. septembra vo sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu vás Večného mesta zdraví Martin Jarábek.
1: V podstate sme na báze terapeutickej komunity, komunitný systém liečby, ktorý je veľmi efektívny, samozrejme nie pre všetkých, ale väčšinou ľudia príjmu zásady a princípy a je zameraný nielen na závislosť, ale je zameraný na človeka ako osobnosť, pretože moja filozofia je, že droga nie je problém, alebo alkohol a problém je človek so všetkými jeho problémami. A menujeme sa aj tínedžerom od 15 rokov, pretože títo potrebujú veľmi, veľmi pomoc a už veľmi skoro sa dostali do závislosti. Naša komunita funguje že smerom na zdravý životný štýl. Nefajčia tu a všetko ostatné, jasne, že z alkoholu, drogy, to je zakázané. A zameriavame sa na takú športovú časť, kultúrnu časť, turistiku a v rámci našej komunity funguje zooterapia, čiže animoterapia, kde máme hospodárstvo, kde ich učíme starať sa krávy, kozy, konie, ovce, skrátka všetko domáce, čo sa chová, učíme ich aj z toho, aby sme mali nejaký úžitok, aby videli, že to mlieko sa spracováva inak, že nie len tak, jak je v obchode, ale že to niečo aj znamená, že treba lete seno pripravovať, starať sa o tie zvieratá, všetko, aby mali komfort svoj, no potom z toho mlieka si sami vyrábame, čo potrebujeme, takže sú zapojení do tohto procesu, sami si varia, sami si upratujú, čiže učíme ich také zodpovednosti a popri tom robíme terapiu, kde sa zamierávame na ich problémy, kde rozberáme ich problémy, kde vznikli, ako vznikli, čo za sebou nesú a čo môžeme riešiť.
2: V čom spočívajú tých problémy? Ako sa dostávajú k tým drogám?
1: To môžem tak všeobecne povedať, u každého je to individuálne. Sú ľudia, ktorí v úvodzovkách sú predurčení, že chutím alkohol, tak žijú pre ten alkohol, stanú sa závislí niekomu, každý trafí tú svoj. Ja hovorím jednu vec, závislosť je každom nás. Len záleží od toho, že kedy, kde a za akých podmienok stretíme tú našu drogu. Niekto ju musí celý život, niekto veľmi skoro, niekto neskoro. Čiže je to o tom stretnutí a za akých okolností, či riešim ten problém, ktorý mám v sebe, neviem ho riešiť. No a vlastne niekto mi ponúkne nejakú túto náhradu. Sú tam sklamania, nefungujúce rodiny, nefungujúci, skoro by som povedal, nefungujúci rodičia, pretože počúvam, že rodičia sa rozchádzajú, ale zabudajú na jednu vec, že rozchádzajú sa manželia. A po rozchode každý ostáva rodičom. Čiže prestávajú mnohí fungovať ako rodičia. Samozrejme deti, ústredná téma pomsty, ústredná téma hádok. A v podstate v tých deťoch to ostáva aj do pocitov viny, že oni sú na vine, ako tá rodina nefunguje, čo robia, hľadajú útechu niekde inde. Niekto, hoci sme boli fungujúca rodina v odzovkách, ale nemá sa kto so mnou rozprávať. Nikto sa so mnou nerozprával. A keď sa chceli rozprávať, tak práve vtedy ja som nebol na to nastavená. A tak to dochádzalo k tým nedorozumeniam, nepochopeniam. A bohužiaľ často funguje, že čo ty môžeš mať za problémy, to je jedinou povinnosťou, je učiť sa poslúchať. A deti depresiu nemôžu mať. No už sa to veľa sa mení. Doteraz bola ako tá detská psychiatria veľmi podceňovaná, aj problémy deti boli podceňované. A ukáže to individuálne. Každý ho niečo stretol, čo nezvládol. A riešil to nesprávnym spôsobom. Bohužiaľ, veľa dievčat sa stalo obeťou znásilnení. a vlastne oni tedy stratia tú svoju sebahodnotu, hanbia sa za to, nevedia to zvládať. Väčšina ich hovorí aj tak, čo by som riešila, keď ju mi povedia, sama si si na vine, nemala si tam ísť, sama si si na vine, provokovala si, že nikto im neverí. A vlastne oni sa uzotvoria do seba, no potom to riešia drogami, to sú veľmi dobrou obeťou pre manipulátorov, ktorých potom predávajú a funguje to aj takto, že pod vplyvom drog, a pretože aby to dokázali robiť, berú drogy, no a to prebudenie je veľmi ťažké pre ne. To je veľmi ťažká práca, že niektoré sa hanbia aj 3 mesiace pozrieť do zrkadla, že sebou opovrhujú to vnútro a väčšinou veľa ich bolo znásilnených, stratili sebahodnotu. Čiže tam je tak práca veľmi ťažká. Aj pre ne, aj pre nás. Nevidia sa často rodičia z detí navnímať, cítiť, nevedia odhadnúť situáciu. Není to jednoduché pre jednu, aj pre druhú stranu je to ťažké. A čo si veľmi myslím, čo dosť sa to teraz spomína, je veľmi veľa informácií na internete. A ja vidím, že ľudia sú zmetení. Stráca sa zdravý sedliacký rozum a čo sa hlavne stráca je to, že mám pocit, že všetci, čo pracujeme v oblasti duševného zdravia, sme dosť podceňovaní. Nie všetci ľudia, ktorí sú dobrí odborníci, majú možnosť robiť. To sú zase také vnútorné problémy psychoterapeutické. A dávame tým šancu, otváram všelijakým šarlatánom, rýchlo kvaseným kaučom, ktorých nikto nekontroluje, nikto sa nepozerá. Samozrejme, môžu byť medzi nimi aj šikovní ľudia, ja to nepopieram, ale mal som zlé referencie, skúsenosti. A miesto toho, aby sa riešilo to, aby čo najviac odborníkov bolo, tak sa kladú prekážky tým, ktorí to aj vedia robiť, ale nemajú určitý papier.
2: Vy sa tiež venujete aj tým rodinám, ich rodičom?
1: Tak raz do mesiaca robíme sedenia pre rodičov, kde nerozoberáme ich deti, ale rozoberáme ich doterajšie pôsobenia, hlavne pre tých, ktorí sú ochotní, ktorí sa chcú otvoriť, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí chcú spolupracovať, aby sme nadviazali tú spoluprácu a spoločne hľadali tú ďalšiu cestu, keď dieťa od nás odíde, aby neprišlo do toho istého prostredia, ale by aspoň niečo sa zmenilo a aby bolo tam prijaté, aby ono videlo určitú zmenu. A na 14 rokov sa venujem čiste iba otcom. Robím otcovské také predĺžené víkendy 4-krát do roka, pretože už ako sa o tom píše, hovorí, že tá rola muža a otca je stratená. A vlastne učíme ich, ako byť tým otcom, ako byť tým chlapom, tým vzorom. A hlavne to bol podnet aj na Evanjelium aj obraz návrat marnotratného syna, kde je tá úloha toho otca, aká bola, tu si vysvetľujeme, to robíme a samozrejme rozoberáme problémy a hlavne je to ten vzťah otec-syn, kde ten otec má byť vzorom toho chlapa, ktorý sa stráca a najdôležitejší vzťah pre dievča je otec-dcera. Ten otec formuje to dievča do ďalšieho života. To je môj názor, moja skúsenosť.
2: A čo im dáva?
1: Čo im dáva? Úctu, lásku, porozumenie a vieru samu seba. A to, že existuje na svete muž, ktorý je pre ňu vždy oporou a môže sa na ňu vždy obrátiť, nemoralizuje, nebagatelizuje jej problémy, vždy je ochotný počuť, poradiť a sprevádzať.
2: Čo by ste možno tak odkázali rodičom, ktorí možno sa trápia so svojimi deťmi, dospievajúcimi alebo mladšími?
1: To je veľmi ťažké, lebo však to je každý individuálny prípad. Ale ja si myslím jednu vec, že častokrát treba odložiť svoju pohodlnosť, častokrát treba odložiť svoju únavu a myslím si, že už od útleho veku deti vedia oceniť, že aj keď ten otec, mama sú unavení, predsa si našli na mňa čas. Nevyčítajú mi to, nehovoria, teraz ma nechaj, teraz som unavený, teraz som nervózny, prišiel som z roboty. Nie je to jednoduché, ja viem. A možno, že niekto povie, ľahko sa ti toto hovorí, ale myslím si, že to stojí za to, že tie deti stojí za to, aby sme sa zamysleli nad svojím správaním, konaním, prístupom a viedli často s nimi rozhovory. Nebať sa toho, že keď mi dieťa niečo povie, zahriaknúť ho, čo to dovoluješ, ale spýtať sa, prečo sa na mňa tak pozeraš, prečo si to myslíš, kvôli čomu, a viesť, učiť ho rozhovory, viesť o otvorenosti, úprimnosti, a vlastne, že môže s dôverou a bez pocitu strachu povedať, že tak toto sa mi nepáči, toto nebolo pekné, toto sa ma dotklo, urobte to prosím vás na budúce inak, a učiť ich takýmto rozhovorom už od mala, a samozrejme ale dávať im hranice a tvrdo prísne držať tie hranice. To je, myslím, jedna z najväčších chýb, že sa veľmi poľavujem v týchto hraniciach, a každý má svoj vnútorný rebríček, že kto je najlepší otec, je najlepšia mama. Trošku sa na tým zamyslieť, že či náhodou tým deťom neubližujeme tým, že im všetko chceme dať a chránime ich pred všetkým. Toto sa tak vynára, že čo je veľmi vhodné, a aby ten rodič bol prítomný aj duchom, nielen fyzicky, aby to dieťa vedelo, že sa môže hocikedy obrátiť na neho, ale čo je, myslím si, veľmi dôležité aj medzi rodičmi, aby neriešili problémy pred deťmi, aby si vybavovali veci, keď už si idú vybavovať mimo deti, nezaťahovať deti do sporov, nesťažovať sa na toho druhého rodiča alebo nenadávať, ten ti to povolil, dohodnúť sa na pravidlá, ktoré budú všetci dodržiavať. Ja hovorím aj také hlúpe vety, ktoré často vyklznú z úst, že ty si taká istá, tvoja mama, ty si taký istý, jak tvoj otec. A tie deti sa začú toho rodiča všímať a začú sa tak správať ako on. Lebo mu to bolo povedané, vštiepené. A je tam veľmi veľa týchto nánosov. No a jeden, čo ja učím aj dievčatá, že aby sa naučili hľadať si chlapov, ktorí si ich zaslúžia, a musí o teba zabojovať, a nie ty bojovať o neho, a musí ti byť oporou, byť slušný k tebe, vážiť si ťa, aby neplatila tá veta, ktorú hovorili už prastaré mami, ktorá dievča moje zvykne si, ja som si zvykla. To je jedna z najväčších hlúpostí, ktorá sprevádza dievčata životom. Prijať tú rolu tej trpiteľky, kde ona tú rolu príjme, ale ešte viac trpia deti a celé okolie.
2: Ešte možno niečo o úlohe viery, že ako môže pomôcť v tomto celom procese?
1: No, my sa pozeráme na závislosť ako biopsychosociálno-spirituálny problém. Lebo tieto deti ja považujem za také špongie, vyprahnuté, suché, ktoré sajú. Ja som to tak videl, som sa rozprával s pár ľuďmi, ktorých zobrali sekty. A preto, lebo to je ľahká korisť pre sekty, oni hľadajú duchovnú, oni hľadajú niečo, čo by ich naplňalo, aby neboli prázdni. Čiže my akože netlačíme do viery, je to dobrovoľné, rozoberáme si, kaplnku máme, kde môžu chodiť na omše, kto chce dobrovoľne. A je to ponuka hľadanie cez príbehy, cez evanjelia samých seba, svoju zmenu a nejaké také príklady do života. A viera naplňa. Viera môže pomôcť dostať sa zo závislosti, a viera môže pomôcť na ceste k triezvosti. Čiže veľa ľudí to prijalo a zmenili sa, takže je to jedna z takých ponúk. A na záver taký zážitok, že jedna mamička príde, že jak je to môže, že jen tá moja dcera chodí tu dobrovoľne do kaplnky, išla na sväté prijímanie a doma ani za svet. A dcera na to, vieš mama, tu mi to ponúkli, ty si ma naháňala, ty si ma tlačila, ty si mi rozkazovala. A veľa sa v tej viere nájde, a vlastne je to základ, že musím veriť v to, kde som, mal by som veriť v to, že sa z toho dostanem. Čiže tá viera je to, ktoré pomáha v tejto liečbe, a vlastne máme tá nádej, je to niečo posledné. A toto, keď sa dá dohromady, tak je to úspešná cesta.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Bolo 20 hodín.
1: Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

Na dnešný večer sme si pre vás pripravili príbeh s názvom Dôverčivý Stuart. Stuart je veľmi dôverčivý chlapec a preto si z neho obyvatelia mesta robia žarty. Všetko sa však zmení vo chvíli, keď v sebe objaví talent na rôzne akrobatické kúsky a triky. Dokáže Stuart posmech mešťanov nakoniec zmeniť na obdiv? Príbeh napísala Tereza Sebesta, zvuky pripravil Michal Kentoš. Rozprávku redakčne pripravila Ivana Švajdlenková, prečíta nám ju Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Pred mnohými rokmi žil v jednom ďalekom meste mladík menom Stuart. Už od detstva mal sklon veriť všetkému, čo kde si začul. Ako malý chlapec hľadal koniec dúhy, aby ho doviedol k pokladu, alebo sa prihováral rybám v rieke v nádeji, že mu aspoň jedna splní tri želania. Inokedy zazlovil žaby, aby ich mohol poboskať a pričarovať si tak princeznú. Jeho rodičia sa spočiatku nad synáčikovou prostosťou len usmievali. Chlapec si však svoju naivitu preniesol do dospelosti. A čo čert nechcel, vedelo o tom celé mesto.
1: Hej, Stu, zajtra si daj pozor, budú pršať klince,
0: volali na ňo. A naozaj, na druhý deň sa mladík motal po meste s kovovým vedrom na hlave. Ľudia sa mu smiali, až sa za bruchá chytali. Ale to, čo sa začalo ako nevinná zábavka, časom naberalo nepekné obrátky.
1: Hej, Stu! Pod mestom je vraj schovaná truhlica plná striebra! Keď ju nájdeš, bude tvoja!
0: Šepkali mu. Potom sledovali, ako špinavý mladík vylieza po niekoľkých hodinách z kanála s prázdnymi rukami. Stuart sa stále tváril, že si z podobných vtipov nič nerobí. Až raz...
1: Hej, Stu, beží za tebou medveď!
0: Ozvalo sa chlapcovi za chrbtom, práve keď zbieral drevo v lese.
2: Jaj!
0: Ako mal vo zvyku, dal sa rovno do behu. Iba raz sa cez plece obzrel, ale nič za sebou nevidel.
1: Tak toho nezbadáš! Tohto medveďa vidieť len, keď sa pozrieš popod nohy,
0: kričali chlapci. Stuart im ako vždy uveril, ani sa nad tým nezamyslel. A viete, čo urobil? Hneď sa v behu predklonil, aby sa na zviera pozrel. A urobil ukážkový kotrmelec. Potom vyskočil na nohy a bežal ďalej. A keďže to bol skutočne dôverčivý mladý muž v snahe zočiť medveďa, ho ešte niekoľkokrát zopakoval. V tom čase bol taký kotrmelec vecou nevídanou. Ľudia nemali na bláznenie čas a kotúľať sa po zemi by nikomu ani nenapadlo. A aj keby to niekomu napadlo, rozhodne by to neskúšal. Vtipkári, pre ktorých sa Stuart dal na útek, sa najprv smiali, ale potom už len neveriacky gúľali očami. Čo to ten Stuart dokázal? Zvesti o tom, ako Stuart bez mihnutia oka robil v lese kotrmelce, sa rozniesli po celom meste.
1: Hej, Stu, keď sa zavesíš nohami na tento konár a zatočíš sa dookola, vraj sa ti splnia tri želania.
0: Skúsmo predhodil Stuartovi ten najväčší zvedavec zo susedského hlúčika, pretože si chcel na vlastné oči overiť chlapcovú zdatnosť. Stuart sa iba pousmial a bez slova vyliezol na strom. Akoby nič sa zavesil na tú najvyššiu vetvu a zatočil sa dookola. Potom zliezol a odišiel domov. Ani nepovedal, či si niečo prial. Lichotilo mu, ako sa na ňo ľudia obdivne pozerajú. A keď mu nasledujúci deň niekto na trhu zašepkal, že Richtár chce dať kľúč od mesta tomu, kto prejde námestie po rukách, Stuart ako vždy nič nepovedal, len odrazu zmizol v dave. No v hlave sa mu už rodil plán. Mešťania ho videli, ako sa na kraji lesa do večera pokúša urobiť stojku. Vtedy však ešte nevedeli, že sa tento úkon nazýva stojka. Stavať sa na ruky by im nikdy na myseľ neprišlo. Zízali teda s otvorenými ústami a niektorí sa mu už ani nesmiali. Trvalo to iba 3 dni. Stuart sa postavil na začiatok námestia, zhlboka sa nadýchol, urobil stojku a rozišiel sa po rukách smerom k radnici. Jeho susedia sa okamžite zbehli a začali chlapca povzbudzovať. Dávno zabudli, že to mal byť vtip na Stuartov účet. Keď sa mladík nohami hore priblížil k svojmu cieľu, veľké dvere radnice sa otvorili a objavil sa v nich sám Richtár. Poď ďalej, rozkázal Stuartovi a vtiahol ho do útrob budovy. Chlapec zarazene poslúchol. Že by konečne neklamali a on dostane kľúč od mesta? Ale Richtár, ako sa ukázalo, mal na mysli niečo úplne iné. Naučíš ma to tiež? Zašepkal ostýchavo.
2: Aha.
0: Richtár a dôverčivý Stuart sa začali schádzať každé ráno a každý večer. Robili spolu kotrmelce, stavali sa na ruky, liezli po stromoch a skákali z výšky do rieky. Čoskoro im to prestalo stačiť a Stuart sa začal šplhať Richtárovi na plecia a naopak. Jedno ráno obyvateľ mesta zazrel, ako z rannej hmly vystupuje štvormetrová chudá postava. Od strachu, ako by mu zamrzli nohy, spadol na dlažobné kocky a rozkričal sa. Kričal, až kým dláň nedošiel dostatočne blízko, aby bolo zrejmé, že je to Stuart, ktorý stojí na Richtárových pleciach a kochá sa výhľadom na radnicu z výšky. To bol zároveň okamih, keď sa mešťania na dobro prestali dôverčivému Stuartovi smiať. Uplynulo niekoľko rokov. Stuart trávil celé dni cvičením. Čím ďalej, tým viac ľudí nasledovalo Richtárov príklad a z mlčanlivého chlapca sa stal prominentný tréner. A pri príležitosti osláv kráľových narodenín sa mu dostalo pocty najvyššej. Pred nastúpeným davom sa zjavil Richtár a slávnostne vyhlásil. Kľúč od mesta dnes dostane tuto Stuart za obrovský prínos v rozvoji telovýchovy a športu. Do jeho akadémie sa schádzajú ľudia z celej krajiny a naše mesto vďaka nemu prekvitá. Richtár si však neodpustil žart. Tu ho máš, ale musíš si poň prísť po rukách. Prosím, potlesk. Stuart sa nadav usmial. Aj ľudia sa smiali, ale neboli to úškrny a výsmech ako kedysi. Bol to nefalšovaný, skutočný úsmev a hrdosť na ich šikovného krajana. Celý život som bol dôverčivý Stuart, prehovoril k susedom, keď sa postavil späť na nohy. Robil som všetko, čo ste mi poradili, pretože som veril, že raz to výjsť musí. A vidíte, mal som pravdu. Nikdy neviete, kedy sa vám aj to najväčšie bláznovstvo môže podariť. Hrajte sa a snívajte. A za mohutného potlesku odišiel do svojej telocvične.
2: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

píseň tichou.

September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku túto diagnózu ročne dostane približne 200 detí. Pomôcť im môže rozvoj genetickej diagnostiky, ale aj komplexná podpora rodín, napríklad formou charitatívneho behu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina. Počúvajte v útorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Požehnaný pondelkový večer, milí poslucháči. Včera sa v Bratislave konal 5. národný pochod za život. My sa k nemu vrátime v nasledujúcich 60 minútach. Prečo je tu národný pochod za život? Manifest Národného pochodu za život hovorí, že život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky, od počatia po prirodzenú smrť, a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek. Obchodovanie s umelo vytvorenými embryami a snahy o medzinárodné uznanie dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, otca a mami. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť. Osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Starší a chorí ľudia sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Nesmú byť vytláčaní na jej okraj, ani považovaní za bremeno. Majú právo na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Čo všetko z Národného pochodu za život odznelo, zosumarizujeme v dnešnej relácii. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: kostole mala prechodný domov spiska diecéza. Otec biskup František v homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí bratia a sestry, drahí pútnici, ktorí ste prišli do Bratislavy, aby ste sa zúčastnili pochodu za život. Dnešné evanjelium nás privádza do vinice. Ježiš rozpráva o hospodárovi, ktorý vychádza skoro ráno, aby najal robotníkov, potom vychádza znovu o 9:00 napoludnie, popoludní a napokon ešte raz, takmer už na konci pracovného dňa. A večer, keď príde čas odmeny, dostanú všetci rovnakú mzdu. Tí, ktorí pracovali od rána, sa začnú búriť. Títo poslední pracovali iba hodinu a urobil si ich rovnými nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Na prvé počutie im možno aj rozumieme, veď oni pracovali dlhšie, viac sa unavili, znášali horúčavu, zatiaľ čo tí poslední prišli až na konci. Lenže pán Ježiš nám nerozpráva príbeh o pracovnom práve ani o spravodlivom odmeňovaní. Rozpráva nám o Bohu, o jeho srdci, o jeho dobrote a zároveň nám ukazuje, čo sa veľmi ľahko môže stať s ľudským srdcom. Aj samotná vinica má v tomto podobenstve hlboký význam. Pre nás je to jednoducho miesto práce. Pre Ježišových poslucháčov však bola vinica obrazom celých dejín Božej starostlivosti o svoj ľud. Prorok Izaiáš hovorí o vinici, ktorú Boh vysadil, okopal, očistil od kameňov, postavil v nej vežu a s láskou sa o ňu staral. A potom povie, vinicou pána zástupov je dom Izraela. Aj žalmista spomína vinič, ktorý Boh vyviedol z Egypta a vysadil v zastúbenej krajine. Keď teda Ježiš hovorí o hospodárovi, ktorý povoláva robotníkov do svojej vinice, hovorí o Bohu, ktorý pozýva človeka vstúpiť do jeho diela. Do Božieho ľudu, do dejín, ktoré Boh má so svojím ľudom. A to je prvá dôležitá vec, ktorú si možno niekedy málo uvedomujeme. Už to, že môžeme byť v Božej vinici, je dar. Môžeme poznať Krista, môžeme počúvať jeho slovo, môžeme prijímať sviatosti, môžeme patriť do spoločenstva cirkvi, môžeme konať dobro. Drahí bratia a sestry, ale to nie je trest ani nevýhoda. To je milosť. Prvý silný odkaz dnešného evanjelia preto znie: pre Boha nikdy nie je neskoro. Hospodár vychádza znova a znova. Neuspokojí sa s tým, že ráno našiel niekoľkých robotníkov. Vychádza aj neskôr, ako by sa nechcel zmieriť s tým, že ešte niekto stojí mimo. A napokon vychádza dokonca aj hodinu pred záverečnou, keď už zostáva len krátky čas do konca pracovného dňa. Z ekonomického hľadiska to takmer nedáva zmysel. Z pohľadu evanjelia to však dáva dokonalý zmysel. Boh sa človeka nevzdáva. Niekto odpovie na Božie volanie skoro, iný po rokoch. Niekto objaví vieru v mladosti, iný až po bolestnej skúsenosti, po páde, po strate, po sklamaní. Niekto sa vráti k Bohu po dlhom čase, keď už aj sám o sebe pochybuje. A predsa Boh stále vychádza. Boh stále hľadá, Boh stále volá. Preto možno dnes niekto potrebuje počuť práve túto vetu. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Možno si myslíš, že si premárnil príliš veľa času, že si urobil priveľa chýb, že už nemá zmysel začať odznova. Evanjelium ti hovorí, ešte nie je neskoro. Boh ešte stále prichádza na tvoje námestia a hovorí, poď aj ty do mojej vinice. A práve pri tých posledných robotníkoch je jedna veta, ktorá ma veľmi oslovuje. Keď sa ich hospodár pýta, prečo tu stojíte celý deň nečinne? Oni odpovedajú, pretože nás nikto nenajal.

Všimnime si to. Oni nepovedia, nechcelo sa nám pracovať. Nepovedia, prišli sme neskoro. Hovoria, nikto nás nenajal. Možno tam stáli už od rána. Čakali. Videli, ako si iných niekto vybral, ako odchádzali do práce. A oni zostávali. Možno celý deň čakali na jednu jednoduchú vetu. Poď aj ty. A hospodár k ním napokon príde. Až poslednú hodinu. Aj keď ich iní prehliadli. Aj keď o nich nikto nestál. To je nádherný obraz Boha, ktorý vidí aj človeka, ktorého si iní nevšimli. Toto je veľmi dôležitá výzva aj pre cirkev dnes. Možno sú okolo nás ľudia, ktorí nie sú ďaleko preto, že by nechceli patriť Bohu, ale preto, že ich nikto neoslovil. Nikto ich nepozval. Nikto im nepovedal, že aj oni majú miesto. Niekto možno čaká pri našej rodine, pri našej farnosti, pri našom spoločenstve a potrebuje jediné, aby si ho niekto všimol. Aby mu niekto povedal, aj s tebou sa počíta, aj ty môžeš prísť, aj ty máš svoje miesto. Preto cirkev nemôže byť spoločenstvom, ktoré iba čaká, kto príde. Má byť cirkvou, ktorá vychádza, tak ako hospodár. Vychádza k tým, ktorí zostali bokom, k tým, ktorí sa hanbia prísť, k tým, ktorí sa cítia nehodní, k tým, ktorých už možno všetci odpísali. A hovorí im, poď aj ty, Boh s tebou počíta. Niekedy človek nie je posledný preto, že by bol horší, je posledný iba preto, že ho doteraz nikto nepozval. Práve dnes, keď sa popoludní v Bratislave uskutoční národný pochod za život, môžeme túto vetu evanjelia počuť ešte hlbšie. Pre Boha nie je nejaký ľudský život prehliadnutelný, zbytočný ani bez hodnoty. Každý človek od svojho začiatku až po prirodzený koniec života nesie dôstojnosť, ktorú mu nedáva spoločnosť ani okolnosti, ale sám Boh. Aj preto chceme pokojne a radosne dosvedčiť, že život je dar, ktorý si zasluhuje prijatie, ochranu a lásku. Druhá veľká myšlienka dnešného evanjelia znie: nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Prví robotníci dostali presne to, na čom sa s hospodárom dohodli. Nikto im nekrivdil, nikto ich neoklamal. Problém vznikol až vtedy, keď videli, čo dostali ostatní. Dovtedy im ich denár stačil. Keď však zbadali rovnaký denár v rukách tých, ktorí prišli neskôr, zrazu im ich vlastná odmena pripadala malá. A to je veľmi presný obraz ľudského srdca. Človek môže byť spokojný so svojím životom dovtedy, kým nezačne porovnávať. Má rodinu, zdravie, prácu, domov, blízkych, schopnosti, no potom začne pozerať na to, čo má niekto iný a zrazu sa mu jeho vlastný život zdá chudobný. Porovnávanie má zvláštnu moc. Dokáže zmeniť vďačnosť na nespokojnosť. Dnešná doba nás navyše k porovnávaniu veľmi ľahko vedie. Každý deň vidíme cudzie úspechy, cudzie dovolenky, cudzie domy, cudzie rodiny, cudzie kariéry. A človek môže veľmi rýchlo zabudnúť na svoj vlastný denár, na svoje vlastné dary. Preto by sme si namiesto otázky, prečo on má viac, mali častejšie položiť inú otázku. Za čo môžem dnes poďakovať ja? Za koho vo svojom živote ďakujem? Kedy ma Boh podržal? Kto mi odpustil? Kto mi pomohol? Koľkokrát som dostal novú príležitosť? Vďačný človek nie je ten, kto má všetko. Vďačný človek je ten, kto dokáže vidieť dar. Napokon, drahí bratia a sestry, prichádzame k tretej, možno najťažšej myšlienke dnešného evanjelia. Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa.
Prví robotníci povedia hospodárovi veľmi silnú vetu. Urobil si ich rovnými nám. Práve tu sa ukazuje ich skutočný problém. Nie je to iba počet hodín. Nie je to iba výška mzdy. Bolí ich, že hospodár bol dobrý aj k tým posledným. Ako by hovorili, my sme si to zaslúžili viac. A hospodár im odpovedá, priateľu, nekrivdím ti. A potom položí otázku, ktorá ide priamo do nášho srdca. Je tvoje oko zlé preto, že ja som dobrý? Nie je až také ťažké veriť v Božie milosrdenstvo, keď ho potrebujem ja. Keď padnem ja. Chcem, aby bol Boh trpezlivý. Keď sa pomýlim ja, túžim po odpustení. Keď ja potrebujem druhú šancu, som veľmi rád, že Boh je milosrdný. Ale čo keď je rovnako dobrý aj k človeku, ktorý mi ublížil? Čo keď odpustí tomu, koho ja ešte stále odsudzujem? Čo keď príjme toho, koho by som ja najradšej nechal stáť mimo vinice? Práve tam sa ukazuje, či sme pochopili evanjelium. Božie milosrdenstvo nie je súkromný majetok. Nie je iba pre mňa. Je aj pre druhého. Aj pre toho, kto prišiel neskoro. Aj pre toho, kto veľa pokazil. Aj pre toho, kto sa vracia po rokoch. Aj pre človeka, nad ktorým už všetci možno zlomili palicu. To neznamená, že Boh nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Neznamená to, že na našich skutkoch nezáleží. Hospodár sám hovorí, nekrivdím ti. Boh je spravodlivý, ale jeho spravodlivosť nie je chladnou matematikou, je preniknutá dobrotou. A možno práve preto je Božia dobrota pre nás niekedy taká náročná. Lebo Boh je dobrý aj tam, kde by sme my už dobrí byť nechceli. Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám teda zanecháva tri veľmi jednoduché, ale silné odkazy. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Boh vychádza aj v tú poslednú hodinu. Nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Porovnávanie berie radosť, vďačnosť ju vracia. A napokon, Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Ak som zakúsil Božiu dobrotu, mal by som sa vedieť tešiť aj z toho, že ju zakúsi niekto druhý. A všetky tieto myšlienky spája ešte jednoduchá jedna pravda. Vinica patrí Bohu. On je hospodár. On vychádza. On hľadá. On volá, on dáva miesto, on odmeňuje. On je dobrý. My sme tí, ktorí mali milosť byť pozvaní. Preto prosme dnes o srdce, ktoré vie odpovedať na Božie volanie, o oči, ktoré si všimnú človeka, ktorého iní prehliadali, a o takú vďačnosť, ktorá sa nebude trápiť tým, čo dostal druhý. Prosme, aby sme boli na Slovensku cirkvou, ktorá vychádza a pozýva. Cirkvou, ktorá neodpisuje. Cirkvou, ktorá dokáže každému človeku povedať, poď aj ty, aj pre teba je vo vinici miesto. Lebo pre Boha nikdy nie je neskoro. A v jeho vinici nie je nikto zbytočný.

0: Piatý národný pochod za život sa včera konal v Bratislave a spojil 10 000 ľudí z celého Slovenska. Na pochode sa zišli ľudia všetkých vekových skupín, mladí, rodiny s deťmi, aj starší účastníci. Mnohí niesli transparenty s posolstvami na podporu života. Organizátori vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života a ľudskej dôstojnosti vrátane zákazu surogácie. Na námestí Slobody bol aj takýto program.
1: A privítajme teraz na pódiu otca Dušana Škurlu, ktorý je hlavný organizátor národného pochodu v Košiciach, aby teraz odovzdal štafetu do Bratislavy.
2: Milí Slováci, náš pochod za život osciluje medzi Košicami a Bratislavou, aby sme naznačili jeho celonárodný charakter. Zároveň symbolicky vyjadrujeme, že hoci sme rôzni a žijeme na rôznych miestach, každý je vzácny. Dnes našou nesebeckou prítomnosťou ukazujeme, že nám záleží nielen na nás samých, ale aj na našej krajine. Požadujeme, aby bolo v našej krajine právne zakotvené a ochotne uznávané právo na život pre každého človeka. Tým bránime ľudskú dôstojnosť nielen nenarodených detí, ale chránime svoju dôstojnosť a česť. Lebo bolo by nedôstojné, ak by sme v takej vážnej veci zostali ľahostajní. Znevažovali by sme našu schopnosť zdravého úsudku a rozumu. Veď bránime tie najpoznateľnejšie a najzásadnejšie pravdy. Ako napríklad, ľudský život začína počatím. Každý má právo narodiť sa. Nikto nesmie siahnuť na život nevinného. Sme tu, aby tak dôležité pravdy a práva neboli krivené a prehliadané. Najdlhší úsek pochodu za život v Košiciach prechádzal po Kuzmanyho ulici. Nech aj nad týmto našim zhromaždením silno znejú pochvalné slova Karola Kuzmányho. Kto za pravdu horí v svätej obeti, kto za ľudstva právo život posvetí, kto nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Nech Boh uchráni naše srdcia pred vlažnosťou, nech nás Boh naďalej zapaľuje za sväté pravdy a práva, ktoré tu dnes spoločne vyslovíme. Preto vitajte.
3: A teraz už privítajme na pódiu Moniku Krčmárikovú, ktorá prichádza medzi nás aj so svojimi 7 deťmi.
4: Nenarodený život je pre mňa veľmi citlivá téma. Ako vidíte, mala som možnosť toto privilégium zažiť už 7-krát. A keď som pri príprave na tento pochod rozmýšľala ešte viac o tom, opäť vo mne vzrástla túžba prijať ešte aspoň jedno dieťatko. Aj preto je mi pri rečiach o umelom potrate vždy mi slzy vidú do očí. Skoro vždy. Lebo viem, že je to nový človek. Aj keď je chvíľku neschopný žiť bezo mňa, zároveň je to už niekto úplne iný. A to je tá moja bolesť, že naše lono, ktoré malo byť prvým a najbezpečnejším miestom pre život človeka, sa stáva pre milióny detí miestom smrti. Toto sú moje decká, aj manžel. Keby som počas niektorého tehotenstva povedala, dajme to preč, že čo by sa stalo? Nejaký konkrétny človek by tu dnes nestál. To miesto po ňom by bolo prázdne. Jeho talent, jeho smiech, všetko, čo priniesol do našej rodiny, aj do tohto sveta by bolo preč. Milá žena, možno sa veľmi bojíš, možno naozaj máš zlé podmienky. Ale napriek všetkým prekážkam môžeš svojmu nenarodenému dieťaťu povedať, ja si ťa nedám vziať. A my ťa v tom tiež nechceme nechať samú. Chceme ti byť oporou, pred rozhodnutím, ale aj po ňom. Nech sa už rozhodneš akokoľvek. Žena matka sa niekedy prirovnáva k levici. Keď ide o jej mláďa, dokáže sa postaviť niečomu oveľa väčšiemu a silnejšiemu, ako je ona sama. Láska matky k dieťaťu jej dáva odvahu, ktorú by v sebe nikdy nenašla. A práve túto materinskú lásku a odvahu by som nám, ženám, dnes chcela pripomenúť. Buďme opäť matkami. Práve tá naša bezpodmienečná materinská láska v tomto svete tak chýba. Všade, kde je niekto slabý, chorý, starý, nemilovaný, nepovšimnutý, všade tam treba tú našu materinskú ruku a srdce. A vy, milí muži, tiež nám to môžete veľmi pomôcť. A keď žena povie životu áno a muž pri nej zostane stáť, môžu opäť chrániť to, čím mal ono matky byť. Tým najbezpečnejším miestom pre dieťa.
5: Tak krásny deň ešte raz všetkým. Chceli by sme vám teraz zahrať ďalšiu pieseň, v ktorej som tak trochu opísal situáciu u nás doma z pohľadu seba ako otca. Spolu s manželkou máme 4 deti. To štvrté sa nám narodilo ešte len teraz v auguste, takže je to veľmi čerstvé. Ďaká. A zároveň je táto pieseň takou modlitbou za moje deti. A volá sa Pieseň vďačného otca.

Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo oci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom koňa. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom, ako prázdny stôl bez vás. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej

Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom. Ďakujeme.
1: Rádio Lumen.

0: Dnes večer sa v Rádiu Lumen venujeme sumáru národného pochodu za život, ktorý sa včera konal v Bratislave. Účastníkov pozdravil pápež Leo XIV, ktorého posolstvo tlmočil apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Súčasťou programu boli aj vystúpenia cirkevných predstaviteľov.
1: Národný pochod za život prebieha pod záštitou konferencie biskupov Slovenska, ale zároveň platí, že je otvorený a spája všetkých kresťanov a všetkých ľudí do dobrej vôle, ktorým záleží na nenarodených deťoch.
2: Na pódium preto teraz pozývam otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, vladyku Cyrila Vasilia, grécko-katolického arcibiskupa eparchiálneho biskupa Košickej eparchie, evanjelického zborového farára Martina Šefranka zo zboru Legionárska a protojereja Petra Bzíka, tajomníka úradu Metropolitnej rady pravoslavnej cirkvi. Vítajte.
3: Ďakujem, milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem vám, že ste prišli na pochod za život. Ja sa zúčastňujem pochodu za život, aby som mohol vás vidieť, aby som sa mohol na vás povzbudiť. Vy sa zúčastňujete pochodu za život, ale krásne je, že kráčate za život každý deň, že to tvorí súčasť vášho životného nastavenia. Vy nosíte život, nosíte ho na svojich rukách, aj fyzicky, aj na rukách svojho srdca. Vy, ktorí nosíte ľudský život s láskou, keď je počatý, keď sa narodí, nosíte s láskou vo svojom srdci, na rukách svojho srdca svoje dospievajúce deti, svoje dospelé deti. A nosíte na rukách srdca a na fyzicky aj na rukách svojich starých rodičov alebo blízkych, ktorých opatrujete. Všetkým vám ďakujem. Vy ste budúcnosť, lebo vy kráčate za život. Dneska, každý deň. Vy ste budúcnosť našej krajiny. Vďaka.
4: Milí priatelia, vďaka patrí každému z vás, ktorí ste vynaložili námahu a prišli ste podporiť pochod za život. Ľudská história pozná viaceré druhy zla, ktoré boli považované za legitímne a univerzálne prijímané. Vlastnenie otrokov bolo ešte pred 200 rokmi samozrejmosťou chránenou zákonmi. Dnes sa za to spoločnosti, ktoré ho praktizovali, hanbia. Pred 85 rokmi tu v Bratislave vláda a parlament prijali zákony, ktoré zbavovali jednu skupinu občanov, teda Židov, občianskych i ľudských práv a postupne sme ich v duchu týchto zákonov sme sa ich zbavili ako nechcených. My sme ich nechceli, konečné riešenie vykonal niekto iný. Dnes sa za to hanbíme. Pred takmer 70 rokmi v našej krajine bol legalizovaný potrat. Mnohí dodnes hovoria, že ide o dobrú zákonnú úpravu, riešiacu problém nechcených tehotenstiev. A hovoria to bez hanby. Ja za seba hovorím, že sa za takýto zákon hanbím. Pred 5 rokmi navštívil Bratislavu pápež František, muž, ktorý kategóriu ľudí riešiacich problém s nechcenými, teda profesionálov vykonávajúcich potraty, opätovne bez váhania označil slovom nájomný zabijaci. Ale aj nájomný zabijak má možnosť pokánia a obrátenia. A nie je málo tých, ktorí touto cestou prešli. Minulosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť prítomnosť i budúcnosť. Dnes sú tu iní nechcení, ktorých sa môžeme zbaviť podľa zákona. Zastavme to. Zrušme dnešné nespravodlivé smrtonosné zákony, aby sme sa za nás samých nemuseli hanbiť. Každý máme diel zodpovednosti aj za dnešný stav. Zbúrajme teda hradbu ľahostajnosti či tichej kolaborácie s týmto zlom. Vaša prítomnosť je znakom tejto ochoty. Nazvime veci pravým menom a povedzme, stačilo to.
5: Vážení ctení hostia, milé rodiny, drahí priatelia. Pozdravujem vás v mene pravoslavnej cirkvi na Slovensku, jej blaženosti Rastislava, arcibiskupa Prešovského metropolitu Českých krajín a Slovenska a arcibiskupa Michalovsko-Košického Juraja. Pre nás, pravoslávnych kresťanov, má ľudský život, ktorý nám bol daný Bohom, svoju jedinečnú hodnotu od okamihu počatia až do jeho prirodzeného konca. To je pravda o nás samotných, ktorú do nás vložil Boh a nemôžeme ísť proti nej, lebo Kristus je pravda a život v pravde, ktorou je On, tá nás oslobodí. Nech vás všetkých tu prítomných, ktorí vydávate dobré svedectvo o hodnote života a o dôstojnosti človeka, dobrý Boh požehnáva. Ďakujem.
6: Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi, milé deti. Som evanjelický farár a tiež otcom dvoch detí. Obe sa narodili po rizikovom tehotenstve. Pri porode jedného z nich som mohol byť a bol to jeden z najväčších, najsilnejších zážitkov v mojom živote. Mám okrem toho aj 10 krstných detí. Keď bolo krstené jedno z nich, tak jeho mama, moja kmotra, vyznala až pri krste samom, že lekár jej odporúčil ukončenie tehotenstva, keďže dieťa malo znaky silného zdravotného poškodenia. Až do samého krstu o tom nikto nevedel, rodičia to nikomu nepovedali, len svoje dieťa zverovali v modlitbe Bohu. Narodilo sa zdravé. Lekár to nechápal a možno to mohlo dopadnúť aj inak, ale nech toto svedectvo Božej moci povzbudí tých, ktorí váhajú, či majú prijať dieťa. Mami, ktoré nemajú odvahu alebo možnosť postarať sa o svoje dieťatko, veľmi prosím, aby mu nebrali život, aby ho dali do jedného z hniezd záchrany. Na Slovensku je okolo 20, nie je to hanba. Naopak hrozným a svedomie zaťažujúcim činom je rozhodnutie ukončiť, zmariť život dieťaťa. Doteraz bolo za 22 rokov cez hniezda záchrany zachránených 88 životov. Ale v lani bolo umelým potratom zahubených 4615 životov. Za tých 22 rokov veľa viac. Je to nepomer. Pán Boh si deti cení. V dieťati Ježišovi si vyhľadal cestu k nám a Ježiš povedal, kto by prijal dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. A tak nech trojediný Boh posilní a žehná všetkým, ktorí životu hovoria áno, ktorí vnímajú, že deti nie sú ťarchou, bremenom, príťažou, ale požehnaním od Boha.
1: Takže už o pár minút odštartuje pochod, ale ešte predtým mi dovolte oznámiť na skvelú správu. Aj tento rok nám prišiel pozdrav od Svätého Otca, pápeža Leva.
2: Na pódium pozývam otca arcibiskupa Nikolu Girasoliho, apoštolského nuncia na Slovensku, ktorý prečíta pozdrav.
7: Drahí bratia a sestry, dobrý deň, ako sa máte? Ste pripravení? Ste pripravení kráčať? Dnes je sviatok života. Dnes je sviatok života. Drahí bratia a sestry, dnes sme sa tu zišli oslaviť život. Bratia a sestry, sme tu dnes, aby sme sa spájali, nie rozdejovali. Pápež Lev je dnes s vami. Pápež Lev je dnes s vami. Žena nám pozdrav, nám zvoj pozdrav. Pápež Lev chce, aby sme boli svedkami života. Spre pribavení zvediť živote. Daj, bratia a sestry, prečítame si teraz pozvať pápeža Leva. Pápež Lev sa so srdečným pozdravom obrácia na organizátorov i všetky účastníkov národného pokotu sa život, ktorý sa koná v Bratislave. Najvyšší veľkňaz si zela, aby sa takéto významné verejné podiatie mohlo stať prišeli s tostou na modlitbu a zvedectvo a vzbudilo nové povedomie a v začnom dare života prijatie ho od Boha. O dare života, ktorý treba prinijať a králiť do každej jeho etape a počatia azbo prirodzenú smrť. Svätý Otče zároveň pozbuduje podporovať kultúru schopnú postarať sa najmä o tých najzraniteľnejších a neviac bezbraných a tak pripezviať k dobovaniu viac bratskej a solidárnej spoločnosti. V tomto duchu jeho svetosť uistuje o svojich modlitbách od pána vyprožuje ojnosť dobrého ovocia pre túto iniciatívu i všetky jej účastníkov. A čo srdca im udeluje svoje apostolské poženanie. Drahí bratia, sestry, kráčajme spolu za entuziasmus. Nech žije život.
0: Národný pochod za život sa včera konal po piaty raz. Prvý sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach. Nasledovali pochody v Bratislave v rokoch 2015 a 2019 a v Košiciach v roku 2024. Národné pochody za život patria podľa organizátorov medzi najväčšie verejné zhromaždenia na Slovensku od roku 1989. Na doterajších štyroch podujatiach sa podľa ich údajov zúčastnilo takmer 200 tisíc ľudí. V tejto chvíli končí náš sumár k Národnému pochodu za život, ktorý sme priniesli aj včera v našom vysielaní. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, ukončili sme Ježišovú reč v Hornej sieni, ktorá začala v 13. kapitole a vyvrcholila v 17. kapitole Evanjelia podľa Jána. Augustín povedal o tejto Ježišovej reči toto. Je najjednoduchšia, čo sa týka slov, ale najhlbšia, čo sa týka myšlienok. To je zaiste pravdivý výrok. V dnešnej relácii sa dostávame k 5. časti tohto evanjelia, ktoré som pomenoval Ježišovo svedectvo svetu. Zahrňa 18. až 20. kapitolu. V tejto 18. kapitole budeme vidieť jeho zajatie a vypočúvanie pred veľkňazom. Jánova správa sa tu líši od synoptických evanjelií. Dôraz Matúšovi, Markovi a Lukášovi je na Kristovej ľudskej stránke, jeho ľudskej prirodzenosti a na utrpení Spasiteľa. V prvých troch evanjeliách prichádza do Jeruzalema a hovorí, že zomrie. Spomína svoju smrť, zaobchádzanie s ním, potupenie zo strany pohanov a potom svoje telesné vzkriesenie. V Jánovom evanjeliu je dôraz na božstve Pána Ježiša. V tomto evanjeliu je predstavený ako Boh človek a dôraz je tu na jeho sláve. V jeho zajatí, smrti a vzkriesení vidíme jeho slávu. Spomeňme si, koľkokrát vo svojej reči povedal, že sa vracia k Otcovi. Toto je v zhode s dôrazom na jeho slávu. Otvorme si teda 18. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať prvý verš. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kidrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. V týchto pasážach vidíme spojenie jeho majestátu a miernosti. Zdá sa, že noci strávil pod holým nebom. Prečo opustil Jeruzalem a išiel na druhú stranu potok Kidrón? Zrejme tam zvykol chodievať. Druhý verš. O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Lukáš píše v 21. kapitole 37. verši. Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový. A potom znovu v 22. kapitole 39. verši. Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch. Musel prejsť cez potok Kidrón. Náš Pán prešiel cez potok Kidrón potom, čo Judáš dohodol jeho zradu. A niekto iný prekročil tento potok a bol zradený. Bol to král Dávid, keď jeho syn Absalón viedol vzburu a Achitofel, jeho priateľ a radca, ho zradil. Pokiaľ vieme, Ježiš nikdy neprenocoval vo vnútri jeruzalemského mesta. Posledný týždeň svojho života chodieval do Betánie a býval u svojich priateľov. Aj túto poslednú noc opustil opevnené mesto a išiel na miesto zvané Getsemanská záhrada. Išiel na toto tiché miesto, aby svojim nepriateľom dal príležitosť zajať ho. Chceli na ňo položiť ruky, ale pretože sa báli ľudu, neodvážili sa to spraviť v chráme alebo na uliciach Jeruzalema. Všimnime si, že Ján neuvádza tú agóniu v záhrade. neuvádza jeho modlitbu a extrémne utrpenie. Naopak, hovorí o sláve. Kladie dôraz na Kristovo božstvo, zatiaľ čo ostatné evanjelia kladú dôraz na jeho ľudskú stránku. Ježiš sa nebude zajaťu brániť. On je Boží baránok, ktorý sa nebráni. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Jeho dôstojnosť v tejto chvíli je absolútne ohromujúca. V predchádzajúcich prípadoch, keď sa ho nepriatelia pokúšali zmocniť, ukryl sa pred nimi. Jednoducho im zmizol, čo považujem za zázrak. Teraz sa im otvorene vydáva, aby ho vzali. Je veľmi dôležité, aby sme si to všimli. Ján 18. kapitola 3. verš. Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišli tá s fakľami, lampášmi a zbraňami. Lukáš nám približuje, čo Ježiš povedal. Lukáš 22. kapitola 52. verš. Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kými. Píše sa tu, že prišla kohorta vojakov. Kohorta je desatina légie a pozostávala z približne 500 mužov. Matúš píše, že s Judášom prišiel veľký zástup. Prečo prišli v takom veľkom zástupe s mečmi a kými? Ten zástup vedel, že vykonal zázraky a nazdávali sa, že keď prídu v dostatočnom počte ozbrojených mužov, tak sa im ho podarí zajať. Všimnime si dôstojnosť pána Ježiša. 4. verš. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, odišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Milý poslucháč, myslíš si, že toto je len nejaký slabý chudák, ktorý sa nechal chytiť nejakými chytrými náboženskými predstaviteľmi a Rímom? Keby sa im nevydal, všetky ich zbrane by boli absolútne k ničomu. 5. verš. Odpovedali mu, Ježiša Nazareckého. On im povedal, ja som. A Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Nechcem toto preskočiť, pretože by som za nič na svete nechcel, aby vám tu niečo uniklo. Volajú ho Ježiš Nazarecký. Nepreukazujú mu úctu, ktorá mu patrí. Odmieta

Evangelium je zahalené, pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Na inom mieste Pavol píše, že telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Som presvedčený, že Judáš ho nespoznal, pretože Ježíš pred ním stál ako pán slávy. Ján 18. kapitola 6. verš. Len čo im Ježíš povedal, ja som, cúvli a padli na zem. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Boha jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Aj v tejto temnej hodine, keď sa vydal ako Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta, zjavil svoju božskosť. Cúvli a padli na zem. Ukázal im, že má všetko absolútne pod kontrolou. Nemohli ho zajať bez jeho dovolenia. Nepadli dopredu v úcte, padli dozadu v strachu a zdesení. Myslím si, že na chvíľu tam nastal úplný zmetok, keď padli na zem. Nevidia len Ježiša Nazareckého, ale Boha človeka, pána slávy. Tým sa naplnilo proroctvo z 27. žalmu 1. a 2. verša. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť. Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Toto sú slová z Božieho pohľadu. Potom v 35. žalme 4. verši to vidíme z ľudského pohľadu. Nech sa hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahambení ustúpia, čo snujú zlo proti mne. Ďalej v 40. žalme v 15. verši čítame, nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech otiahnu zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. V tejto krátkej chvíli, keď Pán Ježiš zjavil svoju slávu, vidíme naplnenie proroctiev. Hľadajú Ježiša Nazareckého. Tu je, ale je to Pán slávy. Milý poslucháč, koho vidíš ty? Vieš, kto on je? Neveriaci človek ho nepozná. Ľudia môžu dokonca čítať Bibliu a byť veľmi náboženský a morálny a nevidieť, že Ježiš Nazarecký je Kristus, syn živého Boha. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 18. kapitola 7. až 9. verš. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali, Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, ja som. Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Všimnime si jeho dôstojnosť. Má všetko pod kontrolou. Dokonca im hovorí, koho majú zajať a koho majú nechať ísť. Zachariášovi 13. kapitole 7. verši máme proroctvo, podľa ktorého udrú pastiera a ovce stáda sa rozprchnú. Ježiš povedal, že nestratil ani jedného. Učeníci neboli zajatí. Nie je to zaujímavé, že ich nezajali? Človek by predpokladal, že ich predvedú ako svedkov alebo spolupáchateľov, ale nie. Čítajme ďalej 10. verš. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. Prečo za toto nezatkli ani Šimona Petra? 11. verš. Ale Ježiš povedal Petrovi, schovaj meč do pošvy, azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal otec. Lukáš píše, že Ježiš sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. Ale prečo nezatkli Petra? Pretože Pán Ježiš povedal, týchto nechajte odísť. On je v pozícii veliteľa. Šimon Peter, ten biedný, nevzdelaný rybár. Vo svojom vnútri bol pravdepodobne veľmi chytrý. Pána sa spýtal, prečo nemôže ísť tam, kam ide on. Povedal, že svoj život položí za pána a myslel to vážne. Ale pán mu povedal, že samého seba nepozná a že skôr ako kohút zaspieva, trikrát ho zaprie. Je tak ľahké priviesť kresťanov k tomu,
aby znova na novo odovzdali

0: svoj život Pánovi. Šimon Peter by pri každej výzve prišiel dopredu a myslel by to vážne. Problém spočíva v tom, že to nedokážeme z vlastných síl. Bola to aj Pavlova skúsenosť. Povedal, že vôľu síce má, ale nedokáže to vykonať. Iba moc Ducha Svätého môže spôsobiť, aby sme svoj život odovzdali Kristovi. Myslím si, že Peter bol vo svojich očiach múdry a hovoril si, teraz mu ukážem, že zaňho zomriem. Peter bol dobrý rybár. Vedel dobre hádzať siete, ale bol slabý v narábaní s mečom. Zasiahol ucho, hoci chcel zasiahnuť hlavu. Pán Ježiš mu povedal, schovaj meč do pošvy. Predtým im síce poradil, aby si zabezpečili meče, ale na svoju ochranu, nie na jeho obranu. Pán Ježiš sa teraz vydáva do rúk tých, ktorí ho prišli zajať. Je pripravený, ako hovorí, vypiť kalich, ktorý mu dal otec. V písme sa spomínajú viaceré kalichy. V 116. žalme v 13. verši čítame o kalichu spásy. Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Jeremiáš hovorí o kalichu útechy v 16. kapitole 7. verši. Ani im nedajú piť kalich útechy nad ich otcom a matkou. Takisto máme kalich radosti. Dávid píše v 23. žalme 5. verši. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Kalich, ktorý mal teraz Pán Ježiš vypiť, dostal od otca. Bol to strašný kalich. V Getsemanskej záhrade sa modlil. Oče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Je to kalich trestu, ktorý niesol za nás na kríži. Ježiš ho vypil za nás, hoci bol úplne odporný. Bol dokonalý človek, absolútne bez hriechu, no napriek tomu vypil ten nenávidený kalich, pretože to bol kalich tvojho a môjho hriechu. Ešte je jeden kalich, a to kalich súdu, ktorý na tento svet príde. Nazdávam sa, že 7 čiaš Božieho hnevu, ktoré sú opísané v knihe Zjavenia, budú naplnením 11. žalmu 6. verša. Tam sa píše, dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov, horúci vietor bude ich údelom. Evanjelický preklad je tu presnejší. A v ich kalichu bude im údelom pálčivý vietor. Toto je kalich jeho hnevu. Jeremiáš hovorí v 25. kapitole 15. verši. Toto mi povedal Hospodin, Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a daj z neho piť všetkým národom, ku ktorým ťa posielam. Ešte raz si prečítajme, čo Pán Ježiš povedal Petrovi. Schovaj meč do pošvy. Azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal otec? Nepovedal, on je sudca a idem ho vypiť, ako rozkázal. Povedal, azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal otec? Jeho slová vyjadrujú tú najväčšiu ochotu. Niektorí si myslia, že to urobil neochotne. V liste Hebrejom 12. kapitole 2. verši sa píše, namiesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Tento kalich nevypil z nejakej povinnosti. Vypil ho za nás, pretože nás veľmi miloval.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Požehnaný večer z Rádiom Lumen.

Príjemný neskorý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen, ktorí sa v tejto chvíli nechajú unášať rytmom a tónom našej pravidelnej pondelkovej profilovej relácie Počúvaj srdcom. Na tento večer mám pre vás pripravený profil Antoine Bradforda, nezávislého kresťanského speváka a skladateľa z Kalifornie. Svojím príjemným hlasom a veľmi pokojným hudobným štýlom sa hodí nielen pre večernú atmosféru počúvania srdcom, ale aj pre pohľad do vlastného vnútra. Texty jeho piesni z albumu Like Flowers in the Sun, ako kvety na slnku, vám otvoria úprimné a osobné vyznania človeka na ceste s Bohom. A to platí už od prvej skladby Find My Way Home. Zachytáva hlbokú túžbu návratu domov, či už do fyzického, emočného alebo duchovného domova. Autor cíti vyčerpanie, premáhanie chybami a nevie si poradiť sám. Sklamaný zo skúšok a chýb si povie, asi nie som dosť silný napraviť svoje zlyhania, uvedomujúc si vlastné slabosti a potrebu pomoci. Refrén s opakovaným Potrebujem ťa zosilňuje túžbu po podporujúcom nežnom vedení, či už to je obraz viery, vzťahu či duchovnej opory. Záver to potom dopovie. Späť k tebe prichádzam domov. Vystihuje naliehavý, emočný odkaz. Návrat k tomu, čo je isté, bezpečné a milované.

Antoine Bradford, predtým známy pod menom Abiv, sa narodil a vyrastal v oblasti Južnej Kalifornie. Jeho hudobný prejav je hlboko zakotvený v kultúre černošskej cirkvi, silne ovplyvnený gospelovou a soulovou hudbou. Tieto korene výrazne ovplyvnili nielen jeho zvuk, ale aj to, akými hodnotami a témami sa zaoberá. Odkedy sa stal kresťanom, Antoine spojil svoje umenie a svoju víziu zameranú na gospel, aby vytvoril jedinečný zvuk v dnešnej kresťanskej hudbe. Nie celkom R&B, nie celkom gospel, jeho hudba, hoci bez označenia, bola jedinečným a sviežým zvukom, o ktorom nikto nevedel, že ho potrebuje. Antoineove EP nahrávky Even in the Dark a Dear Struggling Christian vznikli z toho, že vidí nedostatok úprimnosti v tom, že hoci je kresťan, zároveň stále zápasí s vecami, ako je hriech, pochybnosti, úzkosť a depresia. Antoineovou túžbou je tvoriť úprimnú hudbu, ktorá by inšpirovala ostatných k úprimnému životnému štýlu, ktorý sa s týmito problémami vyrovnáva posolstvom nádeje v Ježišovi Kristovi.

Prečo stále utekáš pred tými, ktorým na tebe najviac záleží? Dobraj si čas a uvidíš, že tu pre teba vždy je miesto. Láska je ako zakopaný poklad, keď ho raz nájdeš, nepúšťaj ho. A láska je tu, len jej dovoľ vykonať svoje posvetné dielo. A ty uvidíš, že všetko, čo potrebuješ, je tu. Všetko. Prosím len o jediné. Prosím, neodchádzaj. Budem sa snažiť dostať sa ku tebe, aj keď máš srdce opevnené, ale nevzdám sa. To je sľub. Budem za teba bojovať, až kým uvidíš, že všetko, čo potrebuješ, je tu. A jediná moja prosba je, prosím, neodchádzaj.

Nasleduje veľmi krátka skladba Love Makes the Flowers Grow, ktorá má iba jeden verš. Ide o hudobnú meditáciu alebo modlitbu v piesni, krátku, ale veľmi hlbokú. Pozerám sa na vtáky, vidím ľalie, nikdy si nerobia starosti o nič. Prečo som ja iný? Stále sa bojím, že si na mňa zabudol. Ale ty hovoríš, že mám väčšiu hodnotu ako oni. O, pomôž mi tomu uveriť.

Skladba Be With You je metaforou Božej lásky ako záchrany. Hlboký duchovný žalm v modernej podobe. Jednoduchý, no extrémne silný. Vyjadruje zraniteľnosť či pocit skostnatenia v blate, vďačnosť za Božiu neustalú prítomnosť a túžbu po spojení s ním a obnovení viery. Je to akoby duchovný hlas, ktorý povie: nikoho ďalšieho nepotrebujem. Stačíš ty. Život je ako oceán, v ktorom sa ľahko stratím. Ale tvoja láska je ako pobrežná stráž, ktorá neustále hľadá tých, čo uviazli. Nikdy sa nevzdáva, aj keď je to náročné. Ty si jediný istý bod, keď sa valí smola. Tvoja ruka ma dvíha z blata, do ktorého som padol. Čo ti mám povedať? Čo môžem spraviť? Moje srdce túži byť s tebou, byť s tebou. Leto, jar aj zima, vždy sa do teba znova zamilujem. Urobil si zo mňa veriaceho, pretože ty si evanjelium pravdy. A ty sa nikdy nevzdávaš, aj keď je to ťažké. Ty si tá jediná konštanta, keď sa na mňa smola valí. Tvoja ruka ma dvíha z blata, v ktorom som uviazol. Čo ti mám povedať? Čo môžem spraviť? Moje srdce túži. Moje srdce túži, áno, byť s tebou. Byť s tebou.

Antoán je hrdý na svoju čiernu identitu a vieru. Podľa jeho slov by bolo zjednodušujúce tvrdiť, že byť kresťanom ruší jeho čiernosť v úvodzovkách. Naopak, jeho viera ju vykupuje. Medzi jeho obľúbené veci patrí typická južanská kuchyňa, vypražané kuracie mäso, collard green a gumbo. Hudobne bolo vplyvnený legendami ako Stevie Wonder, zároveň však nachádza spojenie s modernými kresťanskými umelcami. Antoine sa aktívne venuje koncertovaniu. V roku 2025 absolvoval sériu vystúpení na východnom pobreží Spojených štátov. Fanúšikovia o ňom hovoria, že je veľmi milý, pozorný, reálny a jeho hudba dokáže povzbudiť a dvíha ducha.

To bola emotívna skladba Nothing I Can Do od Antoana Bradforda a Rorieho McKenna. Vyjadruje úplne odovzdanie sa Bohu v čase osobnej krízy. V texte sa spieva o pocite bezmocnosti a hľadaní nádeje. Jediná skutočná nádej spočíva v Bohu. Ako som už spomenul, dôležité EP projekty Antoana Bradforda sú 5-skladbový Dear Struggling Christian, drahý zápasiaci kresťan z roku 2018 a 6-skladbový Even in the Dark, dokonca aj v temnote z roku 2022, ktoré zachytávajú neformálne, osobné vyznania a snahu o otvorenú diskusiu o duchovných zápasoch. Jeho debutový dlhorajúci album Light Will Find You vyšiel v roku 2021 a po ňom nasledujúci Like Flowers in the Sun vychádza 20. septembra 2024. Už samotný názov odkazuje na rast, obnovu a krásu, ktoré prichádzajú, keď sa človek otvorí Božej láske. Bradford sa vo svojich piesniach dotýka tém viery, nádeje a každodenného života, v ktorom sa stretávame aj s obavami či pochybnosťami. Hudobne sa album nesie v jemných tónoch gospelu, soulu a R&B, pričom dôraz kladie na intimnú atmosféru a úprimné vyznania. Texty sú jednoduché, no nesú v sebe hĺbku a silu, ktorá dokáže osloviť aj poslucháčov mimo kresťanského prostredia. Celý album má meditatívny charakter, pozýva zastaviť sa, nadýchnuť a nechať sa preniknúť svetlom nádeje. Bradford ukazuje, že aj malé chvíle viery a dôvery v Boha môžu priniesť veľké zmeny v našom vnútri. Jeho piesne sú akoby modlitbami v hudobnej podobe. Album nesie silné posolstvo. Aj po temnote prichádza svetlo. A my môžeme znova rozkvitnúť ako kvety na slnku. O tom je titulná pieseň albumu, ktorá krásne vystihuje posolstvo celého albumu. Život s Bohom prináša rast a nádej, aj keď prechádzame temnotou. Skladba je krátka, text veľmi jednoduchý. Len ešte vydrž a znova uvidíš svetlo, žiaru na svojej pokožke. Znova a znova porastieš a rozvinieš sa, tak ako kvety na slnku.

Antoine vyrastal v čiernej cirkvi v Južnej Kalifornii, kde bol formovaný prostredím gospelovej a soulovej hudby. Hoci bola viera súčasťou jeho kultúrneho dedičstva, jeho osobné uvedomenie si povolania a cieľa cez hudbu sa skutočne prebudilo až okolo rokov 2013-2014, keď si všimol, že jeho hudba rezonuje s poslucháčmi. Najzásadnejší moment však nastal po osobnej strate. V roku 2015 mu zomrel otec, čo ho prinútilo zastaviť sa, premyslieť si svoje sny, nádej i vieru. Práve počas tohto obdobia sa v jeho živote objavil podnet nádeje, začal znova tvorivo rásť. Čoskoro po smrti otca Antoine spoznal svoju manželku Siennu a práve vtedy podľa jeho slov znovu zapálil tvorivú iskru. Tento vzťah ho nielen inšpiroval osobne, ale aj umelecky. Neskôr na EPčku Even in the Dark spolupracovali na skladbe Promises s uvedeným Sienny Bradford.

Posledná skladba na albume Like Flowers in the Sun vyjadruje osobnú transformáciu a nájdenie pokoja a bezpečia v Božej láske. Text hovorí o opustení minulosti a rozhodnutí žiť v prítomnosti, ktorá je naplnená vierou a nádejou. Našiel si ma, keď som bol sám, srdce z kameňa. Bol som osamelý, ale teraz viem, že pri tebe je to miesto, kam patrím. Konečne som našiel svoj domov. A neotočím sa späť. Usadzujem sa tu natrvalo, lebo viem, že už nikdy nechcem ísť späť. Prešiel som tou cestou. Zavrel tie dvere. S tebou už nikdy nemusím hľadať, lebo žijem v zasľúbenej zemi. Nikdy sa nevrátim, ako by som mohol byť opäť otrok.

rokom, keď ty si zlámal moje reťaze a útlak sveta ma už nikdy nemôže prenasledovať, lebo teraz som v bezpečí, v tvojej láske.

Keďže album nášho dnešného profilu má len 10 skladieb a hrací čas niečo cez 30 minút, chcem vám v zostávajúcom čase tejto relácie ponúknuť niečo z jeho predchádzajúcej tvorby. Tu je titulná skladba Light Will Find You, albumu z roku 2021. Zvykol som si báť sa. Stalo sa to mojou druhou prirodzenosťou. Úprimne hanbím sa za to, aký som. Ale ty si všetkým, čím ja nie som. Možno preto, že si Boh. A voláš ma, aby som si pri tebe odpočinul.

Ako mora letí za plameňom a ja sa nechávam zviesť preč od teba. Pokušenie má nado mnou moc a niekedy mu ani neodolám. No ty vždy vieš, čo máš robiť a prichádzaš, aby si ma zachránil. Keď ma zasiahne vlna mojich vín, topím sa v mori strachu, no uprostred toho cítim zvláštny pokoj. Aj keď moje dni zatemní tma, ty si moje slnko v daždi, si ten, kto ma nikdy neopúšťa, vždy prichádzaš na pomoc, si moja záchrana, znova a znova.

Cieľom tvorby Antoána je prebudiť úprimnosť v živote veriacich, nie len teoretickú vieru, ale praktické prechádzanie kríz a zápasov o dôveru v Boha. Vo svojom živote oceňuje každodenné radosti a jednoduché požehnania, manželstvo, rodinu, ale dokonca aj jedlo. S týmto sympatickým bradatým Afroameričanom sa dnes rozlúčime skladbou Trust in You. Dôverujem ti. Ak dokonalá láska vyháňa strach, prečo by som sa mal ešte báť, keď viem, že si stále pri mne? Aj keď niekedy nevidím jasne a neviem rozoznať tvoju ruku, aj v najväčšej tme si tam. Keď ti dôverujem, robím presne to, na čo som bol stvorený. Odpočívam v tebe a tvojich prisľúbeniach. Ježiš, viem, že si dobrý pastier, ktorý nikdy nestratil ani jednu ovcu. Preto k tebe kladiem všetky svoje starosti. Keď ti dôverujem, nachádzam pokoj a zmysel. Ty si ten, komu môžem úplne veriť.

Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Bolo 23 hodín.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Posolstvo svätého Šarbela. Po 8 mesiacoch 24. júla 1995, teda na meniny svätého Šarbela, sa Raimund Nádír zúčastnil procesie do kláštora Vanai, keď tu vedľa seba uvidel neznámeho starého mnícha s kapucňou na hlave. V tej chvíli sa všetky hlasy a zvuky okolo stratili a on počul vo svojej mysli len onoho neznámeho, ktorý mu oznámil prvé posolstvo. I hneď po odovzdaní posolstva onen mních zmizol a Nádír pocítil tú istú bolesť ako vtedy v novembri. Na jeho paži sa objavilo to isté znamenie ako onej noci. Raimund vedel, že je to znamenie svätého Šarbela. Od tej doby stále, čas od času, dostáva od svätého Šarbela mimoriadne posolstvá, ktoré má obratom odovzdať ľuďom. Posolstvá sprevádza viditeľný odtlačok 5 prstov na jeho ľavej paži. Tieto posolstvá vždy najprv posúdia cirkevné autority a až potom sú odovzdané ľuďom. Vyberáme niektoré z nich. Na počiatku bola láska. Všetko povstalo skrze ňu a bez nej nemohlo, nemôže a nebude môcť byť nič. Základom vesmíru, jeho zákonov a pravidiel je láska. Keď sa všetko pominie, zostane len láska a všetko, čo láskou nie je, sa stratí. Boh nie je pocit. Boh nie je dojem, nie je zvyk, emócia alebo idea. Boh je pravda, Boh je život, stvoriteľ a darca života. Každý človek je povolaný k účasti na Božom kráľovstve tým, že sa zjednotí v láske s Bohom. Existuje však len jedna jediná cesta do tohto kráľovstva. Je ňou Ježiš Kristus, pravý Boh, ktorý sa stal pravým človekom. Rast v láske je možný jedine skrze horlivý duchovný vzostup. Sme povolaní ku vzájomnej, nesebeckej, nezištnej a bezpodmienečnej láske, a to až do úplného konca. Aby sme v takej láske mohli rásť, potrebujeme čerpať z jej prameňa, ktorým je Ježiš Kristus. Z tohto prameňa môže piť každý prostredníctvom modlitby, sviatosti pokánia a Eucharistie. I ten najchudobnejší človek je šťastnejší než hriešnik. V deň posledného súdu bude hriešnik túžiť potom, aby bol najchudobnejším zo všetkých ľudí. Avšak nie zo strachu z Božieho súdu, ale z hanby, že Bohu neodplatil jeho nekonečnú lásku, ktorá stvorila celý svet i život a ktorá svetu vládne. Každý, kto je mimo lásky, je mimo Boha, mimo sveta, mimo života. Láska je jediný poklad, ktorý na zemi môžeme hromadiť a vziať si ho na onen svet. Sláva, úspech či bohatstvo, o ktorých si človek nahovára, že ich má, zostanú na zemi. Vezme si so sebou len lásku. Kto sa pred Boha postaví bez nej, bude to veľmi ľutovať. A to bude okamih jeho opravdivej smrti. S diablom sa nebav. Skonči s ním svoj rozhovor skôr, než padne prvé slovo. Nemôžeš zápasiť s diablom, ak nepokľakneš pred Bohom. Diabol nikdy nevojde nepriedušne uzavretými oknami. Vojde dverami, ktoré mu ty sám otvoríš. Boh ťa môže na začiatku priviesť k slzám, ale na ich konci bude radosť. Boh ťa nechá plakať, aby ťa napravil. Diabol ťa však necháva smiať sa, aby ťa tak odvrátil od Pána. A keď ti zasa Boh dáva dôvod na radosť, prichádza diabol, aby ťa rozplakal. Na počiatku sa diabol zaslúži o to, že sa človek smeje, aby ho na konci doviedol k zúfalstvu. Ešte v okamihu, keď sa smeje, ho berie do pekla a tam bude plač a škrípanie zubov. Človek, ktorý sa teraz veselí s diablom, bude potom celkom iste plakať. Hriech je jed. Keď hrešíš, ten jed prehltáš a si jediným človekom, ktorý sa otrávi. Je úplne jedno, ako ten jed prehltneš a kto ti ho podá.
Keď zomrieš, nebude už mať zmysel hľadať vinníka. Nepredávaj svoju dušu na trhovisku tohto sveta. Na to je príliš vzácna. Aj keby za ňu svet zaplatil najvyššiu možnú cenu, bude vždy nižšia v porovnaní s jej nezmernou hodnotou. Nepredávaj ju. Svet ti nemôže zaplatiť vyššiu cenu, než je krv Ježiša Krista preliata na kríži. Nezačínaj na tomto svete nič, čo nebude dokončené v nebi. Nechoď po ceste, ktorá nevedie do neba. Pamätaj, že zmysly máš preto, aby si prostredníctvom nich miloval, nie preto, aby si miloval zmysly samotné. Keď miluješ svoj zrak, nachádzaš záľubu v skutočnostiach, ktoré vidíš, a zabúdaš tak na Stvoriteľa, ktorý presahuje hranice tvojho zraku. Keď miluješ svoj sluch, započúvaš sa do melódií a zvukov sveta a zabúdaš na to, že máš počúvať Boží hlas v tichu, ktoré nedolieha k tvojmu sluchu. Keď miluješ svoj čuch, omámia ťa vône tohto sveta a zabúdaš na poľné kvety, ktoré Boh svojou láskou stvoril pre človeka. Keď miluješ svoju chuť, stávaš sa otrokom jedla a pitia a zabúdaš na pokrm, ktorý ťa skutočne nasíti. Keď miluješ svoj hmat, si otrokom vonkajšieho sveta a zabúdaš na vnútorné poklady. Ovládaj svoje zmysly a nepohružuj sa do nich. Priblíž sa skrze ne k pravde ako lúč svetla, ktorý prechádza cez kryštál. Treba vedieť rozlišovať túžby od potrieb. Človek túži po mnohých veciach, ktoré nepotrebuje, a chýba mu veľa takých, po ktorých netúži. To, o čom si myslíš, že na tomto svete vlastníš, v skutočnosti vlastní teba. Si na tomto svete preto, aby si dával a slúžil, nie aby si vlastnil, ovládal alebo vládol. Každý človek je Božou lampou. Jeho úlohou je byť svetlom v temnotách. Boh stvoril každú lampu s čistým, priehľadným sklom, cez ktoré môže svetlo svietiť a prežarovať temnotu sveta. Lenže my zabúdame na svetlo a staráme sa len o sklo. Farbíme a zdobíme ho, takže je čoraz kalnejšie a zaprášenejšie a už nedovoľuje svetlo, aby skrze neho preniklo. Preto je svet ponorený do takej veľkej temnoty. Sklá našich lámp musia byť opäť čisté a priehľadné, aby naše svetlo prežiarilo svet. Preto kedykoľvek upadneme do hriechu, musíme ihneď pristúpiť k spovedi, aby sme zostali v stave milosti posvecujúcej. K Bohu dorazí skôr kvákanie žiab, než prázdne slová, ktoré nevychádzajú z ľudského srdca. Po svojich modlitbách načúvajme Božiemu hlasu. Beda, ako málo je tých, ktorí mu načúvajú a počujú jeho slová. Ale ešte menej je tých, ktorí mu načúvajú, počujú jeho slová a premieňajú ich v činy. Načúvajme teda tomu, čo nám hovorí Boh toľkými spôsobmi. Snažme sa mu načúvať a plniť jeho vôľu až do úplného konca. Pán vrhá svetlo na všetky strany. Ale ty ho musíš nájsť. Ožiari tvoju cestu, ale ty musíš učiniť krok. Kamkoľvek pôjdeš, potrebuješ na to svoje vlastné nohy. Starajte sa o svoju budúcnosť, aj o budúcnosť svojich detí. Avšak vašou budúcnosťou nie sú posledné chvíle na tomto svete, ale prvé na onom. Sebe i svojim deťom zaistíte budúcnosť tým, že im zaistíte nebo. Musíte im dať život a život je len v Ježišovi, nikde inde. Ak však vo vás nežije, ťažko ho odovzdáte svojim deťom. Ak má tvoja láska pôvod v Bohu, prirodzene ňou obdarúvaš svojho brata. Ak pochádza z teba, ide v nej len o teba.
Človek, ktorého láska má pôvod v ňom samom, miluje seba samého v iných ľuďoch, aj keď si myslí, že miluje ich. Niekdy si nemýl lásku so žiadostivosťou, s pocitom, so zvykom či s pripútanosťou. Keď urobíš chybu, priznaj sa k nej, vyznaj svoj hriech a naprav ho, ak je to čo len trochu možné. Uznanie chyby a jej náprava ťa učiní veľkým a nikdy ťa neskazí. Naprav, čo môžeš. A keď to vyznáš Bohu, on urobí to ostatné. Urovná to, čo ty si nestihol napraviť. Neospravedlňuj svoje hriechy dobrými úmyslami. Úmysly ťa do neba neprivedú. Tvoje skutky majú byť rovnako dobré ako tvoje úmysly. To, čo sa počíta, sú plody tvojej práce a dôsledky tvojich slov. Nie dobrá vôľa. Dobré úmysly sú argumentom nevedomých a nevedomosť je ako spánok. Nevieš, že spíš, kým sa neprebudíš. Prebuď tých, čo spia. Keď sa prebudia, pochopia, že spali. Nebav sa s tým, kto spí. Aj tak ťa nebude počuť. Radšej ho prebuď a až potom s ním hovor. Oddaj sa celkom Svätej cirkvi a jej učeniu a nikdy sa neprestaň modliť. Cti našu matku Pannu Máriu a vyzbroj sa ružencom, lebo meno Panny Márie zaháňa temnotu a premáha všetko zlo. Soľ, ktorá sa nerozpustí, jedlo neosolí. Skazená soľ pokazí vodu, ktorú mala osoliť, a zničí i jedlo. Dobrá soľ sa vo vode rozpustí a nevidno ju v jedle v žiadnej forme ani farbe. Stačí však, že zlepší jeho chuť. Si soľou zeme. Ak si svoj život žiješ pre seba, bude prázdny. Čím viac svoj život dávaš, tým viac získava na cene a keď sa stane vlastníctvom všetkých, dosiahne svoju pravú hodnotu. Krajec chleba má rovnakú chuť na stole boháča i chudobného. Chutnému pečivu je ľahostajné, kto ho bude jesť. Je upečené preto, aby nakrmilo. Dobrý človek je ako pečivo. Dejiny ľudstva sú prázdne bez Kristovho kríža, pretože odchádzajú a rodia sa nové, ale Kristov kríž zostáva. I tvoje vlastné dejiny budú prázdne bez Kristovho kríža, pretože si smrteľný a jedine ukrižovaný ti dáva život a zaručuje večnosť. Len Kristov kríž ti zaistí svetosť. Modlitba k svätému Šarbelovi. Svätý Šarbel, ty si sa zriekol pôžitkov sveta a žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne. Teraz prebývaš v sláve neba. Rozpáľ v nás lásku Bohu a k blížnym, pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám v každodenných zápasoch. Mnoho ľudí získalo od Boha na tvoj príhovor uzdravenie duše i tela či vyriešenie problémov v situáciách, ktoré boli z pohľadu ľudí beznádejné. Pohliadni na nás s láskou a ak to bude v súlade s Božou vôľou, vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme. Predovšetkým nám však pomáhaj kráčať každý deň po ceste svetosti do večného života.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Vieš, čo som si práve uvedomil? Že za každým, keď prídem domov na Slovensko, vracia sa v posledných rokoch k jednej a tej istej téme. Máš pravdu. Nechcem sa opakovať, ale ako si mi to stále leží na srdci a vždy sa nejako k tomu dostanem. Prepáč. Nevadí, len som si to všimol a chcel som ti to povedať. Tento krátky rozhovor a pár dní uvažovania nad tým ma priviedli k rozhodnutiu. Nemôžem len stále danú vec analyzovať a pripomínať, otvárať ju a dookola sa okolo nej točiť. Toto si žiada úplne niečo iné. Nie prestať o tom hovoriť, ale začať s tým niečo robiť. Stále sme totiž okrem iných tém prichádzali k otázke osamelosti a opustenosti. Je nás veľa, sme prepojení sociálnymi sieťami, stretávame sa v doprave, na podujatiach, v uliciach a predsa sa čoraz viac stretávame s tým, že človek zostáva sám. Sme hladní po blízkosti, tlačíme sa v doprave a na podujatiach, nieraz jeden na druhého, no pritom sa cítime neskutočne vzdialení. Ale ja som nechcel zostať sám, zatvorený za dverami svojej izby a iba plakať nad rozliatým liekom. Tak som sa rozhodol. Každý deň niekomu len tak zavolám. Každý týždeň len tak niekoho navštívim. Nechcem byť tým, čo sa iba prizerá. Chcem byť súčasťou premeny. Keď som počúval to vyznanie, uvedomil som si, že ten muž má pravdu. Tých analýz a myšlienok, definícií a slov už je akosi priveľa. Ale to, čo chýba, sú tí, ktorí sa chopia príležitosti a stanú sa súčasťou premeny. Možno aj práve tej so skúsenosťou samoty. Myslím, že aj Boh nieraz koná podobne. Prichádza k nám cez človeka, ktorý sa rozhodol nebyť ľahostajný. Len urobiť jeden telefonát, jednu návštevu. Lebo niekedy sa svet nezačne meniť veľkým rozhodnutím. Niekedy sa začne meniť len tým, že niekto urobí malý krok do blízkosti.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Na národnom pochode za život vystúpila zastankyňa zrušenia náhradného materstva. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca zažila v krajinských voľbách v Nemecku debakel.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Koaličná rada dnes rokovala o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Predsedovia vládnych strán sa podľa úradu vlády dohodli, že v najbližších dňoch predložia politickú dohodu o rozpočte. Opozičná SAS však prípravu štátneho rozpočtu na budúci rok kritizuje. Predstavitelia strany tvrdia, že vládna koalícia by mala namiesto ďalšieho zvyšovania daní a výdavkov začať šetriť na fungovaní štátu. Predseda SAS Branislav Gröling.
2: Každá jedna strana potrebuje nejaké peniaze, tak začnú lobovať za svoje ministerstva, za svoje nákupy, kšefty, za svojich nominantov. A keď sa takto dohodnú, tak potom urobia jeden veľký účet. Nahádžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
1: Zároveň avizoval, že ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet v súlade s pravidlami dlhovej brzdy, SAS je pripravená obrátiť sa na ústavný súd, podobne ako Progresívne Slovensko. Poslanec Štefan Kiš uviedol, že zatiaľ nie sú známe jeho základné parametre ani konkrétne opatrenia na znižovanie dlhu.
3: Napríklad, Danilo, netušíme, že ako to bude vlastne s tou transakčnou daňou, ktorá jeden týždeň bude zrušená, potom nebude a vlastne nevieme, ako je to teraz. Ľudia netušia, čo bude 1.1.
1: Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter ešte pred rokovaním koaličnej rady uviedol, že návrh by mal byť v parlamente na 99% konečný. Koalícia podľa neho nechce zostaviť rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia. Zároveň uviedol, že na vládnych návrhoch zákonov je medzi koaličnými stranami zhoda. Pri stranických a poslaneckých návrhoch sa má o konkrétnych úpravách rokovať v ďalšom legislatívnom procese. Slovensko sa pre výroky premiéra Roberta Fica stalo v rámci krajín Severoatlantickej aliancie najslabším článkom a prvým terčom pre Rusko. Vyhlásili to dnes predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Predseda PS Michal Šimečka skritizoval premiérov spochybňujúci postoj k článku 5 zmluvy o NATO a oznámil zámer iniciovať spoločný postup opozície. Podpredseda strany Ivan Korčok upozornil, že hnutie sa už obrátilo na veľvyslancov štátov NATO a Európskej únie so žiadosťou o diskusiu o bezpečnostnej situácii.
4: Výrok premiéra, o ktorom sa hovorí už pár dní, je vlastne pozývacím listom pre Rusko, aby ak sa rozhodne zaútočiť na ktorúkoľvek členskú krajinu NATO, aby sme to boli práve my. Premiér urobil to, že Slovensko je prvé na rane. Prečo? No lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov.
1: Predseda vlády Robert Fico včera na otvorení nového akademického roka v Prešove vyjadril obavy o vývoj vojny na Ukrajine. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Premiér to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorá hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Za závažné považuje jeho výroky okrem opozície aj český prezident Peter Pavel.
0: Krátko z domova.
1: Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali začiatkom septembra, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 18,7% hlasov pred druhým hnutím Progresívnym Slovenskom, ktoré by podporilo 18,2% respondentov. Tretie miesto by v prieskume Centra sociálnych výskumov pri Infostate obsadila Republika, a to so ziskom takmer 10%. Do Národnej rady by sa dostali aj KDH, SAS, Hlas, Hnutie Slovensko, Demokrati a 5% by mala aj Maďarská aliancia. Naopak, pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu či vládna SNS. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1095 respondentov. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko naďalej presadzuje riešenie globálnych konfliktov prostredníctvom diplomacie, dodržiavania medzinárodného práva a aktívnej úlohy OSN. Šéf slovenskej diplomacie sprevádza prezidenta Petra Pellegriniho na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Rezort diplomacie vyzdvihol trvalý príspevok Slovenska k medzinárodnému mieru cez misie OSN, kde v súčasnosti pôsobí 236 slovenských vojakov. Situácia so suchom sa na väčšine Slovenska opäť zhoršila a výrazné až extrémne sucho v súčasnosti zasahuje 70% územia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je najhoršia situácia v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom kraji a na juhu Banskobystrického kraja. Na veľkej časti južného Slovenska kleslo relatívne nasýtenie pôdy pod 10%. Deficit zrážok za posledných 90 dní presahuje na mnohých miestach minus 150 mm. Na modernizáciu slovenského teplárenstva poputuje z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Jedným z hlavných príjemcov dotácií z modernizačného fondu je štátny MH Teplárenský holding, ktorý získa grant vo výške 26 miliónov eur na 9 projektov s celkovými nákladmi vyše 50 miliónov eur, pokračuje šéf Envirorezortu Tomáš Taraba.
5: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Investície majú priniesť výstavbu novej kogeneračnej jednotky v Bratislavskej Dúbravke či rekonštrukciu tepelných rozvodov v Žiline, Martine a vo Zvolene. Generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu Adrián Jenčo.
6: Čo sa týka týchto projektov, tak v rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: Prvých 150 miliónov eur je už podľa Tomáša Tarabu zazmluvnených a zvyšná čiastka bude alokovaná v budúcom roku. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a dvoch hlavných českých samosprávnych organizácií podpísali v Brne memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je prehlbovať partnerstva, spájať obce hľadajúce cezhraničných partnerov a vymieňať si skúsenosti z praxe. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
7: Chceme približiť fungovanie českých samospráv na Slovensku a chceme približiť aj slovenské samosprávy českým samosprávam. Dohodol som sa s mojimi kolegami na rokovaní pred podpisom memoranda, že v krátkom čase, už na jar budúceho roka, urobíme spoločné stretnutie reprezentantov všetkých troch organizácií, kde pozveme aj širšie zastúpenie primátorov a starostov.

0: jakém slučování obcí a měst v České republice. Podívejme se, jak dokáží dneska obce a města spolupracovat. Podívejme se na Slovensko, jaké mají společné úřadovny státní správy. A toto je cesta, kterou bychom se jako naše země měla vydat. Odhlédněme od nějakých ekonomických čísel a podívejme se na tu fakticitu.
1: Spoločne plánujú vytvoriť zoznam obcí na Slovensku a v Českej republike, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Obojstranným záujmom je takisto priblížiť si vzájomné fungovanie českých a slovenských samospráv.
2: Z cirkvi.
1: Jednou z hlavných zahraničných rečníčok na národnom pochode za život v Bratislave bola aj Olivia Murel. Narodila sa prostredníctvom náhradného materstva a dnes je výkonnou riaditeľkou Kasablanskej deklarácie za univerzálne zrušenie náhradného materstva. Komisár pre deti Jozef Mikloško jej odovzdal ocenenie Zlatý dáždník za výnimočný prínos k ochrane detí. Viac v príspevku Borisa Kolára.
3: Vo svojom vystúpení Olivia Murel hovorila o vlastnej skúsenosti a vyzvala na ochranu detí a žien pred náhradným materstvom. K svojej biologickej matke sa podľa vlastných slov dostala až neskôr. Práve jej osobná skúsenosť je dôvodom, pre ktorý dnes vystupuje proti náhradnému materstvu.
4: Surogátne materstvo je problém, a to obrovský problém pre ženy aj pre deti. Chcem to obzvlášť zdôrazniť. Vždy hovorím, že musíme posunúť uhol pohľadu z perspektívy rodičov a dospelých na perspektívu detí. Pri surogátnom materstve dieťa hneď po narodení odtrhneme od jeho matky, od jedinej matky, ktorú pozná, od jedinej vône, jediného hlasu a jediného tlkotu srdca, ktoré pozná 9 mesiacov. A robíme to úmyselne. To puto presekávame zámerne.
3: Olivia Murel, ktorá je dnes matkou troch detí, hovorila aj o tom, ako vlastné materstvo zmenilo jej pohľad na tehotenstvo a narodenie dieťaťa. Komisár pre deti Jozef Mikloško je odovzdal ocenenie za výnimočný prínos k ochrane detí.
5: Dnes tam prišla žena, ktorá na základe svojho osobného príbehu svoj život zasvetila ochrane detí a žien pred komerčným zneužitím. Stala sa hlasom najslabších, ktorí chcú byť pre otca a mamu darom, nie tovarom. Je ženou, ktorú prechovám v úctu a obdiv. Napriek mladému veku urobila obrovskú prácu na ochranu detí, osobitne nenarodených.
3: Olivia Murel je hovorkyňou a výkonnou riaditeľkou Kasablanskej deklarácie, ktorá sa zasadzuje za univerzálne zrušenie náhradného materstva.
1: Poslanci Národnej rady na aktuálnej schôdzi, ktorá bude pokračovať zajtra, rozhodujú aj o reforme financovania sociálnych služieb. Na rizika zmien poslancov otvoreným listom upozornili aj Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakónia. Podrobnosti z listu vie Julia Kavecká.
6: Slovenská katolícka charita vníma potrebu zmeny financovania sociálnych služieb. Ako však hovorí riaditeľ Filip Macák, navrhovaná reforma je veľmi komplexná a zložitá a môže do praxe priniesť rôzne komplikované situácie.
7: Preto sme iniciovali viacero pripomienok, ale aj návrhov, ktoré boli na konci dňa prijaté ministerstvom práce a práve vo forme pozmeňujúceho návrhu, o ktoré by ale primárne mali zasanovať, zaplátať rok 2027.
6: Svoje obavy zhrnuli aj do listu pre poslancov Národnej rady. Riaditeľka Evanjelickej diakónie Ľubica Sabolová-Vysocká hovorí, že nejde iba o spôsob financovania jednotlivých služieb, ale aj o to, akým spôsobom bude Slovensko v budúcnosti zabezpečovať starostlivosť o seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a ďalších ľudí odkázaných na pomoc.
8: My vnímame ľudí v celej ich integrite, to, v akej životnej situácii sa nachádzajú, v akej ekonomickej situácii sa nachádzajú. Mnohí z nich nemajú vytvorené žiadne finančné rezervy.
6: Za dôležité považujú podľa Filipa Macáka najmä zachovanie a rozvoj ambulantných a terénnych služieb.
7: Chceme nabádať aj samotných poslancov, aby sa zamysleli, kam prijatím reformy smeruje celý systém sociálnych služieb. A preto reforma financovania má byť urobená alebo má byť aplikovaná spôsobom, ktorý posilní možnosť odkázaných ostať vo svojom prirodzenom prostredí v maximálnej možnej miere.
6: Signatári vyzývajú poslancov, aby pri ďalšom legislatívnom procese posudzovali jednotlivé zmeny nielen samostatne, ale aj vo vzájomných súvislostiach.
1: katedrálnom chráme povýšenia úctyhodného a životodarného kríža v Bratislave sa včera konala odpustová slávnosť. Tohtoročné slávenie Sviatku povýšenia Svätého kríža sa uskutočnilo v deň národného pochodu za život. Súčasťou slávnosti bola aj verejná úcta k relikvii.

0: I Svätého kríža, ktorá je uložená v spodnej časti dreveného rámu ikony ukrižovania Pána Ježiša Krista. Slávnostnú svetú liturgiu celebroval eparchiálny biskup Milan Lach. Hosťom odpustovej slávnosti bol etiópsky kňaz Petros Berga z Addis Abeby, ktorý od roku 2020 pôsobí ako apoštolský vizitátor pre etiópskych katolíkov alexandrijského obradu GS žijúcich v Európe. Pápež Lev XIV. Vyzval na konferencii AI for Peace na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme k vývoju systémov umelej inteligencie, ktoré budú posilňovať mierové iniciatívy a slúžiť dôstojnosti každého človeka namiesto podporovania rozdelenia spoločnosti. V posolstve zdôraznil potrebu vízie inšpirovanej múdrosťou a láskou vo svete poznačenom konfliktmi. Hlava katolíckej cirkvi tým nadviazala na svoje predchádzajúce varovania pred rizikami šírenia dezinformácií a prehlbovania konfliktov prostredníctvom umelej inteligencie. Opätovne vyzdvihla dôležitosť upevňovania línií spájajúcich ľudskú rodinu.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Nemecko včera rozhodovalo v dvoch krajinských voľbách v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku. Najväčším porazeným z nich je Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca. Či sa ďalej udrží pri moci, na teraz nie je jasné. Podrobnejšie výsledky sumarizuje Julia Kavecká.
2: Výťazom volieb v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko-Predpomoransko sa stala pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov. Nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka, ktorá dostala 35,5%. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente vôbec. Podľa predbežných konečných výsledkov nezískala ani 5% a tak minula hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. V Berlíne zvíťazila s veľkým náskokom strana ľavica, získala takmer 26% hlasov. Na druhom mieste skončila konzervatívna CDU pred pravicovo-populistickou Alternatívou pre Nemecko. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil výsledok svojich kresťanských demokratov v krajinských voľbách za katastrofu. Prisľúbil ale, že vo svojej funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. Reformy musia prísť. Sú prostriedkom proti autoritárstvu. Vďaka nim môžeme dosiahnuť opäť blahobyt pre všetkých. Beriem túto zodpovednosť na seba, pretože chcem posunúť našu krajinu vpred. Som pevne presvedčený, že úspech našich reforiem nie len zlepší spôsob, akým tu spolu žijeme, ale aj náš obraz o sebe a náš obraz vo svete. Nemecko je schopné reforiem.
3: Deutschland ist reformfähig.
2: Spolupredsedníčka strany AfD Alice Weidelová v reakcii vyzvala Friedricha Merca, aby vyvodil dôsledky z najnovšieho volebného debaklu. Komentáre nemeckej tlače upozorňujú, že hoci Friedrich Merz odmieta odstúpiť, tlak vnútri jeho vlastnej strany dramaticky rastie. Média pripomínajú, že ide už o tretiu volebnú porážku CDU v priebehu dvoch týždňov. Viacerí politickí redaktori otvorene špekulujú, že pre nemeckého kancelára, ktorý je vo funkcii len 16 mesiacov, môžu byť tieto voľby poslednou kvapkou.
0: Výťazom volieb do štátnej dumy sa stala vládna kremelská strana Jednotné Rusko, ktorá získala takmer 58% hlasov. Strana dominuje aj v jednomandátových obvodoch a smeruje k zisku rekordných 355 zo 450 kresiel, čo je zabezpečí ústavnú väčšinu. Do parlamentu sa dostanú aj komunistická strana Ruskej federácie s takmer 14%, liberálno-demokratická strana Ruska s približne 9%, noví ľudia so zhruba 8%, a tesne pod hranicou vstupu na teraz zostáva strana Spravodlivé Rusko, ktoré má menej ako 5%. Ruská opozičná a liberálna strana Jabloko, ktorá ako jediná vystupovala s protivojnovou retorikou, získala podľa predbežných výsledkov vyše 6% hlasov v regionálnych voľbách v Novgorodskej oblasti. Stane sa tak jej jediným regionálnym zastúpením, keďže ide o jediný z 8 regiónov, kde kandidátku strany úrady nepotlačili a pripustili do súťaže.
1: Krátko zo sveta.
0: Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na vyradení rusko-uzbeckých podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana zo sankčného zoznamu, a to v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyradenie dvojice oligarchov, ktoré presadzovali najmä Slovensko, Francúzsko a Luxembursko, bolo súčasťou kompromisného návrhu írskeho predsedníctva. Vďaka nemu sa platnosť reštriktívnych opatrení voči približne 3000 osobám a subjektom predlží o 3 roky namiesto doterajších 6 mesiacov. Americké médiá CNN, MS Now a Politico podávajú žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a troch členov jeho administratívy. Dôvodom je odobratie akreditácií a zákaz vstupu ich novinárom do Bieleho domu. Krok označujú za útok na prvý dodatok ústavy USA garantujúci slobodu tlače. Na súde vo Washingtone sa domáhajú vyhlásenia tohto opatrenia za protiústavné. Trump zákaz zdôvodnil údajným vymýšľaním a klamstvami zo strany týchto redakcií. Iránske revolučné gardy varovali pred nasadením nových zbraní a útokmi na doteraz nezasiahnuté ciele v prípade, že Spojené štáty podniknú ďalšie vojenské akcie voči krajine. Podľa vyhlásenia hovorcu gardy je Teherán pripravený na dlhotrvajúci konflikt. V reakcii na prípadný útok výrazne zmení svoju obranu aj protiútočnú stratégiu. Varovanie prichádza po informáciách iránskeho velenia o plánovaných krokoch Washingtonu. 100 000 detí v pásme Gazy sa cez víkend po prvý raz po takmer 3 rokoch vrátili k prezenčnej výučbe. Nový školský rok odštartoval v zničených či provizorných budovách a stanových učebniach. Podľa Detského fondu OSN vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas zničila alebo poškodila 98% škôl na tomto území a pripravila o pravidelné vzdelávanie približne 660 000 žiakov. Naši tenisti zvíťazili v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 3-2. Rozhodujúci tretí bod sa na Antuke v košickom NTC postaral Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej 5-setovej dráme zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-4, 7-5.
4: Odvádzame obrovskú robotu a dávame všetci do toho maximum. A chceme vyhrávať a ja som nesmierne rád, že aj na mňa boli rôzne posmešky a aj rozprávali o mne, že na čo ešte stále hrám ten tenis a podobne, ale kvôli tomuto.
0: Slovenskí tenisti si tak vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj v roku 2027. Futbalisti Dac Dunajská Streda remizovali v derby 9. kola Nike ligy so Spartakom Trnava 2-2, čím sa vrátili na čelo tabuľky o skore pred Žilinou. Martin Trusa, strelec z prvého gólu Dac.
5: Z gólu sa teším, tak ako z každého. Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no, že sme remíza, to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
0: Futbalisti Podbrezovej sa radovali z ligového víťazstva po 4 predošlých zakopnutiach. Železiari bodovali naplno v Skalici, keď vyhrali 1-0. Naša futbalová reprezentácia pod vedením trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa zišla v Poprade pred štartom nového cyklu Ligy národov. Jej jednoznačným cieľom je návrat do B divízie. Rovnaké ambície zdieľal aj útočník Lukáš Haraslín.
6: Možno veľa ľudí si myslí, že tá liga nie je nejaká dobrá alebo nie je na vysokej úrovni, ale ja z môjho pohľadu je tá liga na dobrej úrovni a tam predsa len európski hráči, tam hráči, ktorí hrávali v európskych súťažiach, či Liga majstrov, či Európskej lige, má svoju kvalitu a ako vidíte, zatiaľ som dal len jeden gól a sa tam trošku trápil viac ako v Česku, takže verím, že to zmením.
0: Národný tím čaká v závere septembra dvojzápas na východe krajiny. Najprv privíta v Prešove Moldavsko a neskôr sa v Košiciach stretne s Kazachstanom. Košickí hokejisti zvíťazili v derby 3. kola Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava 4-3 a pripísali si tretie víťazstvo. V ďalšom zápase Žilina vyhrala nad Prešovom vysoko 5-1. Útočník Peter Cehlárik sa tak rozlúčil so Žilinou víťazne.
7: Ďakujem na zek chalanom, že ma tak prijali. No to je zvláštne, že niekto z vonku príde takto do teda týmu a na krátku dobu iba. A som vďačný, že ma prijali a že som mohol byť súčasného.
0: Prvý triumf v novej sezóne si pripísala Dukla Michalovce, ktorá na domácom ľade zdolala Zvolen 3-2. Naopak, uradujúci majster z Nitry neúspel ani vo svojom treťom vystúpení a v Poprade podľahol domácim Kamzíkom 2-5. V treťom stretnutí neúspela ani Banská Bystrica, ktorá podľahla Spišskej Novej Vsi 2-3 a na domácom štadióne tak stále zostáva bez bodu. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL. V nočnom stretnutí so Sietlom si pripísal asistenciu, no plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues. 21-ročného hráča presunuli do Springfieldu Thunderbirds v nižšej zámorskej súťaži. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale. Na 20 kilometrov dlhej trati obsadila štvrté miesto. Za víťaznou Austrálčankou Felicity Wilsonovou Hafendenovou zaostala o necelých 46 sekúnd. Od bronzovej priečky ju delila jediná sekunda. Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová skončila na 30. pozícii.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
8: Na severe ráno to bude tak od 1 do 5 a na juhu to môže byť od 5 do 10 alebo tesne nad 10. A ten vietor bude to ale dosť znepríjemňovať, stále bude veľmi veterno. A potom v útorok cez deň predpokladám, že stále treba rátať s premenlivou veľkou oblačnosťou. Viac na severe, menej na juhu, na severe veľa zrážok, na juhu skoro nič. A teploty cez deň na juhu by to malo ísť asi tak do 20 stupňov, ale na severe okolo 10 v horských dolinách, prípadne treba pre Žilinu by som dal tak do 14.
0: O pol deviatej večer si môžete vypočuť špeciálnu reláciu Pochod za život. Pôjde o zostrih z nedeľného národného pochodu za život. O pol desiatej je potom na programe naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to všetko. Lúčia sa s vami od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Monika Majerová.

0: nočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Svätá matka Teresa ovplyvnila jej život natoľko, že sa celoživotne rozhodla venovať pomoci slabším, či už dávnejšie v politike, alebo dodnes v neziskovom sektore. Je okrem iného dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy, spoluzakladateľkou Fóra života a len nedávno získala aj cenu Svätej matky Teresy z Kalkaty za dlhoročnú službu ženám a deťom v náročných životných situáciách. Pred 13 rokmi sa však v neľahkej situácii ocitla aj ona sama, keď prišla o manžela. Ako zvykne hľadať pomoc človek, ktorý je naučený pomáhať hlavne iným? Aj o tom sa porozprávam s Máriou Demeterovou. Dobrý deň vám prajem, vitajte.
2: Dobrý deň.
1: Pani Demeterová, vy ste človek, aj ste mi to hovorili cestou sem, ktorý je viac v úzadí, ktorý nepotrebuje medializáciu, nepotrebuje byť až tak viditeľný, ale keď sa len, predsa len o vás niekedy hovorí verejne, ako to vtedy nesiete?
2: No, je mi to skôr problém, ako že by som sa cítila komfortne, pretože ja som typ človeka, ktorý radšej robí, ako hovorí. Ale pokúsim sa vám z tej, napriek tomu, že mám veľmi rada tú svoju prácu a rada hovorím najmä o životoch tých žien len preto, aby sa zlepšil. A aby sme sa všetci snažili o tom, aby sme pomáhali.
1: Takže keď sa o vás píše, hovorí, to až tak neriešite. A keď máte hovoriť vy sama, tak len výnimočne? Myslím na verejnosti.
2: No tak občas sa stane, že človek musí hovoriť, ale necítim sa v tom tak ako ryba vo vode, ako v tej práci samotnej.
1: Ste človek terénu, o to viac si cením, že ste prišli a že dnes porozprávate niečo o vašom živote aj o vašej práci, ktorú už máte za sebou a stále v nej pokračujete. Pri jednom stole dnes s Máriou Demeterovou vysielajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Pri jednom stole je dnes s nami Mária Demeterová. Vy ste, okrem toho, čo som už o vás spomenul, aj mama, stará mama, prastará mama dokonca, spoluzakladateľka Fóra života, to som spomínala, takisto aj jeho bývalá podpredsedníčka. Poznajú vás ľudia z projektu Zachráňme životy, ale napríklad aj z katolíckeho hnutia žien Slovenska. Ja by som sa teraz vrátil o tých 13 rokov späť, ako som spomenul, vtedy vám zomrel manžel, stali ste sa vdovou, myslím, že ste boli spolu viac ako 30 rokov, manželia. Čo vás tých posledných 13 rokov naučilo?
1: Naučilo ma, je to ťažko, sa mi ešte stále aj po tých 13 rokoch o tom hovorí, pretože môj muž nebol len môj muž, ale bol aj partner, aj my sme si dokonale vystačili, že aj sa venovať druhým, aj podporovať druhých, aj problémy s deťmi. Musím povedať, že deti máme výborné, skvelé aj teraz. Deti boli práve tie, ktoré mi pomohli sa z tej ťažkej situácie nejako spamätať. Napriek tomu, že si myslím, že človek by mal byť rád, pretože on už ku koncu trpel, pretože mal nevyliečiteľnú chorobu a nemohol dýchať. A keď človek vidí, že tá milovaná osoba sa nejakým spôsobom trápi a že trpí, tak by mu doprial už nejakým spôsobom to nebo. Ale ja som bola taká nejaká iná. Vždy som s Pánom Bohom vyjednávala, že Pane Bože, ja sa ti modlím, chcem ťa vo všetkom rešpektovať, ale nikdy ti dobrovoľne toho mojho muža. Musíš to tak urobiť, že on odíde na druhý svet, ale ja nebudem, s mojim súhlasom nečakaj, že budem ja s tým súhlasiť.
0: Áno, a mali ste silu vyjednávať, lebo niekto sa možno v takejto situácii aj hnevá na Boha a vlastne bojuje za to, alebo aj v tej modlitbe, tak bojuje za to, aby ten blízky ešte prežil a žil ďalej.
1: Ja som nikdy nehovorila Pánu Bohu, že čo má on urobiť a nikdy som s ním ani v tomto zmysle nevyjednávala, iba v tom, že ja ťažko môžem súhlasiť s tým, že lepšie mu bude odísť napriek tomu, že trpí, že ja proste radšej sa budem o ňoho ešte ďalších 10 rokov starať a byť pri ňom, ale že nie je mi ľahko ho na ten druhý svet pustiť, ako
0: takže
1: sa
0: bol to
1: povie.
0: Aj taký náročný balans medzi takým odovzdaním ho Pánu Bohu a tým ešte, čo pre neho môžete urobiť?
1: Ale nikdy som nehovorila Pánu Bohu, že by som mu to zazlievala alebo niečo tak. Som to brala ako fakt. Som si uvedomovala, že môžem byť vďačná za tie spoločné roky života, čo sme prežili krásneho, aj zložité situácie, ale že vždy sme stáli pri sebe a takisto sme naučili aj naše deti. Ja už vždycky hovorím, že ja už môžem pokojne odísť, lebo že deti držia spolu, že sa rešpektujú a že keď hoci čo v rodine prežívame, tak cítime, že stojíme jeden pri druhom. A to bol vždy taký môj sen, aby sme nemali deti tak vychované, že ich len za ručičku budeme vodiť, ale aby oni cítili navzájom jeden druhého tú blízkosť. A to isté aj vnúčence a pravnúčence sú ešte maličké, ale dúfam, že aj oni budú
0: jasné.
1: Také.
0: Jasné. Spomenuli ste, že dodnes sa s tým ešte vyrovnávate. Niečo podobné ste hovorili aj v jednom z rozhovorov spred rokov, ktoré som si našiel. Čo je to, čo ešte vo vás stále zostáva aj po tých dlhých rokoch, čo ešte potrebujete spracovať?
1: Lebo ja som bola zvyknutá, že sa môžeme jeden na druhého oprieť. A teraz už cítim, napriek tomu, že deti mi chcú pomáhať aj všetko, ale ja mám ten opatrovateľský syndrom, že ich nechcem zaťažovať a myslím si, že čo ja im ešte budem moje. A niekedy sa cítim tak osamelo. Napriek tomu
0: to
1: hovorím,
0: riešite?
1: Že mám ozaj výborné deti a aj keď niečo mám zdravotné, nejaké problémy, tak sa mi snažia všemožne pomôcť.
0: A čo je váš liek na osamelosť, keď povedzme nechcete kontaktovať deti, rodinu, aby vám prišli nejako aktívne pomôcť alebo urobiť vám spoločnosť, tak kde tú spoločnosť nachádzate?
1: Idem medzi ľudí, snažím sa aj na podujatia, aj ja organizovať, aj ešte, čo ja môžem pre nich urobiť. Mm-hmm. Preto tak som sa vlastne ja dostala aj k tomu projektu Zachraňme životy. Že som, to je projekt Tvora života, ktorý ja som robila 13 rokov a som si povedala, že keď som skončila v politike, že ešte zvyšok života, čo mi zostáva, by som chcela venovať týmto ženám, o ktorých sa veľa hovorí, ale konkrétne im málo sa pomáha.
0: Áno, o tom budeme ešte hovoriť, áno. Na to sa vás ešte určite budem pýtať, lebo tento prechod z politiky do neziskového sektora ma veľmi zaujíma, ale ešte by som sa na teraz spýtal to, že či ste nepociťovali aj potrebu takého smútenia, trúchlenia a vlastne byť sama s tými svojimi emóciami a s tým smútkom a spracovávať si ich a až možno potom neskôr výjsť medzi tých ľudí?
1: My sme, zo začiatku som si to ani nevedela predstaviť, ale človek sa tomu nesmie podľahnúť. A ani ten, ja som dokonca ani nemala taký nejaký čas, lebo všeličo som robila, ja som bola tak zatiahnutá do tej činnosti, že nemala som kedy. Napriek tomu, že najhoršie boli večery.
0: Mali ste okolo takú veľkú sieť.
1: Keď človek zostal sám, priateľov. Ale že mm-hmm. aj tá pomoc druhým ľuďom, aj všetko, že nemala som kedy času na to trúchlenie, ale niekedy to človeka premohlo.
0: A keď vás to premohlo napríklad v tých večeroch, keď tak všetko stichne, ľudia už možno tak veľmi nekomunikujú, už sa tak neozývajú niekedy po 8. večer alebo po 10. Ako ste to teda zvládli v tých večeroch, aby ste tomu nepodľahli, ako hovoríte?
1: No, to musím povedať pravdu, že keby som nebola veriaci človek, keby som nemala vieru, že pomáhal mi veľmi pri tom Pán Boh. Možno je to taká, vyzerá to na prvý pohľad ako fráza, ale u mňa, ja som bola vďačná Pánu Bohu, že mi rodičia ma priviedli k viere, lebo to mi veľmi pomáhalo.
0: Áno, vaša rodina, myslím aj pôvodná, vaši rodičia zohrali veľkú úlohu vo vašom živote, aj možno pri tom, keď ste sa rozhodovali, ako ďalej, čo sa týka povolania, či už vlastná rodina alebo reholný život, lebo aj toto bola jedna možnosť dilem Márii Demeterovej a o tom sa porozprávame už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Keby som sa Márie Demeterovej spýtal, aký je jej najobľúbenejší svetec, tak by asi odpovedala, že nie svetec, ale svetica, pretože predpokladám, je to svätá matka Teresa z Kalkaty. Ako veľmi ovplyvnila váš život?
1: Vlastne môžem povedať, že prácu, konkrétnu pomoc úplne ťažiskovo. Pretože ja som si uvedomovala už od mladosti, že tá matka Teresa, že taká drobná s rastom, nenápadná osôbka a že akú veľkú vedela ona urobiť rolu aj v cirkvi, aj medzi ľuďmi a tými najbiednejšími. A to bolo pre mňa takou inšpiráciou, že asi tí najzraniteľnejší a najslabší asi tú pomoc najviac potrebujú.
0: A v čom tak prebehla, keď to tak poviem, iskra medzi vami? V čom ste sa najviac v nej našli?
1: To, že ona bola skromná, že menej rozprávala, ako robila. Čo momentálne o mne neplatí. Hej.
0: Áno, ale keď sa na to pozrieme všeobecne, tak naozaj tá vaša práca je viac niekedy neviditeľná ako viditeľná, ale tým nemyslím, že by nemala veľký význam. Zohrala matka Teresa rolu, aj keď ste sa rozhodovali, ako povedzme po dovršení 18-ky alebo neskôr sa vybrať životom?
1: Ja som dokonca už od 12 rokov s matkou Terezou takým nejakým spôsobom súcitila, alebo ladili sme na jednej vlne a postupne sa to ešte stále znásobovalo. Mm-hmm. Že a ona ma vlastne ovplyvnila tom, že tá konkrétna práca je môjmu srdcu najbližšia. Asi v takom zmysle by som to povedala. A že ona ovplyvnila aj ďalší môj život podstatne.
0: A nelákalo vás to teda aj do rehole? Do kongregácie misionárok lásky?
1: No, môžem povedať, že my boli veľmi sympatické a ja som sa dosť neskoro vydávala. Takže som si zo začiatku myslela, že možno mi aj Pán Boh chce niečo naznačiť. A preto mi aj to, že ma tá matka Teresa tak oslovila, aj tak som si myslela, že asi by som... Aj som sa dokonca skúšala, že ako by som sa k tým misionárkam lásky dostala, len to nebolo také jednoduché, pretože oni boli v tom čase za totality. No, ja som ani nevedela, že ako ísť na to, že by som sa tam, lebo mi to prišlo, že ona je niekde ďaleko, ale som si povedala, malá osvobka Albánsku a dokázala byť celosvetovým autoritám, na nich prehovoriť a odvážne.
0: Že ako je to možné, sa človek pýta asi.
1: Áno, že čo jej dáva to silu?
0: No a vaša odpoveď je aká? Čo si myslíte?
1: A ja si osobne myslím, že to je Božia milosť. Že keby človek nemal vieru a nemal Boha a nesnažil sa to nejakým spôsobom, za čo ja som nesmierne vďačná mojim rodičom, lebo oni boli obidvaja pedagógovia a s tým, že boli veriaci, tak to nebolo jednoduché pre nich sa
0: tam,
1: pre Pána Boha
0: rozhodnúť.
1: Tam
0: kádrové posudky neboli asi veľmi dobré.
1: Takže my sme to už mali vopred také nejaké čiarky, že nie je dobré.
0: Hej, hej, prirodzene, že ja, ale čo bol ten moment, keď ste si povedali, že teda rehoľa nie a chcem mať vlastnú rodinu?
1: Ja som s tým stále bojovala, že ja som ani tak netúžila, že mať chlapa doma, ale ja som veľmi chcela mať deti. A to bolo pre mňa také nejaké podstatné a mala som v tom čase aj duchovné vedenie a môj duchovný otec mi povedal, že Mária, nerob ešte žiadne uzávery, lebo ja si osobne sám myslím, že ty si pre rodinu určená.
0: A
1: čo ma veľmi prekvapilo.
0: Mal pravdu, ja myslím, ale bolo treba ešte času trošku.
1: Áno, ja si myslím, že mal pravdu, lebo momentálne aj po strate manžela sú vlastne rodina a moje deti, vnúčence, pravnúčence sú moja síla. Mm-hmm.
0: Ovplynila vaša rodina, v ktorej ste vyrastali, bolo vás 6 detí, aj to, akým smerom ste sa ubrali, čo sa týka štúdia?
1: to, my sme boli každý tak nejak niečo iné, ale najmä najstarší brat, on bol veľmi šikovný vo všetkom možnom a aj veľmi dobre sa učil, aj mal takú silu, že študovať, a on to tak do mňa vštepil, že ja som tiež túžila byť vzdelaná a som si myslela, že to vzdelanie pre človeka je tiež veľmi dôležité.
0: Čo iné by mala povedať dcéra pedagógov, ale pedagogická fakulta, to myslím, že nebola. Pripomeňte poslucháčom, čo ste nakoniec vyštudovali.
1: No nie, ja som vlastne vyštudovala chemiu, fyziku na podiv, ale tá blízkosť k ľuďom, a to mám od svojich rodičov. Ano. Moja mama bola nesmierne citlivá a otec ten bol zase taký praktickejší, venoval sa tej mladej generácii a tak otvorene všetko robil pre tých žiakov svojich.
0: Napadlo mi, keď hovoríte chémia, fyzika, majú tieto prírodovedné odbory niečo spoločné s pomocou slabším? Viete tam nájsť také nejaké prieniky?
1: Ja si myslím, že majú. Už len tým, že človek sa naučí brať svet tak konkrétne, že nelieta v nejakých takých filozofických úvahách, že toto by sa mohlo, ale to je o niečom konkrétnom. A tá konkrétna pomoc je tiež o niečom konkrétnom.
0: Áno, ale ako sa v chémii robia experimenty, tak zase na slabších robiť experimenty, to asi nie je úplne to, čo by bolo spoločné s tým.
1: Nie, ja som si vždy na tom zakladala, aby som to, čo robila kompetentne, mala som na to príslušné vzdelanie a napriek tomu, že som skončila chemiu, fyziku, tak som sa potom venovala aj vlastne tej mojej oblasti sociálnej.
0: Áno, máte ešte aj postgraduál, myslím, že?
1: Áno, áno.
0: Áno, a to bolo už len také prirodzené, alebo prečo ste do toho šli a možno len neťažili z tých praktických schopností?
1: Lebo som si povedala, že nie len prax je potrebná, ale treba mať aj ten teoretický background a to vzdelanie je mimoriadne dôležité.
0: Hovorí Mária Demeterová, ktorá je dnes s nami. Ako hostka Pri jednom stole, rozprávať sa budeme aj naďalej.
2: Počúvate Pri jednom stole?

0: Počuli sme, z akej rodiny Mária Demeterová vyšla a v akej vyrástla, a ak ste dobre počúvali a ak ste nás mali naladený od začiatku naladených, tak ste počuli, že Márii Demeterovej bola rodina oporou aj v čase, keď odišiel jej manžel do večnosti. Bolo to pred 13 rokmi. Ale teraz sa chcem spýtať trošku inak. Ste teda už vdovou tých 13 rokov. Ako vnímate svoje poslanie ako vdova v cirkvi a v spoločnosti dnes?
1: To je dobrá otázka, pretože to ma naučilo rozumieť aj tým ostatným, že sama najlepšie to človek strávi, keď to sám prežije. A myslím si, že pre tie ženy, a najmä tie, ktoré sú bezdetné, že nemajú nikoho, že a odíde im tá blízka osoba, že aké to pre nich musí byť ťažké. A myslím si, že to je vlastne taká úloha nás, okolia, aby sme ich rozpoznali, že trpia, aby sme im dokázali nie sa nanúcovať, ale nezištne pomôcť.
0: Takže ste v kontakte napríklad aj s inými vdovami a rozprávate sa o vašich osudoch?
1: Áno, chodíme aj v rámci Lozorna, odkiaľ manžel pochádza, tam som aj ja zostala bývať, lebo už je tam on na cintoríne, tak už ja som tam prídem blízko. A môžem povedať, že tie vdovy sú také akčné a snažia sa žiť a spolu. Či už sú to tie púte, alebo pomoc iným aj v sociálnych otázkach. A že to je veľmi fajn.
0: Čiže ste aj taká komunita vdov v Lozorne alebo v širšom okolí?
1: Nie len vdov, ale gro sú tam vdovy ako už v tom staršom veku.
0: Možno aj preto, aby ste neboli ako vdova sama, ste včera vyšli do ulíc na Národný pochod za život. Ako bolo? Ako ste sa tam cítili?
1: No, môžem povedať, že od samého začiatku mám na mysli ešte prvý pochod, ktorý bol v Košiciach, ktorý mňa nesmierne ohúril, keď som stala na tej tribúne a videla som, že koľko ľudí prišlo na to, aby manifestovalo, že je za život. A postupne, možno teraz už ich je nie až tak toľko, také množstvo, ale ešte stále je to úžasné, že aj v Bratislave ľudia, ktorí majú možnosti kultúrne, rozličné, iné, a že predsa si nájdú ten čas a prídu manifestovať to, že ten život je pre nich dôležitý. Nie je len otázka viery. Áno. To je otázka toho, že človek musí vedieť, čo je pre ňoho najdôležitejšie.
0: A za čo sa chce postaviť. Keď ste spomenuli ten rok, teda ten prvý Národný pochod za život, to bol rok 2013 a to bol aj rok, keď odišiel váš manžel. Ten pochod bol ešte pred jeho smrťou alebo už po?
1: To bolo už po jeho smrti.
0: Takže to bol tiež jeden z tých momentov, keď ste si povedali, že vyjdete von a nebudete sama. A ako ste vtedy ten pochod
1: vnímali v tomto
0: kontexte? Možno
1: som si to vtedy tak neuvedomovala, že to s tým súvisí, ale myslím si, že bolo to pre mňa veľmi dôležité. Že dať najavo, že ten život je hodný ochrany od začiatku až teda od počatia až po prírodzenú smrť. Že on odišiel prírodzene, ale stále to cítime, že je... Ja môžem povedať, že my ho ešte stále tak máme medzi sebou.
0: V akom zmysle?
1: Že nám akoby zhora pomáha, že keď aj sú nejaké problémy, že stále cítime, aha, že čo by na to povedal náš dedo, lebo deti ho tak volajú. A majú aj vnúčence ešte v takej živej pamäti. Niektoré už mladšie sa už nemali to šťastie, ale ešte stále, keď idem, že ideme poliať kvetinky na cintorín, tak ich zoberiem a Emka povie, tá moja najmladšia vnúčka, že no, deduško musel byť veľký človek. Hovorím, bol. Nie taký vysoký, ale veľký bol.
0: Áno. Vy ste teda žena zákulisia, respektíve veľkej práce v tichosti, aj čo sa týka konkrétnej pomoci tehotným ženám, alebo tým, ktoré tak trochu možno bojujú so životom v týchto ťažkých situáciách. Má napriek tomu pre vás osobne zmysel ísť demonštrovať verejne?
1: Možno preto, aby sme ukázali tú silu, že ako je to dôležité, že koľko ľudí sa ešte vie v dnešnej spoločnosti zmobilizovať, aby ukázalo, že aký je ten život dôležitý. Mm-hmm. Tak preto aj ja to tak cítim.
0: A vidíte to tak, že je to istý proces, je to dlhá cesta a možno tie pochody treba opakovať aj častejšie, alebo mali by prísť ďalšie, aby na tie požiadavky došlo v praxi?
1: Ale musia tí ľudia vidieť, aj ktorí idú za tou myšlienkou, že je to o niečom konkrétnom a že sa to posúva. Lebo inak sa to stane len formalita.
0: Čiže konkrétna pomoc, konkrétne príklady, aby Áno. tí ľudia dôverovali.
1: Áno.
0: A mohli tú pomoc vyhľadať. Čo hovoríte na niektoré reakcie, ktoré možno s tým pochodom nesúhlasia, alebo ako by ste komunikovali s niekým, kto namieta takéto požiadavky, že to napríklad už do dnešnej spoločnosti nepatrí?
1: Ja môžem povedať, že nikdy nikoho do ničoho nenútim. To už je mne také prirodzené, alebo aj ja nie som rada, keď mňa do niečoho nútia, že sa snažím sama sa rozhodnúť pre niečo a pochopiť aj logické, aj emocionálne, aj všetky argumenty preto, aby som sa rozhodla správne. A ja si myslím, že aj tých ľudí, ktorí možno vyrastú úplne inom prostredí, nevieme, kedy ich osloví tá myšlienka, že či už to je, niekedy je to bolestné, keď stratí aj človek toho najbližšieho, že sám si uvedomí, že čo to pre ňoho znamenalo a vtedy tomu začne rozumieť.
0: Ako konkrétne Mária Demeterová pomáhala a stále pomáha aj v neziskovom sektore, si povieme za okamih.
2: Pri jednom stole.

Mária Demeterová, s ktorou sa dnes rozprávam, si za svoju celoživotnú prácu vyslúžila nedávno aj cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty, a to za dlhoročnú službu ženám a deťom v náročných životných situáciách. Doplním len

0: Svätej Matky Terezii, že práve to som bola ocenená a musím povedať, že možno som to neprejavila dostatočne, ale že túto cenu si mimoriadne vážim a veľmi ma potešila. Napriek tomu, že nerada som, keď sa oceňuje, lebo myslím
1: toto vám
0: si,
1: za to stálo.
0: Áno. Takže som celá šťastná bola, že som si povedala, toto nemôže byť náhoda, že práve cenu Matky Terezy ja dostanem. Mm-hmm. Tak veľmi ma to potešilo.
1: Projekt Zachraňme životy, ktorý som tu už spomínal, vznikol v roku 2007 a vy ste boli pri tom. Na čom ste si vlastne zakladali pri tomto projekte? Spomínali ste profesionalitu a poďme ešte trošku ďalej. Bez čoho by tento projekt nemohol fungovať tak, ako funguje dodnes a už sú tam za vami vaše nasledovníčky v ňom?
0: Muselo to byť nasadenie, to nebolo čiste len môj projekt, to nebyť fóra života, jeho činnosť, jeho práce a kopu ľudí, ktorí v tichosti tam pracuje, tak by rozhodne ani projekt taký veľký, ako je projekt Zachraňme životy, by sme nedokázali 13 rokov viesť, teda ja 13 a ešte pokračuje aj ďalej.
1: Len krátko možno doplním, kto ho nepozná tento projekt, tak ide vlastne o spojenie rodín v núdzi s darcami, ktorí vlastne prispievajú na konkrétnu pomoc rodinám a takto sa im dá pomáhať. Vedeli ste od začiatku, že to chcete práve takto, aby boli konkrétni ľudia zapojení do pomoci iným konkrétnym ľuďom?
0: Pretože vtedy sme nemali možnosť dostávať nejakú štátnu podporu alebo podporu od niekoho. Museli len ľudia navzájom si pomáhať a my sme boli takí nejakí sprostredkovatelia, ktorí na základe životného príbehu ľudí, ktorí zase mali buď v zariadeniach alebo konkrétne narazili na takých ľudí, sa na nás obrátili a my sme sprostredkovali podporu matke s dieťaťom do jedného roku veku života. A samozrejme, že sme sa aj ďalej usilovali, aby neboli len tak ponechané po tom roku, ale aby sme vedeli ich správne ovplyvniť a oni si za ten čas aj našli svojich ľudí, ktorí stáli pri nich a ktorí ich podporovali už aj bez našej tej takej nejakej barličky.
1: Čiže to znamená to správne ich ovplyvniť, aby vedeli sa aj postaviť na vlastné nohy.
0: Nohy, áno.
1: S tou pomocou,
0: tak,
1: ktorú ešte nevyhnutne potrebovali. Aké výsledky teda projekt priniesol a čím sa tak môžete pochváliť, aj keď sa možno nerada chválite?
0: Tak ja som povedala, že to, ja si to nepripisujem len sama sebe, lebo nebyť tých všetkých ostatných, ktorí pomáhali vrátane tých v zariadení, ktoré poskytli ubytovanie aj teda, a najmä tých darcov, ktorí konkrétne museli vidieť, že za tie ich že sú to dobre investované peniaze a že vlastne konkrétne sa tým ženám pomôže.
1: Čiže ten cieľ postaviť tie ženy alebo celé rodiny s deťmi na nohy sa naozaj viacnásobne podaril splniť.
0: A pre mňa bolo najväčšie vyznamenanie, keď už tie ženy, ktoré sme podporili, sami sa zapojili do toho, že pomáhali iným ženám. Alebo či už ich doniesli za nami, alebo to bolo pre mňa také najväčšie vyznamenanie, alebo najväčšie ovocie toho projektu.
1: A teraz naopak, keď potrebujete pomoc vy a ste akoby na tej opačnej strane, že väčšinou pomáhate druhým, ale ocitnete sa práve v situácii, že pomoc potrebujete vy, hovorili ste to už v podstate, že nerada žiadate o pomoc, alebo nerada ju prijímate, radšej ju dávate, ale predsa len, keď to nastane, ako si s tým poradíte?
0: Vtedy pomôžu vlastne tí priatelia a ľudia, ktorí s vami spolupracovali, že sami od seba vycítia, že aj vy potrebujete pomoc. A ja som nikdy špeciálne nepamätám si, že by som o tú pomoc žiadala. Vždy sa našli ľudia, ktorí mi povedali, aha, tak tento raz treba tebe pomôcť.
1: Čiže už to na vás nejako videli?
0: Asi videli, že ma to tak už nejako...
1: To je ten dôkaz, že ste sa neskrývali iba doma, ale stále ste chodili medzi ľudia, aj keď ste tú pomoc potrebovali, že už vás asi tak poznali, že vedeli to aj bez slov, predpokladáte.
0: Oni vedeli, že ja sama veľmi nebudem sa, že budem bojovať, kým sa bude len dať a preto prišli a nemôžem

0: povedať, že by to mi padlo zle. Oveľa lepšie, ako keby som ja bola musela chodiť odtiaľ od jedného k druhému, že kto mi pomôže.
1: S Máriou Demeterovou sa v poslednom vstupe tak trošku oblúkom vrátime aj do jej politickej kariéry.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Bývalá viceprimátorka Bratislavy v rokoch 98 až 2002 a aj exposlankyňa Národnej rady 2002 až 2006, aj to má za sebou Mária Demeterová, s ktorou sa dnes rozprávam. Následne po tej politickej kariére, teda v tej veľkej politike na najvyšších miestach v parlamente, ste prešli do neziskového sektora. Mali ste isté know-how, alebo dokázali ste si niečo z tej politiky preniesť aj do mimovládnej organizácie?
1: Ja musím povedať, že mne najlepšie sedela komunálna politika, lebo to bolo o konkrétnych ľuďoch, stretať sa s nimi, pomáhať im riešiť ich osudy, a to bolo vlastne, čo, kde som sa ja cítila ako ryba vo vode.
0: Áno, tu môžem ešte doplniť, že to bolo úplne na začiatku ako poslankyňa v Karlovej Vsi v Bratislave.
1: Áno, však, že som prešla všetkými možnými fázami cez poslankyňa mesta Bratislavy až k samosprávneho kraja, až do parlamentu. Čiže nikto mi nemohol povedať, že ja som mala skúsenosti a presne som vedela, o čo sa oprieť.
0: A čo majú teda spoločná politika a pomoc slabším v neziskovom sektore?
1: Ja si myslím, že keď človek chápe tú politiku ako službu, tak to pre ňo je to isté. Záleží, že v ktorej sfére pôsobí, a preto som si aj ja povedala, keď som skončila v parlamente, lebo aj manžel začínal byť už taký trochu chorý, tak som si povedala, že ja už nebudem pokračovať, ale že chcela by som niečo robiť ešte také konkrétne pre ľudia. Som si myslela, že všetok ten čas, čo mi ešte zostáva, by som venovala tejto podľa mňa ohrozenejšej skupine, a ženy s deťmi v krajnej životnej núdzi.
0: Na základe vašich skúseností z jednej aj z druhej strany, ako by dnes teda mala vyzerať spolupráca štátu alebo samosprávy od tej komunálnej úrovne až po parlament s neziskovým sektorom? Lebo niekedy naopak vidíme niečo opačné, žabomyšie vojny.
1: Pretože to sú tí, ktorí pracujú len preto, aby mali slávu a honor, a vôbec im na tom nezáleží, že za tým sú ľudské osudy a že oni sú povinní tým ľuďom pomáhať a slúžiť.
0: A ako teda dospieť k tomu ideálu, alebo ani nie, že k ideálu, áno, ideálu, ale k tomu, ako by to naozaj malo byť?
1: To sa dá jedine tak dospieť, že ľudia ich budú hodnotiť podľa toho, čo robia, a nie podľa toho, akí sú zastancovia akej politickej strany alebo čohokoľvek. Ale aby ich hodnotili, že ozaj čo urobili pre tých ľudí. Lebo na to sa aj voliči málo pozerajú niekedy, že zabúdajú na to, že pozerajú, či je sympatický, či je slávny, či je taký, ale nepozrú, že vlastne pre nich neurobil nič.
0: Čiže dôležité je pred voľbou sa pozrieť aj späť, nielen na tie aktuálne slogany a sľuby.
1: To je pravda.
0: Jemná narážka na blížiace sa voľby, ale samozrejme nejdeme nič ovplyvňovať. Taký záverečný odkaz poslucháčom, ktorí chcú byť pro-life v živote, tam, kde sú, ako to môžu robiť?
1: Že všetkým možným som si prišla, ale pomoc konkrétna ľuďom, ktorí to potrebujú, a tým, že chránime ten ľudský život, je to najväčšie, čo môže človek urobiť.
0: Pri jednom stole je v závere. Za rozhovor ďakujem Márii Demeterovej.
1: Ďakujem aj ja vám za pozvanie a pozdravujem ešte raz divákov, že to so mnou vydržali hodinu.
0: Určite. Verím, že to nebol taký problém. Pre mňa určite nie. Zajtra sa Andrea Poláčková porozpráva s prezidentkou Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarínou Krnáčovou. Lúčia sa Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Slovo povzbudenia.
1: Všemohúci Bože, Ty si dal prebolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním aj trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých staní. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám ponúkneme príhovory monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktoré povedal počas púte v Šaštíne, a Gabriela Brenzu, ktoré povedal v Salciach pri príležitosti 180 rokov od úmrtia Martina Cabana, deň, ktorý spojil Salce a Komjatice. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na slávno sedembolesnej Panny Márie patronky Slovenska sa v rámci púte v Šaštíne prihovoril veriacim monsignor František Rábek, emeritný biskup ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V homílii vychádzala z evanjeliového príbehu o Simeónovom proroctve a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Pripomenul, že svätý Ján Pavol II. Pri svojej návšteve Šaštína pred 31 rokmi hovoril o tomto okamihu ako o druhom zvestovaní Panne Márii.
1: Najdôstojnejší otec arcibiskup, milý brat biskupskej službe Jozef, drahí bratia kňazi, milé reholné sestry, drahí bratia a sestry mariánski pútnici. Pred pár dňami som sa stretol s mojimi priateľmi, staršími manželmi, ktorými sa medzi iným pochválili, že už sú starí rodičia, ich dcere sa narodilo dieťa. Ale vraveli, bolo to komplikované. Lekári pomocou tzv. Prenatálnej diagnostiky určili, že dieťa je choré, že sa iste narodí postihnuté a preto tlačili na matku, aby sa toho dieťaťa zbavila. A tak pre túto mladú matku to boli dni a týždne utrpenia, úzkosti, ale hlavne obrany života toho svojho dieťaťa, ktoré sa potom narodilo úplne zdravé. A my sme počuli dnešnom evanjeliu o mladej matke, ktorá prináša svoje novonarodné dieťa do Jeruzalemského chrámu. Starec Simeon mal takú zvláštnu diagnostiku. Bol to Duch Svätý, ktorý mu dal poznať v tom dieťati Božieho syna, Mesiáša. A v tomto srdce Ducha Svätého predpovedal jednak, dá sa povedať, osud a význam tohto dieťaťa. Povedal, je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli, ale aj na znamenie, ktorému budú odporovať. A matke predpovedal dôsledky tohto jej spoločenstva, tejto jej blízkosti k tomuto synovi. Povedal jej, a tvoju dušu prenikne meč. Svätý Ján Pavol II., ktorý tu bol v Šaštíne pred 31 rokmi ako pútnik, v jednej zo svojich kázni na túto tému nazval toto Simeonovo proroctvo, že to bolo pre Pannu Máriu druhé zvestovanie. To prvé zvestovanie, ktoré priniesol anjel Gabriel, bolo radosné. Aj takto Pannu Máriu oslovil. Raduj sa, milosti plná. My zvykneme používať zdravá z Mária, ale v tom origináli tam je chaire, charitomene, po grécky. Čiže raduj sa, milosti plná. Raduj sa, Bohorodička. Bolo to radosné zvestovanie o tom, že sa má stať Panna Mária matkou Božieho syna, matkou Mesiáša. Jej syn bude potomkom kráľa Dávida, bude na jeho tróne sedieť na veky. Čiže samé radosné skutočnosti. A Panna Mária to aj s vierou prijala, povedala to svoje fiat, nech sa mi stane podľa tvojho slova, ale aj vnútorne prežívala obrovskú radosť toho Božieho vyvolenia a z tejto úlohy, ktorú dostala, aby bola matkou Mesiáša. A tú radosť vyspievala u Alžbety vo svojom Magnificat. To bolo krásne. Lenže potom prichádza toto druhé zvestovanie a to je už na inú nôtu. Tam hovorí Simeon Panne Márii a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Čiže predpoveď obrovských duchovných bolestí a utrpení, ktoré budú vyplývať z jej blízkosti svojmu synovi. Ako Panna Mária reagovala na toto druhé zvestovanie? Na jej mieste by nie jeden z nás bol prinajmenšom sklamaný, alebo aj akýsi pohoršený nad Pánom Bohom, ktorý najprv oznámi niečo také krásne, radosné a potom dodatočne povie, že čo to bude stáť aké utrpenia, aké bolesti, aké námahy. A Panna Mária nehovorí nič. Nie je ani pohoršená, ani znechutená, ani neopúšťa svojho syna, aby nemusela s ním trpieť, ale práve naopak. Bez slova zostáva verná tomu svojmu pôvodnému fiat. Staň sa. A verne slúži svojmu božskému synovi, či už bolo treba utekať do Egypta, aby mu zachránila život, ale potom 30 rokov sa stará svojou jednoduchou službou o neho v Nazarete. Keď Ježiš účinkuje verejne, ona sa zaraďuje medzi jeho poslucháčov a nasledovníkov a tak toho lepšie poznáva, lepšie chápe jeho poslanie, vzrastá a prehlbuje sa vo viere v neho až do tej miery, že keď sa Ježiš stal naozaj tým pohoršením pre mnohých, ktorí ho odmietli, znenávideli a hnali na smrť, keď ho takmer všetci opustili, tak je to práve Panna Mária, jeho matka, ktorá síce s bolesťou, ale verne kráča za ním až na Kalváriu, až pod kríž a tam s vierou a s nádejou stojí, pretože verí v neho, verí v jeho poslanie, ktorým naplňa vôľu nebeského Otca pre našu spásu. A takto sa stáva matkou vykupiteľa. Vieme, že táto akoby bolestná časť Panny Márie nebola záverom jej života, jej poslania. Práve naopak. O 3 dni počúva radosnú správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní a potom sama ako prvá z ľudí má plnú účasť na Ježišovom večnom živote, na jeho vzkriesení, na jeho večnej sláve. Čo, milí bratia a sestry, toto posolstvo Evanjelia, tento príklad Panny Márie hovorí nám samým teraz a v tejto dobe. Predovšetkým aj my veríme v Evanjelium, veríme v Kristovo posolstvo ako v radosnú zvesť. Ten názov Evanjelium v gréčtine je Evangelion, dobrá správa. Takže kresťanstvo je viera v dobrú správu, ktorú nám Boh cez svojho syna posiela, nielen ako pár slov, ale hlavne ako túto skutočnosť, ktorú Ježiš zrealizoval svojim životom, svojou smrťou, svojim zmŕtvychvstaním. Je to radosná správa, ktorá nám hovorí o tom, že sme povolaní stať sa Božími synmi a dcérami, že môžeme vytvárať jeden Boží ľud, cirkev, že sme pozvaní a poslaní, aby sme tento svet premieniali na Božie kráľovstvo. Že sme poslaní a pozvaní mať účasť nielen na Ježišovom utrpení a smrti, ale najmä potom na jeho zmŕtvychvstaní, večnom živote, na živote v novom nebi a na novej zemi. To všetko je nádherná, radosná správa. To je základný tón kresťanstva, radosť. Ale, aby sme boli úplní, musíme si tiež pripomenúť aj to druhé zvestovanie. Druhé zvestovanie na tému bolesti. A nemusíme čakať na starého Simeona, aby nám to povedal. Povedal nám to sám Ježiš Kristus. Keď v Evanjeliu hovorí na adresu svojich nasledovníkov, kto chce ísť za mnou, nech denne zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. A tak nám povedal veľmi jasne, že súčasťou nášho života a nášho nasledovania jeho bude aj utrpenie, aj námaha, aj kríž. Ale tak ako Panna Mária sa neznechutila, nesklamala, neupustila kvôli tomu Ježiša, že bude musieť trpieť, tak sme k tomu aj my pozvaní. Aby sme toto druhé evanjelium, a druhé zvestovanie, ktoré už nie je také radosné, ale naopak, ktoré je o bolesti a o námahách, aby nás toto evanjelium tiež posilnilo aj pre takéto chvíle, ktoré treba zvládnuť. Takže toto je naša situácia, že nasledovať Krista, ktorý je nielen na pozdvihnutie mnohých, na záchranu, samozrejme to je jeho cieľ, jeho pôsobenia, ale na ktorom sa mnohí aj pohoršia a svojím spôsobom padnú, odmietnú ho, tak to platí aj v súčasnosti.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Pokračujeme v príhovore monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý povedal počas púte v Šaštíne. Biskup Rábek zdôraznil, že toto posolstvo je aktuálne aj pre dnešných kresťanov.
1: Tieto postoje voči Kristovi sú takéto dvojaké. Samozrejme, tí, ktorí Krista odmietajú, tak nemôžu jemu priamo ublížiť. Ale zasahuje to potom jeho nasledovníkov. Tak to bolo od začiatku, ako sme počuli aj v dnešnom druhom čítaní od svätého Petra. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Kto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Takže s tým, drahí bratia a sestry, musíme aj my počítať. Byť kresťanom, byť nasledovníkom Krista v tomto svete, v tomto reálnom svete, kde je aj zlo, kde mnohí Krista odmietajú, odmietajú Boží zákon, tak toto má a bude mať negatívny dopad, alebo ten bolestný dopad aj na nás ako jeho nasledovníkov. Ale ešte raz opakujem, ako Panna Mária sa neznechutila, nevzdala svojho povolania, ale práve naopak, na základe toho druhého zvestovania bola vnútorne pripravená a posilnená aj na tieto ťažké skúšky, tak by sme to mali vedieť v tomto zmysle akceptovať aj my. Lenže aká je realita? Žijeme vo svete a v spoločnosti, kde je hlavným zámerom, hlavným cieľom a hlavnou túžbou človeka a ľudí túžba po šťastí, po úspechu, po pokoji, po blahobite a ešte všetko inak by sme to mohli nazvať. Čiže jednoducho šťastný, radosný, pokojný život, to je cieľ a to je zámer, to je akési krédo súčasného človeka. Samozrejme, keď je to takto, alebo keď nám to Pán Boh dopriava, sme mu za to vďační a je to pekné a nikto nebude pohrdať alebo odmietať to, čo je dobré, príjemné a radosné. Ale na druhej strane tá realita je taká, ako som už naznačil, že ak chceme byť aj v tomto živote, aj v tomto veku verní Kristovi, žiť podľa jeho pravdy, podľa jeho príkladu a takto to aplikovať v našom každodennom živote vo všetkých okolnostiach, tak nutne to bude mať aj svoje náročné dôsledky. Predovšetkým na nás samých. Sám Ježiš povedal na inom mieste, Božie kráľovstvo sa dobíja násilím, ale násilníci sa ho zmocňujú. To znamená ľudia, ktorí sú ochotní urobiť si sami násilie, donútiť sa k tomu, čo je dobré. Pretože aj nám samým je to neľahké niekedy konať dobro. Aj my máme svoje zlé sklony alebo svoju lenivosť a všeličo iné, ale byť kresťanom a sledovať Krista znamená predovšetkým, keď treba, donútiť aj seba samého k tomu, čo je dobré a správne. A potom sú tu tie vonkajšie okolnosti. Koľkokrát pre snahu o vernosť, pravde, vernosť dobru, vernosť láske, vernosť Kristovi, sa dostaneme do konfliktu s tými, ktorí majú iné názory, iné postoje, iné zámery, inú morálku. A konflikt je nepríjemný, nemáme ho radi, ale niekedy, ak chceme byť verní, tak tomu nemôžeme uniknúť. A prijať aj to, že nebudeme obľúbení, že nami pohrdnú, že nás niekto vysmeje, že nás odmietne a tak ďalej, to je niekedy tiež nevyhnutné, aj to súčasťou toho druhého zvestovania. A potom je tu aj ďalšie hľadisko. Prišli sme sem do Šaštína, aby sme si uctili Pannu Máriu ako patronku Slovenska, patronku nášho národa, patronku našej vlasti. To je veľmi pekné a správne. A tým akoby nadväzujeme na generácie našich predkov, ktorí to často v tých dejinách nemali ľahké. A história nám hovorí o tom, že na základe čoho tie generácie našich predkov predsa len zvládli život, udržali si vieru, udržali si totožnosť s národom, svoj jazyk, a svoju vlasť, pretože verili. Verili Kristovi a mali pred očami vzor jeho matky, sedembolesnej, ale aj víťaznej. Ku nej sa obracali, ňou sa inšpirovali a tieto historické okolnosti, často veľmi nepriaznivé, zvládli. My vďaka Bohu máme dnes slobodnú vlasť, slobodný národ a zdalo by sa, že je všetko na väčšom poriadku. Ešte mnoho je a za to máme byť vďační, ale mnoho aj nie. Len sa pozrite na našich mladých ľudí, aspoň teda mnohí z nich. Ja sám, keď s nimi hovorím, pýtam sa aj na ich plány, na ich zámery, tak nejeden sa vyjadrí, ako náhle doštudujem, odchádzam do zahraničia, na Slovensku sa neoplatí žiť, toto nie je krajina, ktorej by som mohol dosiahnuť to, čo chcem a tak ďalej. A máme tzv. Odliv mozgov. Mnohí jednoducho opúšťajú svoj národ, svoju vlasť, svoju krajinu a idú inde, kde to je podľa nich Eldorado. A takýchto a podobných problémov máme veľa. Aj tí, ktorí neodchádzajú preč, tak sa, ktorí môžu, ohradzujú do svojich vysokých múrov so svojím blahobytom, so svojím súkromným šťastím a po nás potopa. Čiže mnohým chýba vedomie spolu zodpovednosti aj za národ, aj za vlasť, aj za cirkev, pretože nechcú trpieť. Chcú sa mať dobre, chcú si užiť. No a keď prídu potom nejaké prekážky na túto tému, napríklad stane sa prekážkou manželský partner, pretože z nejakých dôvodov je zdrojom utrpenia, tak je tu hneď riešenie rozvod. Stane sa prekážkou tohto blahobytu prichádzajúce dieťa, tak je tu zasa interrupcia, potrat. Aby sme z toho nemali zlé svedomie, tak sme si to dali odhlasovať v parlamente, že to je niečo dovolené, niečo beztrestné a to sa môže diať. Pre koľkých sú prekážkou užívania a blahobytu starnúci alebo chorí rodičia, tak sa dajú do takého alebo iného ústavu, kde sa o nich majú starať, aby sme mali svätý pokoj. Alebo keď myslíme aj na to, že tiež raz budeme starí a chorí, aby sme sa nemuseli trápiť, tak sa už objavujú v titulkoch témy o eutanázii, aby sme aj takého utrpenia sa zbavili. Napriek tomu, že 5. Božie prikázanie jasne hovorí, nezabiješ ani seba, ani druhého. Takže to sú všetko snahy uniknúť námahe, utrpeniu, ale tým aj vlastne vernosti Kristovi. A ako to už povedal ešte kardinál Ratzinger, kto sa vyhýba utrpeniu, kto sa vyhýba krížu, vyhýba sa životu. Pretože nie sme tu len na to, aby sme si maximálne užili a po nás potopa, ale ak to domyslíme, tak aj na tom konci nášho pozemského života bude nie koniec, ale bude stretnutie. Stretnutie s tým, ktorý nás maximálne miloval a miluje, ktorý pre nás poslal svojho syna, ktorý sa za nás obetoval na kríži a bude to aj stretnutie o zodpovednosti, ktoré rozhodne o našej večnej budúcnosti. Takže toto by sme si mohli, milí bratia a sestry, zobrať ako posolstvo dnešného sviatku. Dve zvestovania. V princípe kresťanstvo ako radosné posolstvo. To je základný tón kresťanstva. Ale na tejto zemi, v tomto živote, musíme počítať aj s tými disharmóniami, o ktorých nám teda aj sám Kristus jasne hovorí, že prídu kvôli nemu. Ale nie preto, aby sme na nich stroskotali, ale práve naopak, aby sme ich zvládnutím prejavili našu vieru, našu vernosť tak Kristovi, ako aj sebe, aj národu, aj vlasti. V tom všetkom nám je veľkým vzorom a veľkou pomocou sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska.

dnes znáť. Pamiatka spravodlivého ostane požehnaná. Presne týmito slovami oznámili noviny v Budapešti pred 180 rokmi smrť selčianskeho rodáka Martina Cabana Kunovie. Patril medzi najznámejších a najspoľahlivejších furmanov z volenskej stolice svojej doby a so svojimi vozmi pravidelne putoval z banských miest stredného Slovenska až do Prešporka, Viedne či ďalekého Terstu. Pre svoju vzdelanosť a znalosť latinčiny a ďalších jazykov dostal príznačnú prezývku Latinský vozár. Martin Caban sa narodil 20. novembra 1781 v Selciach ako syn gazdu a furmana Jána Cabana a jeho manželky Doroty. Bol piatým z deviatich detí a keďže rodinné hospodárstvo podľa vtedajšieho zvyku pripadalo spravidla najstaršiemu či najmladšiemu synovi, jeho životná cesta mala viesť iným smerom. Ako nadaný a zbožný chlapec po skončení školy v Selciach pokračoval štúdiu na gymnáziu a neskôr nastúpil do kňazského seminára v Banskej Bystrici. Kňazom sa však napokon nestal. V krátkom čase mu zomreli všetci súrodenci, okrem najstaršej sestry Anny. Keď následne zomrel aj jej manžel Daniel Mesík, rodinné hospodárstvo zostalo bez mužského pokračovateľa. Martin preto opustil seminár a vrátil sa do Seliec, aby pomohol otcovi s gazdovstvom a furmančinou. Ako 21-ročný sa oženil s Máriou Mesík-Gálikovie, ktorá pochádzala taktiež z furmanskej rodiny. Narodili sa im 4 deti, medzi nimi aj Ondrej Caban, neskorší komiatický farár a významný slovenský národovec. Po predčasnej smrti prvej manželky sa Martin oženil s Annou Peťkovou, pochádzajúcou zo starej selčianskej mlynárskej rodiny. Spolu mali ďalších 9 detí. Ešte za života svojho otca postupne prevzal rodinné hospodárstvo a naplno sa venoval furmanstvu. S 24 koňmi a niekoľkými vozmi prepravoval tovar medzi stredoslovenskými banskými mestami, Prešporkom a Viedňou a podnikal aj ďaleké cesty do prístavného mesta Terst. Jeho meno sa dostalo aj do diel súčasníkov. Ján Čaplovič, zakladateľ slovenskej etnografie, ho označil za najznámejšieho a najspoľahlivejšieho furmana spomedzi tzv. Bratislavských furmanov. No Martin Caban nebol známy iba svojou prácou a majetkom. Spolu s otcom Jánom dlhé roky slúžili ako kostolníci v Selčianskom kostole. Cirkevné záznamy ich hodnotili ako mužov dobrých mravov a ľudia si Martina pamätali ako múdreho, dobrosrdečného a ochotného človeka. Vedel poradiť, pomôcť núdznym a svojim životom si získal úctu širokého okolia. V posledných týždňoch života ho ešte navštívil jeho syn Ondrej, v tom čase farár v Komjaticiach. V nedeľu 8. marca 1846, zaopatrený sviatosťami, Martin Caban vo veku 64 rokov podľahol tuberkulóze. Pochovali ho tu, na cintoríne pri kostole, po boku jeho otca Jána. Ako kronikár poznamenal, mnohé slzy ho do hrobu odprevádzali a preto pamiatka jeho bude za dlhý čas požehnaná. Po 180 rokoch môžeme povedať, že tieto slová sa naplnili. Martin Caban zostáva súčasťou pamäti Seliec ako vzdelaný latinský vozár, schopný hospodár, ale predovšetkým ako človek, ktorého si jeho rodáci vážili a na ktorého nezabudli. Pamiatka spravodlivého ostane požehnaná.

0: kedy sa konala spomienka na Martina Cabana Kunovie, od ktorého úmrtia uplynulo práve 180 rokov. Pri tejto príležitosti sme si počas slávnostnej svätej omše a požehnania obnoveného kríža uctili pamiatku rodáka, známeho furmana a latinského vozára.
1: Tak už v úvode oslovení, drahí spolubratia kňazi, ale aj vy, milovaní v Kristu, z Oseliec, z Komiatíc, milí hostia, sestri a bratia, milí priatelia, milé deti. Myslím si, že je veľmi vhodné vybraný termín na požehnanie kríža, lebo tieto dni uprostred septembra nás tak trošku upriamujú na Golgotu. Zajtra bude sviatok povýšenia svätého kríža a v utorok bude sviatok sedembolestnej Panny Márie. My si uctievame kríž a bolestnú matku aj v posvetnom trojdni. Aj na Veľký piatok sa kláňame krížu, kľakáme pred ním a na Bielu sobotu pri Božom hrobe si uvedomujeme bolesť bolestnej matky. Ale vtedy je to tak trošku poznačené tým smútkom z utrpenia. Preto je dobré, že máme ešte také dva dní, keď slávnostným spôsobom si uctievame tento kríž i bolestnú matku, keď spievame Glória a keď slávime sviatok či slávnosť. Máme pred očami kríž, na ktorom je Ježiš Kristus a niekedy nám vytýkajú možno aj spolu bratia, spolu sestry z protestantských cirkví, veď Ježiš stál, prečo ho dávate stále na kríž? Ale my máme umučenie na kríži a Ježiša na kríži vo svetle vzkriesenia. My si uvedomujeme, že vstal, ale uvedomujeme si aj, čo pre nás vykonal, keď zomrel na kríži. A my vieme, že cez kríž sa ide ku svetlu. Viete, drahí moji, čím by bol Kristus bez kríža, hovorí Fulton Sheen. Len nejakým učiteľom, ktorý by bol na úrovni filozofov, možno zmekčil im, tak ako ho niekedy predstavujú hollywoodske alebo iné filmy, len kto si ako nejaký ten učiteľ a uzdravovateľ, krásavec, skadial si z Galileji. Ale Kristus na kríži je Boží syn, je spasiteľ, lebo za nás zomrel. A zasa, čím by bol kríž bez Krista? Cicero hovorí, že z úst, z pier rímskeho občana sa kríž nemôže ani len spomenúť. To bola hrôza. Kríž to bol najpotupnejší popravný nástroj v rímskom impériu. A kríž udržiaval v otroctve masy ľudí, lebo sa báli tejto strašnej popravy. Dnes kríž alebo vysieť na kríži znamenalo byť úplne na okraji, úplne vylúčený z ľudskej spoločnosti. Strašný je kríž bez Krista a neúplný je Kristus bez kríža. A keď my dávame aj na hroby Kristov kríž, keď si uctievame Kristov kríž a na ňom vidíme, že Ježiš visí na kríži a dávame aj umučenie realistické na neho, to preto, aby sme mali na pamäti jeho slova, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Dobre si uvedomujeme, že bol na kríži 3 hodiny, 3 dlhé hodiny Veľkého piatku a ešte viac si uvedomujeme, že vstal z mŕtvych. A bol to práve náš rodák a váš nezabudnutelný a vzácný farár, ktorý cítil potrebu na hrob svojho otca a starého otca vážených Selčanov z prelomu 18. a 19. storočia, kostolníkov a zámožných špeditérov, ktorí sa zmohli práve cez usilovnosť, že nad ich hrobom postavil kríž. Kríž s Kristom Pánom a s bolesnou matkou, tak ako stojí doteraz, s matkou, ktorá má prebodnutú dušu mečom bolesti. Ja sa tak domnievam, že

0: aj pre Ondreja Cabana, kňaza, rodáka, bol kríž posilou a nádejou a že celý jeho život bol poznačený Kristovým krížom. Len v Kristovom kríži zvládol všetko to, čo zvládol počas svojho nieľahkého a pomerne krátkeho života. Veď žil len čosi vyše 46 rokov. Skúsme si sa vžiť do tej situácie. Tu na tomto mieste, pravda v starom kostole ešte neprestávanom, ale z tejto krstiteľnice, ktorá je jedna z najstarších tam je, tu v Selciach bol pokrstený 7. decembra 1813. A ja si myslím, že krížom bol poznačený a jeho vstup do škôl. Viete, ísť do vyšších škôl z ľudovej školy, to bola drína, lebo ten 8-ročný systém štúdia gymnaziálneho, ktorý zaviedli v Banskej Bystrici najmä otcovia jezuiti a v ktorom sa pokračovalo aj v 19. storočí, bol predovšetkým o memorovaní a prísnosti učiteľa. A to chlapčiatko išlo sotva 10-12 ročné po absolvovaní 5-6 tried ľudovej školy do gymnázia, kde na ňo profesori boli prísni a kde ho memorovali učiť sa najmä klasické reči, najprv latinčinu a gréčtinu. On bol vynikajúci znalec iných rečí, ale to bola podstata tých štúdií, že cez latinčinu a gréčtinu, podobne ako aj pán farár Šujanský, oni spoznali tajomstvo reči, etymológie, ale to bola drina. Vtedy, keď jeho spolužiaci možno chytali ryby a behali na pastve za dobytkom a užívali si radosti, prirodzenej mladosti a hier, on musel chodiť pešo do mesta, do školy, ak len nebol tam, kde si ubytovaný za každého počasia, aj zo školy zobrať učebnicu a trápiť sa nad skloňovaním, či už gréckym, alebo latinským, nad slovíčkami a nad všetkým tým, čo od neho vyžadovalo humanitné štúdium. Potom prešiel do Levíc, ku piaristom a stade do malého seminára do Ostrihomu. Je veľmi zaujímavé, a to už na to asi neprídeme, prečo nešiel do Bystrického seminára, ale do Ostrihomského. V Ostrihomskom malom seminári to tiež nebola prechádzka ružovým sadom. Vtedy bol veľký výber tých, ktorí boli kandidáti kňazstva. A on musel mať dakedy železnú, niekedy až tak tvrdú až kasarenskú disciplínu, aby presvedčil predstavených, že je dosť učený a pokorný na to, aby prijal kňazskú vysviacku. Preto aj tu v seminári, či veľkom, či malom, bol jeho život poznačený sebazaprením a krížom. Iste aj čistou radosťou, iste aj túžbou po kňazstve, ktoré dosiahol vo februári 1847. A potom, keď bol vysvetený a keď iste aj tu, v tomto Božom chráme, odslúžil svoje primície, na celý svoj kňazský život nastupuje do Komiatíc, poznáme to. 7 rokov kaplánči a potom 16 rokov po odchode principála za kanoníka do Trnavy je pastierom, je farárom v tejto farnosti. A on sám tie svoje trápenia, ťažkosti, túžby odkryl v tej histórii domu, v tej histórii svojej farnosti, ktorá vyšla v peknom preklade, on ju písal v latinčine, a ktorá vyšla v slovenskom preklade. Ako sa trápil, keď chcel ľudí, častokrát zanedbaných, zodratých robotov, chudobných, pozdvihnúť po stránke intelektuálnej, keď ich chcel pozdvihnúť po stránke duchovnej, keď chcel, aby boli vzdelaní a zbožní, keď chcel, aby deti chodili do školy, a on sa trápil pri oprave a postavení škôl, keď opravoval kostoly. Preto kazateľ na jeho pohrebe aj tá kázeň je krásna. Ja si myslím, že stojí za to, aby sme si ju aj pozreli, aj tak súkromne, ktorú povedal jeho priateľ a jeho prvý kaplán, kňaz Pavlík, keď povedal, že jeho pôsobenie v Komjaticiach bolo trápenie, bolesť, práca, námaha. A to takisto zvládol len pri pohľade na Kristov kríž. A obzvlášť dojímavá je jeho posledná choroba. Tedy, keď bol na vrchole svojich síl, mal 46 rokov. Čo je to? Keď chcel pracovať, tak dostal tuberkulózu. Ostal priputaný na lôžko. Dúfal, že sa z toho vystrábi, ale aj cítil, ako mu pri vtedajších medicínskych okolnostiach uniká život z jeho mužného tela v podstate, ako ostáva len túžba duše, trápená chorobou, stratou dýchu, horúčkami a ťažkosťami, ktoré prežíval. Sám si vytvoril odobierku, pesničku, ktorú mu spievali a ktorá sa spieva doteraz pri pohreboch, alebo spievala za mojich čias, už sa stala so mnou Božia vôľa. Sám si vytvoril epitaf, alebo nápis na pomník o Ježišu najmilejší. Poznáte to, doteraz je na pomníku v Komjaticiach. Sám napísal testament. Sám sa nechal zaopatriť svätými sviatosťami. Sám vyznával vieru v Boha. V tej svojej odobierke hovorí, že zanecháva márny svet a že ide tam, kde bude večný pokoj. Sám pamätal na rodnú dedinu vo svojom testamente. A obzvlášť bolo dojímavé, že koncom apríla priateľ školy uverejnil správu o jeho smrti. Asi aj jeho okolie, vidiac jeho beznadejný stav, ako by nad ním zlomilo palicu, a prišiel chýr do redakcie, že Ondrej zomrel, a on čítal o sebe správu. A zložil báseň a poslal ju, aj tá sa zachovala do redakcie. Ešte žije Caban. A teraz, keď ide jar, má nádej, že azda sa mu uľaví. Ale 2. mája predpoludním si sám majster a večný veľkňaz prišiel pre svojho služobníka a vzal ho z tohto slzavého udolia k sebe. Tak ja si myslím, že pri pohľade na Kristov kríž sa nám premieta aj životný príbeh Ondríka Cabana, rodáka, kňaza, ako by žil len nedávno medzi nami, a vidíme aj jeho životný kríž, poznačený obetou, kňazskou obetou a tým, že všetko obetoval za svojich veriacich, za Komjatičanov, za rodákov, za všetkých, a že vo hlbokej viere sa spájal s ukrižovaným spasiteľom, aby s ním bol vzkriesený. A toto je krásne. Krásne je to, že sa tak povzbudíme aj k láske k nášmu slovenskému národu. Krásne je, že si na neho spomíname ako na národovca. Krásne je, že sme hrdí na svoju reč, že sme hrdí na svoj národ v týchto dňoch, ale my ako veriaci ľudia ešte krajšie prežívame skutočnosť, že bol nie len národovec, ale pravý Kristov kňaz, obetavý do krajnosti, Kristovi podobný vo svojom umieraní, a veríme, že bude podobný v jeho oslávení. Nech je aj táto chvíľa vďačnosťou za to, že sa nájdu nadšenci, ktorí v našej dobe častokrát skeptickej a takej plítkej aj o týchto veciach uvažujú, a že ste obnovili tento kríž a že znova si pripomíname svoju tradíciu, aj ľudskú, aj duchovnú.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme počuli slová monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktoré povedal počas púte v Šaštíne, a Gabriela Brenzu, ktoré povedal počas pomienkovej slávnosti v Selciach. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.